0: در همین سالهای جوانی حادثه عاطفی نیز مسیر زندگی و شعر او را دگرگون کرد. آشنایی با دختری ارمنی به نام گالیا که بعدها الهام بخش یکی از مشهورترین روایت‌های عاشقانه شعر معاصر ایران شد. این عشق نه تنها احساسات شاعر جوان را پرورش داد، بلکه بعدها در پیوند با حوادث اجتماعی و سیاسی کشور به یکی از ماندگارترین شعرهای او انجامید. شعری که نشان داد چگونه خاطره شخصی میتواند به نمادی از حسرت یک نسل تبدیل شود.
1: چون برای این زمان برای بیرون از شما ساخته شده. میز، صندلی، به چی میگن میز؟ میگن به این میگن میز. گردش هست، چارگوشش هست، سفایه هست، یفایه هست، چارپایه هست. اما اگرم باز این توضیحات کافی نبود دستونو میگیرم میگم بیرون بینم بریم اونجا. اینه بهش میگن میز، اینه بهش میگن صندلی. ولی درد شما چجوری میخواییم به من بگین؟ نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود، جوانیم در این امید پیر شد.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم برنامه این هفته زلال نو همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته با امیر هوشنگ ابتهاج الف سایه همراه هستیم و به مرور زندگی و آثار او پرداخته ایم.

در زندگی بسیاری از شاعران بزرگ عشقی وجود دارد که تنها یک تجربه عاطفی نیست، بلکه سرچشمه جهان شاعران یانان می شود. برای هوشنگ ابتهاج نیز چنین تجربه‌ای با نام گالیا گره خورده است، نامی که سالها بعد از مرز یک خاطره شخصی فراتر رفت و به یکی از ماندگارترین نمادهای شعر معاصر ایران تبدیل شد. او در سالهای نوجوانی و آغاز جوانی، هنگامی که هنوز در رشت زندگی می‌کرد، دل به دختری ارمنی سپرد که گالیا نام داشت. درباره جزئیات این رابطه اطلاعات مستند چندانی در دست نیست و خود سایه نیز همواره با وقار و نجابت از آن یاد می‌کرد. اما آنچه مسلم است، این دلبستگی تأثیری ژرف بر روح شاعر گذاشت، تأثیری که در بسیاری از غزل‌های عاشقانه نخستین او انعکاس یافت. این عشق در شعر سایه تنها روایت دلدادگی دو جوان نبود، بلکه مدرسه برای شناخت احساس، رنج، انتظار و فراق شد. او در همین سالها دریافت که شعر تنها بازی با واژه‌ها نیست، بلکه زبانی است برای بیان عمیق‌ترین تجربه‌های انسانی. بعدها هنگامی که سالها از آن روزگار گذشته بود و ایران درگیر التهاب‌های سیاسی و اجتماعی شده بود، سایه با سرودن شعر معروف دیر است گالیا، خاطره آن عشق را به نمادی از آرزوهای از دست رفته یک نسل بدل کرد. در این شعر گالیا دیگر تنها نام یک معشوق نیست، او تصویری از روزگار معصومانه است که زیر سایه خشونت، آشوب و ناامیدی رنگ باخته است. شاعر از زبان انسانی سخن میگوید که دیگر فرصت بازگشت به روزهای آرام جوانی را ندارد و عشق شخصیش با دردهای اجتماعی در هم آمیخته است. همین پیوند میان احساس فردی و سرنوشت جمعی از ویژگی‌های برجسته شعر سایه است. این شعر را بشنوید.

دیر است گاریا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان. دیگر ز من ترانه شوریدگی مخوا. دیر است گاریا، به ره افتاد کاروان. عشق من و تو آه، این هم حکایتی است. اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بحر نان شب، دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست. شاد و شکفته در شب جشن تولدت، تو 20 شمع خواهی افروخت تابناک. امشب 1000 دختر همسال تو ولی خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک. زیباست رقص و ناز سرانگشت های تو بر پرده های ساز، اما 1000 دختر بافند این زمان با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان جان می کنند در قفس تنگ کارگاه. از بحر دست مزد حقیری که بیش از آن پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا. این فرش هفت رنگ که پامال رقص توست، از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ. در تار و پود هر خط و خالش 1000 رنج، در آب و رنگ هر گل و برگش 1000 ننگ. اینجا به خاک خفته 1000 آرزوی پاک، اینجا به باد رفته 1000 آتش جوان. دست 1000 کودک شیرین بیگناه، چشم 1000 دختر بیمار ناتوان.

دیر است گالیا، هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان، هنگامه رهایی لبها و دست هاست، اسیان زندگی است. در روی من مخند، شیرینی نگاه تو بر من حرام باد، بر من حرام باد از این پس شراب و عشق، بر من حرام باد تپش های قلب شاد. یاران من ببند در دخمه های تیره و نمناک باغ شاه، در عزلت تب آور تبعید گاه خاک، در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه. زود است گالیا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان، اکنون ز من ترانه شوریدگی مخواه. زود است گالیا، نرسیده است کاروان. روزی که بازوان بلورین صبحدم برداشت تیغ و پرده تاریک شب شکافت، روزی که آفتاب از هر دریچه تافت، روزی که گونه و لب یاران هم نبرد رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها، سوی بهارهای دلانگیز گلفشان، سوی تو عشق من.

سالهای جوانی هوشنگ ابتهاج تخلص سایه را برای خود برگزید، تخلصی که بعدها چنان با نام او آمیخته شد که کمتر کسی او را با نام کاملش می شناسد. انتخاب این نام اتفاقی ساده نبود. واژه سایه در فرهنگ و ادبیات فارسی مفهومی چند لایه دارد. سایه همزمان می تواند نشانه آرامش، پناه، حضور خاموش، اندوه، انتظار و حتی استمرار باشد. این واژه با روحیه درونگرای شاعر، سکوت تأمل برانگیز او و نگاه عمیقش به زندگی تناسبی شگفت داشت. جالب آنکه با گذشت زمان شخصیت هنری ابتهاج نیز بیش از پیش با این نام هماهنگ شد. او هیچگاه اهل هیاهو، جنجال یا خودنمایی نبود. آرام سخن می‌گفت، کم مصاحبه می‌کرد و ترجیح می‌داد شعرهایش به جای او سخن بگوید. شاید به همین دلیل تخلص سایه تنها یک نام ادبی نبود، بلکه توصیفی از منش و جهانبینی او نیز به شمار می‌رفت.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مبحث را پی میگیریم. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان

0: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه نعنا، ریحان و شوید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1 دلار و 99 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: جوش جون.
5: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
10: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

اگر عشق تنها، اگر عشق طعم خود را دوباره در من منتشر کند، بی بهاری که تو باشی حتی لحظه ای ادامه نخواهم داد. منی که دست هایم را به اندوه فروختم، آه عشق من، اکنون مرا با بوسه هایت ترک کن و با گیسوانت تمامی درها را ببند. برای دستانت گلی و برای احساس عاشقانت گندمی خواهم چید. تنها فراموشم مکن اگر شبی گریان از خواب برخواستم، چرا که هنوز در رویای کودکیم غوطه می‌خورم. عشق من، در آنجا چیزی جز سایه نیست، جایی که من و تو در رویای من دستا دست هم گام برخواهیم داشت. اکنون بیا با هم آرزو کنیم که هرگز نوری بر نتابد من.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش و دور از گزندها و بازیهای سیاسی این روزها گذرونده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما، ترانه نیرودا رو میشنوید از آلبومی به همین نام از گروه روپا و اپریل فیشز که یکی از شنوندگان گرامی و فرهیخته برنامه هنر و زندگی آقای دکتر جی جزایری لطف کردن برای این برنامه فرستادن. من از ایشون سپاسگزارم و از اینکه در این دوران پر آشوب برای ملت جنگ زده ایران توجه ما را به موضوع این ترانه، یعنی موضوع سپاس از زندگی، عشق و زیبایی های موسیقی که تحت تاثیر اشعار پابلو نیرودا شاعر فقید شیلیایی سروده شده جلب میکنن. ترجمه تحت و لفظی این ترانه اینه که شاعر از ویولون سپاس گذاره برای امروز، برای چهار سیمش، برای نوای پاک و بیالایش. او از آسمان سپاسگزار است برای صدای آبی هوا و میگه سپاس از تو عشقم برای آرامشی که در این چهار سیم نهفته است، پاک و بی آلایش در نوا، و سپاس از آسمان برای صدای آبی هوایش.

موسیقی این گروه همطور که میشنوید از جنبه های از موسیقی سوینگ جیپسی، کومبیای کولومبیایی، شانسون فرانسوی و راگاهای هندی برخورداره و در نتیجه اثری خلق شده که با درهم‌آمیزی زیبایی های فرهنگ اقوام گوناگون، نه جنگ، نه کشت و کشتار و نابودی و نفرت و از هم پاشیدگی، بلکه زیبایی ها و شور زندگی رو به نمایش میگذاره و شور زندگی هم چیزی جز عشق نیست. عشق بالاتر از همه چیز و در برگیرنده همه احساسات و عواطف انسانیست و عشق اگر نباشد، به راستی چه فرق میکند در کجای جهان ایستادی؟

شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم به نام اگر عشق از مجموعه 20 شعر عاشقانه و یک سرود نومیدی پابلو نیرودا شاعر شیلیایی است، شاعری که قلمش آواگر شادی ها و دلتنگی های شاعرانه انسان و کتاب هایش به قولی نگارخانه است که چهره ها و رویدادهای سیاسی آمریکای لاتین در قرن حاضر از دیوارهایش آویخته است و شاعری که با عشق از زندگی نجات یافت و شاعری که تا آخرین لحظات زندگیش از عشق سرود.

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان میپیچد و آواز میخواند. امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرم.

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او، و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست. همینو

دور دست کسی آواز می خواند به دور دست، جانم باز دست دادنش راضی نیست، گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را می جوید و او با من نیست. همون شب است که همون درختان را سفید می کند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش می داشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید، از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود. آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمی دارم آری، اما شاید دوستش می داشتم. عشق بس کوتاه هست و فراموشی طولانی. چون در شبهای این چنین او را در بر کشیدم، جانم و از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپسین دردیست که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای او.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

گذرگاه های هستی به شاعرانی برمیخوریم که با خواندن اشعارشان به این نتیجه میرسیم که شعر زبانی است که با آن میتوان به شناخت حقیقی انسان، تاریخ و فلسفه حیات رسید. این شاعران اگرچه وجه برجسته آثارشان شعر است، اما از نظر فلسفه، انسان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ با بینش هنری به یک نوع جهانبینی رسیدن. به همین خاطر هم ما با خواندن آثارشون به معناهای والا می رسیم و دنیای تازه‌ای به روی من گشوده می شود. اینها افقهای بکر حیاتی زیبا و ناشناخته را به ما عرضه می کنند. ما را از تعلقات خودمان می رهانند و به هستی لایتناهی زمانها و انسانها می پیوندند. نرودا یکی از این خورشیدهای درخشان ادبیات و شعر جهان ماست. شاعری که قلمش آواگر شادیها و دلتنگیهای انسانی است و خواننده با خواندن اشعارش به سیر و سلوکی هدفمند در تاریخ معاصر می پردازد. شاید به همین جهت لقب تاریخی پابلو نرودا هم وجدان قاره است، صفتی برازنده اندیشمندی بزرگ که واژه های قلمش سخن همه صده ها، زمان ها، جهان و انسان است. نرودا تجسم ترجمه شعرهایش بود، منزلت، وقار و آرامشی که کمتر شاعر و نویسندهی به آن دست پیدا میکنند. کتاب های او از پرخواننده ترین شعرهای معاصر جهان شد و کمتر کسی در عرصه شعر توانسته در سطح جهان به محبوبیت پابلو نرودا برسد. نرودا که گابریل گارسیا مارکیز او را بزرگترین شاعر قرن بیستم خوانده، اشعارش بیش از هر شاعر دیگری به دیگر زبانهای زنده جهان ترجمه شده و مورد استقبال قرار گرفته. در بسیاری از آثار داستانی و رمان‌های نویسندگان آمریکای لاتین، پابلو نرودا به شکل یک اسطوره و چهره آرمانی پدیدار میشه. نرودا به قدرت اثرگذاری شعر باوری شگرف داشت. هزاران بیت شعرهایی را که او سرود، توده‌های مردم آمریکای لاتین با جان و دل خواندند و به خاطر سپردند. نرودا با لشکر توانمند و شکست ناپذیر شعرهایش، با استبدادهای رنگارنگ، با جهل مسلط بر قاره و جهان خیش و با ابتذال مرموزی که در کانون همه آنهاست، به نبرد برخاست. او بسیاری مفاهیم را در شعرهایش می گنجاند و شعرهایش او را به جانب نبردی سهمگین و تاریخی با دیکتاتوری و آزادی کشی روانه می کرد. نرودا در شعر و فرهنگ جهان سیر و سلوک کرده است. او از یک سو شاعریست نوآور، خلاق و بدعتگذار و از سوی دیگر سنت شعری توانایی را در ذهن خود دارد که از کهن‌ترین سرچشمه های ادبیات غرب تا جدیدترین گرایش ها، از شعر بومیان آمریکای کهن تا شعر سرخ پوستان امروزی آمریکا مایه می گیرد. قلم نرودا به رنج و شادی، به عشق و هجران و به وصال و حرمان انسان زمانه خود پاسخ داده است. شعر او برآمده از بینشی عمیق و نگرش او به فضای توهی و ناشناخته درون انسان است. همان عرصه‌ای از ادبیات و هنر که توان به تصویر کشیدنش کار هر قلم و هر هنرمندی نیست. به خاطر همین هم شعر نرودا توانسته در دوران‌های مختلف به روز و معاصر باقی بماند.

0: از پس نبردی سخت باز می گردم، با چشمانی خسته که دنیا را دیده است و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچا پیچ خیابانهای جزیره. اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خنده‌ات را هرگز.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro

12 جولای 1904 در شهر پارال شیلی زاده شد. کودکیش رو در شهر مرزی در جنوب این کشور گذراند و در این شهر جنگلی سرد سیر و پرباران پدر نرودا به کار کشیدن راه آهن مشغول بود. پابلو نرودای جوان که در 13 سالگی به عنوان شاعر شناخته شد،

اسپانیا و شرق آسیا بود. عشق او به آزادی و تحقق سعادت زندگی برای قاره‌ای که طلای معدنهاش قرنها بر گردن دیکتاتورها جابجا میشد، بسیاری از سالهای زندگیش را به آوارگی، تبعید، زندان و تنهایی کشاند. اما همین چالش‌های رنج‌آور و گاه دوزخی برای او موجب شناخت عمیق‌تر جهان و انسان‌هایش شد و همین تجربه ها مواد و مصالح قلم او شد. نرودا شاعری است که خود را آشکارا در برابر جهانی می‌بیند که در آن انسان‌ها و اشیا به یکسان بی‌جان و مرگ‌آور جلوه می‌کنند. شاعر در برابر این همه نومیدی و مرگندیشی سرانجام پس از گذشتن از تجربه های بسیار رستاخیز خود را در تلاش برای معنا بخشیدن و نظم آفرینی در جهان می‌بیند.

در سال 1936 که فصلی تلخ و فراموش نشدنی در تاریخ اسپانیا به شمار میره، فاشیسم محلی با پشتوانه فاشیستای ایتالیا و آلمان پا میکوبد و نعره میکشد. مردم مبارز برمیخیزند و آتش جنگ های داخلی شعله ور میشود. نیرودا که سمت کنسول شیلی در اسپانیا را داشت هم مثل بسیاری از هنرمندان جهان که از گوشه و کنار به اسپانیا آمدند به جبهه مبارزان ضد فاشیسم میپیوندند. او در خاطراتش می نویسد خونی که در اسپانیا ریخته شد تا زمانی دراز به جان شعر لرزه درافکند. در همین دوران است که شعر او سنگر به سنگر بین آزادی خواهان دست به دست می گردد. نقش او در یاری رساندن به مردم اسپانیا باعث می شود تا از سمتش برکنار شود. از آن پس شاعر با بانگی رسا علیه جنایات فرانکو و فاشیست ها خروشید و جنگید و در مجموعه اسپانیا به چه میمانه

اسپانیا در گذر خون و فلز، کارگران آبی و پیروز گلوله و گلبرگ، زنده و خواب زده و پرتنین، یگانوار. در جای دیگر در شعر نبرد رود خارما می نویسد: گندم تلخ مردمت یک سره برافراشته شد با فلز و استخوان، سرسخت و زایان چون سرزمین شریفی که به دفاع از آن برخواسته بودند. در همین نبردها بود که نرودا با شاعران بزرگ اسپانیا آشنا و با آنها هم سخن شد، با رافائل آلبرتی، میگوئل هرناندز و فدریکو گارسیا لورکا. در سوگ لورکا که به دست فاشیست‌های فرانکو رو بوده و به صورتی پنهانی اعدام شد، چنان مادری در نوازش عشق دلبند خیش مویه می کند. فدریکو یادت هست از زیر خاک خانه هم، یادت هست با بهار خوابهایش که در آن روشنای ماه جوان دهانت را غرق گلها می کرد. برادر، برادر،

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: visto de fierro llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían?
1: با شکست جمهوری در اسپانیا، این تدابیر نرودا بود که امکان مهاجرت مبارزان به فرانسه و پرتغال را فراهم کرد. او در کتاب خاطراتش می نویسه در بحبوحه جنگ در مادرید، کتاب اسپانیا در قلب ما را که کاغذهایش از خمیر کردن کاغذهای باطله و حتی پیراهن سربازان تهیه شده بود، در تیراژ 200 نسخه چاپ کردیم که در میان مبارزان دست به دست می گشت.

نرودا در سال 1943 پس از یک سفر و اقامت طولانی در اروپا به عنوان دیپلمات یا مبارز سیاسی به شیلی برمیگرده. در میان راه به دیدار یکی از نشانه‌های تمدن بشری در بلندی‌های ماچو پیچو در کشور پرو میره. دیدار از آثار ویران شده تمدن کهن اینکاها او را چون انسانی متعلق به همه جهان در اعماق زمین و زمان به سیر و تفکر وامی داره. این دیدار او را به تالار بی انتهایی از نشانه های رنج و عشق و آرزو می برند. جرفتر حتی تا زرینه زمین، چنان شمشیری پیچیده در شهاب ها، دست شیرین و ناآرامم را تا درونی ترین زهار زمین فرو بردم.

سفر شاعرانه تو هم با عشق نرودا به نوع انسان موجب خلق اثری برای همه زمانها در مجموعه آثار ستودنی شعر جهان شد، اثری که از لحاظ غنای زبان شعری حتی از طریق خواندن ترجمه هم به عمق درون خواننده نفوذ می کند، اثری که 2 سال از زندگی نرودا را تا سال 1945 به خود مشغول داشت. در یادداشت‌های نرودا درباره چگونگی پیدایش این اثر می‌خوانیم: پیش از رسیدن به شیلی کشف دیگری کردم که لایه تازه‌ای از رشد به شعرم افزود. در پرو ماندم و سفری به ویرانه‌های ماچو پیچو کردم. تنها شاهراه آن همان بود که ما با اسب پیمودیم. بر بالای آن ساختمان‌های سنگی کهنسالی دیدم که قله‌های بلند سبز و خرم رشته کوه‌های اند دور آن را فرا گرفته بود. سیلاب‌ها از قله‌ای که با گذشت قرن‌ها ساییده و فرسوده بود فرو می‌ریخت. مه سفید انبوهی از رودخانه خود را بالا می‌کشید. در میان آن تخت سنگ‌های سر به فلک کشیده، آن دنیای متروک و مغرور که به هر حال من هم جزی از آن بودم، خود را بی نهایت کوچک می دیدم. احساس می کردم که در نقطه ای از زمان دستان خود من در کندن خندق ها و سیغل دادن سنگ ها کار کرده و سهمی داشته است. احساس می کردم که شیلیایی و پرویی و آمریکایی هستم. در آن بلندی های سرسخت میان آن همه شکوه و جلال و ویرانی های پراکنده، اصول ایمانی را که نیاز داشتم تا به شعرم ادامه بدهم یافته بودم. شعرم به نام بلندی های ماچو پیچو در آنجا زاده شد.

زندگی بی‌آرام پابلو نیرودا مملو از فعالیت‌های سیاسی ادبی است. در ژانویه 1948 زیر عنوان من متهم می‌کنم در مجلس سنا سخنرانی کرد. در فوریه همان سال از مقام سناتوری عزل و حکم بازداشتش صادر شد. یک سال بعد از راه‌های کوههای اند از شیلی خارج شد. از آن پس تمام تلاشش را در پیشبرد صلح جهانی گذاشت. در سال 1969 حزب کمونیست شیلی نرودا را نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد، اما نرودا به نفع سالوادور آلنده کنارگیری کرد و تمام توانش را صرف حمایت از او و موفقیت او کرد. با انتخاب آلنده به ریاست جمهوری، نرودا به عنوان سفیر شیلی به فرانسه رفت و در سال 1971 جایزه نوبل ادبی را دریافت کرد. دو سال بعد در بازگشت به شیلی و کودتا و قتل آلنده، نرودا در محاصره نظامیان پینوشه دیکتاتور در بستر بیماری هم دست از آفرینش نکشید و در آخرین خاطرات خود کودتای پینوشه را کودتای فاشیستی و نافرجام علیه مردم شیلی خواند.

در بخشی از بلندی های ماچو پیچو، نرودا با یک دست در زهار زمین و یک دست در اعماق افلاک، در نجوای فلسفی با زمین و زمان و رنجبران نوع انسان سخن میگوید. با من برخیز برادر و زاده شو، دستی به سوی من آر از ژرفای دلهره فراخت. تو از ژرفای خرسنگ ها باز نخواهی گشت، تو از زمان زیر زمین باز نخواهی گشت. مرا بنگر از ژرفای زمین، کشتگر بافنده شبان خاموش، رام کننده لامای نگهبان، سازنده دار بست های جسور، میرا به عشق های آند، گوهری انگشتان تراشیده، برزگر لرزان در بزر، کوزگر ریخته در گل خیش، تیمارهای مدفون کهن را به جام این ترانه دوباره آورید، خون و خطوط چهره خود را به من بنمایید، به من بگویید در اینجا من رنج کشیدم، چرا که گوهرم خوش ندرخشید، یا زمین به هنگام سنگ و دانه نرویاند. تخت سنگی را که بر آن فرو افتادید به من نشان دهید، و تبری را که بر آن مصلوب شد.

این همه نرودا، عشقها، مسرتها، کنکاشها، رویاها، آرزوها و امیدها را در منزلگاه زمین پیش روی ما میگذارد و میگوید چه بسا من در جسم خود زندگی نکردم، شاید در قالب دیگران زیستم. زندگی من مجموعه ای از تمام زندگی هاست، زندگی شاعرانه و زندگی عاشقانه.

دستهایم را میبینی؟ آنها زمین را پیمودند، خاک و سنگ را جدا کردند، جنگ و صلح را بنا کردند، فاصله ها را از دریاها و رودخانه ها برگرفتند. و باز آنگاه که بر تن تو میگذرند، محبوب کوچکم، دانه گندمم، پرستویم، نمیتوانند تو را در برگیرند. از تاب و توان افتاده در پی کبوترانی تو امانند، که در سینه ات می آرمند یا پرواز می کنند. آنها دور دست های پاهایت را می پیمایند، در روشنایی کمرگاه تو می آسایند. برای من گنجی هستی تو، سرشار از بی کرانگی ها، تا دریا و شاخه هایش سپید و گسترده و نیلگونی، چون زمین به فصل انگور چینان. در این سرزمین از پاها تا پیشانیت پیاده پیاده پیاده زندگیم را سپری خواهم کرد.

دستانت آنگاه که می گشاییشان، پرواز کنن چه به سویم می آورن. چرا ایستادن به ناگاه بر دهانم؟ چرا می شناسمشان چنان که گویی پیش از این لمسشان کردم؟ پیش از این نیز بودند و بر پیشانی و کمرم گذشتند. نرمی دستانت از فراز زمان، فراز دریاها و دودها، فراز بهاران، پرواز کنان سر رسیدند و زمانی که بر سینه‌ام نهادیشان، شناختم آن دو بال زرین کبوتر را، آن خاک رس را، آن گندم را. تمامی سالیان زندگی در پی آنها همه سوی رفتم. از پله ها بالا رفتم، از خیابان ها گذشتم، قطارها بردندم، آبها بردندم و در پوست انگور گویی تو را لمس کردم. جنگل ناگاه تن تو را برایم کرد. بادام نرمی رازناک تو را در گوشم خواند، تا آنکه دستان تو بر سینه‌ام گره خوردند و در آنجا همچون دو بال سفر خود را به پایان

0: by Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مده
3: دردو مده چه ده مرد
2: بابا این نداشت خواهد نریست خودت پدر بدر در موردی
3: میگه چی کار کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: شوان روده
3: سفارش بدی با دیو میشم بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: چونه بسیسم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
4: هرچی قلب بگی قلب جو از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
8: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

0: خب دوستان، اخیراً در نخستین تلاش‌های سینماگران ایرانی خارج از کشور با بهره‌گیری از هوش مصنوعی فیلمی به نام ساعت 77 ساخته شده که هفته گذشته در لندن برای نخستین بار اکران شد و در آن فجایع خونبار 18 و 19 دی ماه امسال بر اساس تصاویر منتشر شده توسط شهروندان و شاهدان عینی این فجایع بازسازی شده. در خلاصه داستان فیلم آمده که در ساعت‌های پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. وحید مهدوی کارگردان فیلم ساعت 77 همراه با آرش شیروجن و علی پیرهادی هنرپیشگان این فیلم هر سه از لندن به پرسش های محمد زرقامی گزارشگر رادیو فردا از برنامه پاراگراف اول درباره تجربه بازسازی یک رخداد مناقشه برانگیز در تاریخ معاصر ایران با کمک هوش مصنوعی پاسخ دادند.
1: و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی؟ 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری میرسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه دقیقه ای که از خیابانهای آرام تهران آغاز می شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه ها را مطابق آنچه در فیلم های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعت پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروجن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت برای خود شما چه معنایی رو داره، کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده. اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
1: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیاییم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
2: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و به این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش و اینا، کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به این خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده. روایت شما رو همراه خودش میبره.
1: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم چون آقای پیرهادی و آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
2: بله ببینید، نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از سینما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع. به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
3: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
4: چطور میگه؟
3: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
4: شکایت از کی؟
3: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
4: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
3: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بوردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارای جسد رو بکنم براتون.
4: بابت چی؟
3: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
1: آقای شیروشن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای عدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزی که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
5: درود از ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادین که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست. وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنان ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روشهایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم عشق از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با وحید مهدوی کارگردان و آرش شیروجن و علی پیرهادی بازیگران فیلم ساعت 77 گوش کنیم.
1: یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
2: این اولین تجربه شما بود آقای شیروجن؟
1: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یک قدمی بردارم.
2: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود، یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
3: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 همه دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنما باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته جاویدنام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده‌های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت جلو ببریم.
2: سخت بود نقش منفی؟
3: جان
2: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن. دوام بنظرم خیلی خوب
3: تجربه
2: در آوردی.
3: دارم آقای زرقامی، قبلا هم باید یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چهره دوستان لطف دارم و نقشه منفی میذارن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشتش. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
4: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکن.
5: حرف موف نزن،
6: باباش بری اینا اومدن ببرن.
5: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
6: وای خدا، اگه بیان تو چی

0: مردخونه هستند ولی خب سرنوشت های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتا تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
1: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آیمکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آیمکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر میکنه و یا در خدمتتون عرض کنم بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمتتون عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاش فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
0: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان میکرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
2: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن. این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگ ها، لوکیشن ها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده، از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم

خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل روی تعداد جاویدنامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری‌هایی که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری‌ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد و در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبت ها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی میرساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان رفت دادی.
9: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با وحید مهدوی کارگردان و آرش شیروجن و علی پیرهادی بازیگران فیلم ساعت 77 گوش کنیم.
1: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دوچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
2: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بحث جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلم، فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
1: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزاد پندری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
3: ببینید از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگرده 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نامه بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرهادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردند قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه ته فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز بایستادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه، بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
1: اصولا میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش ما تصویری که میبینیم، حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
3: خدمتتون عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که هم راستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.

خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از زحمات خانم فروده عزیز، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جالی بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-1230 323-332-1230
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

آزموده ای در این شهر بخت خیر. بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیر. از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زدم چو گل به تن لخت خیر. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیر. ای دل تو شاد باش که آن یار تند خو بسیار تند روی نشیند ز بخت خیر. خواهی که سخت و سوست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. وقت است که از فراق تو و از سوز اندرون آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیش. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 268 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارسی. اکنون بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس می گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس که یه چندین هزاره آغاز شدند، سیر و سیاحتی و شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی پدر شعر پارسی و فردوسی و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، باقا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب فارسی. در برنامه های پیشین در طی سفرمان بر گوی شاعران قرن ششم هجری به نظامی پرداختیم و اشاراتی بلند و کوتاه بر 5 گنج او داشتیم و به ویژه از مخزن الاسرار او بسیار خواندیم. از این هفته تلاش خواهیم کرد حال و هوای تازه تری به برنامه دهیم و شنیدنی های ادبستان زبان پارسی را

حکایت‌های مثنوی معنوی در این شی به سوی شناخت انسان و پیچیدگی‌های ذهن و رفتار او می‌گشاید. مولانا با بهره‌گیری از شخصیت‌های ساده و رویدادهای روزمره، مفاهیمی عمیق و جهان‌شمول را به تصویر می‌کشد. مفاهیمی که پس از گذشت قرن‌ها همچنان تازگی و اعتبار خود را حفظ کردند. یکی از زیباترین و پرمعناترین داستان‌های دفتر نخست مثنوی معنوی، حکایت بازرگان و طوطی است. داستانی که مولانا در قالب آن مفاهیم عمیقی چون آزادی، دلبستگی، خاموشی، فنا و رهایی را به تصویر می کشد. روزی روزگاری بازرگانی ثروتمند، طوطی خوش‌رنگ، شیرین زبان و باهوشی در قفسی داشت. طوطی با سخنان دلنشین خود مونس و همدم صاحبش بود، اما با وجود همه آسایش ظاهری همواره سودای آزادی و پرواز در سر داشت. روزی بازرگان تصمیم گرفت برای تجارت راهی هندوستان شود، سرزمینی که زادگاه طوطیان بود. پیش از سفر همه خدمتکاران و نزدیکان خود را فرا می‌خواند و از هر یک می‌پرسد که چه سوغاتی برایشان بیاورد. هر کس چیزی می‌خواهد و سفارش خود را می‌گوید. سپس رو به طوطی می‌کند و با مهربانی می‌پرسد تو چه ارمغانی از هندوستان می‌خواهی؟ طوطی پاسخ می‌دهد من هدیه‌ای نمی‌خواهم، تنها خواهشی از تو دارم. اگر در هند طوطیانی را دیدی، سلام مرا به آنها برسان و بگو یکی از هم نوعان شما در قفسی دور از وطن گرفتار است. به آنان بگو که دلش برای آزادی و دیدار یاران تنگ شده و از دوری آنان رنج می‌برد. از ایشان بپرس آیا سزاوار است من در قفس اسیر باشم و شما آزادانه در باغ‌ها و جنگل‌ها پرواز کنید. اگر راهی برای رهایی من می‌شناسند آن را به من بیاموزند. بازرگان قول داد که این پیام را بی کم و کاست به طوطیان هند برساند. پس از رسیدن به هندوستان، روزی در کنار جنگلی گروهی از طوطیان را بر شاخه های درختان دید. ایستاد، سلام کرد و پیام طوطی اسیر خود را برای آنان بازگو نمود. هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که یکی از طوطیان به لرزه افتاد، از شاخه درخت سقوط کرد و بی حرکت بر زمین افتاد، چنان که گویی جان سپرده. بازرگان سخت اندوهگین شد و با خود گفت وای بر من، شاید این طوطیان از خیشان یا دوستان طوطی من باشند و شنیدن خبر اسارت او چنین اندوهی در دلش افکنده که جان دارد. او از گفتن آن پیام پشیمان شد و دریافت که گاه یک سخن اگرچه از روی خیرخواهی است میتواند پیامدی بزرگ داشته باشد. مولانا در این بخش هشدار می‌دهد که زبان نعمتی بزرگ و در عین حال خطری عظیم است، زیرا سخنی که از دهان برآید همچون تیری است که از کمان رها شده و دیگر باز نمی‌گردد. یک کلمه حتی می‌تواند دلها را آباد یا جهانی را ویران کند. در ادامه این برنامه این بخش از حکایت طوطی و بازرگان را از مثنوی معنوی می‌خوانم.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستی.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
14: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
17: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به حکایت بازرگان و توتی پرداختیم.

بازرگان او را طوطی. در قفس محبوس زیبا طوطی. دونگ بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را زجود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیمه. گفت طوطی را چه خواهی ارمغان؟ کارمت از خطه هندوستان. گفتش آن طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. آن فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ما. بر شما کرد و سلام و داد ها، و شما چاره و ره ارشاد ها. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سر، یه شما بر سبزگاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آرید ای مهان زین مرغزار، یک سبوهی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصکان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر نمیخواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون خوردی جرعه ای بر خاک بیز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. گر فراق بنده است بدبندگی، چون تو با بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سماع و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوب. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد گور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. و لهر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. ای عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل این نهنگ آتشی، جمله ناخوش ها
ز عشق او را خوشی، عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خویش است و خود کل است او.

قصه طوطی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه، بندرون او سلیمان با سپاه. چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون قلقله. هر دمش صد نامه صد پیک از خدا، یا ربی زو چست لب پیک از خدا. ذلت او به زطاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمان ها خلق. هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان. لامکانی نه که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. بل مکان و لا مکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چار جو. شرح این کوته کن و رخ زین بتا، دم مزن والله اعلم بالصواب. باز میگردیم ما ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، او رساند سوی

بخش سوم برنامه هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم از شما در این بخش از برنامه به ادامه حکایت طوطی و بازرگان از بستری معنوی توجه

پشیمان خواجه از گفته خبر. گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خیش است با آن توتیک؟ این مگر دو جسم بود و روح یک؟ این چرا کردم چرا دادم پیام؟ سوختم بیچاره را زین گفته خام. این زبان چون سنگ و هم آهن بشد، وانج بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزار، گه ز روی نقل و گه از روی لا. زانک تاریک است و هر سو پنبه‌زار، در میان پنبه چون باشد شراب؟ ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود ایسادمند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشت های زیرکان، صبر باشد مشت های زیرکان. هست حلوا آرزوی کودکان، هر که صبر آورد گردون بر رود.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا، باشه.
0: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا.

0: باشه.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132927.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: نگذارید آسیب های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
10: 310-628-5505.
11: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
12: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.

بدین جای حکایت که میرسیم، در مثنوی معنوی مولانا به مبحث تفسیر قول فریدالدین عطار قدس الله روحه: تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. و تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه میفرمایی اول تو اندازی عصا میپردازد، که به دلیل تنگی وقت از این ابیات میگذریم و به ادامه حکایت بازرگان و توتی پس از آنچه دید از توتیان هندوستان میپردازیم. بشنوید.

کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل دوست کام. هر غلامی را بیاورد ارمغان، هر کنیزک را ببخشید او نشان. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنج دیدی وانج گفتی بازگو. گفت نه، من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف بردم از بیدانشی و از نشا؟ گفت ای خواجه، پشیمانی ز چیست؟ چیست آنکین خشم و غم را مقتضی؟ گفت گفتم آن شکایت های تو، با گروهی توتیان همتای تو. آن یکی توتی ز دردت بوی بود، زهرش بدرید و لرزید و بمون. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که آن جست از کمان. با نگردد از رهان دیره پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبت شگفت. فعل را در غیب اثرها زادنی، وان موالیدش به حکم خلق نیست. بی شریکی جمله مخلوق خدا، آن موالی در چه نسبتشان به ما؟ زید پرانید تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون نمر. مدت سالی همی زایید درد، دردها را آفریند حق نمر.

زید را می آن دمر مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. زن موالید وجع چون مرد او، زید را ز اول سبب قتال گو. آن وجعها را به دو منصوب دار، گرچه هست آن جمله صنع کردگار. همچنین کشت و دم و دام و جماع، آن موالید از حق را مستطاع. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش زرا. بسته درهای موالید از سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نسیخ سوزد نکباب. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محبو ناپدید. گرد برهان باید و حجت مها، باز خان من آیتون آنن زها. آیتون انسوکم و ذکری بخان، قدرت نسیان نهادنشان بدان. چون به تذکیر و به نسیان قادرند، بر همه دلهای خلقان قاهرند. چون به نسیان بست او راه نظر، کار نتوان کرد ور باشد هنر. صاحب ده پادشاه جسم ها، صاحب دل شاه دلهای شما. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم لا مردمک. من تمام این نیارم گفت از آن، من می آید ز صاحب مرکزان.

آن فراموشی خلق و یادشان، باوی است و او رسد فریادشان. صد هزاران نیک و بد را آن بهی، می کند هر شب ز دلهاشان تهی. روز دلها را از آن پر می کند، آن صدفها را پر از در می کند. آن همه اندیشه پیشانها، می شناسند از هدایت جانها. پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بگشاید به تو. پیشه زرگر به آهنگر نشد، خوی این خوشخو به آن منکر نشد. پیشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. پیشه ها و خلق ها از بعد خواب، واپس آید هم به خصم خود شتاب. پیشه ها و اندیشه ها در وقت صبح، هم بدانجا شد که بودان حسن و قوب. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آرد بعد.

پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: NMLS number 278061.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
13: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هولاکویی.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در برنامه های گذشته به موضوع های اجتماعی، جامعه شناسی و جامعه شناختی اشاره داشتیم و به عنوان یکی از مهمترین گفتگوها در امور اجتماعی رو درباره بحث سیاست آغاز کردیم. خوشبختانه در این راه آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، با من یار و همراه بودند و تا به امروز درباره موضوع‌های مختلف سیاسی به ویژه تاریخ اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی گفتگویی داشتیم. آقای دکتر حسامی در دو سه جلسه قبل به این نکته اشاره کردند که مبانی و اصول جامعه و یا نوع حکومتی که به عنوان لیبرال دموکرات اون رو میشناسیم به نظر میرسه که در قرن 17، 18، 19 و 20 جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، اما از میانه قرن 19 با ظهور مارکس و مارکسیسم یک نگاه و نظر دیگری مختلف و متفاوت و در بسیاری از موارد در حالت تضاد و تعارض با لیبرال دموکراسی هم در نظر و هم در عمل طی شاید بشه گفت 170-180 سال قبل به وجود آمد. نتیجه اون و علل و عوامل دیگر کشته شدن بیش از 120 میلیون انسان در قرن 20 و نزدیک 10 میلیون در قرن 21 که همکنون در آن هستیم شد و بنابراین هر دو در بوته آزمایش سخت و سنگینی در سراسر جهان قرار گرفتند. ولی به تدریج مبانی لیبرال دموکراسی به ویژه جنبه دموکراسی که کاملا از موضوعهای مذهبی و دینی به مقدار زیادی خالی شد تا آنجا که میشه گفت لیبرال دموکراسی و یا حتی مارکسیسم، هر دو نوعی حکومت سکولار هستند که جدایی دین رو از حکومت به عنوان اصل میشناسند. این که تا چند اندازه سیاست با دین در ارتباط موضوع دیگری است، اما در خصوص حکومت و دولت جدایی دین از حکومت مورد نظر در هر دو دیدگاه بوده و در تجربه 170-180 ساله اساس و مبانی اون رو در بیشتر جوامع داشتیم. آقای دکتر حسامی به 7 اصل یا به عنوان معیارها و کرایتریا برای اندازه‌گیری سیستم‌های لیبرال دموکرات رو بیان کردند که مورد اول انسانگرایی بود که انسان به عنوان اصل و اساس و اصالت از آن انسان، عقلانیت بود که به هر حال علم، واقعیت، اخلاق و علم به ویژه در چارچوبی که ما در جهان در ارتباط با اون هستیم مبنای بحث و گفتگوها و نتیجه گیری ها خواهد بود. اساس کار بر قرارداد یا قرارداد اجتماعی میان افراد مردم با هم یا مردم با حکومت و دولت و حکومت و دولت با مردم هست و از جانب دیگر مسئله حاکمیت مردم یا حاکمیت مردمی به عنوان اصل چهارم هست، مسئله فردگرایی و زمینه‌ای برای داشتن هویت و شخصیتی که هیچ وقت نه وسیله است بلکه هدف و کالا و شی نیست بلکه شخص و انسانی. و مرحله ششم موضوع لیبرالیسم و یا سه مرحله رهایی، آزادی و آزادگی است که به گونه مبنای رفتار و عمل این جوامع خواهد بود و بالاخره شماره 7 مسئله یکسانی ولی بیشتر برابری و مساوات هست. در مورد شماره 7 مطالبی گفته شد، ولی من مایل هستم قبل از اینکه از آقای دکتر بخوام اگر مطلبی در این 7 زمینه باقی مانده و بهش اشاره نشده از اون یاد کنن. در غیر این صورت فکر میکنم مبانی دیگری رو برای ارزیابی یک حکومت و دولت در جهت لیبرال دموکرات و به نوعی سکولار بودن رو دارن که اون رو در میان خواهند گذاشت. آنچه که من حداقل در تجربه 49-50 ساله از 1973 در محیط علمی دانشگاهی تا به امروز داشتم این بوده که اولا ندیدم کسی که تحمل و گذشت کنه، و باز هم ندیدم کسی که در خانواده به خاطر بچه‌ها در یه زندگی بسیار ناخوشایند و غیر واقعی از نظر روابط انسانی و یا آنچه که شاید بشه گفت زندگی سخت تلخ به خاطر بچه ها بمونه. آنچه که در تحلیل نهایی به نظر من مطرح است این است که 4 نونی که بدبختی انسان از اونجا ریشه میگیره، یعنی نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی، علت همه این موضوع ها بوده. بنابراین اگر افراد دانا باشند، توانا باشند، خودکفا باشند و نگران نباشند، از تحمل و گذشت که به نوعی دادن پاداش به فرد متجاوز و فردی است که رفتار بد و غلطی داره و یا در زندگی بد جهنمی که حتی موجب بیماری خود، همسر و فرزندان میشه، به نوعی اگر امکان درست کردنش نداشتن فاصله می گرفتن. بنابراین از نظر من به جای اون 4 نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، ما در دنیای امروز به 4 ب باید برسیم تا خاطر اون آسوده باشه، گرفتار اون مسائل و مشکلات نخواهیم شد. اولین اصلش بدون تردید برابری است. دومش ناچار برادری است که ارتباط انسانی مبتنی بر محبت و دوستی و عشق است. سومی بهزیستی است یا ویل بینگ، که امروز در دنیای این به جای واژه خوشبختی گذاشته میشه، زمانی که ما از بهزیستی و شرایط مطلوب برای زندگی چه در صحنه فیزیکی و مادی چه از نظر روانی دارا هستیم. و چهارمی بردباری، تالرنس، و یا همون مرحله آزادگی است که من جهان رو جهان خوب و بد در درصد بسیار کمی از اون میدونم و بیشتر جهان رو یا رفتار مردم رو یا حالات و گفتار مردم رو مختلف و متفاوت میدم. درست و غلط و خوب و بدی نیست، متفاوته، و اینجاست که منو به آزادگی میرسونه. بنابراین تا زمانی که ما 4 نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی رو به 4 تا به برابری و برادری و بهزیستی و بردباری، شکیبایی، تالرنس تبدیل نکنیم، ما گیر و گرفتار خواهیم بود. در جلسه گذشته نکاتی در آخرین مرحله مربوط به برابری و مساوات رو آقای دکتر حسامی و من به آگاهیتون رسوندیم و خواستم خواهش کنم اگر فقط تتمه‌ای در این زمینه مانده آقای دکتر اون رو بیان کنن و بعد اگر بشه بریم سراغ نگاهی دیگر از زاویه دیگر به موضوع لیبرال دموکرات و یه جامعه‌ای که از یه چنین ویژگی برخوردار. بنابراین باز با عرض تشکر بسیار از شرکت آقای دکتر حسامی از شرق امریکا در واشنگتن دی سی خوشحال خواهم شد که اگر مایلن در این باره مطلبی اگر باقی مانده بیان کنن و الا بریم سراغ نکاتی که مورد نظر ایشان هست برای ارزیابی یک جامعه لیبرال دموکرات. آقای دکتر حسامی بفرمایید.
1: با درود و سلام دکتر به شما و شنوندگانتون. عرضم به حضورتون که نه، اون 7 مورد رو صحبت کردیم، شما الان هم یک توضیحی دادید که در حقیقت یادآور اون مطالبی که 2 هفته پیش صحبت کردیم هست. من فقط میخواستم از نظر دستور کار یا راه پیش رو بگم که این 7 اصول یا مبانی فلسفی دموکراسی رو که ما صحبت کردیم که در واقع یک بازتاب یا یک محصولی بود از اندیشه سیاسی همون قرن 17 هم تا قرن 20 و 21 هم، اون مبانی فلسفیش بود. بحث ما و در حقیقت گفتگوی ما بر این خواهد بود، بر این منوال خواهد بود که ببینیم این هفت اصول یا شاخص هایی که صحبت کردیم از نظر فلسفی و اندیشه سیاسی چگونه به یک راهکار سیاسی یا یک متبلور میشه، اینجوری باید بگم، در عالم سیاست. یعنی برای پیاده کردن این اصول مبانی اندیشه چگونه بایستی یا چگونه دنیای دموکراتیک غرب این رو پیاده کرده، یعنی از تئوری به عمل. و سیاست معنی دقیقش هم در حقیقت رسیدگی به امور عملی یا پرکتیکال، تجربی، عینی است. و از این نظر راهکار ما الان اینه. اگر اجازه بدید بریم دنبال این مسئله.
0: لطفا بفرمایید.
1: نمی باور من نیست که این هفت مبانی یه فلسفی به چهار راهکار سیاسی منجر شده. این راهکار سیاسی در حقیقت به عنوان یک نوع، حالا شاخص میتونیم بگیم، یک نوع اصول میتونیم بگیم، اصول سیاسی دموکراتیک باید اسمشو بذارم، در واقع تبدیل شده. من اینا رو تیتروار اول خدمتون میگم، بعد مطمئنن راجع به هر کدومش باید اینو واشکافی کنیم. خوبی این مسئله اینه که اون در حقیقت مبانی فلسفی یا تئوری‌های فلسفی یا ارزش‌های فلسفی رو تبدیل میکنه به راهکارهای عملی برای پیاده کردن دموکراسی. و بعد اگر اینا رو در واقع بشکافیم، خیلی ساده، خیلی راحت میشه آسیب شناسی جوامع رو کرد که از کجای این مبانی کم آوردن یا در کجا گیر کردن یا آیا چند تا از این شاخص‌ها رو بایستی داشته باشن که به عنوان یک حکومت دموکراتیک در حقیقت طبقه بندی بشن. خوبی این اینه. من تیتوار اینو عرض میکنم، اول انگلیسیشو میگم. یکی از این مبانی اول لیگالیزم هست، یا قانونمندی یا قانونمداری یا قانونگرایی. دومیش هست در واقع دموکراتیک پروسیجرالیزم. دموکراتیک مشخصه، دموکراتیک، پروسیجرالیزم روند، یعنی روندهای باور به روند دموکراتیک. یعنی روند دموکراتیک یعنی یک نوع در واقع گرایش به این که برای پیاده کردن اصول مبانی فلسفی بایستی یک روند دموکراتیک تعیین، تدوین و تبیین بشه. سومیش هست limited and accountable government. حالا این ترجمه limited and accountable government یعنی بایستی حکومت مشروط و بازخواست پذیر باشه. یعنی مشروط یعنی limited government، یعنی دیگه government یا حکومت مطلق وجود نداره، مشروط به قانونه. اینو بعد میشکافیم. و بعد accountable یعنی یک سری procedure، یک سری روندی بایستی درست به وجود بیاد که حکومت رو هم محدود و مشروط کنه و هم بازخواست پذیر یا اکاونتبل کنه به مردم. این در حقیقت اون پروسیجر سومش بسیار کلیدیه. این چهارمیش شاید در نهایت تعریف کنه ماهیت حکومت دموکراتیک رو، اسمش پلورالیزم یا کثرت‌گرایی است. یعنی حکومتی، جامعه‌ای نمیتونه دموکراتیک باشه مگر باورمند باشه به این در واقع اصل چهارم که کثرت‌گرایی باشه. دکتر الان اشاره فرمودن به چهار تا ب که در واقع نحوه زندگی یا ویل بینگ رو درش وارد کردن. بحث اینه که چه کسی این رو بایستی برای افراد تعیین کنه، یعنی چه کسی تعیین میکنه و چه جور جامعه‌ای بایستی پذیرا باشه. حالا یا تالرنس اسمشو بذارید یا بذارید همون در حقیقت ویل بینگ. چه کی چجوری بایستی تعریف بشه و بعد چه جامعه‌ای بایستی پذیرای این در حقیقت تمایلات باشه میشه اصل آخر و مهم دموکراسی. دکتر من استاپ میکنم از هر کدومش میخوایم بزنیم شروع کنیم، ولی به تبع بایستی از اون اولی که قانونمندی یا قانونگرایی یا قانونمداری باشه شروع.
0: بدون تردید آقای دکتر، گفتگوهایی که قبلا با هم داشتیم به ویژه با تاکید به روی آنچه که کتاب روح القوانین مونتسکیو هست که نقطه عطفی است در تجزیه و تحلیل موضوع قانون در جامعه، اشاراتی به اون داشتیم، ولی همطور که بیان کردید اگر به این چهار هست یکی بعد از دیگری برسیم بیشترین و بهترین نتیجه رو خواهیم گرفت. اینی که خواستم خواهش کنم شما از شماره یکش آغاز بفرمایید، منم اگر مطلبی به نظرم رسید بعد از مقدمه این که شما بیان میفرمایید خدمتون عرض میکنم. بفرمایید.
1: ببینید مسئله قانون و قانونمندی همه ازش صحبت میکنن و همه این رو محترم میشمارن، یعنی در واقع میگن قانونمند باشید، قانونگرا باشید، به قانون احترام بذارید. من میخوام اینو یکم بشکافم چرا لیگالیزم رب پیدا میکنه به اون اصول یا مبانی فلسفی این قضیه. ببینید قانونمندی یا قانونگرایی در مرحله اول این هست که در واقع خود قانون یک نوع قرارداد هست، یک نوع در واقع تعیین ضابطه است و درش این مستطره که در واقع اگر قانونمند انسان باشه یا حکومت قانونمند باشه، از همه مهمتر در واقع اول این مسئله مطرح میشه که آیا این قانون یا این قانونمندی بر این باور خواهد بود که دیگه ما میگیم not the government of men but government of laws، یعنی دیگه فرد یا یک شخص مهم نیست، یعنی شاه یا پادشاه یا کسی دیگه‌ای در این سیستم دموکراتیک مهم نیست. این قانونه که حرف اول و آخر رو میزنه، یعنی شما یک ضابطه‌ای بحث میکنید، یک قرارداد. ببینید یکی از مبانی اول فلسفه دموکراتیک هیومانیزم عقل‌گرایی و قراردادگرایی بود. الان با قانونمندی و قانونگرایی در حیطه سیاسی این سه تا مهم در واقع پیاده میشه، یعنی شما قانون رو انسان و در جامعه بایستی بین انسان‌ها و جوامع بایستی پیدا کرد، قانون بایستی شرایط و ضوابط روابط جامعه یا آحاد افراد جامعه باشه که در حقیقت تک تک افراد جامعه رو در واقع جز این جامعه میاره و در واقع میگه کسی و مقامی بالاتر از قانون نیست، یعنی قانون میشه اون قرار متبلور شدن قرارداد اجتماعی که به طور عقلانی و انسانی تدوین، تنظیم و تعیین شده. یعنی این که در ایران هم یا ترکیه هم مسئله مشروطه بود، همونجور که دکترم یه دفعه اشاره فرمودن که قانون یک کلمه میگه ما قانون لازم داریم، حرف اول آخر من این که ما قانون لازم داریم. یعنی شما ببینید قانون اساسی میشه در واقع اولین حرکت قانونمند، قراردادی و انسانی یک حکومت در دموکراسی، یعنی افراد میان یا نمایندگانشون میان قانون اساسی مینویسن، جمع میشن، متبلور میکنن اون اراده ملی یا مردمی رو در این قانون. حالا این قانون چجوری کشف میشه، چجوری پیدا میشه، چجوری تدوین میشه، همه اینا میشه در حقیقت ما میگیم affairs of people، یعنی یک چیز مردمی و دنیایی و اینجایی و قراردادی میشه و این لیگالیزم در حقیقت این سه تا مبنای فلسفی، مبانی فلسفی رو به طور ملموس میذاره روی در واقع توی جامعه. اینجاست که وقتی میگیم قانونمندی و قانون باوری و قانونگرایی، یک بحثش این که خب این قانون بایستی نوشته بشه، تنظیم بشه و بعد میبینید چجوری لجیتیمایز یا مقبولیت یا حقانیت پیدا میکنه، ولی در مرحله اول بایستی این باورمندی باشه که دیگه یک شخص
2: حکمرانی نمی کنه، قانون حکم فرماست. یک سلسله یا یک اشراف یا یک گروه به اصطلاح دارا یا متمول حکم فرمایی یا حکمرانی نمی کنه. حکومت حکومت قانونه. من دکتر اینجا استاپ میکنم چون مطمئنم راجع به قانون شما قبلا هم بحث کردید، این رو یه جوری بشکافیم که در واقع در خانه و خانواده و نهادهای اجتماعی هم به هر حال راه پیدا میکنه، چون سیاست فقط مسئله حکمرانی یا حکومت نیست، مسئله جامعه است. در تمام جامعه این بعد پیاده میشه، در تمام نهادهای اجتماعی پیاده میشه.
0: و مطلبی که آقای دکتر بهش اشاره فرمودید این هست که ما به عنوان انسان درگیر رابطه با هم هستیم، حتی میدونیم انسان بر اساس رابطه تعریف میشه و بدون رابطه اصلا چیزی به اسم انسان وجود نداره. پس ما یه روابطی با هم داریم. برای تنظیم این روابط، ترتیب این روابط که متوجه از یک طرف واقعیت و حقیقته، از جانب دیگه در مسیر رشد و پیشرفت انسانی و در این حال مواظب و مراقب هست که به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نشه، به یک اعتبار همطور که شما فرمودید چشم قانونه، یعنی قانون وضع نمیشه، ابداع نمیشه، قانون کشف میشه. ما به این نتیجه میرسیم که مثلا سرعت 20 یا 30 کیلومتر در خیابان یا 50 و 60 کیلومتر یا مایل در بیابان میتونه ما رو در حالی که از کمترین آسیب برخوردار هستیم بهترین و بیشترین نتیجه رو میده. حتی اینکه من و شما بیایم یک روز رو به 24 ساعت قسمت کنیم و بعد این 24 ساعت و 60 دقیقه بعد در دقیقه رو 60 ثانیه کنیم، همه اینها در حقیقت در جهت آسان کردن، تسهیل و آگاه کردن افراد برای اینکه چگونه ارتباطات خودشون رو به نوعی تنظیم کنند، با سوء تفاهم و اختلاف و اشکال روبرو نشن. و به همین جهت است که حتی مواردی که از نظر ساعت یا تقویم ما به دلایل نقاط مختلف جهان یا به خاطر سالها، حتی همون یک روزی که اینجا اونجا مسئله است، یا برای دیدن هلال ماه، برای پایان دادن به یک ماه قمری، میبینیم که چه اشکالات و گرفتاری های وجود داره. بنابراین انسان به اینجا رسیده که ته در جهت روابط فردی، چه خانوادگیش، چه اجتماعیش، چه سیاسیش، چه اقتصادیش، باید قانون رو کشف کنه و اون رو ارائه بده و از مسیر خودش که بهش اشاره خواهیم کرد بگذرونه و بعد از تصویبش اون رو مبنا قرار بده. ولی در این حال علاوه بر این که به واقعیت توجه داره، متوجه است که قانون چون زایده روابط اجتماعی است، با تغییر روابط اجتماعی ناچار باید تغییر کنه. یعنی هیچ قانونی نمیتونه نه تنها ابدی، حتی برای مدت طولانی باشه، برای که یکی از هدف‌های قانون رشد، پیشرفت، تکامل و رسوندن انسان به مرحله برتر و بالاتر، آنچه که در جهان بعد از اصل حفظ و انتقال ژن مسئله رشد و تکامل. و به همین جاست که شما در ارتباط با کودک 2 ساله و 10 ساله و 20 ساله یا جوان 20 سالتون یا بزرگسال 40-50 ساله فقط به صرف این اعداد حقوقی پیدا میکنید، امتیازاتی پیدا میکنید، مزایایی پیدا میکنید و در نتیجه اینها بدون اینکه به فردی تعلق داشته باشه مطرح میشه. نتیجتاً اینجا جایی برای خدا و آیه خدا نیست، اینجا جایی برای نگاه و نظر نیست. حتی اشاره کردید که همه در مقابل این قانون به نوعی برابر هستند، حتی نه تنها افراد در مقابل قانون برابر هستند، ما به یه جایی میرسیم که باید مقام و پوزیشن و جایگاه افراد رو هم در صحنه قانونی به همون سمت و سوی ببریم که اساس چون انسانه، اصل و اساس انسانه، مهم نیست که کسی چه مقامی رو میگیره، مقامی که میگیره اختیاراتی که داره، مسئولیتایی که داره مشخص میشه هر کس که باشه. ولی ما متوجه رعایت همه اصولی که قبلا اشاره شد یا مبانی اخلاقی، ارزشی و انسانی هستیم و در نتیجه موضوع قانونمندی اساس کار هست. یعنی همه باید بدونن که چه چیزی جرمه، چه چیزی جرم نیست و چگونه این جرم اثبات میشه و یا بر فرض محکومیت اون دوران محکومیت با توجه به شرایط فرد از کجا تا کجاست. و علاوه بر قانون که در این زمینه تصمیم میگیره، قاضی است که شدت و ضعف اون رو در همون حوزه قانونی مشخص میکنه و بر مبنای اون عمل میکنه و در اینجا تفاوتی میان افراد نیست و هیچ کس به خاطر فردیتی که داره یا جایگاهی که داره جز در شرایطی که خود اون قانون به عنوان متفاوت و استثناء از قبل آن هم برای همه مشخص کرده. فرض کنید حرف این است که بچه ها تا 12 سالگی کودکن، بین 12 تا 18 سالگی همچنان صغیرن در یه جامعه مانند امریکا، بنابراین به نوعی حضانت اونها، قیمومت آنها، حقی که وجود داره از آن پدر و مادره، اما در یه زمین هایی که قانون و قاعده مشخص میکنه بعد از 18 سالگی در مورد همه فرد از یک صغیر به یک بالغ و کبیر تبدیل میشه و حالا هر پدر و مادری چه در جهت تعهدات و مسئولیت هاشون چه در جهت اختیاراتشون در ارتباط با فرزندشون به گونه دیگری قانون اجازه میده که عمل کنن. در اینجا یک نکته مهم هست که ما برای به وجود آوردن شرایط مطلوب در یک جامعه از 2 راه استفاده میکنیم. راه اول وضع قانون و آموزش قانون به افراد هست که خاطرمون آسوده باشه از اون آگاهند و بر مبنای اون عمل میکنن. دوم آنچه که شاید به صورت قانون نشه در آورد ولی همچنان مهم و اساسی هستند، از طریق مسیر پرورش و تعلیم و تربیت و آموزش به نوعی در داخلی کردن، درونی کردن انسان میکنیم و اونجایی که موضوع همچنان مهم و اساسی است اما به وضع قانون در مورد اون نمیشه پرداخت برای که ماهیت حقوقی قانونی نداره. مثال عرض میکنم، ما نمیتونیم قانونی وضع کنیم که اگر کسی شما رو دوست نداره، از شما خوشش نمیاد، مرتکب جرم و جنایتی شده. بنابراین ما نمیتونیم محبت رو، دوستی و صمیمیت رو، رفاقت رو در حوزه قانون بیاریم و آدما بتونن بر مبنای اون مدعی اینکه کسی به حریم و حقوق اونها تجاوز کرده بشن، بلکه در این گونه موارد مثل موضوع محبت ما اون رو از طریق کار پرورش و تعلیم و تربیت در وجود افراد میکاریم. اما وقتی که این مرحله محبت و صمیمیت و عشق و دوستی از حدی خارج میشه که وارد عملی میشه که جرمه، حالا اون رو به عنوان جرم من و شما میتونیم بشناسیم و حتی در یه جامعه مانند امریکا خیلی از اوقات شما میبینید که رابطه میان یه زن و مردی چگونه تنظیم میشه و هزاران جنبه آزاد و حق انتخاب رو برای زن و شوهر قائلن، اما یه جایی میرسه که تو همون رابطه رفتار یکی وارد حریم تجاوز از قانون و به عنوان جرم، حالا جنحه یا جنایت شناخته میشه. اینه که موضوع مهم قانون تنظیم میشه، تدوین میشه در مسیری که هست، اما میدونیم از اونجایی که هر قانونی موانعی، مشکلاتی، مسائلی رو به وجود میاره، در تعریف علمی اون گفته میشه که قانون ضروری نامطلوبه. از یه طرف ضروریست، لازمه، باید باشه، اجتناب ناپذیره، ولی از جانب دیگه به نامطلوب بودنش هم آگاهیم. به همین جهته که موارد حتی مشخص و استثنایی برای او قائل میشیم. درسته یه مقرراتی وجود داره، حالا شاید نامش رو قانون نگذاشت که ما پشت چراغ قرمز میستیم، ولی بعدا با این واقعیت روبرو هستیم که هدف از این چراغ قرمز هم سرعت رفت آمد بوده، هم جلوگیری از آسیب ها. ولی در اینجا وقتی پلیس یا آمبولانس یا مامور آتش نشانی یا اتومبیل آتش نشانی باید خودشون رو برای نجات دیگران برسونن، در شرایط خیلی مشخصی با آژیرشون، با نورها، با آموزش فوق‌العاده‌ای که رانندگان اونها دیدن، شرایطی رو به وجود بیان که از چراغ قرمز بگذرند. و در اینجا خب این یه قاعده ای است که استثناء پیدا کرده، ولی این استثناء خود

دیگه خیلی از اوقات وقتی به مریض میرسند احتیاجی نیست، یا مریض خودش رفته، یا به هر حال تغییراتی پیدا شده. بنابراین اگر 100 تا آمبولانس رو شما متوقف کنید، ای بسا 60 تاش روش مریضی نیست. ولی این دلیل و بهانه ای نمیشه که ما به آمبولانس راه ندیم. چون من دیدم مثلا این رو بهانه میگیریم که معلوم نیست که توش مریض باشه یا نباشه، یا مریض به شرایط حیاتی داشته باشه. اینا بازی‌ها و فریبکاری آدمایی است که اصولاً با موضوع قانون به جنبه ای بسا غیر مطلوبش برای خودشون نگاه میکنن، در حالی که ما در بسیاری از موارد یه قاعده رو میپذیریم، حالا در 95% موارد مفید، 5% مضر، ولی اگر مجبور به وضع قانونیم حتما این قانون رو وضع میکنیم و از جنبه بد و منفی اون با خبریم. و اینجاست که در حقیقت دادگاه ها با قابلیت انعطافی که دارن در این موارد تصمیم رو میگیرن. به هر حال مسئله و موضوع این است که در یه جامعه تا چند اندازه آدم میتونه از آنچه که اسمش امنیت حقوقی و قانونی برخوردار باشه، در یه جامعه میدونه که چگونه اگر بخواد از آنچه که قانون مشخص کرده استفاده کنه، چگونه میتونه از خودش دفاع کنه. حتی اصل اول رو به عنوان اصل براءت، یعنی هیچ کس گناهکار نیست مگر خلافش ثابت بشه، رو میپذیریم، چون میدونیم در بیش از 98-99% موارد شما نمیتونید ثابت کنید که بیگناهید، و بنابراین مسئولیت اثبات گناه شما به عهده افراد شاکی و یا دادستان و مقاماتی میرسه که حالا باید با توجه به امکاناتی که دارند ثابت کنند که شما گناهکارید و خود فرد بیگناه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خوشحال میشم که آی دکتر اگر مطلبی هست بفرمایید، یا بذارید ازتون خواهش کنم که ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم با خاطر آسوده گفتگو رو با شما در این زمینه اگر مطلبی هست که احتمالاً هست ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر

0: کامران یدیدی 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
7: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه، گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم که به مبانی چهارگانه‌ای در جهت پیاده کردن آنچه که به عنوان حکومت لیبرال دموکرات در دنیای امروز میشناسیم اشاره داشتن. قسمت اول رو هر دو دربارش مطالبی به آگاهی شما رسوندیم. از ایشون خواهش میکنم که هم درباره اول هم درباره قسمت‌های بعدی هرچه که مایل هستن رو مطرح بفرمایید. بفرمایید دکتر.
1: بله دکتر، اشاره فرمودید به جنبه اجتماعی و فرهنگی لیبرال دموکراسی که در واقع مبنا یا اصل اولش قانونمندی و یا قانونمداری بود. ببینید این خیلی مهمه، من اینو میخوام تقسیم کنم به یک در واقع قانونمندی در جامعه سیاسی یا حکومتی و بعد در جامعه مدنی در واقع نهادهای اجتماعی که الان دکتر اشاره فرمودن. ببینید دو مرحله از این قضیه، یکی این که با قانونگرایی یا قانونمندی حکومت مطلق از بین میره، یعنی فرد یا افراد در واقع قانون وضع نمی کنند، حکمرانی حکمفرمایی نمی کنند. این در واقع حکومت یا سیاست منوط و مشروط میشه به قوانینی که در جامعه کشف میشه. این قوانین توسط مردم یا نمایندگان مردم تدوین، تعیین و تبیین میشه به جامعه بزرگتر. بنابراین در این همین دو تا جمله در واقع ساده به ظاهر ساده درش خیلی چیزا داره، من جمله مسئله هیومانیزم یا انسانگرایی، هیومانیزم مسئله در واقع صحبت کردیم راجع به عقلانیت، یعنی در واقع با عقل با منطق این قوانین کشف میشه توسط مردم یا نمایندگانشون، پیدا میشه، کشف میشه، مندرج میشه و بعد همه آحاد افراد جامعه که در واقع قانونمند زیر باور دارن در حکومت قبول میکنن که این قوانین و این شرایط برای جامعه لازمه، یعنی یک عقلانیتی در این به وجود میاد و این قوانین از آن اوناست، مال اوناست، خودشون نوشتن، خودشون فرستادن نماینده، خود این نماینده ها تعیین کردن، حالا چه این در مجلس مؤسسان باشه که قانون اساسی اولیه رو تعیین میکنه، مینویسه و تعیین میکنه، چه قوانین بعدی شامل همین میشه. برای همین است که اکثر کشورهای دموکراتیک، تمام کشورهای دموکراتیک بجز انگلیس، در حقیقت قانون اساسی دارن، نوشته شده، مندرج شده و این قانون به این سادگی عوض بشو نیست. انگلیس هم قانونمنده، در حقیقت شما اون مگنکارتا در حقیقت یک اصول قوانین اولیه اشراف رو در مقابل شاه تعیین میکنه و این نوشته شده، نوشته شدنی بوده و بعد چون سیستم قانونی انگلیس قدمت داره و بعد در واقع ما میگیم based on common law، یعنی در حقیقت اون که قضات رأی دادن و با یعنی مبنای قانون آینده میشه، در واقع قانونمندی درش پیاده شده. ولی کشورهایی که میخوان از به اصطلاح نمونه های غیر دموکراتیک، یعنی حکومت های غیر دموکراتیک به حکومت های دموکراتیک برسن، اولین مسئلهی که باش روبرو هستن مندرج کردن یک سری قوانین اولیه است که حقوق افراد جامعه رو در واقع تعیین میکنه و این قسمت در واقع سیاسی قانونمندی همه افراد رو در واقع شامل میشه. کسی بالاتر از قانون نیست، قانون حرف اول و آخر رو میزنه. حالا این قانون چگونه تدوین میشه، نمایندگان مردم چگونه انتخاب میشن، جز همون پروسسی هست، جز همون روند است که بعدن صحبت میکنیم. اما مسئله مهم اینه که تمکین به قانون کردن از حکومت، حکومت مطلق رو از بین میبره، از آسمون به زمین میاره. یعنی شما دیگه ممکنه یک جامعه مذهبی بگه من قوانین مذهبی دارم، ولی این ولی نمیتونه ارجاع بده قانون رو ایمپوز کنه، وارد کنه به جامعه، به زور جامعه‌ای که در واقع قرار به عنوان قرارداد اجتماعی قوانینش خودش تنظیم کنه، خودش بنویسه. این به این معنا نیست که اونایی که بنویسن ممکنه مذهبی باشن، ممکنه باورمند باشن به مذهب یا به دین، اما نمیتونن تحمیل کنن مگر اینکه نمایندگان مردم این قانون رو یا این عرف رو قانونمند کنن. و بعد حالا میبینید که چرا فقط این شرط کافی نیست، یعنی شرط قانونمندی شرط لازم و کافی برای دموکراسی نیست، یا دموکراتیک، حکومت دموکراتیک نیست. شرایط دیگه هم هست. من اینجا استاپ میکنم و برمیگردم به مسئله که دکتر هاکوی مطرح کردن راجع به اجتماع. یعنی این قسمت سیاسی بود و حکمرانی بود که چه کسی حق داره حکومت کنه. مردم چگونه این کارو میکنن؟ از طریق قانون. قانون چجوری نوشته میشه؟ از طریق نمایندگان مردم یا خود مردم. این قانون از آن کیه؟ مال کیه؟ مال مردم. برای راحتی کیه؟ برای مردم. بنابراین قانون یک پدیده اجتماعی قراردادی میشه که مردم یا احاد جامعه بهش تمکین میکنن، رجوع میکنن و حکومت رو اینجوری در واقع میسازن. قسمت دومش که مسئله اجتماعی است بسیار مهمه. شاید این مسئله رو اینجوری، شاید این رو اینجوری من مطرح کنم. آیا میتونه جامعه‌ای دموکراتیک باشه وقتی، یعنی حکومتی دموکراتیک باشه وقتی که جامعه دموکراتیک نیست؟ اینجاست که ربط پیدا میکنه نهادهای اجتماعی در قانونمندی افراد، که به این معنی که افراد هم در ذهن خودشون، در رفتار خودشون، در کردار خودشون باور داشته باشن که این قانون مال اوناست، برای راحتی اوناست و برای بهبود جامعه در واقع تدوین و کشف شده. یعنی این باورمندی به قانون و تمکین به قانون بسیار بسیار مهم میشه. چون قانون شما ممکنه بنویسید، ولی اگه کسی اجرا نکنه یا اجراش در واقع به مسخره، به تمسخر گرفته بشه، دیگه اون قانون اون ارزش رو نداره. مخصوصا الان که ما میگیم دموکراسی یعنی به اصطلاح حکومت مردم بر مردمه، یا حکومت قانونی است که مردم برای خود وضع میکنن. بنابراین این جنبه دموکراتیک بودن، شما دیدید بعضی موقع با دوستان تون که بحث میکنید، وارد یک بحث سیاسی میشید، به هم اتهام میزنن که آقا این دموکراتیک نیست، این حرکت شما دموکراتیک نبود، این به اصطلاح حرفی که شما زدید اصول مبانی دموکراتیک رو زیر پا گذاشته بود. من میخوام اشاره کنم این مبانی فقط یک چیز تئوریک نیست. در عمل قانونمندی به این معنی نیست که شما فقط بگید من قانون رو باور دارم یا قانون بایستی مردم وضع کنن. بایستی در واقع حاکمیت قانون رو قبول کنید و خودتون تن در بدید به حکومت قانون، حتی اگر بعضی موقع به ضررتون باشه. یعنی این که شما میگید، این بسیار شاید مثال خیلی واضحی باشه و دوستان همه میدونن، مسئله محاکمه سقراط در آتن، که در واقع با وجودی که هیئت جوری شاید عادلانه عمل رفتار نکرد و شاید سقراط میتونست بگه این حکمی که شما صادر کردید عادلانه نبود یا این اتهامی که به من زدید عادلانه نبود، ولی گفت چون روند و من در یونان بزرگ شدم، در یونان متولد شدم، بزرگ شدم و اینجا ریشه دارم، بایستی تمکین کنم به قانون حتی اگر قانون عادلانه نباشه. این قسمتش خیلی جالبه. حتی اگر قانون درست نباشه و عادلانه نباشه، من چون این شرایط قبول کردم، قانون و هیئت جوری که این تصمیم گرفته حرف آخر رو میدن. بنابراین این قانونمندی حتی وقتی از یکی از دوستانش کرایتو زندانبان رو خرید، گفت ما حاضریم پول بدیم که تو بیای فرار کنی. این قانون هیچ که همه میدونن که این حکم دادگاه غلط بوده. سقراط گفت نه، من یک تعهد اخلاقی به دموکراسی و آتن دارم. با اینکه دموکراسی هم باور نداشت که این دموکراسی درسته، ولی چون باور دارم به آتن و قانونش، من تن میدم و جام شکران رو مینوشم و شما لازم هم چیکار کنید، چون واسه من اصل و اصول مهمه که این روند قانونی انجام شده. من از این منظر میگم جامعه ما، حالا چه در ایران چه جامعه ایرانی چه جامعه آمریکا، اگر مردم قانون رو از آن خودشون ندونن، اگر در جامعه بهش تمکین نکنن، اگر آحاد احترام بهش نذارن و اجراش نکنن، معناش رو از دست میده و اون ارجحیتش رو از دست میده. بنابراین دموکراسی، حکومت دموکراسی دموکراتیک نمیتونه دووم بیاره در یک جامعه که دموکراتیک نیست. یعنی حکومت قانون نمیتونه دووم بیاره، مخصوصا حکومت های دموکراتیک، چون در حکومت های دموکراتیک آزادی و قانونمندی شروط اولیه‌شه. اگر کسی این کار انجام نده، بعد دموکراسی سروایو نمیکنه. قانون حرف آخر رو بایستی بزنه، یعنی بایستی شما به اون قوانین، برای اینه که میگن قانون اساسی، ارجاع میدن به قانون اساسی هر موقع میخوان تصمیم بگیرن. قانون اساسی اینو میگه، قانون اساسی این حق رو به مردم داده، مردم این حق رو دارن، یا این تبعیض غیر قانونیه چون قانون اساسی گفته. بنابراین اینجاست خود قانون بایستی تعیین کنه که حتی روش عوض کردن قانون چیه و چگونه بایستی این قانون عوض بشه. بنابراین حرف اول و آخر که وقتی میگیم قانون میزنه یا قانون مداری، به این معنا نیست که فقط قانون بنویسید یا قانون تعیین کنید. قانون رو کشف کنید در جامعه، به مردم آموزش، دکتر باز اشاره کردم که دانش و آگاهی بایستی باشه، آگاه از این باشن، حقوق خودشون رو بدونن، ولی تمکین کنن و باور کنن. شما از مسئله به اصطلاح فکر کنید چراغ قرمز رد شدن یا ایستادن جایی که تابلوی ایست کامل وجود داره بگیرید، تا در واقع اونجوری که شما به اصطلاح حقوق خودتون رو در طلاق یا در ازدواج از دادگاه میخواید. اینا همش جز قانونه و زیر پا گذاشتن هر کدومش باعث و بانی اشکالاتی میشه که دیگه جامعه نمیتونه دموکراتیک یا قانونمند باشه. و اگر قانونمند نباشه، بعد یا به هرج و مرج کشیده میشه یا به قوانین غیر دموکراتیک تبدیل میشه که در واقع اصل اون حکومت دموکراتی یا مردمی رو زیر سوال میبره. من دکتر راجعی مثلا اول هرچی بلد بودم گفتم.
0: ببینید آقای دکتر، البته شما نگاهی که داشتید یه مقدار نگاه عزیزی است که از سن 18 سالگی در امریکا بوده، بعدم لیسانس و فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی در امریکا داره و استاد علوم سیاسی است و کاملا جهت و ذهنیت شما رو به هر حال به مقدار زیادی متوجهم. من توضیحات شما رو به گونه کمی متفاوت ممکنه ارائه بدم، ولی در کلیتش کاملا باهاتون موافق هستم. یعنی تردیدی وجود نداره که ما قرار هست که جامعه قانونمند داشته باشیم، و اگر در کلیات دیگرش که بعضیاشو بعدن بهش میرسیم اون اصول رو رعایت کنیم، متوجه چند نکته خواهیم بود. اولا ما قانون رو بر اساس یه اکثریتی که میتونه برخی از اوقات 51% باشه، برخی از اوقات حتی 98% یا شم کمه میگذاریم. یعنی متوجه هستیم که ما داریم یه تعمیمی میدیم و یه تصمیمی میگیریم که در خود بطن قانون اشکالات و موارد و مسائل وجود داره. تازه وقتی که با گذشت زمان به اندازه کافی روی اون کار کردیم، چه رسه به قانونی که یک بار وضع میشه، باید در بستر زمان با جرح و تعدیل هایی و با جنبه های منفی اون به گونه مقابله کرد که تا حدودی قانون درست خوب مناسبی باشه، کمطور که عرض کردم در مسیر رعایت حقوق انسانی باشه و یا ملاک هایی که قبلا گفتیم، ولی زمینه رو برای رشد و پیشرفت و تکامل، امنیت و آرامش افراد هم فراهم کنه. اما از اونجا که همچنان زائیده یک روابط در حال تغییره، دو نتیجه برخورد و برداشت انسان از موضوع است، هیچ کس مدعی کامل بودن حتی تکمیل بودن قانون نیست، ولی این بهترینی که میتونیم انجام بدیم، درست مثل تصمیمی که پدر و مادر برای تغذیه فرزندانشون، برای درس بچه‌هاشون یا برای حتی پول تو جیبیشون میگیرن، که فرض بر این است که این بهترین انتخاب و یا در برخی از موارد کمترین عیب و ایراد رو داره، برای که همونطور که عرض کردم چون قانون ضروری نامطلوبه متوجه اون مسئله هستیم. این که ما در چه جامعه‌ای هستیم و ساختار اجتماعی و روابط حتی از کودکی میان پدر و مادر و فرزندان و یا در بزرگسالی چگونه بوده، معلومه که حالات مختلف و متفاوت رو درباره قانون و قاعده میدونه. من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون پدر و مادری رو دیدم که گفتن این قانون خونه ماست، اگر میخواد بمونه، اگر نه نه، همچین چیزی نیست. اینجا قانون خونه شما نیست، این زورگویی و قلدری شماست. شما اگر با توجه به شرایط خانوادتون، تعداد فرزندانتون، سن اونها، فرصتها و امکاناتی هست و یا کمک گرفتن از افراد متخصصی، حتما به اون تصمیم قانونی شما نمیرسید. و به همجاست که در طول تاریخ احترام و اطاعت اساس کار خانواده، حتی جامعه و یا سیاسی بوده، در حالی که امروز به جای احترام حرمت نشسته، که کاملا متفاوت و متضاد با احترامی است که هنوز بقایای بردهداری و فرماندهی و فرمانبرداری است. و بعدم مسئله اطاعت امروز تبدیل به همکاری شده، یعنی امروز اوبیدینسی در کار نیست، مسئله همکاری است. یه بچه رو باید به گونه‌ای بار آورد که وقتی وارد هر محیطی میشه بخواد با بقیه همکاری کنه. بنابراین درجات جامعه از نظر رشد روانی اجتماعی هستن که نشون میدن ما آنچه که روابط هست چگونه میکنیم و قانون حاکم برون. حتی در یه جامعه‌ای که به مقدار زیادی از رشدی برخوردارن، نصفی از این قوانین که در یه جامعه رشد نیافته روبروست اصلا احتیاجی نیست، برای که مردم عملاً و به درستی و به خوبی عمل میکنند. یعنی اینا مواردی است که حتی من میتونم خدمتتون عرض کنم، در یه ایالتی مانند کالیفرنیا الان شما اگر 1000 مایل 1600 کیلومتر رانندگی کنید، برخی از اوقات 5 تا پلیس هم نمیبینید. علتش این است که 90 و بیش از 99% مردم درست رانندگی میکنند، یعنی شرایطی به وجود اومده که اونو دلیل نمیبینن باشن، اونم تازه دلیل بودنشون غالب اوقات به جهت کمک هست، یعنی واقعا به جهت حمایت و کمک است. و این خیلی متفاوته با یه جامعه‌ای که مردم با پلیس درگیری دارن، پلیس رو علیه خودشون میدونن، نماینده حکومت و یا دولت زورگویی میدونن که به نوعی باید ازش پنهان شد، به نوعی باید بهش دروغ گفت، باید فریبش داد، باید ازش از راه‌های مختلف استفاده و سوء استفاده کرد. این موضوع فوق العاده مهم نیست. و بنابراین جوامع از این نظر در نگاهی که به قانون دارن از یه طرف متفاوت، از جانب دیگه به دلایل رشد مرتبطه که وارد اون بحثش نمیخوام بشم. بنابراین مسئله قانونمند بودن اینه که ما این بهترین انتخاب ماست. باز عرض می‌کنم ضروری نامطلوبه. شما اگر بتونید در یه جامعه اصلا قانون نداشته باشید، حتما بهترین انتخابه، ولی اشکال کاری نیست. و به همینجاست که انسان از روز اول متوجه شده که اگر من از مقداری از حقوق خودم و آزادی های خودم، این دوتا، بگذرم و اون رو در اختیار دولت بگذارم یا کسانی که قواعد و قوانین رو وضع بکنن به یک اعتبار، چون تعریف حکومت اینه، سازمانی که به وضع و اجرای قانون میپردازه، من از یه طرف امنیت بیشتری، آزادی بیشتری و حقوق بهتری دارم. بنابراین اون چیزی که مطرح هست و امیدوارم تأکید آقای دکتر و من رو شنوندگان خوب بهش متوجه باشن، روزی که شما یک آیه رو از یه جا ببخشید قانون رو از آیه نمیدونید و از یه جایی که هیچ ارتباطی به شما نداره، بس مال سرزمین شما نیست، هی بس مال دوران شما نیست، مرتبط نمیکنید. یعنی همطور که گفته شده این قانون رو بر اساس گفتگو، حق اعتراض، انتقاد، سوال، پرسش، هر چیزی که شما تصورش بکنید میگذارید. تازه اون رو آدمایی رو که اون قانون رو وضع میکنن مسئول پاسخگویی، توضیح، توجیه موضوعها و مسائل میدونید. در این حال حق یک تغییر اون قانون رو برای همیشه دارید در چارچوب مشخصی، و دو حق تغییر آدمایی که این قوانین رو وضع کردن دارید. در یه چنین شرایطی قانون به تدریج به سمت آنچه که خوب و درست و مناسبه میره، و در نتیجه قانون نه در اثر نادانی و اشتباه، نه در اثر جهتگیری و پیشداوری ها به سمت و سوی کسی این ور اون ور حرکت نمی کنه. ما در اینجا یه بحثی داریم که یه قانونی با یه ویژگی های خاصی درست میشه که نزدیک است به کامپلیت، ترکیب به اصطلاح به نوعی تکمیل، و پرفکت یعنی کامل، به اون سمت و سو میره. قبلا 80% در این مسیر بود، حالا شده 81% یا 82%. انتظاری هم بیش از این با توجه به این شرایط نداریم. بنابراین مخصوصا وقتی در لیبرال دموکرات، همونطور که عرض کردم چون نکته فوق العاده مهمی است، جایگاهی برای دین و مذهب وجود نداره و بنابراین جدایی دین هست از حکومت، پس اونجا نیست. اما جوامع حتی از نظر فاصله و جدایی بین دین و سیاست موضوع داره. یعنی شما بسیاری از اوقات میبینید دینداران یه باورهایی دارن که در نگاه و نظر و انتظار و احتیاج سیاسی خودشون مطرح میکنن. همینجا جوامع بسیار از این باورها متفاوتن. یعنی جوامعی هستن که نقش باورها و اعتقادات مذهبی، فرض کنید مسیحیت، در حالی که کشور بیشترش مسیحیه، متفاوته با کشور دیگه. اینا نکاتی است که ازش با خبریم، و بنابراین تأکید بر اینه که ما چه در شرایط آشفته و به هم ریخته باشیم، چه در شرایط میانه و یا در شرایط بسیار خوب، قانونمندی موضوع فوق العاده مهمی است که آدما راه و روش میدونن. حتی مطالعات علمی نشون میده که اگر شما یه بچه رو به یه پارک ببرید، بهش بگید از اون درخت اونورتر نرو، از این دیوارم اینورتر نرو، بچه به یه آرامشی میرسه که حالا آزادیش رو حفظ میکنه و میدونه چی کار نباید بکنه. در حالی که اگر شما فرزند تو برید تو پارک و هیچی بهش نگید، فقط بگید مواظب باش، کاملا اون رو گرفتار کردید. بنابراین ما امروز هم از نظر روانی هم از نظر اجتماعی میدونیم که وضع قانون با توجه به توانایی ما برای تغییرش، تصحیحش، اضافه کردن، دادن تبصره، نمیدونم متمم، هم چی که بخواید اسمشو بگذارید، و دگرگون کردنش کاملا در اختیار ماست، از اون طریق به تدریج به سمت تکمیل و کامل حرکت میکنه. اشکال کار اون زمانی است که یا ما از یه منبع این قانون رو میگیریم که درست نیست، و یا اونچه که مردم فکر میکنن قانون، در حقیقت تصمیم یه گروهی علیه اونهاست و بر اونهاست. این نکته رو تو صحبت‌های آقای دکتر هم بود، من فقط اشاره کنم که قصد ما از این قانون به یک اعتبار میشه گفت دو سه چیزه. یکی قانونی که بین حکومت هست با مردم، قانونی که بین مردم هست با حکومت، و قانونی که میان مردم با مردمه. حتی میشه چهارمی هم گفت قانونی که بین این حکومت و حکومت‌های دیگه است. یعنی یه اصولی همه اینجا مطرحه که وقتی هماهنگ و همراه باشن ما رو به نتیجه بهتری میرسونن. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با آقای دکتر آرام حسامی ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
1: وامش چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
11: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
11: ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
13: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
14: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
15: هولویت ماما لواش.
14: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
15: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
14: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
15: رفت دیدم،
16: دمت گرم داداش.
14: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
17: هولویت ماما لواش
18: آخریشه بردار داداش.
16: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amirytravel.com.
17: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
18: با آن آل تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoilet Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم مقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم و گفتگو درباره چگونگی حکومت‌های لیبرال دموکرات و در این حال سکولار هست که چند موضوع در اون اهمیت ویژه داره که اولینش و مهمترینش قانونمندی یا حکومت قانون و برابری همه افراد در مقابل قانون و استثنایی بر این قاعده از بالاترین مراجع تا پایین‌ترین وجود نداشتن. به این نکته اشاره کردم که جنبه‌های مختلفی پیدا می‌کنه، هم در جهت رابطه میان حکومت‌ها، هم حکومت با مردم، هم مردم با حکومت، ولی آنچه که بیشتر مورد نظر مردمه در شرایط غیر عادی حکومت با مردمه و یا در شرایط عادی مردم با مردم. به این نکته اشاره کنم که آقای دکترم در آغاز اشاره کردن یک کشوری مانند انگلستان ممکنه با اون صورت قانون اساسی نداشته باشه، برای که به نظر میرسه فرض بیشتر بر این بوده که ما اگر به حکم دادگاه ها مثلا در جهت روابط و یا اختلافات نگاه کنیم، در حقیقت گرفتار اون عقب ماندگی و چارچوب قانون اساسی که در بسیاری از موارد از جمله به نظر من در امریکا مانع رشد و پیشرفت و حرکت نخواهیم بود، بلکه به یک اعتبار اصلا قانون رو با توجه به تغییر اون به رویه قضایی که در این دادگاه چه حکمی در یه چنین چارچوبی داده شد و این مبنای میشه برای اینکه دادگاه ها و یا قضات دیگه به اون توجه کنن، ولی همچنان آزادی عمل خودشون رو دارن، نشون میده که یه مقدار با پیشرفت انسان و دیگرگونی در انسان که مثلا در دنیا امروز بسیار سریع و شدیده، به طوری که 10 سال امروز برخی از اوقات دیگرگونی ها بیشتر از 1000 سال گذشته هست، میشه نشون داد که چگونه مایل هستن که تا اونجایی که ممکنه این ضروری نامطلوب که قانون هست رو به سمت تکمیل و یا کمال خودش برسونن. آقای دکتر در خدمتتون.
1: من با اجازهتون یه نکته دیگه راجع به این مسئله میگم و بعد میریم سر اصل دوم. ببینید این قانونمندی یا تمکین به قانون به این معنا نیست که هر قانونی که وضع میشه بهترین، کاملترین و بدون خطاترین قانونه، ولی در واقع قانونمندی بر این باور هست که این قوانین در یک مقطع زمانی بین انسان‌ها و احاد افراد جامعه تصمیم گرفته شده و در واقع تمکین به قانونمندی مهمه. خود قانون ممکنه در بعضی از موارد تبعیض‌آمیز باشه، ممکنه اصلا غلط باشه، ممکن در یک مقطع زمانی همونجور که دکترم اشاره کردن اکثریت یا حتی اکثریت قریب به اتفاق مردم اشتباه کنن یا نماینده هاشون اشتباه کنن، یعنی به جای عقلانیت با احساس و با در واقع تمایلات شخصی و منافع گروهی ممکنه یک کاری رو انجام بدن یا یک قانون رو وضع کنن. هیچ کسی نمیگه این قانون آخرین و اولین حرف رو میزنه، ما قانونمندی رو در این میدونیم که این قوانون وضع میشه و میتونه عوض بشه، اشتباه خطا درش وجود داره، اما این بهترین در واقع راهی هست که برای مهار قدرت خودکامه میتونیم استفاده کنیم، یعنی بیایم قدرت رو بدیم به مردم و نمایندگان مردم و این مردم و نمایندگان مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم تصمیم برای درست بودن قانون وضع کردن و حقوق خودشون بنویسن. به چاره دیگه ای نداریم، چاره دیگرمون این بود که یا به یک نفر این حق رو بدیم یا به چند نفر یا یک گروه یا چند گروه این حق رو بدیم. یعنی تجربه دنیا نشون داده که شاید کم ضررترین، اینو بایستی بگم، کم خطرترین گزینه قانون و قانون دموکراتیک بوده، یعنی حکومت دموکراتیک بوده. بنابراین این خواهش می‌کنم این سوء تفاهم نشه که چون قانون و قانونمندی ما بایستی رو بالا بذاریم یا تمکین کنیم، به این معناست که هر قانونی به اصطلاح عدالت درش رعایت شده یا تبعیض آمیز نیست یا نابرابری درش وجود نداره یا حتی حکمت جامعه رو یا منافع جامعه رو رعایت کرده. بسیاری از قوانین در آمریکا در همه دنیا میدونید وضع شده که بعداً عوض شده و باعث جنگای داخلی شده، چون قانون درست نبوده، چون رعایت نشده اون حقوق در واقع ماهیت دموکراسی، که اینو خدمتتون عرض کنم.
0: دکتر من یه مطلب کوچکی عرض کنم. چرچیل دو تا جمله داره به نظر من در این زمینه که بسیار جالب. یکی این که میگه حکومت دموکراسی بهترین نوع حکومته چون ضعیفترین نوع حکومته. این نکته فوق العاده مهمه. نکته دوم میگه در دوای درد همه دردهای دموکراسی، دموکراسی بیشتره. یعنی باز این مطلب، یعنی یه سیستمی است که توانایی تصحیح خودش رو، تغییر خودش رو، رشد خودش رو داره، توانایی ارزیابی جنبه های مثبت و منفیش داره. اجازه بدید بریم سراغ اصل دوم، این که پیش اشاره فرمودید.
1: بله، این اصل دوم میبینید مکمل این میشه. در واقع من عرض کردم خدمتون اصل دوم رو من اسمش گذاشتم پروسیجرالیزم، یعنی روندگرایی. درستش هست دموکراتیک پروسیجرالیزم، یعنی شما برای اینکه یه سیستم یا حکومت دموکراتیک داشته باشید بایستی یک سری روندهای مشخصی رو تعیین کنید که این روندها ماهیتشون هم دموکراتیک باشه. به این معنی که اگه یادتون باشه بحث کردیم که در واقع پاپولار سوورنتی، حاکمیت مردم، یکی از اصول فلسفی دموکراسی هست. عرض کردیم که در واقع این کانستیتوشنالیزم یا قانونمندی یکی از اصول هست. خب این پروسیجرالیزم و دموکراتیک، یعنی روندگرایی دموکراتیک، این کار رو انجام میده. به چه معنا؟ به این معنی است که حاکمیت ملی رو بایستی چگونه تعیین کرد، کی بایستی تعیین کنه، چه نوع پروسس یا روندی رو بایستی اعمال کرد که در واقع حاکمیت ملی تعیین بشه، قانونگذار مشخص بشه، قانون نویس، مجلس مؤسسان، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، قضات، رئیس جمهور، چجوری باید تعیین بشن. بنابراین این پروسیجرال، این روند خیلی مهم میشه. در این روند هست که در واقع شما مسئله انتخابات آزاد، سالم و در واقع رو پیاده میکنید یا بهش احتیاج دارید یا بایستی پیاده کنید، یعنی در واقع تمکین کنید به اراده مردم که از طریق صندوق رای به اصطلاح تعیین میشه. و این پروسس، یعنی این روند خیلی مهم میشه که شما خود در واقع قانون و قانونمندی یه چیزیه، ولی تعیین روندی که حاکمیت ملی قرارداد اجتماعی، عقلگرایی و هیومانیزم یا انسانگرایی رو در واقع متبلور میکنه در حکومت و در جامعه، یک نوع روند لازم داره. این روند هم باید مشخص باشه. معمولا هم روندهای کلی در قانون اساسی یا قوانین متمم بلافاصله مندرج میشه که روند رو هم اشاره میکنن. به طور مثال میذارم این که حکومت شما دموکراتیک باشه، ولی دموکراسی مستقیم باشه یا غیر مستقیم باشه، آیا جمهوری باشه، اگر جمهوری باشه چند تا نماینده از چند جا بایستی بیان، کی و چه ضوابطی برای رأی دادن مردم مشخص شده، یعنی کی بایستی تعیین کنه کی میتونه رأی بده و چه ضوابطی داشته باشه. اینا همیشه روند دموکراسی. همونجور که میدونید اینجا خیلی مهم میشه، چون حقوق شهروندی، این نکته هم کلیدیه، در راستای چنین تعیین چنین روندی تعیین میشه. یعنی کی شهروند هست، کی حق رأی داره، با چه سنی مردم میتونن مشارکت کنن، چه کسایی نمیتونن مشارکت کنن، اینها رو این روند دموکراتیک یا این روند پروسیجر تعیین میکنه و این در واقع ما بهش میگیم پروسیجرال دموکراسی، یعنی دموکراسی روندی، روند بایستی دموکراتیک باشه. حالا توی این، اینی که اکثریت چجوری تعیین میشه، آیا اکثریت قریب به اتفاق بایستی باشه، یعنی یا سوپر ماجوریتی باشه، یا اینکه حداقل 50% علاوه 1 باشه، اینا همش روندهایی است که تعیین کننده اون حاکمیت مردم، حاکمیت ملی و قانون یا قوانین اجتماعی میشه. از این منظر اگه بهش نگاه کنید بعد میبینید که چگونه، یعنی اگه سوال، اگه یادتون باشه بحث کردیم که سیاست و دولت یه تعریف مشخصی، دو تا تعریف مشخص داشتن. سیاست اون در واقع روندی بود که تعیین میکرد کی، چی، کی، کجا و چگونه دریافت کنه. دولت یا حکومت بر اساس سازمان یا ارگانیزیشنی بود که تصمیم میگرفت این کی، چی، کی و چگونه دریافت کنه. خب اگر اینجوری باشه در دموکراسی، در حکومت دموکراتیک یا در حکومت‌های دموکراتیک، چگونه اگر حکومت مردم بر مردم هست، چه کسانی بایستی تعیین کنند و در طبق چه روندی بایستی این مجلس، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه تعیین بشه؟ این روند بایستی چجوری باشه؟ کی رأی بدن؟ کجا رأی بدن؟ چجوری این رأی‌ها رو بشمارن؟ چجوری تعیین کنن؟ و بعد در واقع نمایندگان مردم چه شرایطی داشته باشن؟ این رو من بهش میگم پروسیجرال دموکراسی یا پروسیجرال پروسیجرالیزم، یعنی شما یک پروسیجر دموکراتیک هم بایستی داشته باشید و این پروسیجر در واقع مکمل و متمم اون قانونمندی میشه. یعنی نه تنها قوانین کشف میشه، مردمی میشه، انسانی میشه، اینجایی و زمینی میشه، بلکه یک روند مشخص دموکراتیک پیدا میکنه که اون هم در واقع مندرج شده، تبیین شده، تألیف شده و از طریق نمایندگان مردم، یعنی از مردم برمیاد که این روند رو برای خودشون تعیین کنن. اگر این کار رو نکنن جنگ میشه، دعوا میشه. یکی از بزرگترین دستاوردهای دموکراسی که راجع بهش هم کمتر صحبت میشه انتقال قدرت بدون خشونت. اینو قبلا هم صحبت کردیم، یعنی شما یکی از معضلای تمام حکومت‌های غیر دموکراتیک، اهم از پادشاهی یا دیکتاتوری، این بود که بعد از که یک شاه، یک پادشاه پیر میشد یا علیل میشد یا زمینگیر میشد یا میمرد، جانشینش کی بود؟ بسیار جنگ ها، بسیار جنایت ها در اروپا، در آسیا، در تمام کشورهای غیر دموکراتیک، بسیار از جنایت ها در جهت تعیین جانشین بعدی انجام میشده، به خاطری که یا پدری پسرش رو قبول نشه یا پسری میخواسته زودتر از اون که پدر بهش این وظیفه یا این مقام رو بده دستیابی پیدا کنه به حکومت، یا بستر جانشینی اختلاف بوده بین دوستان یا باعث بگم قوم و خویش ها یا پسران یا دختران، یا دعوای مذهبی بین جانشینان بوده. بنابراین کاری که دموکراسی و روند یعنی قانونمندی و روند دموکراتیک میکنه اینه که نه تنها اینو قانونمند میکنه، بلکه یک ضوابط و روابطی رو به وجود میاره که انتقال قدرت بدون خشونت انجام میگیره. سر صندوق رأی این تعیین تکلیف میشه و بعد قانون یا قوه قضاییه نظارت میکنه بر این مسئله و در واقع اختلافات رو حل و فصل میکنه. این روند خیلی مهم میشه و در واقع تمام سیستم‌های دموکراتیک این روند رو پاسداری میکنن، به خاطری که نه تنها تعیین کننده حاکمیت مردم و جامعه است، بلکه انتقال قدرت رو بدون خشونت در واقع step by step، گام به گام نشون میده. دکتر من جستاب میکنم چون خیلی
0: من به این نکته فقط اشاره کنم. آقای دکتر، پدیده های مهم و بزرگ جهان بستا یه پروسه هستن، یه فرایندن، یه فراشد هستن، یه رویه هستن، یه روند هستن. اینا در حقیقت پله به پله نیستن، مثل یه راه و جاده میمونن. و بنابراین آنچه که شما بهش اشاره میفرمایید این هست که ما کنار بحث قانونمندی با یه روند، با یه رویه، با یه پروسیجر، با یه فرایند، با یه فراشد روبرو هستیم که در مسیر حرکت خودش دگرگونی های مناسب رو به وجود میاره و با توجه به جنبه‌ای که پشت سر میذاره حالا با موضوعی تازه و جدید برخورد درستی رو خواهد داشت. فرض بفرمایید من و شما اگر اختلاف داریم به چه نوع دادگاهی میتونیم بریم؟ برای که الان حتی در امریکا اگر اشتباه نکنم، اگر اختلاف من و شما سر کمتر از $5,000 باشه، small claim court هست که متفاوت با یه دادگاه. بعد احتمالاً برای اون کار آیا حکمیتی قبلاً اگر اختلاف داریم جزء قراردادهای ما بوده یا نه؟ اگر به دادگاه میریم در اونجا بر فرضی که حکمی صادر بشه ما طریقه استینافش و تجنظرش رو از چه طریق داریم؟ اون ملاکایی که برای اینکه تجنظر رو دادگاه بالاتر به پذیره کدام هست؟ و بعد آیا اصلا من رو یک قاضی محاکمه میکنه یا قاضی در حضورش 12 نفر هیئت جوری هستن که اونا بعدن رأی میدن؟ وقتی موضوع جنبه فرض کنید مدنی داره، از اون 12 نفر چند نفر باید رأی بدن؟ اگر جنبه جنایی داره چند نفر؟ تمام اینا پروسیجر و مراحلی است که در درون بحث و گفتگوهای مربوط به قانونمندی وجود داره و اینجاست که هم جایگاه وکلا رو مشخص میکنه، هم وکیل شما رو، هم بعداً دادستان رو و یا قاضی رو، و در نتیجه یه مجموعه ای از قواعد و قوانین و روابط وجود داره، حتی در جزئیاتش درباره دادن شهادت، اهمیت اون شهادت، اسناد چگونن، مدارک چگونن، کدام در حقیقت امتیازی دارن بر یک سند و مدرک دیگری، و اینا اون پروسیجری است که شما به اشاره کردید و به همجاست که امروز بهترین مغزها بعد از گذراندن یه دوره لیسانس به مدت 3 سال در دانشکده حقوقی که به ویژه سال اولش بسیار سخت و مشکله وارد میشن و بعد از اون تازه باید بتونن بعد از 3 سال، یعنی بعد از 7 سال تحصیل دانشگاهی، حالا باید بتونن بار رو در هر ایالتی که هست بگذارن، اونم تازه در همون ایالت، و حالا بتونن نقش وکیل رو داشته باشن. یعنی اونا کسانی هستن که در حقیقت به نوعی نگهبان این پروسیجری هستن که شما بهش اشاره کردید، در حالی که قانون، حالا چه قانون اساسی باشه، چه قوانین مدنی باشه، چه قوانین کیفری و جزا باشه، اونا از یه جای دیگه به نوعی تنظیم

$5.99. یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99. سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49. ماهیچه گوسفندی $4.99. بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این

0: 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: خب آماده این؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818 318 3438 818 318 34

0: 438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی هستیم و گفتگوی ما طی چند هفته گذشته به موضوع سیاست ارتباط داشته و گفتگویی که به مسئله جامعه لیبرال دموکرات که ناچار سکولاریسم هم در اون هست و جدایی دین از حکومت هست اشاره داشتیم. علاوه بر مبانی هفتگانه ای که آقای دکتر بهش اشاره کردن، حالا وارد مراحل چهارگانه ای شدیم که به نوعی بازگو کننده واقعیاتی است که در عمل چگونه باید نظام سیاسی یک جامعه در مسیر آزادی، برابری و دموکراتیک حرکت کنه. به دو جنبه قانونمندی و رویه و روند پدیده‌های اجتماعی سیاسی اشاره شد و حالا وارد مرحله سوم میشیم که بر اساس تقسیم بندی آقای دکتر نوع حکومتی محدود و مشروط است که پاسخگوست و حتی توان انحلال یک مجموعه ای رو یا به هر حال سازمانی رو و یا برکناری فردی رو و یا دگرگونی های دیگری که برای تصحیح شرایط نامناسب هست رو یک حکومت داشته باشه. اجازه بدید که از آقای دکتر خواهش کنم در این باره آنچه که مورد نظرشون هست رو بیان بفرمایید. بفرمایید آقای دکتر.
1: ببینید کاملا دو تا اصل بعدی که ما امروز فکر کنم این سومیشو بتونیم کامل بشکافیم، ربط پیدا میکنه در حقیقت به ماهیت حکومت های دموکراتیک که در اون برابری و آزادمنشی و فردگرایی در واقع پیاده میشه. بنابراین سومین اصل عملی و حکومتی یا عملیاتی دموکراتیک رو بایستی بگم میشه limited and accountable government، یعنی حکومت دموکراتیک limited یا محدوده، مشروطه، مشروط به قانونه ولی محدود هم هست. محدود یعنی حد و حدودش مشخص میشه، قدرت کامل و مطلق نداره. حوزه فعالیت حکومت دموکراتیک در حریم شخصی نمیتونه باشه، بنابراین محدود و مشروط میشه از دو لحاظ. یکی که قانونمند میشه، تمکین به رأی مردم میکنه، به پروسه یا روند دموکراتیک تعهد میده حکومت دموکراتیک، و بعد مشروط و محدود میشه به حیطه‌ای که در راستای توزیع یا تقسیم کالا یا ارزش‌های عمومی در حیطه یا حریم بایستی عمومی است نه خصوصی. این جنبه‌های متفاوت پیدا می‌کنه، ولی بذارید من اینو بشکافم. ببینید اون اصلی رو که صحبت کردید، مثلا تفکیک قوا، اینی که هم مونتسکیو در به اصطلاح دنیای مدرن اینو مطرح می‌کنه، هم در روم باستان، روم ریپابلیک، جمهوری روم وجود داشته. یعنی حکومت بایستی قدرت رو تقسیم کنه، تفکیک کنه. یعنی limited government یه معناش اینه که تقسیم قدرت و در واقع تفکیک قواست. هر یک نفر یا یک گروه یا یک شخص حتی اگر منتخب مردم هم باشه نبایستی حیطه قدرتش در تمام عرصه‌های حکمرانی باشه، بایستی قوه مجری جدا باشه، قوه مقننه جدا باشه، قوه قضاییه جدا باشه. اگر نباشه دموکراتیک نیست، چون احتمال استبداد و ابیوس، یعنی در حقیقت سوء استفاده از قدرت بسیار زیاده و بالا میره. دوباره مطرح میکنم، نه تنها separation of powers یا تفکیک قوا، بلکه checks and balances جزء این limited and accountable government میشه. limited و accountable به این معنی که هم محدود میشه، هم حالا پاسخگو یا بازخواست پذیر میشه. این دو تا لغت با هم فرق دارن. پاسخگو این که شما پاسخگو این جواب میدید، یه موقع است که شما اکاونتبل بایستی بشید، یعنی بایستی به اونایی که انتخابتون کردن و به مردمی که به شما رأی دادن و مردمی که در حقیقت حاکمیت از آن اوناست نه تنها پاسخ بدید بلکه بازخواست پذیر باشید. یعنی اگر نتونستید بایستی کنار گذاشته بشید، بایستی به اینو بدونید که جزء وظیفتونه، که یعنی شما دارید برای کی کار میکنید. کسی از کسی بازخواست میخواد که در موضع قدرت با اون باشه. این خیلی مهم میشه، یعنی این که حکومت یا دولت از آن مردمه، متعلق به مردمه، به این معناست که حتی وقتی شما نماینده انتخاب میکنید و این نمایندگان قرار شما رو در حقیقت نمایندگی کنن و به شما پاسخگو باشن، به این معناست که شما مأموریت و مسئولیت دارید در مقابل رای دهندگان و در واقع مردم، و بنابراین هم قدرت تفکیک میشه، هم توازن میشه، هم محدود میشه و هم پاسخگو میشه به مردم. یعنی اینو بایستی قبول کنید که حکومت در حکومت‌های دموکراتیک حاکمیت از آن مردمه، sovereignty از آن مردمه، و اینجوری شما جواب میدید. یعنی در واقع شما میگید خیلی خوب، قانون رو مردم وضع میکنن، نماینده مردم یعنی پرزیدنت، رئیس جمهور قانون رو اجرا میکنه، اما رئیس جمهور و قوه مقننه نبایستی در واقع قوه قضاییه هم داشته باشند. قضاییه، قوه قضاییه، دادگاه، دادرسی بایستی جدا باشه، چون ممکنه شما شکایت از همونایی بخواید بکنید که این قدرت دارند یا این قدرت دارند. بنابراین این مسئله خیلی مهم میشه که شما بتونید قدرت رو مهار کنید، و این مهار کردن قدرت در واقع جزء سیستمتون بشه، یعنی توازن قوا باشه، چکس اند بالانس داشته باشه. حتی به اونایی هم که انتخاب کردید اعتماد 100% نکنید، یعنی اینا بتونن با پاسخگو باشن، جواب بدن، و بعد لیمیتد. حالا این قسمت لیمیتد رو من بذارید بشکافم، چه چیزایی، چه مواردی در واقع مسئله سیاست و سیاست گذاری، یعنی به پابلیکو یعنی مورد عمومیه، و چه مواردی در حریم شخصی انسان ها. حکومت دموکراتیک نبایستی اجازه داشته باشه، یکی از موانعش این که تفکیک کامل حریم شخصی و حیطه عمومی یا میدان عمومی، یا ما میگیم پابلیک سیر، یعنی محل و محدوده به اصطلاح عمومی برخلاف خصوصی. یعنی وقتی ما میگیم limited government یا حکومت مشروط، یعنی که تو هر چیزی نمیتونه دخالت کنه، حتی اگه حکومت با رأی مردم باشه، نماینده مردم باشه. یه چیزایی هست که مسئله شخصیه، لایف استایل، یا در واقع ول بینگ شما رو، ولنس شما رو شما خودتون تعیین میکنید. حکومت نمیتونه، ببینید مثال میزنم، حکومت نمیتونه به شما بگه سیگار نکش یا مشروب نخور، ولی میتونه بهتون بگه در سینما سیگار نکش، در جاده پشت ماشین که نشستی مشروب نخور. یعنی الان ببینید این limited government هست، این notion یا ایدیای یا فکر یا به اصطلاح اندیشه بازخواست پذیری و تفکیک حریم شخصی و حیطه عمومی است که باعث میشه شما حکومت نتونه دخالت کنه، و اگر دخالت کنه بایستی توجیه کنه که چرا داره این کارو میکنه، چه ضرری به جامعه ممکنه برسه. این ضرر هم ذهنی نبایستی باشه، این ضرر بایستی عینی باشه. من الان دارم وارد یه مش مباحث در حقیقت قانونی این میشم که نشون میده که فرد یا فردگرایی چجوری متولد شده در این مفهوم حکومت، حکومت محدود یا مشروط و بازخواست پذیری و پاسخگویی حکومت. دکتر من استاب میکنم چون میدونم
0: حکایش اجازه بدید مطالبی که شما اشاره فرمودید و من دنبالش رو بگیرم. یکی این که تفکیک قوا مشخصه، همطور گفتید قدرت تقسیم میشه به مقننه و مجری و قضایی، اما مسئله استقلال اونها مطرحه، یعنی علاوه بر تفکیک قوا استقلالشون هم هست. در اینجا موضوع پیچیده طریقه انتخاباته. شما دو گونه میتونید عمل کنید یا ترکیبی از اون. نوع اول این است که هر سه قوه از طرف مردم جدا جدا انتخاب بشن، قوه مجریه جدا، قوه مقننه جدا، قوه قضاییه جدا. در امریکا مقننه و مجریه جدا جدا انتخاب میشن. شما انتخابات هم کنگره امریکا، مجلس نمایندگان سنا دارید، هم انتخاب سیستم ریاستی در امریکا رئیس جمهور رو. اما وقتی به سیستم قضایی میرسید یا حقوقی، در اینجا یه مقدار تفاوت‌های وجود داره. برخی از اوقات قضات از طریق مردم انتخاب میشن در مواردی، و برخی از اوقات نه، از طریق سیستم دادگستری اونا به این کار منصوب میشن. یا در مثلا فرض کنین قضات فدرال، این رئیس جمهوره که اونا رو انتخاب میکنه و بعدا مجلس سنا اونو تصویب میکنه. حالا اگر در یک زمانی حزب غالب در مجلس سنا باشه، و یعنی حزبی اکثریت داشته باشه، بعدم ریاست جمهوری مال حزب دیگر باشه، فقط کافی است که رهبر اکثریت سنای امریکا پیشنهاداتی رو که ریاست جمهوری برای عضویت مثلا در سوپریم کورت یا بقیه دادگاه ها میده، رئیس مجلس سنا یا اون کسی که اکثریت رو داره اصلا نیاد اون رو به بحث در کمیته فرض کنین حقوقی و قانونی و یا در صحن مجلس بیاره. در این همون اتفاقی که در زمان آقای ترامپ افتاد، در زمان آقای اوباما افتاد، و چون رهبر حزب جمهوری خواه ایشون بود که رهبر اکثریت بود، هرچه پیشنهاد آقای اوباما میداد هرگز نمی آورد به رأی بگذاره که اونا رو به عنوان اعضای سوپریم کورت انتخاب کنه یا نه، و در نتیجه سوپریم کورت یکی دو موردش خالی شد، نفر سوم هم فوت کرد. در دوران آقای ترامپ با توجه به اینکه مجلس سنا و ریاست جمهوری هر دو به حزب جمهوری خواه تعلق داشت، سه نفر قاضی محتاط محافظه‌کار وارد سوپریم کورت امریکا شد، و با توجه به بلند مدت بودن، یعنی تا آخر عمر بودن عضویت اینها، معناش این است که برای 20-30-40 سال در حقیقت امریکا در یه مسیر محتاط و محافظه‌کاری مبتنی بر حزب جمهوری خواه حرکت میکنه، نه دموکرات. و خب در اینجا میبینید با وجود که تفکیک هست، استقلال هست، اما چگونگی انتخاب اینجا مسئله است. آیا میشه انتخاب سوپریم کورت رو به عهده مردم گذاشت؟ شاید بشه، ولی احتمالاً بیشتر با مشکلاتی همراهه، ولی که موضوع پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. و اینجاست که مسئله اینه که وقتی شما به کسی اختیارات رو میدید، از اون مسئولیت رو میخواید. اما متاسفانه همچنان در صحنه سیاست بسیاری اختیارات رو دارند، قدرت رو دارند، اما در اون حد مسئولیت پاسخگویی رو ندارند. فرض بر این است که در یه چنین جامعه‌ای وسایل ارتباط جمعی یا میدیای آزاد که معمولاً راحت‌تر برای او انتقاد کنه و اعتراض کنه، این نقش رو تا حدود ایفا میکنه و زمینه و شرایطی رو فراهم میکنه که حداقل بتونه موضوعها رو با مردم در میون بگذاره و حکومت رو گرفتار. مخصوصاً وقتی شما در قدرت هستید تصمیم میگیرید و عمل میکنید. حالا میتونید کاملا هم مورد اعتراض قرار بگیرید، حتی تصمیمات درست شما، در حالی که اگر شما به هر حال به عنوان حزب مخالف هستید فعلا مخالفید تا زمانی که خودتون به قدرت برسید، و یه بالانسی در اینجا میتونه به وجود بیاد. ولی شما یه دفعه میبینید در امریکا هم فرض کنید یه اکثریتی از مردم دو تا تلویزیون رو میبینن که یکی از اونها به حزب جمهوری خواه تعلق داره، و اگر شما اون رو برای مثلا یک سال ببینید، حتما نگاه و نظرتون در این که در امریکا چه میگذره متفاوته تا این که تلویزیون دیگری رو بگیرید، مثل MSNBC در مقابل فاکس که اصلا جانبداری دموکرات رو داره. و اگر شما آمدید تو این تلویزیون رو که معمولا بر اساس عادت مردم انتخاب میکنن دنبالش رفتید، اولا انتخاب اولتون میتونه شما همین جهت رو داشته باشید، ولی حتی اگر اونم نباشه بعد از یک سال بدون تردید با توجه به بمبارانی که بسیار حساب شده از جانب این مثلا این دو تلویزیون در امریکا صورت میگیره، شما دموکرات دو آتشه و جمهوری خواهی دو آتشه میشید. در حالی که اگر وقت شما یا به گونه این سیستم بود که حتی وسایل ارتباط جمعی ناچار بودند که یه ترکیبی از اینا داشته باشن که گرچه مدعیان داریم ولی واقعا ندارن، معلوم بود تکلیف مردم روشن بود که چه خبره. و امروز یکی از دلایل دو قطبی شدن مردم امریکا، حزب جمهوری خواه و دموکرات، حتی به همدیگه به عنوان مختلف نگاه نمی کنن، مخالف نگاه نمی کنن، به عنوان دشمن نگاه نمی کنن، دشمن خونی نگاه می کنن. و شما کاملا میتونید ببینید چگونه این سیستما فلج میشن. یا در انتخابات ریاست جمهوری، همه اینا نشون دهنده این است که اگر یک سیستمی تا حدودی اوضاع رو در اختیار نگیره و یه اصولی اینجا نباشه و یا مسلحین جامعه به دنبال راه حلی نباشن، به صرف آزاد گذاشتن این که یه تلویزیون یه پوزیشنی رو بگیره و آزاد گذاشتن مردم که هرچی میخوان تماشا کنن، درست است که در اونا آزادی رعایت شده، اما مسئله تلقین و تقلید و تکرار و فریب و دروغ و بازی و حق بازی، اونم در چارچوب موضوع و مسائلی که هیچ فردی به تنهایی یک صدم اونا رو هم نمیتونه بره دنبالش رو بگرده و ببینه واقعیت کدام. یعنی ما مجبوریم ناچار اون رو که به عنوان نتیجه، به عنوان جواب از اونها میشنویم، رو به عنوان جواب برای پرسش خودمون بدونیم. به همجاست که شکنندگی این سیستما از اینجا میاد و تا زمانی که فرض کنید که بعدا هفته آینده بهش برسیم، یه سیستم دو حزبی است که مزایایی داره ولی معایبی هم برای خودش خواهد داشت. و بعدم همطور که عرض کردم، قوه مجریه یا قوه مقننه به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم در نقاط مختلف جهان انتخاب میشن، اما قوه قضاییه غالب اوقات در برخی از درجاتش چنین نیست یا اصلا نیست. و اینجاست که به یک باره یکی از این قوا میتونه به بیراهه بره و با توجه به ادعای آزادی و تفکیک، ای بسا کس دیگه ای نتونه تغییری در اون به وجود بیاره. بنابراین مسئله نظارت، کنترل، شفاف بودن، پاسخگو بودن از مواضع مهمی است که در اینجا مطرحه. دو سه دقیقه فرصت از آقای دکتر اگر مطلبی هست بفرمایید، بعدش خداحافظی کنیم به امید گفتگو با شما و شنوندگان هفته‌ایله. بفرمایید.
1: در ادامه صحبت شما بگم، ببینید الان معایبی رو که دکتر هلاکویی ذکر کردن راجع به حالا دو حزبی بودن و پارتیزان پالیتیکس، سیاست های حزبی و خطی، این مملکتی است که بعد از 250 سال تمرین دموکراسی، به یه اعتباری آمریکا 300 و چند سال تجربه دموکراسی داره، دموکراتیک داره، با وجود این اشکال ها رو میبینید. فقط ظرافت این سیستم حکومت دموکراتیک در اینه که هیچ چیزی قابل تغییر، همه چیز قابل تغییره، هیچ چیزی دائمی نیست. بنابراین هم این پروسیجر، هم خطا آزمون و خطایی که میبینید قابل تغییره، و اینجاست که پویایی و اون پروسیجر و قانونمندی مهم میشه. اصل مهمی که میمونه اصل در حقیقت کثرت‌گرایی است که بسیار کلیدیه از نظر حقوق بشری و حقوق جامعه مدنی و اقتصادی، که اینو فکر کنم هفته دیگه در خدمتتون باشم.
0: بسیار ممنونم آقای دکتر حسامی، استاد علوم سیاسی. مجددا از شما دکتر حسامی متشکرم. شنگان هجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
2: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
10: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

اگر عشق تنها، اگر عشق طعم خود را دوباره در من منتشر کند، بی بهاری که تو باشی حتی لحظه ادامه نخواهم داد. منی که دست هایم را به اندوه فروختم، آه عشق من، اکنون مرا با بوسه هایت ترک کن و با گیسوانت تمامی درها را ببند. برای دستانت گلی و برای احساس عاشقانت گندمی خواهم چید. تنها فراموشم مکن اگر شبی گریان از خواب برخواستم، چرا که هنوز در رویای کودکیم غوطه میخورم. عشق من، در آنجا چیزی جز سایه نیست، جایی که من و تو در رویای من دستا دست هم گام برخواهیم داشت. اکنون بیا با هم آرزو کنیم که هرگز نوری بر نتابد من.

سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش و دور از گزندها و بازیهای سیاسی این روزها گذرونده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار شما، ترانه نیرودا رو میشنوید از آلبومی به همین نام از گروه روپا و اپریل فیشز که یکی از شنوندگان گرامی و فرهیخته برنامه هنر و زندگی آقای دکتر جی جزایری لطف کردن برای این برنامه فرستادن. من از ایشون سپاسگزارم و از اینکه در این دوران پر آشوب برای ملت جنگ زده ایران توجه ما را به موضوع این ترانه، یعنی موضوع سپاس از زندگی، عشق و زیبایی‌های موسیقی که تحت تأثیر اشعار پابلو نیرودا شاعر فقید شیلیایی سروده شده جلب می‌کنند. ترجمه تحت و لفظی این ترانه اینه که شاعر از ویولون سپاس گذاره برای امروز، برای چهار سیمش، برای نوای پاک و بی‌آلایش. او از آسمان سپاس گذار است برای صدای آبی هوا و میگه سپاس از تو عشقم برای آرامشی که در این چهار سیم نهفته است، پاک و بی آلایش در نوا و سپاس از آسمان برای صدای آبی هوایش.

همینطور که میشنوید از جنبه های از موسیقی سوینگ جیپسی، کومبیای کولومبیایی، شانسون فرانسوی و راگه های هندی برخورداره و در نتیجه اثری خلق شده که با درهم‌آمیزی زیبایی های فرهنگ اقوام گوناگون، نه جنگ، نه کشت و کشتار و نابودی و نفرت و از هم پاشیدگی، بلکه زیبایی ها و شور زندگی رو به نمایش میگذاره و شور زندگی هم چیزی جز عشق نیست. عشق بالاتر از همه چیز و در برگیرنده همه احساسات و عواطف انسانی است و عشق اگر نباشد به راستی چه فرق میکند در کجای جهان ایستادی؟

که در اول برنامه امشب شنیدید هم به نام اگر عشق از مجموعه 20 شعر عاشقانه و یک سرود نومیدی پابلو نیرودا شاعر شیلیایی است، شاعری که قلمش آواگر شادی ها و دلتنگی های شاعرانه انسان و کتاب هایش به قولی نگارخانه است که چهره ها و رویدادهای سیاسی آمریکای لاتین در قرن حاضر از دیوارهایش آویخته است، و شاعری که با عشق از زندگی نجات یافت و شاعری که تا آخرین لحظات زندگیش از عشق سرود.

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان میپیچد و آواز میخواند. امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرایم.

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او، و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست، همینو بس.

هست کسی آواز میخواند به دور دست، جانم باز دست دادنش راضی نیست، گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را میجوید و او با من نیست. همون شب است که همون درختان را سفید میکند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش میداشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید، از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود. آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمی دارم آری، اما شاید دوستش می داشتم. عشق بس کوتاه است و فراموشی طولانی. چون در شبهای این چنین او را در بر کشیدم، جانم و از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپسین دردیست که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای او.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

گذرگاه های هستی به شاعرانی برمیخوریم که با خواندن اشعارشان به این نتیجه میرسیم که شعر زبانی است که با آن میتوان به شناخت حقیقی انسان، تاریخ و فلسفه حیات رسید. این شاعران اگرچه وجه برجسته آثارشان شعر است، اما از نظر فلسفه، انسان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ با بینش هنری به یک نوع جهانبینی رسیدند. به همین خاطر هم ما با خواندن آثارشون به معناهای والا می رسیم و دنیای تازه‌ای به روی من گشوده می شود. اینها افق‌های بکر حیاتی زیبا و ناشناخته را به ما عرضه می کنند. ما را از تعلقات خودمان می رهانند و به هستی لایتناهی زمانها و انسانها می پیوندند. نرودا یکی از این خورشیدهای درخشان ادبیات و شعر جهان ماست، شاعری که قلمش آواگر شادی‌ها و دلتنگی‌های انسانی است و خواننده با خواندن اشعارش به سیر و سلوکی هدفمند در تاریخ معاصر می‌پردازد. شاید به همین جهت لقب تاریخی پابلو نرودا هم وجدان قاره است، صفتی برازنده اندیشمندی بزرگ که واژه‌های قلمش سخن همه صده ها، زمان ها، جهان و انسان است. نرودا تجسم ترجمه شعرهایش بود، منزلت، وقار و آرامشی که کمتر شاعر و نویسندهی به آن دست پیدا می کنند. کتاب های او از پرخواننده ترین شعرهای معاصر جهان شد و کمتر کسی در عرصه شعر توانسته در سطح جهان به محبوبیت پابلو نرودا برسد. نرودا که گابریل گارسیا مارکیز او را بزرگترین شاعر قرن بیستم خوانده، اشعارش بیش از هر شاعر دیگری به دیگر زبانهای زنده جهان ترجمه شده و مورد استقبال قرار گرفته. در بسیاری از آثار داستانی و رمان‌های نویسندگان آمریکای لاتین، پابلو نرودا به شکل یک اسطوره و چهره آرمانی پدیدار میشه. نرودا به قدرت اثرگذاری شعر باوری شگرف داشت. هزاران بیت شعرهایی را که او سرود، توده‌های مردم آمریکای لاتین با جان و دل خواندند و به خاطر سپردند. نرودا با لشکر توانمند و شکست ناپذیر شعرهایش، با استبدادهای رنگارنگ، با جهل مسلط بر قاره و جهان خیش و با ابتذال مرموزی که در کانون همه آنهاست، به نبرد برخاست. او بسیاری مفاهیم را در شعرهایش می گنجاند و شعرهایش او را به جانب نبردی سهمگین و تاریخی با دیکتاتوری و آزادی کشی روانه می کرد. نرودا در شعر و فرهنگ جهان سیر و سلوک کرده است. او از یک سو شاعریست نوآور، خلاق و بدعتگذار و از سوی دیگر سنت شعری توانایی را در ذهن خود دارد که از کهن‌ترین سرچشمه های ادبیات غرب تا جدیدترین گرایش ها، از شعر بومیان آمریکای کهن تا شعر سرخپوستان امروزی آمریکا مایه می گیرد. قلم نرودا به رنج و شادی، به عشق و هجران و به وصال و حرمان انسان زمانه خود پاسخ داده است. شعر او برآمده از بینشی عمیق و نگرش او به فضای توهی و ناشناخته درون انسان است. همان عرصه ای از ادبیات و هنر که توان به تصویر کشیدنش کار هر قلم و هر هنرمندی نیست. به خاطر همین هم شعر نرودا توانسته در دورانهای مختلف به روز و معاصر باقی بمانه.

0: از پس نبردی سخت باز می گردم، با چشمانی خسته که دنیا را دیده است و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچا پیچ خیابانهای جزیره. اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خنده‌ات را هرگز.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro

پابلو نیرودا در 12 جولای 1904 در شهر پارال شیلی زاده شد. کودکیش رو در شهر مرزی در جنوب این کشور گذراند و در این شهر جنگلی سردسیر و پرباران پدر نیرودا به کار کشیدن راه آهن مشغول بود. پابلو نیرودای جوان که در 13 سالگی به عنوان شاعر شناخته شد، در سبک‌های گوناگون از جمله سورئالیسم و تاریخی شعر می سرود. او در 16 سالگی به سانتیاگو پایتخت شیلی رفت و وارد دانشگاه تربیت معلم این شهر شد و نام پابلو نیرودا رو که بخش اول اون به معنای شیرین سخن است و بخش دوم اون از نام ایان نیرودا نویسنده چک گرفته شده است رو برای خودش انتخاب کرد. نیرودا از سال 1927 تا 43 کنسول شیلی در کشورهای آمریکای لاتین، اسپانیا و شرق آسیا بود. عشق او به آزادی و تحقق سعادت زندگی برای قاره‌ای که طلای معدنهاش قرنها بر گردن دیکتاتورها جابجا می‌شد، بسیاری از سالهای زندگیش را به آوارگی، تبعید، زندان و تنهایی کشاند. اما همین چالش‌های رنج‌آور و گاه دوزخی برای او موجب شناخت عمیق‌تر جهان و انسان‌هایش شد و همین تجربه‌ها مواد و مصالح قلم او شد. نیرودا شاعری است که خود را آشکارا در برابر جهانی می‌بیند که در آن انسان‌ها و اشیا به یکسان بی‌جان و مرگ‌آور جلوه می‌کنند. شاعر در برابر این همه نومیدی و مرگندیشی سرانجام پس از گذشتن از تجربه های بسیار رستاخیز خود را در تلاش برای معنا بخشیدن و نظم آفرینی در جهان می‌بیند.

در سال 1936 که فصلی تلخ و فراموش نشدنی در تاریخ اسپانیا به شمار میره، فاشیسم محلی با پشتوانه فاشیستای ایتالیا و آلمان پا میکوبد و نعره میکشد. مردم مبارز برمیخیزند و آتش جنگهای داخلی شعله ور میشود. نیرودا که سمت کنسول شیلی در اسپانیا را داشت، هم مثل بسیاری از هنرمندان جهان که از گوشه و کنار به اسپانیا آمدند، به جبهه مبارزان ضد فاشیسم میپیوندند. او در خاطراتش مینویسد: خونی که در اسپانیا ریخته شد تا زمانی دراز به جان شعر لرزه درافکند. در همین دوران است که شعر او سنگر به سنگر بین آزادی خواهان دست به دست میگردد. نقش او در یاری رساندن به مردم اسپانیا باعث می شود تا از سمتش برکنار شود. از آن پس شاعر با بانگی رسا علیه جنایات فرانکو و فاشیست ها خروشید و جنگید و در مجموعه اسپانیا به چه می

اسپانیا در گذر خون و فلز، کارگران آبی و پیروز گلوله و گلبرگ، زنده و خواب زده و پرتنین، یگانوار. در جای دیگر در شعر نبرد رود خارما می نویسد: گندم تلخ مردمت یک سره برافراشته شد با فلز و استخوان، سرسخت و زایان چون سرزمین شریفی که به دفاع از آن برخواسته بودند.

زیر خاک خانه هم یادت هست با بهار خوابهایش که در آن روشنای ماه جوان دهانت را غرق گلها می کرد. برادر، برادر.

0: 543-543-5439, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: visto de fierro llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían?
1: Pues شکست جمهوری در اسپانیا این تدابیر نرودا بود که امکان مهاجرت مبارزان به فرانسه و پرتغال رو فراهم کرد. او در کتاب خاطراتش می نویسه در بحبوحه جنگ در مادرید کتاب اسپانیا در قلب ما را که کاغذهایش از خمیر کردن کاغذهای باطله و حتی پیراهن سربازان تهیه شده بود در تیراژ 200 نسخه چاپ کردیم که در میان مبارزان دست به دست می گشت.

نرودا در سال 1943 پس از یک سفر و اقامت طولانی در اروپا به عنوان دیپلمات یا مبارز سیاسی به شیلی برمیگرده. در میان راه به دیدار یکی از نشانه های تمدن بشری در بلندی های ماچو پیچو در کشور پرو میره. دیدار از آثار ویران شده تمدن کهن اینکاها او را چون انسانی متعلق به همه جهان در اعماق زمین و زمان به سیر و تفکر وامی داره. این دیدار او را به تالار بی انتهایی از نشانه های رنج و عشق و آرزو می برد. ژرف‌تر حتی تا زرینه زمین، چنان شمشیری پیچیده در شهاب ها، دست شیرین و ناآرامم را تا درونی ترین زهار زمین فرو بردم.

این سفر شاعرانه تو هم با عشق نرودا به نوع انسان موجب خلق اثری برای همه زمانها در مجموعه آثار ستودنی شعر جهان شد، اثری که از لحاظ غنای زبان شعری حتی از طریق خواندن ترجمه هم به عمق درون خواننده نفوذ می‌کند. اثری که 2 سال زندگی نرودا را تا سال 1945 به خود مشغول داشت. در یادداشت‌های نرودا درباره چگونگی پیدایش این اثر می‌خوانیم: پیش از رسیدن به شیلی کشف دیگری کردم که لایه تازه‌ای از رشد به شعرم افزود. در پرو ماندم و سفری به ویرانه‌های ماچو پیچو کردم. تنها شاهراه آن همان بود که ما با اسب پیمودیم. بر بالای آن ساختمان‌های سنگی کهنسالی دیدم که قله‌های بلند سبز و خرم رشته کوه‌های اند دور آن را فرا گرفته بود. سیلاب‌ها از قله‌ای که با گذشت قرن‌ها ساییده و فرسوده بود فرو می‌ریخت. مه سفید انبوهی از رودخانه خود را بالا می کشید. در میان آن تخت سنگ های سر به فلک کشیده، آن دنیای متروک و مغرور که به هر حال من هم جزی از آن بودم، خود را بی نهایت کوچک می دیدم. احساس می کردم که در نقطه ای از زمان دستان خود من در کندن خندق ها و صیقل دادن سنگ ها کار کرده و سهمی داشته است. احساس می کردم که شیلیایی و پرویی و آمریکایی هستم. در آن بلندی های سرسخت میان آن همه شکوه و جلال و ویرانی های پراکنده، اصول ایمانی را که نیاز داشتم تا به شعرم ادامه بدهم یافته بودم. شعرم به نام بلندی های ماچو پیچو در آنجا زاده شد.

زندگی بی‌آرام پابلو نیرودا مملو از فعالیت‌های سیاسی ادبی است. در ژانویه 1948 زیر عنوان من متهم می‌کنم در مجلس سنا سخنرانی کرد. در فوریه همان سال از مقام سناتوری عزل و حکم بازداشتش صادر شد. یک سال بعد از راه‌های کوههای اند از شیلی خارج شد. از آن پس تمام تلاشش را در پیشبرد صلح جهانی گذاشت. در سال 1969 حزب کمونیست شیلی نرودا را نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد، اما نرودا به نفع سالوادور آلنده کناره‌گیری کرد و تمام توانش را صرف حمایت از او و موفقیت او کرد. با انتخاب آلنده به ریاست جمهوری، نرودا به عنوان سفیر شیلی به فرانسه رفت و در سال 1971 جایزه نوبل ادبی را دریافت کرد. دو سال بعد در بازگشت به شیلی و کودتا و قتل آلنده، نرودا در محاصره نظامیان پینوشه دیکتاتور در بستر بیماری هم دست از آفرینش نکشید و در آخرین خاطرات خود کودتای پینوشه را کودتای فاشیستی و نافرجام علیه مردم شیلی خواند.

در بخشی از بلندی های ماچو پیچو، نرودا با یک دست در زهار زمین و یک دست در اعماق افلاک، در نجوای فلسفی با زمین و زمان و رنجبران نوع انسان سخن میگوید. با من برخیز برادر و زاده شو، دستی به سوی من آر از جرفای دلهوره فراخت. تو از جرفای خرسنگ ها باز نخواهی گشت، تو از زمان زیر زمین باز نخواهی گشت. مرا بنگر از جرفای زمین، کشتگر بافنده شبان خاموش، رام کننده لامای نگهبان، سازنده دار بست های جسور، میرا به عشق های آند، گوهری انگشتان تراشیده، برزگر لرزان در بزر، کوزگر ریخته در گل خیش، تیمارهای مدفون کهن را به جام این ترانه دوباره آورید، خون و خطوط چهره خود را به من بنمایید. به من بگویید در اینجا من رنج کشیدم، چرا که گوهرم خوش ندرخشید، یا زمین به هنگام سنگ و دانه نرویاند. تخت سنگی را که بر آن فرو افتادید به من نشان دهید، و تبری را که بر آن مصلوب شدید.

با این همه نرودا، عشقها، مسرتها، کنکاشها، رویاها، آرزوها و امیدها را در منزلگاه زمین پیش روی ما می گذارد و می گوید چه بسا من در جسم خود زندگی نکردم، شاید در قالب دیگران زیستم. زندگی من مجموعه ای از تمام زندگی هاست، زندگی شاعرانه و زندگی عاشقانه.

دستهایم را میبینی؟ آنها زمین را پیمودند، خاک و سنگ را جدا کردند، جنگ و صلح را بنا کردند، فاصله ها را از دریاها و رودخانه ها برگرفتند. و باز آنگاه که بر تن تو میگذرند، محبوب کوچکم، دانه گندمم، پرستویم، نمیتوانند تو را در برگیرند. از تاب و توان افتاده در پی کبوترانی تو امانند، که در سینه ات می آرمند یا پرواز می کنند. آنها دور دست های پاهایت را می پیمایند، در روشنایی کمرگاه تو می آسایند. برای من گنجی هستی تو، سرشار از بی کرانگی ها، تا دریا و شاخه هایش سپید و گسترده و نیلگونی، چون زمین به فصل انگور چینان. در این سرزمین از پاها تا پیشانیت پیاده پیاده پیاده زندگیم را سپری خواهم کرد.

دستانت آنگاه که می گشاییشان، پرواز کنان چه به سویم می آورند؟ چرا ایستادن به ناگاه بر دهانم؟ چرا می شناسمشان چنان که گویی پیش از این لمسشان کردم؟ پیش از این نیز بودند و بر پیشانی و کمرم گذشتند. نرمی دستانت از فراز زمان، فراز دریاها و دودها، فراز بهاران، پرواز کنان سر رسیدند و زمانی که بر سینه‌ام نهادیشان، شناختم آن دو بال زرین کبوتر را، آن خاک رس را، آن گندم را. تمامی سالیان زندگی در پی آنها همه سوی رفتم، از پله ها بالا رفتم، از خیابان ها گذشتم، قطارها بردندم، آب ها بردندم و در پوست انگور گویی تو را لمس کردم. جنگل ناگاه تن تو را برایم بادام، نرمی رازناک تو را در گوشم خواند، تا آنکه دستان تو بر سینه‌ام گره خوردند و در آنجا همچون دو بال سفر خود را به پایان برسانم.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردسترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HaydenLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: مده
2: دردو مده چه ده مغز
1: بابا این نداشت خواهد نریستو خودت پدر بدر در موردی
2: بگی چی کار کنه بخیر
1: که در اینگه حتمه میشه ام بیه ها سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: جوان روده
2: سفارش بدی با در میشه بیه
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیه
3: ها هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
7: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

0: دوستان، اخیراً در نخستین تلاش‌های سینماگران ایرانی خارج از کشور با بهره‌گیری از هوش مصنوعی فیلمی به نام ساعت 77 ساخته شده که هفته گذشته در لندن برای نخستین بار اکران شد و در آن فجایع خونبار 18 و 19 دی ماه امسال بر اساس تصاویر منتشر شده توسط شهروندان و شاهدان عینی این فجایع بازسازی شده. در خلاصه داستان فیلم آمده که در ساعت‌های پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. وحید مهدوی کارگردان فیلم ساعت 77 همراه با آرش شیروجن و علی پیرهادی هنرپیشگان این فیلم هر سه از لندن به پرسش های محمد زرقامی گزارشگر رادیو فردا از برنامه پاراگراف اول درباره تجربه بازسازی یک رخداد مناقشه برانگیز در تاریخ معاصر ایران با کمک هوش مصنوعی پاسخ دادند.
1: و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی؟ 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه دقیقه ای که از خیابانهای آرام تهران آغاز می شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه ها را مطابق آنچه در فیلم های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعت پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروجن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت، در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت، فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده. اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید با اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
1: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
2: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و به این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش و اینا، کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه. و اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی که بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به یک خروجی برسیم که شما در از دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده. روایت شما رو همراه خودش میبره.
1: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم، چون آقای پیرهادی، آقای شیروژن هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به این که اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
2: بله ببینید، نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع. به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
3: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
4: چطور مگه؟
3: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا اگه شکایت هم هست اونا رو هم حتما امضا کنید.
4: شکایت از کی؟
3: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
4: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
3: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بوردی که بیرون هست یه شماره حساب بوشه، اون شماره حساب بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارای جسد رو بکنم براتون.
4: بابت چی؟
3: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
1: آقای شیروژن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای عدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
5: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست. وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آیه مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنهای ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روشهایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه، که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با یه مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم اشک از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه، که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با وحید مهدوی کارگردان و آرش شیروجن و علی پیرهادی بازیگران فیلم ساعت 77 گوش کنیم.
1: یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
2: این اولین تجربه شما بود آقای شیروجن؟
1: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
2: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلا داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلا بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود، یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
3: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنم، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18-19 این ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در یک شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن، چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته جاوید نام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
2: سخت بود نقش منفی؟
3: جان
2: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟ دوام به نظرم خیلی خوب
3: در آوردی. تجربه دارم آقای زرقامی، قبلا هم با یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چه دوستان لطف دارم و نقشه منفی میذارن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون بار است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
4: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
5: حرف موف نزن،
6: باباش بری اینو منم ببرم.
5: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
6: وای خدا، اگه بیا توشی
2: نیست. آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
7: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر میکنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس می کردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
2: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
1: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن. این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه.

جاوید نامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری‌هایی که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری‌ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد و در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبت ها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنان عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشک

0: پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی محمد زرقامی با وحید مهدوی کارگردان و آرش شیروجن و علی پیرهادی بازیگران فیلم ساعت 77 گوش کنیم.
1: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دوچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطور که میدونی جریان پادشاهی بوده.
2: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلم، فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
1: آقای مهدوی، از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
3: ببینید، از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نامه بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه ته فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
1: اصولا میدونین آقای مهدوی نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلمو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به زرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به این که اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش ما تصویری که میبینیم، حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
3: خدمتتون عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، ادیگه زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که هم راستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه، ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.

دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از زحمات خانم فروده عزیز تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: Los Angeles.
2: داستان‌هایی از بزرگان

همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

عشق و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسید. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

هنیاگران نام گروهی از هنرمندان در دوران اشکانی و ساسانی است که موسیقیدان بودند و شاعر، به طوری که داستانهای قدیمی را به شعر یا نثری آهنگین در می آوردند. خود با ساز آن را می نواختند و می خواندند. و آن هنرمندانی که توانایی و استعداد بیشتری داشتند به دربار پادشاهان راه می یافتند. باربد یکی از مهمترین خنیاگران و موسیقیدانان اواخر سده ششم تا اوائل سده هفتم میلادی، شاعر، موسیقیدان، بربط نواز و ترانه سرای ایرانی است که در دربار شاهنشاه خسرو پرویز خدمت میکرد. او برجسته ترین موسیقیدان زمان خود به شمار میرفت و یکی از نامورترین افراد تاریخ موسیقی ایران است، به طوری که برخی منابع او را بنیانگذار موسیقی ایرانی معرفی می کنند.

در مورد زادگاه باربد روایت‌های تاریخی گوناگونی وجود دارد. در منابع کهن‌تر زادگاه باربد شهر مرو در شمال شرقی خراسان است و منابع جدیدتر جهرم شهری در جنوب شیراز را زادگاه او معرفی می‌کند. شاهنامه می‌گوید باربد رامشگری بی همتا بود که آرزوی رامشگری در دربار شاه داشته است. در 28 سالگی فرمانروایی خسرو پرویز به باربد میگویند که دربار شاه رامشگری دارد به نام سرگیس یا سرکش که مانع می شود تا رامشگر دیگری به دربار شاه راه پیدا کند. بدو گفت هر کس که شاه جهان گزیده است رامشگری در نهان، اگر با تو او را برابر کند، تو را بر سر سرکش افسر کند. باربد چون این سخن را می شنود اشتیاق بیشتری برای راه پیدا کردن به دربار شاه در او ایجاد می شود. از زادبوم به درگاه شاه می رود. رامشگران او را می بینند و می سنجند. سرگیس نیز از زخم رود باربد تیر دل می شود. به نزد سالار بار می رود. به او درم و دینار می دهد و به او می گوید رامشگری بر در درگاه است که از من به سال و هنر برتر است و شاه هرگز نباید نوای رود او را بشنود. بدین ترتیب سالار بار شاه راه را بر باربد می‌بندد. چو بشنید سرکش دلش تیره شد، به زخم سرودن در او خیره شد. بیامد به درگاه سالار بار، درم کرد و دینار چندی نثار. بدو گفت رامشگری بر در است که از من به سال و هنر برتر است. نباید که در پیش خسرو شود، که ما کهنه گشتیم و او نو شود.

بار بعد که از بار یافتن نزد شهریار ناامید می شود، به باغی می رود که شاه در هنگام نوروز در آن دو هفته جشن می آراید. بار بعد با باغبان باغ شاه که مردوی نام دارد همدل و همراز می شود و به او می گوید ای مردوی فرخنده خوی، آرزویی دارم که تو به آسانی می توانی آن را برآورده سازی. آنگاه که شاه جهان به باغ در می آید، مرا به باغ راه ده تا او را ببینم. مردوی به او می گوید تو را به باغ راه می دهم. باربد جامه و بربت و رود خیش را همه به رنگ سبز در می آورد و در جایی که بهاران نشستگاه شاه است بر بالای سروی سبز با شاخ و برگ انبوه جای می گیرد. باربد با بربت در دست بر بالای سرو به انتظار می ماند تا شاه به باغ می آید، در بزمگاه می آراید و جام نبید می گیرد. در آن هنگام که شب فرا می رسد باربد بر بالای آن سرو رود بر می گیرد و دستانی می سراید که اکنون آن دادافرید نامیده می شود. سرودی به آواز خوش برکشی که اکنون تو خانیش دادافرید. بماندند یک مجلس اندر شگفت، همی هر کسی رای دیگر گرفت. شاه بیداربخت از نوای رود خیره می ماند. سرود باربد هنگامی در بزم برپا می کند و شاه از همگان می خواهد آن رود ساز خوش آواز را بیابند و به نزد او بیاورند.

0: مده مده
1: درد مده چته مغز
0: بابا این نداشت حال نریستی خودت پدر بدن در مردی
1: میگه چی کار کنه بخیر
0: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدیم
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیمی میشه بیاها
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آن جواره میگن اردر بدی میشه ام بیاها
2: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
9: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
10: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
9: بابک مقدم متخصص در وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون را راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنتاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
13: 310-310-4946
14: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

جستجو برای یافتن آن رودساز خوشاوا بیهوده می ماند. سرگیس رامشگر دربار می گوید که از بخت شاه که جاوید بادا سر و افسرش، شگفت نیست که سر و گل به رامشگری درآیند. هنگامی که میگسار جام دوم را به شهریار می دهد، باربد از بالای سر دستان دیگری می سراید که آن را پیکار گرد می نامد. دیگر بار باغ را کاونده تر می گردند و همچنان او را نمی یابند. با سومین جام، سومین بانک سرود و آواز رود برمی خیزد و جانها را می آراید. آن سرود را اکنون سبز سبزش می خواند. خسرو پرویز جام دیگری را به یک دم در می کشد و می گوید اگر این رامشگر فرشته یا پری بود سرود نمی گفت و زخم رود نمی شناخت و نمی نواخت. پس به جستجو ادامه دهید، او را بیابید تا دهانش را پر از گوهر کنم و بر رود سازانش مهتر.

بجویید در باغ تا این کجاست، همه باغ و گلشن چپ و دست راست، دهان و برش پر ز گوهر کنم، بر این رود سازانش مهتر کنم.

بار بعد از نهانگاه در بالای سرب سخنان خسرو پرویز را می شنود. رود در دست از شاخ سرو سهی فرود می آید و با دانش و فر و شکوه به سوی شاه می آید و روی بر خاک می آساید. خسرو از او می پرسد تو کیستی؟ باربد پاسخ می دهد که شاها یکی بنده ام و به آواز تو در جهان زنده ام. آنگاه می پردازد به شرح ماجرا از آغاز تا انجام. شاه از دیدار او همانند گلستان در بهار شاد می شود. به سرگیز با خشم نهیب می زند. می گوید ای بد هنر، چرا کمر به ترفند و نیرنگ بربستی و این رود نواز را از من دور ساختی؟ چرا دریغت آمد که او در این انجمن زخم بر رود بساید و ما را با آواز دل نوازش بیفساید؟ از آن پس شاه به آواز باربد سرمست می شود و در خوشاب به باربد می بخشد. بدین ترتیب باربد شاه رامشگران و نامداری از مهتران می شود. ببود باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران. روایت های مختلفی درباره سالهای پایانی زندگی باربد وجود دارد. در شاهنامه آمده است هنگامی که خسرو پرویز به دست فرزند ناخلفش شیرویه به زندان می افتد، باربد اندوهگین و آشفته حال به خانه‌ای که خسرو در آنجا زندانی است می رود و چون حال و روز پرویز را آنگونه بیرمق می بیند که هر لحظه نزدیک است تا جان از وی ستانده شود، جهان در پیش رویش تیره و تار می شود و به بیان افتخارات دوره خسرو پرویز و خاطرات خوش خود از دوره پادشاهی او می پردازد. استاد فرزانه طوس نبوغ هنری خود را در خدمت کلام خود می گیرد که با ساز باربد همراه می شود. این نغمه را از زبان باربد می سراید و خود را با آن هم‌آوا می کند.

زمانی همی بود در پیش شاه، خروشان بیامد سوی بارگاه. همی پهلوانی بر او مویه کرد، درخسار زرد و دل پر ز درد. چنان بود که زاریش بشنید شاه، همان کس کجا داشت او را نگاه. همی گفت الا یا ردا خسروا، بزرگا سترگا تناور گوا. کجا تان بزرگی و آن دستگاه؟ کجا تان همه فر و تخت و کلا؟ کجا تان همه مردی و زور و فر؟ جهان را همی داشتی زیر پر. کجا آن شبستان و رامشگران؟ کجا آن بر و بارگاه گران؟ کجا افسر و کاویانی درفش؟ کجا آن همه تیغ‌های بنفش؟ کجا آن دلیران جنگاوران؟ کجا آن رد و موبد و مهتران؟ کجا آن همه بزم و ساز و شکار؟ کجا آن خرامیدن کارزار؟ کجا آن سخنها به شیرین زبان؟ کجا آن دل و رای روشن روان؟

بار بعد از شدت اندوه تصمیم می گیرد که تا پس از خسرو دیگر صدایی از ساز او بر نخیزد و با آهنگی نوه آمیز از ساخته هایش خطاب به او می خواند: به یزدان و نام تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار، که گر دست من زین سپس نیز رود بساید، مبادا به من بر درود. بسوزم همه بربط خیش را، بدان تا نبینم بداندیش را.

از آن بار بعد به خانه باز می گردد. آتشی می افروزد و همه سازهایش را در آتش می سوزاند. چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه بربط خیش یک سر بسوخت. روایت دیگری می گوید که پس از کشته شدن شاه، سرگیس یا سرکش رامشگر برکنار شده از مقام که همچنان در دربار مانده بود، باربد را مسموم می کند.

خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در

0: خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف،
0: همین امروز امتحانش کنید.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

آهنگ و نواختن موسیقی بسیار یاد شده است. باربد به مناسبت‌های گوناگون مانند نوروز، مهرگان و در جشن‌های دربار شعر سروده است و برای آن آهنگ ساخته است. این آهنگ‌ها به نام الحان باربد یا سی لحن باربد نامیده می شود، مانند کین سیاوش، کین ایرج، باغ شیرین، آرایش خورشید، تخت تاقدیس، گنج بادآور، شبدیز، سربستان، آیین جمشید، راه روح، رامش جان، سبز در سبز، سرو سهی، شب فرخ، قفل رومی، گنج سوخته، مشکدانه، مهرگانی یا مهربانی، ناقوسی، نوبهاری، نوشین باده، نیم روز، نخجیرانی و چند اثر دیگر که پشت هر کدام از این اسامی آهنگ‌های زیبا و داستان‌های دلنواز وجود دارد. باربد برای هر یک از روزهای هفته و هر یک از روزهای ماه نیز نغمه‌ای ساخته. او همچنین برای هر روز سال یک قطعه موسیقی تنظیم کرده است که آن را 360 نوا می نامند. پژوهشگران معاصر معتقدند که دستگاه های موسیقی ایرانی از آهنگ ها و نغمه های باربد تأثیر پذیرفتند.

0: بلندتر بخند یاد خونه بیفتم، بلندتر بخند.
1: نظامی در داستان خسرو و شیرین میگوید خسرو مدتی پس از ازدواج با شیرین به دلایلی مجبور به جدایی از او می شود و با شخص دیگری ازدواج می کند، اما توان فراموشی شیرین را ندارد. اندکی بعد آن دو یکدیگر را ملاقات می کند و ترتیبی می دهند که نکیسا از عشق شیرین به خسرو و باربد از عشق خسرو به شیرین بسرایند و بخوانند. شیرین از باربد می خواهد که در سروده خود قول خسرو را مبنی بر ساختن قلعه‌ای برای شیرین به او یادآوری کند. نکیسا و باربد سروده ها را می سرایند، می نوازند و می خوانند و این موجب بازگشت خسرو به شیرین می شود.

نغمه هایی که در ستایش خسرو پرویز است به نام سرودهای خسروانی معروف شده است. به گفته نظام الملک وزیر برجسته دربار سلجوقیان، روزی باربد به ملاقات یکی از درباریان که به دستور خسرو برای مدتی به حبس افتاده است می رود و در سروده‌ای به صورت کنایه خسرو را برای این کار سرزنش می کند و با همین سروده آن فرد آزاد می شود. داستان‌های زیادی در ایران، ترکیه و آسیای میانه موجود است درباره نوازندگانی که از موسیقی برای خبر دادن مرگ اسب حاکم به او استفاده می کردند تا از خشم حاکم علیه گوینده خبر جلوگیری کنند. از محبوب ترین افسانه های باربد می توان به داستان اسب محبوب خسرو شبدیز اشاره کرد که پس از مرگ شبدیز هیچ یک از اعضای دربار یارای رساندن این خبر به خسرو نبودند. اما باربد سروده غمگینی می سراید و می خواند و خسرو از این واقعه آگاه می شود.

در سیر تاریخ پرفراز و نشیب موسیقی ایران، موسیقیدانانی بودند که تأثیرات عمیقی بر نگاهداری موسیقی گذاردند و آن را از نابودی حتمی نجات دادند و بی اغراق مهمترین آنها باربد است که آثار او پس از صدها سال همچنان شنیدنی و از گوشه های قابل تأمل در موسیقی ایران است.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزاله عزیز. با امید و آرزوی رهایی، پیروزی و آزادی ایران و ایرانی، روز و روزگارتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان رفت دادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ، و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

0: همین الان 24 چیر ماه 15 جولای عرض ادب و احترام دارم به شما. الان داور سوت پایان مسابقه رو زد. اتلانتا جنگ فاکلند، این بار توپچی های انگلیسی و مدافعان آرژانتینی رو به روی هم. آقای فریبرز غریب، درود بر شما.
1: درود بر شما همه شنوندگان محترم.
0: همین الان تموم شد ها؟ همین الان
1: هنوز چند ثانیه دیگه مونده. داور کماکانه که سوتو بذاره، منتها بازی خود تأخیری شده، دارن وقت میگیرن آرژانتینیا و بله هنوز سوتو نزده. یه بازی همونجوری که گفتیم نیمه اولش چنگی به دل نمیزد، بازی دوم نیمه نهایی بله الان داور سوتو زد. بازی دوم نیمه نهایی بود برای تعیین فینالیست مقابل اسپانیا. بله نیمه اول آنچنان چنگی به دل نزد، دو تیم محتاط بازی کردن، اومده بودن که گل نخورن، بازی رو کنترل بکنن، همدیگر رو بشناسن. دفاع آرژانتین خط آتش انگلیس یعنی هریکین و جود بلینگهام رو خوب بسته بود. انگلیس هم دفاعشون فضای حرکتی لیونل مسی رو بسته بودن، کنترل کرده بودن. معمولا تو این بازی های درگیرانه داور سعی میکنه که بازی از دستش خارج نشه. نیمه دوم انگلیسا بهتر بازی کردند و دقیقه 55 آنتونی گوردون بازیکن ریزنقش اما سرعتی انگلیسیا از روی سانت گل اول رو به ثمر رسوند. بعد از گل آرژانتینیا واستر شدن، از اون حالت تدافعی در اومدن تهاجمی شدن و انگلیس هم زود تو لاک آقای من بودی. تو این بازی های مهم یک هیچ برای یک تیم کافی نیست، برنده شدن یک هیچ برای یک تیم کافی نیست، حتما باید بری دنبال گل دوم. انگلیس ها زود خانه شدن، خواستن از این گلشون محافظت کنند، اما اسکالونی سرمربی آرژانتین یکی دو تا تعویض داشت که تعویض طلاییش لوتارو مارتینز بود، با تجربه و گلزن آوردش تو بازی و دقیقه 80 و دقیقه بله 86 بود که انگلیس گل رو خورد. فرناندز، انزو فرناندز یک گل قشنگ از راه دور زد، آرژانتین و انگلیس 1-1 شدن. همه فکر میکردن بازی میره به وقت اضافه و بعد احیانا به پنالتی، اما این گونه نشد. وقت اضافه 9 دقیقه داور گرفته بود، دقیقه دوم وقت اضافه مسی یه سانت خوشگل کرد، اون لوتارو مارتینزی که تعویض طلایی بهش میگن مربی ها اووردن تو بازی، این آقای مارتینز به قشنگی گل دوم رو زد و آرژانتین 2-1 انگلیس رو شکست داد، رفت فینال. روز یک شنبه با اسپانیا میزنه. این بازنده انگلیس و بازنده دیروز یعنی تیم فرانسه هم یک روز قبل از فینال روز شنبه برای مقام سومی بازی میکنن که به نظر من تو جام جهانی زیاد اهمیتی نداره، فقط یه نمادینه که برن روی سکو، اما قهرمان و بعدش نایب قهرمان ارزشش خیلی بهتره.
0: بنابراین امشب سوگواریه در انگلستا.
1: بله بله، الان دیوید بکام نشون داره میده تلویزیون که
0: داشت گریه میکرد
1: اونجا. بله خیلی ناراحت بود، خیلی خوشحال بود اول که گلو زدن، بعد خیلی ناراحت بود، خیلی بازی سنگین و پرفشاری بود و نتونستن انگلیس ها. این آقای توماس توخل اینجا رو سوتی داد، ما این همه ازش تعریف کردیم، سرمربی آلمانی اومده انگلیس رو بعد از 60 سال برسونه فینال و قهرمان. تعویضا یارای خوبی رو نیمکت داشت به نظر من، تعویض و گذاشت به بعد از اینکه 2-1 عقب افتادن تو وقتای تلف شده وقتای اضافه تعویضاشو کرد، باید زودتر این کار رو میکرد، نمیرفت تو لاک دفاعی، یه دفاع اضافه کرد به جای یه هافبک و یه سری این کارا رو کرد دیگه. یه مقداری هم حرف و حدیث روش بود که چند تا بازیکن خوب رو دعوت نکرده بود و به هر حال این فوتباله و فوتبال ورزشیه که روی کاغذ روی داشته ها آدم میتونه پیشبینی بکنه، اما معمولا پیشبینی رقم نمیخوره. تو زمین اون احساس، اون موقعیت های آنی و لحظه‌ای بازیکن ها، تصمیمات درست کادر فنی مخصوصا سرمربی و اون بازیکنایی که انگلیس ها فکر میکردن که بردن 10 دقیقه 15 دقیقه آخر رو آقای نبودی وا داده بودن به قول ما فوتبالی ها، یعنی میدان رو در اختیار آرژانتینیا گذاشتن. اونجا هم که یک شاهبیت غزلی دارن به نام لیونل مسی که 8 بار توپ طلا رو برده و اومد بالا، حتی اگر الان هم جام جهانی رو در فینال پیروز بشه، من فکر میکنم نهمین توپ طلا رو هم بدن به لیونل مسی. من فکر میکنم.
0: تشکر میکنم آقای فریباز غریب عزیز، سپاسگزارم. خب چه خبر در آرژانتین امشب؟
1: بله،
0: بنابراین برای بار دیگر مسی باعث شد که گل دوم رو بزنن و دیگه به پنالتی نکشه، این خودش خیلی مهمه.
1: بله.
0: تشکر میکنم. تشکر.
1: نقش ستاره ها، نقش موثر ستاره ها.
0: ممنون.

دیدم روزنامه ها تیتراشون عوض کردن درباره جنگ در خاورمیانه. آخرین تیترینه دونالد ترامپ تصمیم گرفته سپاه پاسداران رو منحل بکنه یا از بین ببره. این تصمیم نهایی و به نظرم تا زمانی که سپاه پاسداران در ایران منحل نشه کار ایران به جایی نمیرسه. همگرانم، اما یکی از مهمترین آخوندهای حکومتی در ایران، یعنی رئیس آخوندهای ایران در حوزه علمی قم، علیرضا عرافی، نگاه کردم، رفتم بررسی کردم، به سوابقش درس نخونده، از میبود مستقیما فرستادنش به قم وقتی سنش کم بوده و در اونجا چه استادایم داشته، موسوی اردبیلی، وحید خراسانی، یعنی آخوندهایی که خودشون واقعا محتاجه اینا که کسی بره درس بهشون بده. چون من برخی حرفای اینا رو شنیدم، برخی گفته هاشون رو، سخنانشون رو، مواضعشون رو. آقای علیرضا عرافی الان گنده آخوند ایران، یعنی برترین مقام رو داره، جزو تیم سه نفره رهبری است که اون انتخاب کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کشته شدن بعد از کشته شدن خامنه ای و یکی از گزینه های مجلس خبرگان بود برای رهبری ایران. سه نفر بودن، یکی او بود، یکی آملی لاریجانی بود، یکی هم مجتبی خامنه ای که مجلس به مجتبی خامنه ای رأی داد. حالا برقرار رئیس آخوندهای ایران میگه جنگ با کفار لازمه، میگه باید فراموش کنید، گفتگو رو ترک کنید، اصلا مذاکره رو میگه ترک بکنید، جهاد رو باید شروع کرد و معتقده که کسانی که طرف مذاکره با ایران هستن کافرند. کافرم از دید فقه شیعی به کسی گفته میشه که منکر خداست، خدا رو قبول نداره، منکر پیامبری محمد. بعد حضورتو که از کنم به چیزای دیگه هم نباید اعتقاد داشته باشه. امروز یادم باشه با دکتر فرهنگ گلاکویی در این زمینه حتما صحبت بکنیم. کافران هم دو دستند از دید آخوندها در ایران، یکی اهل کتاب، یکی غیر کتاب. کافر غیر کتابی نجسه از دید اینها. در فقه امامیه البته دیدگاه های متفاوتی، اما اغلب فقها، اغلب آخوندها در ایران قائل به نجاست اونها هم هستن، نه فقط اونایی که حتی کتاب دارن، اهل کتابن، اینا از دید بسیاری از آخوندها اینا نجسن. و جهاد هم دو نوع، یکی جهاد دفاعیه، یه جهاد دیگه هم هست، حالا یادم نیست، جهاد دفاعی میدونم یکیشه. و این در فقه شیعی در زمان غیبت هم واجبه انجامش و اشاره آخوند دفاعی به همینه. خود عرافی که الان غیبت در زمان غیبتیم و نیاز به اجرای جهاد و ورود به جهاد نیازی به اذن خاص امام نداره، یعنی نیاز نداره که شما بیدید مجوزش را از... یعنی وضع داره خیلی خطر سورئالیستی میشه اصلا اوضاع در ایران، یعنی جنون واقعا همه رو گرفته، جنون گرفته. حالا سوال بلافاصله اینه که بالاخره مرز جهان کفر کجاست؟ جهان کفر بالاخره از یه جایی باید شروع بشه، یه جایی تموم بشه. اصلا دروازه جهان اسلام کجاست؟ ایرانه؟ یعنی اونجایی که آخوندهای شیعه هستن. اگر جهان کفر همین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، اینا که الان جنگ موشکیشون علیه جهان اسلامه، که الان کشورهای اسلامی رو دارن میزنن. امروز دبی رو زدن، کویت رو زدن، دبی نه، بحرین رو زدن، کویت رو زدن، قطر رو زدن، عمان رو زدن. اینا که بخشی از جهان اسلام هستند، که جغرافی های اسلامه. آخوند علیرضا پناهیان معروفترین واعظ بیت رهبریه، دوباره تاکید کرد که لازم باشه باید منافع ملی ایران رو بدیم، به جاش قصاص کنیم، انتقام بگیریم. ایران از دید روحانیت میتونه وسیله‌ای برای انتقام باشه، نابودیش هم اهمیت نداره. نابودی ایران در برابر مصلحت حکومت آخوندها در ایران فاقد اهمیته.
آخرین کاری که AI اجرا کرده درباره مرگ آیت الله است. گوش کنید، خیلی یکی از کارهای خیلی درخشانه، هم آهنگ فوق العاده است به نظرم، هم تنظیم و هم صدا و اجرا.

0: خب برنامه رو میگیریم همینان عزیز و عرجمندم در برنامه امروز با آقای سعید محاسب عزیز هم هست. آقای محاسب درود بر شما، خوش آمدی.
1: درود بر شما،
0: خوش آمدی.
1: مرسی. درود بر تمام شنوندگان خوب بهافرین.
0: راحت اومدی یا ترافیک بود؟
1: نه خیلی خوب اومدم.
0: همه چی خوب بود؟
1: عالی، همه چی عالی. جا پارک هم خوب بود تازه.
0: همه چی بس خوب. دونالد ترامپ هفته وخیمی رو برای ایران پیش بینی میکنه. رئیس جمهور آمریکا میگه هفته آینده برای رژیم ایران وخیمتر هم خواهد شد. ایالات متحده با شدت بیشتری، بسیار بیشتری و بسیار حملات خودش رو پی خواهد گرفت. اگر به میز مذاکره باز نگردند، اگر به مذاکره تن ندهند، همه نیروگاه ها را میزنیم و هم پل ها را

همین حرفای رافیدی که گوش میکردم، یه حرفای آخوندار امروز روی منابع گوش میکنم، این اتفاقیست که امروز افتاد، همین ساعت پیش در فریدریش اشتاد در درستن، یه مرد 41 ساله با سلاح میاد وارد یه سوپرمارکت میشه، بی هدف شروع میکنه به تیراندازی با شعارهای اسلامی از جمله شعار الله اکبر. ماموران پلیس خوشبختانه خیلی سریع وارد عمل شدن، مرد مسلمان اون وقت شروع کرد به سمت ماموران شلیک کردن، خودش هم زخمی شد، افتاد و بردنش بیمارستان. پلیس هم حاضر نشد بگه که او وقتی شعار میداده چه شعاری میداده، حالا شعار عربی بوده ترکی بوده نمیدونم، ولی شعاری که شعارش رو پلیس فاش نکرده هنوز. این یکی، یعنی حرفای اینی که الان کاری که این انجام داده دقیقا هم یه حرفیست که عرافی داری میزده مدیر آخوندها، یا اون یکی علیرضا پناهی میگه ایران هم بیدیم مهم نیست ما بیدیم دنبال قصاص، دقیقا کارشون همین شبیه این آقاییست که امروز با 41 سال سن وارد سوپرمارکت شد. یک ساعت پیش، یک ساعت دو ساعت پیش، یک پناهجوی مسلمان 22 سال است در راینلند در آلمان داشته میرفت، یک دانشجو داشته میرفته به دانشگاه 22 ساله را هدف قرار میده با ضربات چاقو، انقدر این دانشجویی که اصلا هم نمیشناختش انقدر با ضربات چاقو میزنه که دانشجو در همونجا روی زمین پن میشه و بعد هم میمیره. مقتول آلمانیه، دانشجوی آلمان، فکر کنید چه تأثیری امروز داره تو مملکت. ضارب پناهجوی اهل افغان،

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: بح چقدر زیبا.
1: عزیز دل سلام از ماست.
0: سلام از ما. سلام از. سلام بر شما. خوبی دارم آقای محاسب.
1: شکر.
0: ممنونم. خب آقای محاسب آخری خبرها این آقای امشب هست مراسم برای آقای لیسی گراهام.
1: بله بله تو ولی گراهام.
0: تو ولی
1: نه
0: چقدر بی پول بوده هیچی که نشه تمام عمر سناتور بوده
1: تمام عمر سناتور $1,400,000 من اومده یعنی بعضی ها میگن تا $2,200,000 بعضی ها میگن $600,000 و $1,400,000
0: خب قیمت خونش این بوده دیگه
1: بالاخره خب بالاخره مال بازنشستگیش داشته حالا قیمت خونش هم یه چیزی بوده
0: عجب آدم سالمی بوده
1: بله نسبتا
0: قانونگذار ساله و خب ما واقعا بهش مدیونیم ما ایرانی ها خیلی در بدترین شرایط اومد پشت سر ما ایست که امشب چه خب کجاست؟
1: توی ولی
0: در ولی
1: نزدیک ولی
0: وودلند هیلز
1: وودلند هیلز
0: وودلند در اونجا
1: در اونجاست
0: مراسم گذاشتن
1: یه ذرم دیرتر گذاشتن که آفتاب یه ذره بخوابه برای این که خب گرم
0: شم و اینا میخوان بذارن
1: مثل اینکه بعد یه برنامه هایی دارن
0: یه مراسمی هم در واشنگتنه که ایرانی ها باز برگزار کرد اونم فوق العاده خب آقای محاسب چه خبرها؟
1: والا میتونیم یه ذره از راجب وضع اوضاع اقتصادی برای اینکه این تورم یکم اومده پایین دیروز پیروز اعلام کردن یه ذره اون نگاه بکنیم
0: چه یه ذره؟
1: که بعدش میخوام اون مسئله پیپل هم که میدونین پیپل دارن میفروشن باز این داستانش
0: جالبه.
1: پیپل مال ایلان ماسک بود. نه، داستانش واسه تو تعریف کنم. داستانش جالبه.
0: خب.
1: بریم سر این مسئله. ببین دو سه تا چیز همیشه فکر میکنم به اصطلاح درایور یا چیزایی که اثرگذاره توی این سیستمه. مثلا یکیش تورم طبیعتاً. ببینید ما در سال مثلا اواسط سال 2022 تورمی سودو 9% بود یعنی یه چیز اصلا عجب غریبی خب اینم دلایلی داشت بعد از نمیدونم کووید اومده بودن و پول رخته بودن توی اقتصاد و اینا این در سال 2022 میگم اواسط 2022 حدود 9% بود در اوایل 2026 یعنی 4 سال بعد این حدود 2.5% بود
0: اوکی
1: متوجه این تارگت یا اون چیزی که به اصطلاح فدرال رزرو بانک میگه باید باشه حدود 2% که اونم خیلی جای بحث داره چرا 2% چرا نه 2.5% چرا نه یه چیزیه که در آدن حالا در پس در اوائل 2026 مثلا ژانویه و اینا حدود 2.5% okay. در ماه پیش بود 4.2%
0: الان چقدر؟
1: 3.5%
0: خیلی اومده پایین
1: دلیل
0: این
1: حالا دلیل یکی اینه که این قیمت نفت اومده پایین
0: دوباره که رفت بالا
1: ببینید خب این ماه جونه
0: ماه جون
1: ببینید قیمت نفت در ماه جون 10% اومده پایین
0: درست
1: یعنی از اول سال اگه بگیرین هنوز 27% بالاست متوجه این ولی 10% اومده پایین حالا این تورم اگه شما نگاه بکنید توی امریکا ما از همه G7 چیه؟ کدوم مملکت بزرگترین اقتصاد هست؟ هفتا قدرت اقتصادی ژاپن 1% انگلیس فرانسه آلمان 2.5% تورمش اینا همه رو بگیرین امریکا از همه بیشتره 3.5% یکی اینه که خب اقتصادش یه ذره به اصطلاح گرم و چیزتره حادتره تا مثلا انگلیس و فلانه دوم اینه که ببینید چون بازار سهام خوب بوده مردم پول دستشون بیاد خرج میکنن اون مسئله تعرفه ها بوده ولی من فکر کنم دیگه تعرفه ها اونقدر اثری دیگه نداره یعنی تقریبا به اکوالیبریوم به یه بالانسی رسیده واسه خودش چیز یکی مسئله این سرمایه گذاری تو AI هوش مصنوعی این خودش باز داره پول تزریق میکنه به چیز پس یکی مسئله این مسئله تورمه در مسئله تورم خب خیلی نزدیکی داره به مسئله بهره میدونید که این کوین وارش که اومده بود و فکر کنم دو سه جلسه پیش صحبت کردیم که این اومده صحبت کرده که ما باید تورم تحت کنترل بگیریم و یه 4-5 تا ایده های جدیدی داره فلان میکنن و به کار میندازن اینا این به احتمال زیاد میدادن که تا جولای 28 یه جوری بهره ممکنه بره بالا.
0: 28 جولای
1: تا به دلیلی که اون 4.2%
0: یعنی 13 روز دیگه.
1: ولی حالا که اومده 3.5%
0: خب
1: میگن ممکن نره. الان به اصطلاح چی میگن اساتید با هم در جنگ دعوا تقریبا 50-50 50% میگن میبره بالا 50% میگن
0: نمیبره.
1: اما به احتمال زیاد باز که الان جنگ شروع شده و نفت بالا به این داستان بالا رفته و غیر از ذلك این تورم دوباره بالا میره. یعنی نباید احتمال بدیم که نره. پس احتمال اینه که بانک مرکزی هم تا آخر سال دو مرتبه یک مگر اینکه اتفاق دیگه بیفته و یه داستان دیگه بشه. پس اینم از بهره. اما بیکاری، بیکاری ببینید در اول سال امسال 2026 بود حدود 4.3%، بعد شد فوریه 4.4%، بعد اومد 4.3%، بعد بود 4.3%، 4.3%، تا این ماه شده 4.2%.
0: بیدم خوبه پر،
1: یعنی بیکاری پایین اومده. متوجه؟ پس وقتی بیکاری پایین اومده اونم پایین اومده، باز نقش فدرال رزرو بانک و رو بهره یه جوری اینجا رو هواست. متوجه؟ اما این مسئله بیکاری یه قسمتی داره بهش میگن، بهش میگن بیکاری ادامه دار یا مزمن بگید یا طولانی بگید اسمشو. این 27 هفته اگر یک کسی بیاد توی سیستم بیکاری، اسمشو بنویسی که داره پول میگیره دیگه برای بیکاری، اگر 27 هفته بیکار باشه بهش میگن جزو این گروهی.
0: درست.
1: الان برای که متوجه بشین تقریبا 27% بیشتر از 27% آدما جزو این گروه هن.
0: گروه بیکاران
1: بیکارهایی که از 20 مزمن، بیکارهای مزمن، برای که این مشخص بشه یعنی بیشتر از 2 میلیون نفر. متوجه؟
0: دچار بیماری مزمن،
1: دچار بیکاری بیماری مزمن، بیکاری مزمن. جالب در اینجاست که چندین چیز جالب توشه. یکی اینه که این بیشتر بین جوانای بین تا 20 تا 30 ساله.
0: دلیل؟
1: بیشتر جز 20 تا 30 ساله. بیشتر بهش میگن وایت کالر ورکر، یعنی کسایی که تو سرویسن و توی نمیدونم فرض کنید پروفشنال سرویسزن یا تو دولت بودن، تو دولت بودن اومدن بیرون. متوجه؟ و اگر از 6 ماه بیشتر بشه کار پیدا کردنشون بسیار سخت میشه. حالا چرا؟ برای که میگن اون سکیلزی، اون تبحرهایی که داشتن، ببینید بعد از 6 ماه میگن این تبحر دیگه ترانسفر نمیشه به جای دیگه، نمیشه
0: نمیتون خودش
1: برسونه به اونی که شما 6 ماه که کار نکنی به خونه بشینیم، بعد 6 ماه میگه این دیگه ارزشش از لحاظ اونی که میخواد شما رو استخدام کنه میگه شما خارج کار
0: مسئلتش باد خورده،
1: باد خورده. بعد خب یه دلیلش اینه که اصولا اون گروه جوانتر حاضر نیست مثلا اگه از این کار میاد بیرون با قیمت کمتری بره جای دیگه کار بکنه.
0: میگه یه کار بهتر،
1: میگه من حتما باید، من ارزشم ساعت 73 دلاره، شما من میتونم 52 دلار پیدا کنم، پس این کار به درد من نمیخوره، این کار زیر مثلا چیز منه، تجربه منه، زیر ارزش منه. پس یکی این مسئله است که اون گروه اون
0: یعنی سطح انتظار
1: بالاست. سطح انتظار بالاست. دوم مثلا من یه چیزی دیدم که یه سری اینو میگن، میگن من اگه کارم رو ول کردم اومدم بیرون یا لی‌آف شدم اومدم بیرون، من زنم هم کار میکنه، خودم هم کار میکردم، الان من اگه بیام بیرون بخوام برم یه کارگری بگیرم که خونه بیاد بچه همونی گرداره، باید مای 4000 دلار بهش بدم یا بذارمش مثلا مدرسه،
0: خب
1: مای 3000-4000 دلار بدم، یکی باید ببردش بیاردش من که سر کارم، پس من ترجیح میدم که این پولو به دیگری ندم، خودم بشینم بچه رو نگردارم.
0: خانمش داره کار کنه،
1: خانمش داره کار، ببینید مثلا یه مثال حالا یا آقا یا خانم فرق نمی کنه، یا مثلا فرض کنید خانم کار میکنه، آقای میگه آقا من الان
0: اگه استدلال درسته،
1: استدلال درسته، ولی
0: دور میشه از بازار کار،
1: بعد از بازار کار دور میشه، بعد دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، بعد زیر اون قیمتی که میدن، متوجه؟ خب این 2 میلیون نفر که اکثرشون هم همین گروه، این یه سیستم اصلیه، یه چیز مشکل اساسی از لحاظ زیرکاره.
0: از تربیتی چی باید از دوتولانگوی بپرد؟ ببینیم تأثیرش چه، بابایی کارش ول بکنه، تخصص چه کنه، خونه بعد بچه بزرگ کنه در قیاب
1: خب
0: مادر.
1: خب ببینید، خب اگه از آقای هولاکوی بپرسید 100% میگن این خوبه که پدر مادر بالا
0: میگه. معلوم نیست، معلوم نیست.
1: من فکر میکنم بپرسید.
0: نه فکر میکنم.
1: شما مثل که برنامه هولاکوی کالاکوی رو گوش نمیکنید. ولی 100% خب پدر مادر وقتی سر کار باشن، اگه پدر مادر بی خود نباشن، کار زایا نکنن، مثلا بچه رو در نبندن برن بیرون مثلا گردش کنن، اگه توجه بکنن به چه میدونم تحصیلات بچه، باش کار بکنن، باش نمیدونم، خب طبیعتا مثلا بهتره. حالا تا چند سالگیش اونا رو آیه دکتر میدونن که چند
0: سالگی چند منطقیه که مثلا یه زن و شوهری هر دو کار میکنن تمام وقت، آیا اینا باید بکسنن بچه دار شدن به دوره بعد، یا باید یه فکر اینجوری بکنن؟
1: آیه این ببینید یه مسئله خیلی جالب،
0: آخه این شدن بچه دار میشه بچهش بسپنه دست یه نفر سوم.
1: ببینید در دوره که ما بودیم، یعنی دوستان من اگه ببینید الان سنم مشخص میشه که شما مثلا 30 سال 40 سال پیش اینا بچه دار میشن، ازدواج کردن، مثلا فرض کنید 26-27 سالشون بوده، هر دوم کار میکردن. حالا مثلا من مثال میخوام بزنم، دو تا کسایی که زن و شوهرن، هر دوم با من یو اس سی هم کلاس بودن، اینا بعد ازدواج کردن، بعد که هر دوم کار خوب داشتن، هر دوم مهندس بودن، هر دوم کار خوب داشتن، وقتی بچه دار شدن خانومه بعد از یکی دو ماه کویت کرد، گفت من ترجیح میدم بچه‌مو بزرگ کنم تا اینه کشید. اما الان دوره جدید حاضر نیستن این کار بکنن، یعنی اون موقع یه سکریفایزی، یه از خودگذشتگی پدر مادر داشتن،
0: از تربیت بچه‌ها بگذرن.
1: نه دیگه، فکر میکنن که خب حالا مثل بقیه
0: بچه یه کسی بزرگ میشه، ولی ممکن اصلا هیچ بخوره،
1: میگن خب ما اگه زندگی اون، خب اینا براشون طبیعتا، من یادم به خاطرم میاد، خب فرض کنید دو نفر 3000 دلار حقوق میگیرن، نفر 8000 دلار، اون موقع 3000 دلار نبود، کمتر بود، حقوق میگیرن، یهو بشه نصف، خب خونه دارن، زندگی دارن، خرج دارن، خب باید خیلی به خودشون فشار می آوردن که یکیشون کار نکنه از لحاظ سطح زن. ولی الان جوونا خیلی آماده به این فشار آوردن نیستن، میگن چرا؟
0: خب برابر یه نفر سوم باید استخدام کنه.
1: بله دیگه، نفر سوم
0: استخدام. این کاره باشه.
1: بله.
0: این کاره باید باشه.
1: دیگه حالا اون این کاره بودنش دیگه بستگی به همت عالی پولشون داره، جیبشون داره، نمیدونم. خب یکی ممکن نتونه، بعد یه آدم کمتری رو بگیره. مدرسه ها مثلا مدرسه شما بعضیا، من وارد نیستم به دقیقاً قیمت ها، ولی 2-3 هزار دلار در ماه اینایی که بچه ها، بله، مال بچه‌شونه که میفرستن که مثلا
0: دیکر
1: دولتی
0: ها چی؟
1: والا من خبر ندارم.
0: برای کجا بهش مناسب تره؟

0: یه نوع فکری. یه نوع فکری دیگه هم هست میگه نه، بهتره که با مردم اینا بزرگشن، برفر مدارس دولتی پابلیک سکول. چرا؟ برای که با واقعیت زندگی، اینه که یکی پول نداره یکی باباش مثلا طلاق
1: کرده. نتیجه چی بوده؟
0: میگم من نمیدونم. اینو
1: یعنی به طور میانگین میخوام ببینم.
0: نمیدونم ولی دو دیدگاهشو میبینم. میدونم ولی من با دومی موافقم شخصا.
1: دولتی
0: من
1: با مردم، با
0: من موافقم. من موافقم
1: با افریج جامعه،
0: با افریج جامعه. باید به دلیل که شما از مدرسه که میایین بیرون اینجوری نیست که یه زندگی دنیایی باشه که همه چی بر وفق مراد شما سرم چیزه. دنیا بالا پایین داره و اینه که شما نتونید در یه دنیایی که با دیگران رابطه برقرار بکنید. این
1: مثلا بچه‌هایی که دزانفکته الان رسول بزرگ میشن مثلا بیشتر مریض میشن بیشتر بیمار.
0: مثلا قدیما اینجوری نبود که یه مالی دو ما بچه رو بذارین تو خونه فلان بزن اون میآوردن هم رو بیرون چیزشون هم نمیشه.
1: کلاس از درخت میفتاد رو زمین رفته
0: نمیخوردن. نه نه نمیخوردن همینجوری یه فوتش میکردن
1: برمیگردن.

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
3: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه، نعنا، ریحان و شبید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1.99 دلار. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
8: ماست. ماست. آخ، یهو دلم خواست.

0: بسیار قشنگه،
1: بسیار
0: قشنگه. ای آی چه میکنه؟
1: بله آی میبودیم، میدونید که من یه دفعه یه ذره فضولم به طور کلی،
0: یعنی کنجکاوی
1: کنجکاوم، حالا فضول کنجکاو کلمه بهتری شه. گفتم خب اینا
0: کنجکاو فارسی، اون
1: اون کجا عربیه، بسیار بسیار کنجکاوم. اینه که گفتم اینه که آهنگ درست میکنن چه جوریه.
0: خب
1: یه
0: از خود ای آی پرسیدید؟
1: آره از خود ای آی پرسیدم واقعا که اون این سایت های این سورس هایی که آهنگ درست میکنن کجا، چنین 4-5 تومن داد و اونا رفتم نگاه کردم، یکیشون که از همه بهتره به نام سونو، S-U-N-O. این الان هم لاسود داشته با میدونید 3 تا کمپانی بزرگ هن که اینا تمام رکورد لیبل ها و تمام این پورتفولیو های آهنگ ها بیشتر یونیورسال و وارنر برادرز و اینا. که این لاسوت بزرگ داره این سونو، $500 میلیون وارنر برادر سوش کرده. حالا میگم چرا براتون چجور. خلاصه اینا با اون با هم دیگه حالا به نتیجه رسیدن و دارن همکاری میکنن و وارنر برادرز داره میشه جزء این با اینا یکی میشه. این داستان اینجوری، ما رفتیم تو این داستان، شما این هم فری داره بدون بدین که پول بدین، یا مثلا ما $20 میدین دیگه بهتر میشه. ببینید مثلا الان شما گفتید این مثل شکیراست مثلا صداش، یا مثل اون یکی، یا مثل شما، من مثلا رفتم نوشتم، وقت مثلا شعرشو من خودم نوشتم، متوجه این شعرشو خودم نوشتم، میتونید لیریکس میگه لیریکس شو مینویسین کپی میکنین میذارین اونجا، بعد میگین مثلا این رو مثل مثلا شکیرا درست کن، مثل مدل شکیرا درست کن. بعد مثلا فرض کن کورس داشته باشه، یعنی یک سری هم باهاش بخونه،
0: همخوان داشته،
1: همخوان هم داشته باشه بعضی جاش، خوانندش مرد باشه یا زن باشه، صداش کلوفتر باشه نازکتر باشه، بعد مثلا نقش تمپوی جاز زیادتر باشه کمتر باشه، درست؟ اینه میگه اینه اون یه چیز درست میکنه، میگه حالا اینه درستش کن، گیتارشو زیاد کن، پیانوشو کم کن، مثلا
0: ادیتش کن،
1: ادیت داری میکنه دیگه، اینه اینجوری تا این درست میشه. اینو مثلا مدل یا مدل مثلا جانرای جاز بزن، جانرای نمیدونم فلان بزن، این یواش یواش یواش یواش تو. حالا اگر اینه که اون چیز دیگه‌اشو بگیرید، اونی که با پولیه بگیرید، میتونید بگید اصلا مثل شاکیرا درست کن، میره این شاکیرا درست کن، مثل تایلر سویفت درست کن، بعد میتونید صدای خودتونم ضبط بکنید، لازم نیست خواننده بشید، این صدا رو درست میکنه میذاره جای اون یارویی که داره میخونه، یعنی خودتون دارین میخونین شعرش هم که خودتون گفتین، اونم بعد هی میگین
0: تصویرم بعد میذارید رو
1: تصویر دیگه، اونو میتونید بعدن بدین اینا که ویدیو درست کنن، مثلا های جن مای جن و یه سری از اینا هستن، میگه این آهنگ اینم چیزش،
0: آهنگ سازم شدید،
1: حالا
0: شاعرم شدید،
1: شاعرم بودم،
0: حالا شعره بگی شعره چی بود؟
1: نه شعره راجبه چه میدم با خانم فروده اینو پست کنن،
0: اوکی
1: بله توی سایت شما بکنن یا رادیو،
0: شعره عاشقانه بود؟
1: نه نه نه، این من گفتم که یه ما یه اکادمی داریم، اهل بیس از اکادمی، این یه چیزی بین انترپرنورشیپ یا همین به اصطلاح نوآفرینی و مایندست، یعنی نوع تفکری که شما دارین و با اون چیز میکنین، یعنی این مثل این نیست که شما نسخه بنویسین این سه تا کارو بکنین پول دار بشین، این یه این و ما یه هر دو هفته یه ویک اپ کال داریم که این مثلا مردم میان و بلا اینا، من فکر کردم که خب من چرا آهنگای دیگرون نمیذاریم بدون همین خودمون آهنگ خودمون، این آهنگ راجع به اینه که مثلا اون به اصطلاح کامفورت زون اون سیمنس بهش میگم، اون سیمنس همونی که هستیم، اون جایی که اصلا تکون نمیخوریم، راحتیم توی زون خودمون، توی چیز خودمون، اونو چطوری رها کنیم، اونو چطوری من فلان بکنیم بیدار شیم، توی این مایه هاست.
0: من باشه فکر کردم که کاری که AI میسازه یا هوشواره کاری که تولید میکنه، خب توش نه بلات انسانی داره، نه توش رگه های، ولی الان وقتی گوش میکنم میبینم درست برعکسه،
1: بله
0: انگار توش، یعنی بعضی وقتها این توی خود این سه الان یه تکیه پخش کرد، فوق‌العاده.
1: نه این ببینید مثل یک کسی که مثلا اینجوری من نگاه می‌کنم، یعنی فکر می‌کنه که من با اینکه خب بلد نیستم میگم اینو گیتارشو زیاد کن، تونالیتیشو ببر بالا، بیار پایین، یعنی یه جوری من دارم درست میکنم. حالا این جالبه. بعد
0: نه دیگه شما درست نمیکنی،
1: من درست میکنم. پس کی درست؟ شعرش که مال من آقای بودی اون تو سر مال بزن.
0: شما دستورات چی رو اجرا میکنید؟
1: خب مثلا شما نه اجازه بدید،
0: شما میگید خورش قیمه میخوام آشپز مینیم میپز.
1: نه خب شما نه، شما وقتی جزئیات خورش قیمه لوبیا و میگم لپه و مپه و گوشتشو میزنید توی دیگ پس داره میپزه، شما نمیپزید. خب آره دیگ میپزه، ولی خب شما ریختین اینا رو قاطیش کردین، این شده. نمیتونین بگین اینو.
0: ببین امروز چقدر آهنگسازا به شما اعتراض میکنن.
1: نه ببینید مسئله اینه که اونام دارن یه چیز، من اینو میخواستم بهتون بگم. ببینید من توی یه تاکی داشتم، یه صحبتی داشت، سخنرانی داشتم، یه آقای اونجا بود، بعدن اومد با من صحبت کردن. ایشون اسکار برده بود و برای با این مال آهنگش توی اسکار برده بود، با اون یک چیزی هست که مثل سوپرمن سیاه بود درست کرده، اسمش یادم نمیاد. این آهنگ اونو درست کرده بود که اسکار برده بود و اینا، حالا بعدم شرکت‌های دیگه داشت و یه شرکت درست کرده، گفت من میخوام با شما مشورت کنم این کاری که ما میکنیم. حالا ببین چیکار داره میکنه. ایشون یه پلتفرمی درست کرده که به همین اینا وصل میشه، از یه ور به این سونوز و فلان اینا، از اینجا که آهنگا رو درست میکنه. از یه ور وصل شده به اون یونیورسال و نمیدونم وارنر برادرز و اینا که کنترل پورتفولیو داره. ببین شما هر دفعه یکی مثلا فرض کنید تیلر سویفت یه آهنگ میخونه، این آهنگ هر جا پخش بشه تیلر سویفت یه قسمتی میگیره، نویسنده آهنگ میگیره، اینا همه کلکولیت میشه پشت فلان. هر دفعه شما مثلا تو میرین تو اسپاتیفای میذارین، همه اینا دارن تقسیم میشن، پول میگیرن. این همین کارو داره میکنه برای آهنگای ای آی. یعنی شما همین خانومی که الان داشت میخون، اگر تو پلتفرمش بشه میتونه این آهنگو کامرشلایز بکنه، یعنی بفروشه توی سونوس بذارن. حالا اگر این آهنگ اونجا نوشته مثل تیلر سویفت درست بکن، پس تیلر سویفت هم یه پولی از این میگیره.
0: میگیره. فهمیدم.
1: متوجه این چجوری؟ بسیار جالبه.
0: خیلی جالبه.
1: یا این همش باز کنترل میشه. یعنی شما اگر اون اجازه ها رو لایسنس بهتون میده، یعنی شما اینو که درست میکنی میگه این اوکی لایسنس شماست، این لایسنس رجیستر میشه، پس شما میتونید اینا رو بذارید تو اسپاتیفای پخش کنید، بلان کنید مثل همه دیگه که پول در میارن از آهنگاشون، شما میتونید. اون تیلر سویفت هم که عینش درست کردی اونم پول میگیره. یعنی بسیار جالبه.
0: خیلی خیلی یه دوره عجیبیه دیگه. من. دوره خیلی عجیبه.
1: دوره عجیب.
0: حالا من تصور من که خطا از آب در اومد، نه، همش فکر کردم که به این میشه به یه کار موسیقیایی که بسا صنعتیست یا صنعت اون رو تولید کرده اصلا گوش کرد، حال به همزنه بدم، اصلا اینجوری نیست.
1: آیه میبودی ببینید، آمدن موزیک رو الکتریکال کردن، یاد تو یه مدت نه این که الکتریکال که خوب نیست. یه موقعی مثلا فرض کنید شما کسایی مثل پینک فلوید و اینا اومدن اصلا یه جوری دیگه موزیکا رو درست کردن. خب اینم این ببینید نسبت اینه که چجوری بهش نگاه میکنین. آیا به عنوان یه حربه نگاه میکنید، یه وسیله نگاه میکنید که این میتونه کار شما رو خلاقیتتون رو بیشتر بکنه، یا به عنوانی که آقا این در مقابل من رقیب منه؟
0: آره درست.
1: این رقیب
0: نه نه زندگی به نظر موسیقی رو کامل داره میکنه. نه خیلی هم خوبه،
1: حتی به من احمق اجازه بده موزیک بسازم دیگه.
0: نه بعضی کاراش واقعا از خواننده های اصلی هم بهتره.
1: بله
0: خیلی بهتره.
1: بله.
0: چون میدونی مجموعه،
1: خب برای که ایرادایی که اون خواننده ممکنه که چیز داشته باشه نداره دیگه،
0: یعنی مجموعه خلاقیت های همه آهنگسازهای بزرگ رو داره یک جا این توانایی رو پیدا کرده.
1: بح.
0: و همینطور خب کاری هم که عرضه میشه خیلی فوق العاده است. خیلی خوبه، تشکر میکنم آقای.
1: فکر میکنم یه چند دقیقه فرصت داریم آقای میبینی، یه چیزی بفهم. که داریم فرصت کنیم.
0: آره بفهم.
1: من یه چیزی که فکر میکنم که الان خیلی هاته توی بازار سهام، این مسئله پیپله.
0: پیپل میخواستید بگید؟
1: پیپل داره بهش چیز دادن که به اصطلاح آفر دادن که بخرنش برای 53 میلیارد دلار. 53 میلیارد دلار. این پیپل با یه کمپانی به نام استرایپ، اینه که کردیت کارت میگیره و یه پرایوت اکویتی که اینا میخوان این رو بخرن. پیپل
0: 53 میلیارد دلار.
1: این سابقه پیپل به نظر من جالبه. ببینید پیتر تیل که یکی از اولین سرمایه گذار مال فیسبوک هم پیتر تیله.
0: حامی ترامپ بود
1: ولی این دفعه خیلی چیزی نکرده. یه ذره من باهاش یکی دو تا سرمایه گذاری باهاش توی دیلای مختلف بودم، آدم خیلی ناراحتیه. ولی یه کتاب داره به اسم زیرو تو وان، بسیار کتاب خوبیه، من به همه آنترپرنورها ریکامند میکنم اینو بخونن. حالا ایشون در 1998 یه شرکتی به اسم کانفینیتی درست میکنه، کانفینیتی که این سافتور انکریپشن داشته، یعنی مثلا شما چه میدونم میخواین پول ترانسفر بکنین اینا، اینو یه کاری میکنه که مثلا نتونن بدزدن چاخانی بکنن اینا. اینو در 1998 درست میکنه. 1999 ایشون میاد یه دیل ببنده با ای بی. اون موقع ای بی خب جنس داشت ولی مردم نمیدونستن چجوری پول بدن، پس بدن، بگیرن و اینا، کریدیت کارت ها سخت بود، ای کریدیت کارت نداشتن. این اومد این اکانت های پیپال تو ای بی درست میکرد و چیز میکرد. در سال 1999 آقای ایلان ماسک یه شرکتی به نام اکس ای آی درست میکنه.
0: خب
1: درسته، ببخشید x.com درست میکنه. ایشون آنلاین بانکینگ رو میاد میگه میتونیم تو آنلاین بانکینگ داشته باشیم. اینا هر دوشون سرمایه گذارهاشون یکی بودن. اولا که اون پیتر تیل با $100,000 پیپل درست میکنه، شروع میکنه. ایلان ماسک ولی با پول بیشتری درست میکنه. بعد اینا سرمایه گذارهاشون یکی بودن. خب. میاد سرمایه گذارها در همون آخر اول 2000 میاد میگن آقا ما باید یکی از شما رو نگه داریم، یکی تون
0: بره کنار،
1: بره کنار. این اینجوریه. خلاصه این دوتا رو با هم دیگه داخل
0: ادغام میکنه.
1: خب آقای ایلان ماسک میشه CTO، چیف تکنولوژی آفیسر. آقای پیتر تیل میمونه چیف اگزیکیتیو آفیسر، CEO. اگه شما نگاه کنین پیپل اکثر کردیتش، اکثر که میگن پیتر تیل میگن، اصلا راجبه ایلان ماسک خیلی اینی که این شرکت بوده و فلان بوده خیلی صحبت نمیکنه. در سال 2000 اینا میان با هم ادغام میکنن.
0: خب
1: درسته. در سال یه چیزی هم حدود، ببین تا اون موقع هر کدوم یکیشون 11 میلیون یکیشون 12 میلیون جمع کرده بودن از سرمایه گذارش، تقریبا نه یکی 11 یکی 12 تقریبا یه اندازه بودن. بعد میان در سال همین 2002 این شرکت رو ببرن پابلیک، ببرن بازار سهام تو نزدک. در 2002 در 2002 که ببرن پابلیک و این پیپل اسمش رو عوض میکنم کنم پیپل، چون پیپل رو ببرن ای بی، هر اون اکس دات کام میره کنار، اون چیز هم میره کنار، اون یکی هم میره کنار، میشه پیپل. این در موقعی که میرن پابلیک 12 میلیون حساب داشتن، تو این آدم حساب با کرده بودن 12 میلیون. این کیه؟ میگم اینجا جالب میشه. فوریه 2002 اینا اینو میبرن پابلیک. اکتبر 2002 یعنی 7 8 ماه بعد، 6 7 ماه بعد،
0: خب
1: ای بی اینا رو میخره.
0: چند؟
1: میخره به قیمت 1.5 بیلیون دلار سهام بهشون میده. بده بیان جلوتر در 2014 ای بی اینو دو مرتبه میفروشه، دو مرتبه میبرنش پابلیک به چه قیمت؟ 47 میلیارد دلار. یک و نیمو بگیرید 47 میلیارد دلار. 47 میلیارد دلار یعنی قیمتش 13 میلیارد از خود ای بی بیشتر بوده تنهایی. که بعد الان شده الان در 2020 شده 53 میلیارد دلار. حالا اون گروه این هم جو این گروهش میگن پیپل مافیا. ببینید لینکدین از همون گروهی که این شرکت درست کردن اومده، کارمندای اونجا لینکدین که الان انقدر چیزه، این یوتیوب از اونجا اومده، یلپ از اونجا اومده، این اوپن دور از اونجا اومده، این چند تا کمپانی از اونجا سرچشمه گرفتن.
0: تشکر میکنم،
1: خدا نگهدار.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: خب امیران عزیز ارجمندم با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. دکتر هلاکویی، اول برنامه‌ام گفتم میخوام امروز یه موضوعی با شما در میان بگذارم. آقای علیرضا عرافی، ایشون
1: شنیدم که مال میبودم هست.
0: بله بله، مال میبوده. بله
1: شنیدم مال... که اسمتون علیرضا میبود. من نگفتم نکنه که یه خبری هست که
0: حضور گاز کردم بشه. ایشون ریاست مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور، یعنی بزرگترین آخوند موجود در ایران، عضو فقهای شورای نگهبان، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری است، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سه نفر رو که مجلس خبرگان می‌خواست به عنوان جانشین خامنه‌ای انتخاب، یکیش ایشون بودن، مجتبی بود ایشون بود و اون آملی لاریجانی مجتبی رو انتخاب کرد. از مقامات کشور ایشون خواست تفاهم نامه با آمریکا رو پایان یافته تلقی کنند، از این پس راه جهاد رو ببند. بعد نکته هایی میگه به نظرم شنیدنیه. میگه نباید مشکلات اقتصادی رو ما بهانه بکنیم، میگه مشکل اقتصادی است کوتاه بیایم، نباید از هزینه های جنگ بترسیم، نباید از زده شدن زیر ساخت ها بترسیم و اینها رو بهانه کنیم مسیر مذاکره رو ادامه بدیم. نه، میگه مسیر مذاکره ما با کفاره و باید وارد جنگ شد با کفار. یکی دیگه به نام سالار ولایت مدار عضو کمیسیون امنیت مجلسه، میگه هزینه انتقام رو مردم باید بپردازند. انتقام گرفتن هزینه دارد، هزینه رو باید مردم بدن و ما به زودی دو لایه از سلایه سران آمریکا و اسرائیل رو قصاص میکنیم. بیژن عبدالکریمی استاد دانشگاه است، میگه کوتاه آمدن مقابل آمریکا چیه؟ کوتاه آمدن، خلاصه توصیه‌اش اینه که مبادا در برابر آمریکا شما کوتاه بیاید. تازه این آقای عبدالکریمی جز روشن فکران بسیار مکلا محسوب میشه، آخوندم نیست. اینم نظری میخوام ببینم این نظرات به شما چی میگه. بعد جهاد یعنی چی؟ وقتی میگه جهاد یعنی چی کار کنیم؟ مرز بین دنیای کفر و اسلام کجاست؟ اگر یه مرزی وجود داره، ما که الان داریم با جغرافیای اسلام میجنگیم که همین امروز کویت رو زدیم، بحرین رو زدیم، عمان رو زدیم، قطر رو زدیم. بفرمایید.
1: جان میبودیم، میدونید که موضوع های مذهبی و اعتقادی اولا یک مفاهیمی برای خودشون دارن، یه تعاریفی برای خودشون دارن، خیلی از اوقات در تضاد و تعارض، حتی تناقض با واژه‌هایی است که در زبان عادی و معمولی مردم یا در دنیای علم. این است که وقتی که مطالبی بیان می‌کنند، خب خیلی پرسش‌ها باید مطرح بشه تا خاطر اون آسوده باشه، اونها رو فهمیدیم. همینجا فرض بفرمایید یه بحثی رو میشه مطرح کرد، آیا سلامت افراد، زندگی راحت افراد، طول عمر افراد، امکاناتی که وجود داره برای اینکه افراد خوب و خوش و راحت و راضی باشند، یه چیز خوبیه در جامعه که باید باشه، یا اینکه اینا اصلا مهم نیستن، مردم بهتره با درد و رنج و غم و اندوه و حسرت و گرفتاری و بیماری و اینها دست به گریبان باشن. بنابراین اگر این پرسش رو جواب بدن، وقت معلوم میشه که ما در چه مسیری باید قدم برداریم. چون الان فرض کنید مطالبی که شما بهش اشاره کردید که مثلا این هزینه انتقام رو یا قصاص رو مردم باید بدن، یعنی مردم باید نون برای خوردن یا مواد لازم برای زندگیشون رو نداشته باشن تا ما بتونیم بریم یک کسانی رو بکشیم. دوم، اگر یک کسی فقط آشنا باشه به آنچه که در جهان هم اکنون وجود داره، نیرویی که کشورهای مختلف از جمله و مهمترینش ایالات متحده امریکا دارن و نیرویی که در همه زمینه‌ها ایران داره، شما متوجه میشید که هرگز این که شما سران که سهله، حتی افراد عادی و معمولی رو، جز مگر اینکه به صورتی دست به کاری بزنید که قصدتون یک کشتار باشه که برخی از اوقات هم اتفاق میفته، به یک صدم یا یک هزارم این افراد هرچی که شما تعریف میکنید دسترسی ندارید و هرگز یه چنین امکانی نیست. من ظرف یک ماه اخیر که کمی هم برنامه های ایران رو تعقیب میکنم، حقیقتش خیلی بیش از قبل نگران شدم. نگران این شدم که در جامعه ایران در اتفاقاتی میفته، چه در جهت باورها و اعتقادات مردم، چه به هر حال اون مسیری که شاید بشه گفت افکار عمومی داره حرکت میکنه و چه نقشی که رهبران دارند، که ما در مسیر مرگ و نابودی، در مسیر از هم پاشیده شدن زندگی ها و گرفتاری های سنگین و شدید از جمله در زمینه اقتصادی داریم روبرو میشیم. علت چم این است که اولا میشه استناد کرد به باورها و اعتقادات مذهبی که اصلا این مردمان خودشون رو کی میبینن، چی میبینن. در اینجا چند روزه معتقدند که جهان بر اساس قواعد و اصولی که حاکم بر اون هست کار میکنه، یا اینکه به یک باره یک دستی از غیب بیرون میاد همه چیز رو به هم میریزه، چیزی که هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده. من برای صدومین بار شاید رو خط رادیو عرض کردم که هرگز هرگز هرگز هیچ معجزه ای اتفاق نیفتاده. هر کس که باورش این است که اتفاق افتاده میتونه زنگ بزنه، قرار بذاریم روی خط بیان و اینو ثابتش کنن. نشد. یعنی جهانی است که بر اساس قاعده و قانون کار میکنه. این که شما وقتی که یه نیروی یک صدم نیروی دیگر دارید فکر کنید شما اونو از بین میبرید، مگر این که در حرف و شعار و یه نوعی تبلیغات خالی دروغ بیمعنی باشه، مثل آنچه که همکتون به نظر میرسه برخی از مردم ایران مثلا قبول کردن که ما نیروی فوق‌العاده‌ای در جهان هستیم، جز ابرقدرت‌های جهان هستیم و توان شکست امریکا رو و یا نابودی امریکا رو داریم، یا حتی کشتن فرض کنین رئیس جمهور یا برخی دیگر از سران امریکا رو. در حالی که اگر یک کسی با آنچه که همکنون در جهان به نوعی حاکمه یا به نوعی در اتفاق میفته آشنا باشه، فکر کنید احتمال اینا تا یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم هم نیست. موارد استثنایی ممکن اتفاق بیفته ولی هیچ کدوم از اینا نخواهد شد. اما مخصوصا بعد از ماجرای تشییع جنازه آقای خامنه ای و این حرکتی که برای مدتی در شهرهای مختلف شد و بعدم از طریق سیستم تبلیغاتی صدا و سیما، جمعیت های چند ده هزار تا، حتی شاید در برخی از موارد کوچک یعنی کم مثل تهران چند صد هزار تا رو تبدیل به تظاهرات میلیونی کردن. هیچ کس هم که میدونی توان ارزیابی این ها رو نداره، مگر کسانی که از طریق علمی نگاه میکنن که در یک فاصله، در یک مثلا هزار متر مربع چقدر آدم میتونن قرار بگیرن و اینا رو یه جوری بتونن ارزیابی کنن که جمعیت به نظر میرسه چه اندازه هست. وقتی شما اولا فکر میکنید که این چیزهاییست که خدا میخواد، این چیزهاییست که خدا خواسته انجام بشه، شما همه حقیقت رو در اختیار دارید و بعدم در یه مرحله و دوران خاصی هستید و قرار اتفاقات بسیار بسیار بزرگ سهله اتفاقاتی بیفته که هرگز یک هزارمش هم در جهان اتفاق نیفتاده، همه اینا رو باور کردید و قبول کردید، معلومه یه چنین مطالب و مواردی که شما بهش اشاره فرمودید رو میتونید مطرح کنید. بعدم ای بسا برای خودشون مطرحه یا در داخل خودشون تأثیر آنچنان بیرونی نداره، ممکنه برخی از افراد یا برخی از جوانهایی که زیر این نوع بمباران باورها و اعتقادات هستن آمادگی پیدا کنن برای انجام یک کارهایی، اون کاملا قابل فهمه، ولی اینکه شما بتونید یه جامعه ای رو به یه سمت و سوی ببرید که اینا دارن در بارش صحبت میکنن بسیار خالیست، همونطور که حداقل در این مدت یا این 47 سال نشون داده شده که تقریبا در هیچ زمینه ای من نمیدونم کدام رو میشه بهش اشاره کرد، یه پیشرفتی، یه رشدی، یک برجستگی، یه امتیازی ما در کدام زمینه پیدا کردیم. ولی من میتونم اقلا به 20-30-40 مورد اشاره کنم که نه تنها خیلی چیزا خراب شده، از بین رفته، حتی به مرحله رسیده که شاید در هیچ جای دیگر جهان که از ما هم در بسیاری از اون زمینه ها عقب تر هستن اتفاق نیفتاده. بنابراین من به عنوان شعار و حرفای میبینم، درست مثل این که آدم ها دعواشون میشه میگه میکشمت یا خونت رو سرت خراب میکنم، خب بسیار خوب، ولی این که اصلا این آدم هیچ امکانی برای این کار داره، حتی خودش هم یه همچین انگیزه یا هدفی داره در کار نیست، ولی حرفیست که زده میشه. الان هم وقتی که قرار آدم ها در این جهت تحریک عمومی، این برانگیختگی عمومی نقشی داشته باشن، خب هر کسی میاد به اینا اضافه میکنه و بعد هم یه آشنایی داریم با این آنچه که روح جمعیست یا البته این اصطلاح گوستاو لوبونه که به هر حال چگونه یک جامعه‌ای به یه نتایجی یا به یک نظریاتی میرسه و اونها رو واقعی و حقیقی میدونه. اینه که من فقط نگرانیم اینجاست که یک طرف کار به جایی رسیده که به نظر من از ایران انتظار دارند که چه در جهت انرژی هسته‌ای یا اتمی، چه در جهت موشک ها، چه در جهت گروه های نیابتی، حالا چیزای دیگه مهم نیست، بیاد به نوعی عمل کنه که تا به حال عمل نکرده، باورهاش و خواسته هاش و انتظاراتش رو همه رو دگرگون کنه و در مقابل امریکا به دلیل تهدیدی که امریکا یا آقای ترامپ میکنه بیاد تسلیم بشه. یعنی من فکر میکنم این جامعه بدون که بدونه این عواقب این درگیری تا کجا ممکنه پیش بره که میتونیم بهش اشاره بکنیم، به اینجا رسیده که ما با تسلیم بشیم. و من اصلا همچین روحیه‌ای رو نمیبینم. یعنی شما اگر ده ها یا صد ها صدای معقول منطقی حتی وقتی وسایل ارتباط جمعی مثل صدا و سیما رو در اختیار داشته باشن بشینن و برای مردم شش ماه بحث کنن، صحبت کنن، استدلال کنن، به دلیل ویژگی زمینه‌های اعتقادی و احساسی و مرتبط کردنش به برخی از حوادث که اصلا اینگونه هم نبوده، فرض بفرمایید از صلح حضرت امام حسن یا از شهادت حضرت امام حسین و ماجرای کربلا، با تفسیر و تعبیر هم و بعدم تغییر دادن مسئله این که چه چیزی خوب است و بد است، چه چیزی درست است و غلط است به گونه دیگه، شما به جایی نخواهید رسید. این طرف قضیه به نظر من اینا در یه مسیری افتادن که میدونن گفتگو با امریکا، حالا تفاهم نامه، مذاکره، اینا آن چیزی که آقای ترامپ میخواد یا اون چیزی که مورد نظر هست اینه، بنابراین از گروه های نیابتی باید بگذرن، از موشک ها باید بگذرن، حالا که دیگه ماجرای تنگه هرمز آمده بگذرن، تمام اون 440 کیلو نمیدونم اورانیوم غنی شده 60% و بقیه امکاناتی که داره همینا بگذارن. برای چی بگذارن؟ پس افتادن تو مسیر باید جنگید. اینو هم مردمی تحریک میکنن و پذیرفتن و گروه های مختلف و مخالف هم خیلی نقشی ندارن، یعنی تأثیری ندارن. عرض کردم اگر صحبت ها و گفتگوهایی هم بشه به جایی نمیرس. از جانب دیگه شما این ور با یک کسی روبرو هستید که با توجه به پیچ و تاب هایی که در سیاست امریکا هست، اصلا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، از دوتا مجلس امریکا، از حزب جمهوری خواه، از ماجرای انتخابات میان دوره‌ای، از آقای ترامپی که همینجوری یه چیزایی میگه برخی از اوقات مثلا باور نکردید، فرض کنید یکی دو هفته قبل حرف این است که ما کنترل تنگه هرمز رو به دست میگیریم و از همه کشتی هایی که رد میشن 20% ارزش اون کالایی که حمل میکنن رو به عنوان کسانی که این تنگه رو مورد محافظت قرار میدن میگیریم. شما حتی اگر نگاه کنین به تنگه سوئد و بقیه، حتی 2% هم نمیگیرن. یعنی آقای ترامپ درست مثل که یه دفعه به سرش میزنه که ما اینجا بریم یه تجارتی هم بکنیم، 20% از هر کشتی که میلیون ها یا ده ها یا صد و صد ها میلیون دلار داره نفت رو یا هر چیز دیگر این ور اون ور میبریم، یه 20% پول ازشون بگیریم، بگیم ما اینجا از شما محافظت میکنیم. به همجاست که بعد واکنش جمهوری اسلامی به نظر من حداقل اینجاش عاقلانه بود، گفتن ما با خیلی کمتر از اینجا محافظت و مراقبت میکنیم. یعنی شما اصلا وارد یه بحث ببخشید دکانداری میشید درباره مسائل مهم و اساسی که مسئله مرگ و زندگی آدم هست. بنابراین الان در وضعیتی هستیم که از یه طرف در ایران یه چنین زمینه ذهنی برای مدت‌ها فراهم شده که اشاره فرمودید به کسانی که تو این زمینه نقش و رهبری مذهبی رو به گونه ای دارند، و ضمناً امریکایی که آقای ترامپ نشسته پشت یه قدرتی به عنوان رئیس جمهور با توجه به ویژگی های قدرت ریاست جمهوری امریکا، و بعدن آمده یه ارتشی که الان امروز اعلان کردن که تا به حال 100 میلیارد دلار هزینه برداشته این جنگ رو اونجا نگه داشته، اینا رو که برای نمیدونم جشن و پایکوبی نگه نداشته، این همه نیروی نظامی و این همه ناوگان امریکا در اونجا با تمام اون عرض کنید امکاناتی که بوده، حتی حرفی در جهت مصرف اون سلاحایی که مورد استفاده قرار گرفته، این که حتی دولت امریکا از نظر یه حد اقلی به جهت ذخیره اینها با اشکال روبروز که با ظرف 2-3 سال آینده اینا رو جبران کنه. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که یه فاصله باور نکردنی وجود داره بین باورهای مردم و یه توهم و تصوری که ما امریکای جانخوار رو نابود میکنیم. امریکایی که اینجا نشسته، آقای ترامپ یه روز تصمیم گیره حمله کنه، بعد از اینکه 2 روز بگه حمله دیگه نکنه، بعد حرف این است که ما فعلا این منطقه رو میزنیم، بعد میریم اون منطقه رو میزنیم، یا چند تا نمونه رو از این ور اونور. یعنی یه چیز برخی از اوقات اینقدر خارج از واقعیت هایی که ما انتظار داشتیم در صحنه حداقل سیاسی و بین المللی یا کشورها یه ذره واقع بینی، عقل، منطق اینا حاکم باشه. نتیجه چی؟ نتیجه یه آدمی مثل من رو بسیار بسیار میترسونه و نگرانم میکنه که این احتمال که این ماجرای جنگ و گریزی که همکنون وجود داره و اون ادعاها در ایران و این کارا از اینجا و بعد این موشک پراکنی ایرانیان که به کشورهای مسلمان هم جوار میزنن، اونم در شرایطی که به هر حال بقیه جهان رو به نوعی به تعجب وامی داره و در جهت مخالفت به اونها قرار میده، ما داریم در مسیری قرار میکنیم که میخوان یه ایران سوخته رو تحویل بدن. یعنی یه مقدار زیادی کشته، برای مدتی زندگی ها بی جهت و بی هدف، آدم ها بیکار، آدم ها گرسنه، آدم ها بدون آینده، یک کشوری که در مسیر ساختن و یا به وجود آوردن نیست، فقط بر اساس یه سری باورها و اعتقادات و اینکه گروهی به نوعی هم افکار عمومی رو در اختیار دارن، هم قدرت اعمال رو دارن در ایران. یه کسی هم در امریکا به یک اعتبار حتی تک و تنها توان اینو داره که این بازی رو به گونه ای که میخواد، حتی با یک توییت، با یک جمله، با یک حرف به این سمت و اون سمت ببره و این بازی رو ادامه بده. و باز همطور که عرض کردم، این مردم ایرانن که باید با یه چنین شرایط نابسامانی کاملا پر از ابهام و تاریک و در این حال در مسیر جنگ و نابودی حرکت بکنن. من چیزیست که میبینم اینه که وقتی که این آیت الله های بزرگم حرفایی در جهت قصاص میزنن یا چیزهای سرزمین کفر گفتی، چون شما میدونید لغت کفر به معنی پوشاندنه و کافر کسی است که حقیقت رو میپوشونه یا آنچه خوب و درست است میپوشونه. کافر به این معناست. من تا اونجایی که به خاطر میارم در قرآن کریم، من چیزی در جهت کافر که باید کشته بشه به خاطر نمیارم. نه اینکه نیست، میگم من به خاطر نمیارم، اما در جهت مشرک چرا؟ یعنی شما آیات فراوانی در جهت مشرک در دوران مدینه دارید، فقتل المشرکین کافتون یا اقتل المشرکین کافتون فقتل المشرکین حیث وجدتموهم انما المشرکون نجسون، همه اینا رو دارید. حتی مفهوم مشرک برخی از اوقات به کسانی است که دین خدا رو فرقه فرقه کردن. اینو بارها عرض کردم خدمتتون که جنگ میان شیعه و سنی یا برخی از گروه ها بر اساس یه آیه قرآنه که ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیئا کل حزبن به مالدیهم فرعون، نباشید از مشرکین. مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن و بر اساس این آیه شیعیان میگفتن سنی ها مشرکن، سنی ها بودن شیعیان مشرکن. و این جدال و جنگی که حتی 2300 سال ادامه داشت و این همه کشتار داد بر اساس این آیات بود. بنابراین مسئله مشرک و اینکه باید کشته بشه هست. اینکه حالا آقای ترامپ مشرکن شما میتونید بر اساس تعریفی رو بگید، ولی کی میشه رئیس جمهور امریکا رو بکشه؟ بله توطئه در این زمینه هست، در جهت همه هست، ولی اینکه شما فکر بکنید اصلا یک ساختار و یه توانی دارید که بتونید رئیس جمهور امریکا رو یا وزیر امور خارجه امریکا رو یا وزیر جنگ امریکا رو بکشید، احتمال عمل افرادی هست که وقتی جان خودشون رو به خطر بیاندازن یک کارایی میتونن بکنن، اینو میدونیم. احتمال این که حتی به صورت یک برنامه و توطئه او باشه، اونم همه اینا وجود داره. ولی اینا راه حل مسائل اجتماعی نیست. یعنی اینا مثلا برای من تعجب آوره که یک مردمانی فکر بکنن که ما برای خوب زندگی کردن، برای راحت بودن، برای رشدمون، برای پیشرفتمون، برای سلامتمون، برای سعادتمون، برای آرامش عزیزانمون قراره بریم یه در بکشیم، برای که اونا یه مقدار ما رو کشتن. و بعدم یه پرسش جدی مطرحه که واقعا کیه که زمینه رو برای این جنگ ها یا این جنگ ها رو آغاز میکنه و در نتیجه حداقل میشه سراغ اونا به عنوان مسئول رفت. کلیاتی بود که با توجه به آنچه که شما فرمودید به نظرم رسید، ولی من در خدمتون هستم.
0: ممنونم آقای دکتر لاکویی. اگر قرار بر انتخاب باشد بین صلح و جنگ، خیلی طبیعی است که کیف‌های در ایران طیف‌های از حاکمیت چون خب امکان ماندگاری نخواهند داشتن اگه صلحی برقرار بشه، چون هنوز اونا در شرایط بحرانی میتونن هم به ماجراجویی ادامه بدن هم زندگی سیاسی رو پی بگیرن. ببینید آدم میفهمه که چرا ادهی به جلز و بلز افتادن. الان نگاه کنید بیشتر هم روحانیت، یعنی آخوندهایی هستن که اغلب هم آخوندهای بدنام، آخوندهای که ما کمتر از اونا چیزی شنیدیم، الان ساکت هم نه بیانیه میدن نه حرفی میزنن، ولی بقیه خیلی فعالن، توی تجمعات شبانه هستن، اونا رو برای منابر منبرها میبینید، توی صحنه این تظاهرات شبانه سخنرانی میکنن. خب یه بخشی از قضیه البته جنبه بیرونی داره، یعنی قدرت هایی که منافعی در حفظ وضع موجود دارن. روس ها حتما فعالن، روس در جماعات شبانه حتما فعالن و عواملشون روس و فیل های دارن، ولی یه بخشش هم جنبه داخلی داره، یعنی جنبه و یعنی مربوط میشه به زندگی شخصی آدم هایی که خب تو این سالها از تمام امکانات برخوردار بودن، ثروت های بادآورده دارن، اونا از اقتصاد زمان جنگ بهره گیری کردن، دوره تحریم به ثروت های کلان رسیدن. برای اینا خطرناکه که ایران به حالت عادی برگرد، یعنی تنش با خارج فروکش کنه، اینا برسن به اینو مصالحه آشتی و طیفی از اینا برسه به مصالحه و آشتی. حرف اینه که خب ما به آشتی با خارج اگه برسیم، ما باید مسائل داخلی رو حل بکنیم. مردم میان تو صحنه، تا به حال مردم رو سرکوب کرده بودیم، میگفتیم خفه، مگه نمیبینید ما توی جنگیم؟ هیچ مردم تو این سال در این ماهای اخیر که اصلا نه مطالبه از اون، امروز البته بازار به هم ریخته بود، بازاریان خواهان بسته شدن بازار شده بودن، این اولین حرکت دوباره اعتراضی بازاری ها بود همین امروز. حالا این موضوع همینی میخواستم با شما در میان بگذارم که این جنگ این دو طیف فقط و فقط میتونه به صورتی حل بشه که یکی بر دیگری فائق بشه، یه جنگ قدرتی رخ بده، حالا حتی شده یه جنگ قدرت خونین، یکی دیگری رو حذف کنه. اگر یکی دیگری رو حذف نکنه ما ناچاریم به همین ترتیب پیش بریم، یعنی جمهوری اسلامی به هیچ جا نمیرسه جز این که تنش هم گسترده تر میشه، بحران ها غلیظتر میشه، تا بعد ببینیم ازش چی بیرون میاد. بفرم
1: جا میبودی. آنچه که شما میفرمایید معناش این هست که اولا شما یک ساختار حکومتی به گونه ای که ما در علوم سیاسی برای دنیای امروز، برای بسا 50 تا کشور دیگر جهان، از سوئد و نروژ و فنلاند و نمیدونم آلمان و انگلستان و فرانسه و اینا گرفته، واسه همچی چیزی وجود نداره در ایران. یعنی اون ساختاری که اسمش حکومته یا دولته بر اساس محتوا و تعریفش، این چیزی نیست که تعلق به قرن 21 و در جهان داشته باشه. شما یک گروهایی و یا گروهی دارید که بر اساس یه سری باورهایی که تا مرز داشتن حق برای کشتن دیگری و بعد چون مهمترین موضوع حفظ نظامه، قبول حتی کاری که بد است و غلط است و اینا هست، تا اون مرزها دارن پیش میرن. حرفتون درسته. بعدم یه دستن که بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده، من نمیدونم در حقیقت اینا به نوعی از جنگ، از تحریم و از قاچاق، چه اسلحه باشه چه مواد مخدر باشه، نه سود عادی و معمولی، سودهای میلیون یا ده ها و صد ها میلیون دلاری بردن و میبرن. بنابراین بسیار طبیعی است که اگر من فکر کنم در شرایطی هستم که میتونم ثروت فوق العاده ای رو داشته باشم و قدرتی رو هم به خاطر اون پیدا کنم، چرا ازش بگذرم؟ بنابراین متاسفانه این همون چیزی است که در آغاز عرض کردم. اشکال کار این است که در مقابل یه چنین گروهایی و دستهایی که همه جا هستن، ولی نه به این شدت، حداقل یک مردم آگاه و دانا و توانایی وجود داره. ما در ایران اون رو نداریم. در ایران با این تبلیغات 47 ساله یه جامعه‌ای که فرض کنید 97% مسلمان، 87-8% شیعه هست، در این زمینه حتی اگر هم نخوان خودشون درگیر مسائل سیاسی یا این امور اجتماعی بکنن، در ته وجودشون ماجرای مذهب نشسته. شما خودتون شاهد بودید، من کاملا در انقلاب 57 که در ایران بودم، بسیاری از افراد بسیار بسیار به حساب خودشون چپ روشن فکر ضد مذهب، معتقد به این که مذهب افیون است و یک دروغ بزرگه، رو میدیدم که ای بسا وقتی که میرسید به یه مراسم مذهبی یک امور رعایت میکرد یا از یه چیزایی جانبداری میکردن، یا حتی اگر این کار رو نمیکردن نسبت به اقلیت‌های دیگر که مثلا گروه های مذهبی بودن یا دیگران، با یه احساس تحقیر و تنفری نگاه میکردن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم یه کشور مذهب زده است. من بارها اون زمانی که در ایران درس میدادم حرف من این بود که فرهنگ حاکم در ایران فرهنگ شیعه اثناعشره. ما یه فرهنگ ایران، یه فرهنگ شیعه نداریم. اینا آنچنان آمیخته شدن و در تار و پود اون سیستم هستن، چون چه در وسایل ارتباط جمعی، چه در محیط آموزشیش، دبستان و دبیرستانش، و چه در حوادث و اتفاقاتی که داره دور بر میفته. بنابراین شما با یه توده نادان، با یه توده متعصب، با یه توده‌ای که بر اساس یه باورهای حالا صرف نظر از اعتقادات کلی آخرالزمانی و با مسائل خاص روبرو هستن و حالا آمدن میبینن یه کشوری کشورشون رو بمباران میکنه، یه کشوری رهبر کشورشون رو و سران نظامی و یا به هر حال حکومتی رو میکشه و صحبت از نابودی میکنه، در این حال از اونها میخواد که تسلیم بشن در مقابل اونها. بعدم در یک کشوری که 47 سال، حتی بیشتر از 47 سال ماجرای امپریالیسم امریکا مطرحه و امریکا ستیزی مطرحه، ماجرای نگاه خاص و ویژه به یهودیان، حالا اگر نه اونقدر یهودیان که اسرائیل وجود داره. شما با یه جامعه روبرو هستید که به راحتی حرکت میکنه. الانم این ماجرای شبهایی که میان یا این ماجرای مربوط به تدفین آقای خامنه ای یه جمعیت هزاران، ده هزار، صد هزار رو در جای مختلف کنار هم آورده و در نتیجه اونا رو به یه باوری رسونده که اولا ما همه با همیم، بعدم در این زمینه ها باور و اعتقادمون یکیه، شعارها خیلی مشخصه، حرفا معینه. نتیجتا وقتی که تصمیماتی در این زمینه یه گروهی که معلوم نیست کیا هستن، آیا هستن آقای مجتبی خامنه ای، زنده هستن نیستن، در چه شرایطی هستن، چه کسانی برای ایشون اگر هستن تصمیم میگیرن یا به از نظر از جانب ایشون تصمیماتی رو اعلام میکنن، این تصمیمات تا چه حدی هست؟ چون بسیاری از افراد، من از آدم های آگاهی که تو این زمینه بیطرف نسبت به این موضوع شنیدم که دولت امریکا و آقای ترامپ به دلایل بسیار به دنبال این بود که یک، ایران رو از داشتن سلاح اتمی دور نگه داره، بعدم این گروه های نیابتی که خب اکثریتشون از میان رفتند و اسرائیل خودش توان مقابله با اونا رو داره رو دیگه حمایت نکنه، ماجرای برن موشک ها رو که البته اونم یه جای گفتگو داره تغییر بده، ولی در مقابلش بتونه راحت و آسوده زندگی کنه، در این حال یه مقدار از درآمدها یا دارایی های مسدود شده رو هم در اختیارشون بگذاره، یه سر و سامانی به اوضاع اقتصادی بده. بسیاری حرفشون این است که واقع بینانه ترین، عاقلانه ترین راه این بود که اینا به تفاهمی و یا به توافقی برسن، حتی اگر این توافق با شیطان بزرگ باشه یا با یک امریکای جهانخوار باشه، چون خیر و صلاحشونه. برای که جامعه بودی یه نفع دیگه تکرار میکنم، متاسفم، من واقعا ظرف یکی دو ماه گذشته خیلی امید داشتم که به صورت برحال یه ایرانی و یه ایرانی باشه که بشه بعدن ایران رو باش ساخت، الان داره در مسیر حرکت میکنه که میتونه به یک ایران کاملا از هم پاشیده ای روبرو بشه. این آقای ترامپ ولکن نیست، در حدی که از نظر روانی من این مرد رو میشناسم، اینا به زودی وقتی عرصه برشون تنگ میشه، فشار دموکرات ها هم باشه، فشار کنگره هم باشه برای که خودش رو خلاص بکنه، خب یه مقدار از زیرساخت های ایران رو از بین میبره. اگر زیرساخت های برق رو از بین بردن یا نفت رو از بین بردن، من اصلا کاری به درآمدش ندارم، از اون مملکت دیگه چی باقی میمونه؟ یعنی با توجه به آنچه که ترکیب تولید ناخالص شده، بعد الان مسئولیت هایی که وجود داره، بعد این افزایش قیمت های سرسام‌آور و خالی بودن سفره مردمی که این بسا یه درصد بالایی از مردم، نمیدونم 40%، 50%، ای بسا ظرف یک ماه گذشته گوشت نخوردن یا مرغ نخوردن. یعنی خب شما میخواید چی کار کنین؟ میخواید با امریکا بجنگید؟ چرا 192 تا کشور دیگه، 191 کشور دیگه نمیخوان با امریکا یا بجنگن؟ و اینا چرا اینقدر مهمن که شما رفت باید باشون جنگی؟ و بعدم این رو بعدن بردن در چارچوب مذهبی کفر و شرک و انتقام و قصاص و اینا، اصلا با دنیای امروز چه ارتباطی داره؟ آیا بقیه کشورهای مسلمان

0: از بین بره امریکاست و بعدم چجوری نابودش بکنن. این بعد همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، اصلا معلوم نیست در این ماجرا نقش چین بعدی به ویژه روسیه چه هست، برای که اونا هم شاید اصلا نخوان به همچی توافقی دسترسی پیدا بشه. این اون چیزیست که منو نگران میکنه، یعنی واقعا یه امیدی آرزویی که برای دیدن یه ایرانی در همین حدی که هست و ایرانیانی در همین شرایط سختی که زندگی میکنن رو من دارم این از دست رفته میبینم. یعنی من نگرانم که ظرف یکی دو سه ماه آینده هم میزان کشته شدن بسیاری از هموطنان، بعدم از بین رفتن همه چیز، فرض کنین پلها رو بزنن، مراکز نفتی رو بزنن، مراکز برق رو یا آب رو یا تو آبای اینایی که آب شیرین میکنن رو بزنند، بعدم ما تنها حرفی که میزنیم که ما در حال جنگیم و ضمناً ما یه مقدار موشک که میشه فرستاد، خیلی کار مشکلی هم نیست، بفرستیم برای کشورهای عرب مسلمان، کسانی که این بسها در 47 سال گذشته به عنوان کنار ما همراه ما بودن. درسته که شاید بینشون یک حسادت های رقابت های و یا تضاد های بود که حتما بود، ولی به هر حال در ظاهر حفظ میکردن و رعایت میکردن، یا حتی عمان یا قطری که به هر حال نقشی رو تو این زمینه داشتن، یا پاکستانی که بعداً وارد صحنه شد. یعنی همه اینا من رو بسیار بسیار جامعه میبودی ناراحت و نگران میکنه، به طوری که واقعا ظرف دو هفته گذشته فکر کردم توی حال افسردگی دارم میرم، برای که امید من این بود که شاید این تفاهم نامه مقدمه برای مذاکره باشه، مذاکره به هر توافقی برسه حداقل یه چیزی است که آدم‌ها توش از بین نمیرن، آینده ها سوخته نمیشه، جوان ها پیر نمیشن در حالی که به هیچ چیز در زندگی نرسیدن و هیچ چیزی رو پیدا نکردن، اونم در دنیایی که این همه فرصت ها و امکانات هست، اونم در مورد کشوری که هم از نظر مردمش و هم از نظر امکاناتی که داره قرار نیست با گرسنگی، با بی‌غذایی، با اینکه گوشت نباشه، نمیدونم حبوبات نباشه، میوه نباشه، با اینا در فقر زندگی کنه و اسمش اینه که ما در حال جنگ با امریکاییم. جنگی با امریکایی که متاسفم اینو میگم، میدونم یه در اذیت کنه، هرگز هرگز شما بر این مملکت که سری به یه صدوم امریکا هم نمیتونین پیروزی پیدا کنی. موفقیت در چی؟ این که شما رو خواستن از بین ببرن نتونستن، میشه پیروزی شما به شکست امریکا. اصلا جنگ 12 روزه، جنگ 39 روزه جنگ نبود، یه لشکرکشی بود، یه هجوم بود، یک تجاوز بود به ایران و شما در مقابلش هیچ توان مقاومت و مخالفتی نداشتید، هیچ دفاعی نداشتید، شما کاری در مقابل نیروهای نظامی امریکا نه هواپیماشون نه کشتیاشون نکردید، شما هیچ جنرالی نمیدونم فرماندهی کسی رو در جنگ نکشتید. شما منتظر بید ببینید که آقای ترامپ دلش میخواد دفعه بلند میشه یه چیزی بهش میگه، میگه فعلا آتش بس.
1: آجت الله کوی، این مواضع اخیر اینها و اتفاقاتی که افتاده، این شروع دوباره جنگ که خود سپاه شروع کرد، سه تا کشتی متعلق به دشمن ها بودن که شد تجاری رو زد و جنگ دوباره شروع شد، نشون داد که برای اینها بحران مهمه به هر قیمتی. یعنی لازم نیست دنبال دلیل بگردیم، بحران آفرینی بدون دلیل، مثل قتل بی دلیل دافن دو موریه، اینا بحران بیافرینیم دنبال دلیلش هم نباشید، چون به بحران احتیاج دارن، میدونن بدون بحران میمیرن، پشه مالاریا به مرداب و منجلاب احتیاج داره برای که بتونه رشد بکنه. ببینید آقای دکتر لاکوی، اینا جنگ رو با علیه اسرائیل شروع کردن از ماه خرداد، ما الان تیریم تا به امر، از ماه خرداد تا الان اواخر تیریم، به اسرائیل نه حمله نکردن، آخر حمله شون ماه خرداد بود به حیفا موشک پرانی کردن، تمام مدت الان تو این فاصله فرض کنید همین امروز این چند ساعت اخیر به 4 کشور عرب دوباره حمله کردن، نشون میده نیاز دارن به این که بحران رو غلیظ بکنن، چون همش نگرانن که ایران به حال عادی برگرده و این ناچار بشن که با مردم ایران روگرو بشن، چون انتظارات مردم الان خیلی بالاست. بفرمایید.
0: ببینید جان میبودی، من البته این نگاه و نظر رو متوجه هستم، ولی به نظر من دارن اشتباه میکنن.

0: هنوز میتونن با این مردم در یه چارچوبی کنار بیان. هنوز این مردم بیش از اونی که تشنه مجازات و انتقام و قصاص و اینا باشن، تشنه آزادی هن، تشنه رشد هن، تشنه امنیت هن، آرامش هن. اشتباه میکنن. به نظر من اگر به تدریج فکر اساسی بکنن و از این بیرون بیان، شما میفرمایید اینجوری فکر میکنن، مخالفتی با نظرتون ندارم، به نظر میرسه چنینه، ولی همونجا هم به نظر من اشتباهه. مگر اینکه اصلا در تعریف ما در یه جای دیگه گیر افتاده باشیم، یعنی فرضمون بر این باشه که آدم بدبخت، آدم بیچاره، آدم گرسنه، آدم مریض، آدم گرفتار، اینا آدمای بهتری هستند تا آدم سالم خوشحال خوشبختی که در خوب زندگی میکنه. بعدم فرضمون بر این باشه که مثلا چه اهمیتی داره که مردم غذا برای خوردن داشته باشن، لباس برای پوشیدن داشته باشن، یا آرامش و امنیتی داشته باشن، شب راحت بخوابن. اینا مهم نیست. یعنی اگر جوری فکر میکنن، خب چیکارشون میتونید بکنید؟ اگر اینا برای دیگران ترجیح میدن، خودشون یه وضعیت دیگری است. ولی به نظر من همونجا هم اشتباه میکنن. امید من این است که واقعا به اینجا برسن، میتونن با همکاری مردم به یه جایی برسن که به یه صلح و آرامشی برسن. کشورها با هم جنگیدن، خون هم دیگر ریختن، ولی بعدن به اینجا رسیدن که خیر و صلاحشون در اینه. میفهمم شما رو که چی میفرمایید، ولی من شاید مدتی قبلم که دو دفعه تو برنامه ها اشاره کردم که حالا بید این طرف دیگر رو هم یه نگاهی بکنید. من نمیگم تسلیم امریکا بشید، ولی تسلیم خواسته های مردم ایران بشید و ازشون بخواید که اونا منصفانه، مهربانانه با همه، از جمله حتی با شما که قدرت رو در اختیار دارید، برخورد کنن. شاید به یه جایی برسیم و الا جام میبودی. من فکر کنم ظرف چند ماه آینده، حتی به سال نمیرسه، شما شاید دیگه نتونید به راحتی به ایران برید، برای که معلوم نیست که اصلا با این وضعیت فرودگاهی وجود داشته باشه، یه امنیت نسبی باشه، شما بتونید در این شهرهای ایران یه زندگی آرام بدون دردسر داشته باشید.
1: تشکر میکنم دکتر لکوی عزیز، متاسفم وقت ما هم تمام شد. به نظرم بحث نیمه تمام موند. با آقای دکتر فرهنگ لکوی حتما دنبال میکنیم همیارانم، اگه لازم هم باشه حتی خارج از موعد مزاحم آقای لکوی میشیم. سپاسگزارم از حضورتون دکتر لکوی عزیز. تشکر میکنم از آقای سعید محاسب، تشکر از فرزجان و تشکر از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: دکتر وی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر وی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: NMLS number 278061.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده.
6: خیلی ساده. Take my whole life.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-1230
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
10: سامان حیدری.
9: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
10: سامان حیدری.
9: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
10: فقط سامان حیدری.
9: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
10: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
13: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
18: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
19: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
20: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
21: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
22: بی مثل بهرام،
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
21: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
22: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
23: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
24: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: Session with Dr. Farid Holakli.

0: بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: Recognizing that we are the vessel or instrument for empathy, we have to be connected to our own feelings in order to then connect to other people's emotions. And it's limited by how deeply we've connected to ourselves, how much we can be there for someone else. And before the break, I was talking about first, so as how we can make things about ourselves when we are in conversations or when someone comes to us, and that will make us not be very good at being there for them. And I was saying, could we have too much empathy? And so before I go there, in general, I think all of us, you know, there's a characteristic that we can look at on the spectrum, which is how much, in general, are our experiences about ourselves versus other people? Or how much do we make or prioritize the feelings, wants, needs of ourselves versus others? And like most things, it's on a spectrum, and like most of these things, it's not just black or white that, you know, it's always one way or the other, or that, as is usually the case, the extremes of neither are healthy. So it's not healthy if we only think about ourselves, if we always make it about ourselves. That's not going to be healthy. But it's also, it doesn't mean that the other extreme is good, that if you always make it about other people and care about their thoughts, feelings, wants, needs, that's good either. That isn't going to be good and lead to a healthy experience and also even healthy relationships. And so we all fall somewhere within the spectrum, and even these spectrums are not just like a one, you know, like a one knob, low or high. It's complicated, you know, of how we are in different contexts and different situations and different ways, different relationships. It's not just one thing, but often we'll find some themes of how much we make it about ourselves versus other people. So there's actually some people that are too selfish and too self-focused. And so this can make it hard for them to have relationships because they have a hard time thinking about, considering, being there for the other person. They want it to all be about them. And so, you know, someone who, for example, narcissistic will fall in this category, but not just that, just because someone is more self-focused, doesn't make it purely

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: Los Angeles.
2: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

علی اکبر شیدا، موسیقیدان، شاعر، ترانه سرا، سازنده تصنیف و خوشنویس، فرزند مرشد علی در سال 1259 قمری در یکی از پرحادثه ترین دوران پادشاهی محمد شاه قاجار در شیراز به دنیا آمد. 5 ساله بود که محمد شاه قاجار از دنیا رفت و ناصرالدین شاه تاجگذاری کرد. 9 ساله بود که امیر کبیر به قتل رسید. 54 ساله بود که ناصرالدین شاه رو به قتل رسوندن و مظفرالدین شاه بر تخت پادشاهی نشست. علی اکبر شیدا تخلص خود را در شعر و ترانه به خاطر پیوستگی با حلقه درویشان مسرور علی انتخاب کرد. علی اکبر شیدا صاحب مشهورترین آثار موسیقی ایران در 100 سال گذشته است. تصنیف ها، اشعار و آهنگ های عاشقانه او بخش مؤثری از خاطرات نسل های ایرانی از دهه 1320 به بعد که در رادیو ایران بنا گذاشته شد. این اثرگذاری بعد از حدود 80 سال هنوز هم در اذهان مردم زنده است و اونها رو دارن زمزمه میکنن. مثلا امشب شب مهتاب و به حبیبم را میخوام که مرضی خونده. ماکانجا یه قسمتیش رو برای یادآوری خواهش کنم پخش کنم.

بود اهمیت و شهرت علی اکبر شیدا به جز چند نقل قول هنوز به خوبی مشخص نیست که اصلاً شیدا کجایی بوده. یه عده اون را شیرازی، یه عده اصفهانی می نامند، در صورتی که خودش ساکن تهران بوده. تأثیر تصنیف‌های شیدا بر عارف قزوینی باعث شد تا نشانه‌های سبک او در تصنیف‌های عارف و دیگر تصانیف سروده شده و ساخته شده در دوران مشروطه به خوبی دیده بشه. شیدا در سال‌های اوج جنبش ادبی موسوم به بازگشت رشد کرد. جنبش ادبی که همون جنبش ادبی بازگشت که برای یک قرن بر شعر دوره قاجار تسلط داشت، سازماندهی خودش رو مدیون شکل‌گیری انجمن ادبی نشاط بود که در دوره فتح علی شاه قاجار توسط میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی شاعر سرشناس بنیان گذاشته شد. سالها بعد و در دورانی که علی اکبر شیدا تصنیف می سرود، این انجمن در اصفهان شاعران بزرگی را هم تربیت کرد و به دربار می فرستاد. نصرالله شهاب اصفهانی که به تاج و شعرا معروف بود اصفهان را ترک کرد و همراه سروش اصفهانی به تهران رفتند. زمانی که علی اکبر شیدا زندگی حرفه‌ای خودش را آغاز کرد، موسیقی در دست گروهی خاص بود که بیشتر با سه‌تار نوازندگی می‌کردند. روی همین اصل علی اکبر شیدا نیز نواختن سه‌تار را به خوبی یاد گرفت. روح‌الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایرانی نوشته موسیقی و نوازندگی و تصنیف سازی از دوره قاجار آغاز شد. علی اکبر شیدا هیچگاه به دربار راه پیدا نکرد. در این دوران میتونیم به طور مشخص از دو تن نام ببریم که از بنیانگذاران موسیقی امروز به حساب میان. یکی میرزا عبدالله بود و دیگری علی اکبر شیدا. یکی از جاودانه ترین تصنیف هایی که شیدا ساخته بوتچین ای بوتچین ای سنمه، بوتچین ای بوتچین ای سنم یادتون اومد. یکی دیگه از زیباترین کارهای او بوتچین رو پخش کنی لطفاً. بوتچین، بله، یه قسمتی رو بشنوید.

شیدا روی اشعار بسیار زیادی از شعرا تصنیف ساخته، مثل ای تیر قمت را دل عشاق نشانه، که شعر اون از خیالی بخاراییه، یا خسرو خوبان از فخرالدین عراقیه، بار فراق دوستان از سعدی، چهره به چهره از طاهره قرة‌العین، تمنای وصال از شیخ بهایی و بسیاری دیگر. علی اکبر شیدا افزون بر 22 تصنیف رو ساخته. تصنیف هایی که شیدا ساخته بود و سبک کار او خیلی بیشتر مورد استفاده مردم قرار گرفت تا تصانیف دیگه، همین تصنیف ها بود: روح‌الله خالقی، جواد معروفی، بزرگ لشکری، پرویز یاحقی و همینطور خوانندگان مرضیه، پوران، نادر گلچین، شهیدی، پروین، سیما مافیها، پریسا، سیما بینا و محمد رضا شجریان بیشترین کارهای اون رو خوندن که مورد پسند همتون هم قرار گرفته. از ساخته های او باز هم میتونیم به عشق تو، ناوک مژگان، کیه کیه در میزنه، دل شیدا و بسیاری دیگر رو میتونیم نام ببریم. اساتید موسیقی ایران به اتفاق بر ویژگی های سبک این نوع تصنیف ها تاکید زیادی دارن. مثلا شادروان رضوی سروستانی اون این حرف رو زده، و بالاخره علی اکبر شیدا، این مرد بزرگ موسیقی، در سال 1324 قمری در سن 65 سالگی، در همان سالی که فرمان مشروطیت امضا شد، درگذشت. روح شاد باشه. و اما گفتیم ناوک مژگان، یادتونه با تیر مژگان میزنی، تیرم چند، با صدای نادر گلچین، از ساخته های بسیار خوب علی اکبر شیداست. با هم بشنویم، خواهش میکنم.

0: خوشی می خوشی می خوشی می خوشی یا تو با ناز چه مجبا همه قلب جهان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

سلام دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه گلگشت میخوام بگم که ضرب المثلی داریم، میگه برو کش کتاب حساب. اینو خودم یه جای خوندم خوشم اومد، حیفه که برای شما نخونم که چطور این ضرب المثل به وجود اومد. در زمان شیخ بهایی یه مرد کشک فروشی بوده که وضع مالی خوبی هم نداشته، خیلی کم مشتری داشته، یعنی اصلا نمی اومدن کشک ساییده های او رو بخرن. یه روز یه مشتری میاد کشک بخره، فروشنده از بدی کسب و کسادی کار شکایت میکنه. اون مرد بهش میگه برو پیش شیخ بهایی، از او بخواه تا اسم اعظم رو به تو یاد بده، اون وقت اسم اعظم رو که تو صدا بکنی وضع کسب و کارت و وضع مالیت خوب میشه. همین کارو میکنه. کشفروش میره پیش شیخ بهایی و از اون میخواد که اسم اعظم رو به او یاد بده. شیخ میگه این یک رازه، فقط افراد رازنگهدار میتونن اسم اعظم رو بدونن. کشفروش اصرار میکنه. شیخ بهایی بهش میگه خب اول ببین، من طرز پخت فرنی رو به تو یاد میدم، برو بپز و بفروش، بعدم بیا تا اسم اعظم رو من به تو یاد میدم. کشفروش طرز پخت فرنی رو یاد میگیره و شروع میکنه به پختن و فروش. وضع مالیش خوب میشه. کم کم میبینه این کار خیلی از کشک ساییدن و کشک فروشی بهتره. تمام میکنه مغازش رو گسترش بده و شاگرد بیاره. همین کارم میکنه. به شاگردش طرز پخت فرنی رو یاد میده که بیشتر بتونه فروش داشته باشه. شاگرد خوب یاد میگیره. بعد چند سال بعد میره بالا دست مغازه اون، یک فرن فروشی مدرن و تمیز میزنه، تازه ارزونترم از استاد خودش میفروشه. مشتری های کشک فروش هم کم میشن. کشک فروش رو به ورشکستگی میره. مجبور میشه بره پیش شیخ بهایی و از اون کمک بخواد بلکه وضع مالش خوب بشه. وقتی میره و ماجرا رو برای شیخ بهایی تعریف میکنه، شیخ به اون میگه تو نتونستی یک راز طرز پخت فرنی رو نگه داری، اسم اعظم رو میخوای؟ نه بابا، برو همون کش کتاب ساز.

میخوایم یک تفعلی به دیوان حافظ بزنیم و یک غزلی رو تقدیم حضور شما خوبان بکنم. گلبن عیش میدمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار میوزد، باده خوشگوار کو، هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافذ نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل، ای صبا حسن فروشی گلم نیست تحمل، ای صبا دست زدم به خون دل بحر خدا نگار کو. شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو. میگن خانه پدر و مادر تنها خانه که روزی 10 بار میتونی بری بدون دعوت، هر بارم که بری صاحبخونه از دیدنت خوشحال و خوشحالتر میشه. خونه ای که برای رفتن نیازی به دعوت نداره، خونه ای که حتی خودت میتونی کلید بندازی روش و وارد خونه بشی، خونه ای که همیشه چشمهایی مهربان به در دوخته تا تو وارد بشی و تو را ببینن، خانه ای که یادآور آرامش کودکانه توست، یادآور بازیگوش‌ها و بازیگوشی‌ها و بازی‌های کودکانه توست، خانه ای که حضورت نگاهت به پدر و مادر عبادت محسوب میشه و گفتگویت با اونها آرامش قلب و ذکر الهیه، خانه ای که اگر نری دل صاحب خونه میگیره و تو عذاب وجدان میگیری و غمگین میشی، خانه ای که قهر با اون قهر با خداست، خانه پدر و مادر مأمن عشق. اصلا دیدن پدر و مادر عشق. پدر مادر با تمام وجود دوستت دارم.

خب عرض کنم خدمتون یه دلنوشته هم قابل تعمقه، یعنی واقعا آدم یه کمی روش فکر بکنه میبینه که چی نوشته. یه زمانی در میدان مخبرالدوله تهران دو تا ساعت بود که شهرداری اونا رو نصب کرده بود، یکی رو به جنوب یکی رو به شمال. این دو تا ساعت هیچ وقت نبود که با هم مطابقت داشته باشن، اغلب یکی دو دقیقه گاهی دو سه ساعت با هم تفاوت داشتن. مردم میگفتن هر وقت این دو تا ساعت با هم میزون شدن اون وقتی که همه چی درست میشه، مملکت هم درست میشه. این حرف دهان به دهان گشت تا به گوش شهردار تهران رسید. آقا خیلی ناراحت شدن، بهشون برخورد، برای نجات از شماتت‌های مردم دستور داد اون ساعت‌ها رو با ستونشون از توی میدان مخبرالدوله بردارن، اصلا صورت مسئله رو پاک کرد، یعنی حاجی مرد و شطور خلاص. حالا به عقیده من معجزه کشور سوئیس در بانکداری و ثبات اقتصادی نیست، در بی‌طرفی هم نیست، در عدم شرکت در جنگ و اینا هم نیست، در آب و هوا و نظافت و لطافت و ادب مردم اونجا هم نیست. معجزه سوئیس در اینه که بیش از 50 عدد ساعت با شکل و شمایل های مختلف، فقط برای مثال در سالن فرودگاه اون وجود داره. هیچ کدوم از این ساعت ها یک ثانیه با هم تفاوت ندارن. به قول قدیمی ها بنده دیگه عرضی ندارم، خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. در پایان این قسمت پویا خواننده خوش صدا یک ترانه‌ای به نام وطن داره. ماکان جان اگر پیدا کردی وطن با صدای پویا رو در پایان این قسمت لطف کنید پخش کنید.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه

0: 1-800-633-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

خب عزیزان، خسته نباشید. برنامه گلگشت از رادیو همراه رو میشنوید. در این قسمت یه دلنوشته یا یک خاطره ای دارم تو همین آمریکا براتون میخونم. یه روزی

خانم معلم از دانش آموزان خودش میخواد که اسامی همکلاسیاشو روی یه ورق کاغذ بنویسه. بعد از نوشتن هر اسم گفت که یک فاصله ای زیر اون بزن. بعد از اونا خواست که درباره قشنگترین چیزهایی که میتونن در مورد هر کدام از همکلاسیهاشون که فکر میکنن خوب هست در اون جای خالی بنویسن. وقت کلاس با انجام این تکلیف درسی گذشت و هر کدام از دانش آموزان پس از اتمام برگه‌های خودشون رو به معلمشون تحویل دادن و از کلاس رفت. روز بعد معلم نام هر یک از دانش آموزان رو روی برگه‌ای جداگونه نوشت و نظرات تمام بچه‌ها رو در مورد اون زیرش نوشت. روز دوشنبه برگه‌ها رو آمد، هر کس رو تحویل خودش. شادی خاصی توی کلاس. معلم این زمزمه های بچه ها رو میشنید. مثلا بعضی ها میگفتن واقعا من هرگز نمیدونستم که وجود من این همه اهمیت داره، یا دیگری میگفت خوشحالم که دیگران مرا اینقدر دوست دارن. صحبت برگاه تموم شد و معلم نمیدونست که آیا اونها بعد از کلاس با پدر و مادرشون در مورد این موضوع صحبت میکنن یا. مهم این بود که با این تکلیف هدف معلم برآورده شده بود و دانش آموزان از خود و تک تک همکلاسیاشون راضی بودن. سالها گذشت. بچه ها از همدیگه دور افتادن. چند سال بعد یکی از دانش آموزان در جنگ ویتنام کشته شد.

و معلمش در مراسم خاکسپاری او شرکت. این سرباز جوان خوش قیافه و برازنده چیادش بود. کلیسا مملو از دوستان او بود. مراسم وداع رو به جا آوردن. معلم هم در این مراسم تودی حضور. به محض اینکه معلم نزدیک شد، یکی از سربازان نزدیک اومد و پرسید: آیا شما معلم مارک بودی؟ معلم با سر جواب مثبت داد. اون شخص ادامه داد: مارک همیشه در صحبتاش از شما یاد. بعد از مراسم همه ی همکلاسی ها برای صرف نهار گرد هم جمع شدند. پدر و مادر مارک نیز منتظر ملاقات با خانم معلم. پدر مارک از داخل کیف پولیش یه برگه‌ای رو بیرون کشید و به معلم گفت: میخوام یه چیزی رو به شما نشون بدم. فکر میکنم براتون آشنا باشه. او با دقت کاغذ فرسوده یه دفتر یادداشتی رو که از ظاهرش پیدا بود بارها و بارها تا خورده و با نواری به هم چسبیده بود رو به معلم نشون. اون همان کاغذی بود که سالها پیش هم کلاسیاش تمام خوبی‌های او رو روی اون نوشته بودن. مادر مارک گفت: از شما به خاطر که این کار انجام دادید سپاسگزاری می‌کنم. می‌بینید مارک اون رو مانند گنجی بعد از این همه سال نگه. هر کدام از همکلاسی‌ها در مورد این لیست با خانم معلم صحبت می‌کرد. چارلی می‌گفت: من هم لیست خودم رو دارم، در کشو میزمه. همسر یکی از بچه ها گفت: همسر من از من خواست که اون رو در آلبوم عروسیمون بذارم. یکی دیگه گفت: منم دارم. دیگری هم گفت: من هم دارم. یکی از بچه ها گفت: این کاغذ همیشه با منه و فکر میکنم کسی نباشه که این لیست رو نگه نداره. معلم با شنیدن این حرفا گریش. سرنوشت انسان ها در این جامعه به قدری پیچیده است که ما فراموش میکنیم. این زندگی روزی به پایان خواهد رسید و هیچ یک از ما نمیدونه که اون روز کی خواهد. بنابراین به کسانی که دوستشون دارید و به اونها توجه دارید بگید که براتون مهمه و براشون ارزش داره، قبل از اون که برای گفتن

0: گر گویمت که سروی، سرو این چنین نباشد. ور گویمت که ماهی، مه بر زمین نباشد. گر در جهان بگردی و آفاق در نوردی، صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد. لعل است یا لبانه، قند است یا دهانه، تا در برت نگیرم نیکم یقین نباشد. صورت کنند زیبا بر پرنیان و دیبا، لیکن بر ابروانش سحر مبین نباشد. زنبور اگر میانش باشد بدین لطیفی، حقا که در دهانش این انگبین نباشد. گر هر که در جهان را شاید که خون بریزی، با یار مهربانت باید که کین نباشد. گر جان نازنینش در پای ریزی ای دل، در کار نازنینان جان نازنین نباشد. ورزان که دیگری را بر ما همی گزیند، گو برگزین که ما را بر تو گزین نباشد. عشقش حرام بادا بر یار سر بالا، تر دامنی که جانش در آستین نباشد. سعدی به هیچ علت روی از تو بر نپیچد، الا گرش برانی، علت جز این نباشد. بزرگان گفتند یه نفر رو دوست داشته باش اونطور که هیچ کس رو دوست نداره. یه نفر رو عاشقانه بغل کن، عاشقانه لبانش را در گیر خنده کن، دلش را قرص کن به آغوشی امن و محکم. به این که هر آمدنی رفتنش حتمی نیست، برای تمام زخمهایش مرهم، برای تمام خاطراتش گوشی شنو، برای تمام سؤالهای ذهنش جوابی هر چند سال. سخت نیست بگویی حرف شما درسته، سخت نیست بگویی حق با شما، سخت نیست بگویی چقدر حرفایتان تأثیر گذاشت. زندگی همین اتفاق، هیچ زنی بی زخم نیست، هیچ مردی هم بی درد نیست. در برابر گذشته سکوت کن و آینده را زیباتر بساز، بعدم فریاد بزن خدایا ما با هم توانستیم. یه موضوعی که خیلی همه رو رنج میده این مسئله خودشیرین کردن و بادمجان دورقابچین بودنه. راسته گفتم بادمجان دورقابچین، میدونی جریانش چیه؟ در زمان قاجاریه بعضی روزها پادشاه میرفت سرکشی کنه توی آشپزخانه و ببیند که چه خبره، چی میپزن و در آشپزخانه چی میگذره. یه عده از این وزیر وزرا و افراد خودشیرین کن زودتر می رفتن توی آشپزخانه و شروع می کردن به کار کردن. مثلا چون پادشاه از بادمجان خوشش می اومده، بشقابی رو بر می داشتن و دور این بشقاب را بادمجان می چیدن. یعنی ما هم داریم کار می کنیم خودشیرین کن، ما هم داریم زحمت میکشیم برای اعلی حضرت. بنابراین به این افراد که نون به نرخ روز خور بودند میگفتن بادمجان دور قابچین، که بدترین افراد روی زمین هستند.
1: خب
2: دوستان عزیز، به امید آزادی ایران و سربلندی ایران عزیزمون، ایران زخمیمون، به امید پیروزی، تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشتی دیگر، ضمن تشکر از شما شنوندگان عزیز و تشکر از ماکان نازنین، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. دوشنبه ساعت 10 صبح. خدایا رو نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
15: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید تراکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته و بنابراین این شنبه آخرین قسمت گفتگو درباره نهاد سیاست یا مبانی و اصول اولیه علم سیاست هست و از هفته آینده گفتگو درباره نظام حقوقی قانونی و قضایی، ابتدا با آقای دکتر آرام حسامی و آقای دکتر سیروس مشکی در یک جلسه و سپس بعداً با آقای دکتر مشکی ادامه پیدا خواهد کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
1: الو
0: بفرمایید خانم.
1: درود بر شما. خوب هستید؟
0: درود بر شما. بفرمایید.
1: خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. من یه سوال داشتم، ماشی موضوعی که در رابطه با خودم و همسرم میخواستم با تون مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: اول قبل از اینکه شروع کنم یه حال توضیح بدم در مورد خودم و همسرم. هر دومون همسن هستیم، هر دوم 50 سالمونه، متعدد 1 سال هستیم. 28 سال ازدواج کردیم، یه فرزند 23 ساله داریم، 23 سالش میشه توی آگست.
0: پسر یا دختر؟
1: پسر. آمریکا هستیم، الان هلوش 23 و نیم سال آمریکا هستیم. در ایران ازدواج کردیم و بعد 3-4 سال اومدیم آمریکا.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من خودم معلم هستم، ایژوکیشن بکراندم. شوهرم هم مهندس مکانیکه و توی کمپانی خیلی خوب مطرح کار میکنه.
0: شما همچنان خودتونم کار میکنید، درسته؟
1: بله بله.
0: ولی اگر درآمد ماهانه یا سالانه شما 100 دلاره، درآمد همسرتون چقدر؟
1: اون 2.5 برابر. البته ما موو کردیم کالیفرنیا از یه ایالت دیگه. اینجا که من اومدم درآمدم خب اومد پایین نسبت به اون ایالت. اون ایالت تقریبا 2 برابر بود، اینجا 2.5 برابر بیشتر مال ایشون.
0: بسیار.
1: بیشتر 3 برابر از من بیشتر باشه تقریبا.
0: اوکی. بنا فقط واسم یه ایده در جهت اینکه ترکیب هزینه ها و درآمد ها چگونه است داشته باشم. میفرمایید پسر کجا هست؟ در کالج یا رفته دانشگاه؟
1: نه، پسرم که فارغ التحصیل شد تا سال قبل و اونم الان مشغول کار، اتفاقا توی همون کمپانی شوهرمه ولی یه شهر دیگه کار میکنه.
0: بسیار خب. برای چه لطف کردی تلفن کرد؟
1: ولی مشکلی که من خود دارم با همسرم اینه که، یعنی اگه مشکل نبود تو زندگی ما، واقعا مشکل دیگه من فکر کنم داشته باشم، مشکل خاص اینه که شوهر من بسیار این توی این سالها بسیار به یعنی یه ابسشن خاصی روی وزن داره. مثلا وزنتون بعد آدم های چاق، حالا چاق اینا رو اصلا دوست نداره و منم خب توی سالها مثلا وزنم خب وزنم بالا پایین شده، همیشه لاغر بودم ولی خب بالاخره توی این سالها بالا رفته پایین رفته با زایمان، الان مثلا دوران پریمنوپازه، خب وزنم بالا پایین میره. این هر موقع من مثلا میدیدم که وزن من زیاد میشد یا حالا هرچی، این شوهرم دیگه شات داون میشد، یعنی اصلا با من حرف نمیزنه، مثلا سکوت.
0: حالا چقدر وزن اضافه بشه؟ چند پوند اگر از یه حد معمول بره بالا؟
1: مثلا بخوام بگم تا 20 پوند 10 کیلو.
0: نه دیگه
1: آخه، حتی 5-6 کیلو هم شده مثلا.
0: نه اون دیگه پایین و بالا رفته. نه صبر کنید، 20 پوند دیگه اسمش پایین و بالا رفتن نیست، اون رفتن چاق شدنه. هر هر سنی باشید. یعنی نمیدونید بگید من به دلیل نوسانات مختلف زندگی، چون نوسانات صحبت از حالا حد اکثر 3-4 پونده، ولی دیگه وقتی به 20 پوند میرسه شما چطور میذارید که این بره بالا و به هر حال جلوشو نمیگیرید؟ البته نه اینکه بگم عیب و ایراد در شماست، همسرتونی که نسبت بهش حساسه، ولی وقتی شما میبینید ایشون یه چنین حساسیتی داره چرا از دستون در میاد؟ چون من یکم نگرانم هر دوی شما، هم شما از این طریق هم ایشون از طریق وز داری سر به سر هم میذاره، چون یه بهانه فیزیکال و مکانیکال آوتساید پیدا کردی. به این دلیل رمز میکنه.
1: آره خب این که میگین چطور میذاریم، من حالا اینجوری هم که بگم که تا اصلا من همینچه خدا از وقتی که حالا ازدواج کردم و بعد زایمان در حال رژیم و ورزش و یعنی فکرم همش دارم این کارها رو میکنم، به خصوص از وقتی که فهمیدم شوهرم حساسه، چون اوائل اصلا اینجور من نمیدونستم، اوائل اصلا به من نگفته بود، سالها من میدونم این رفتارش با من یکم تغییر کرده، سنگینه، یکم مسخره میکنه مثلا من، یعنی من حال تحقیر میکنه مثلا وربالی ابیوز میکرد، یه چند سال اینجوری رفت، اصلا من نمیدونستم چه خبره. بعد متوجه شدم، بهم گفت آره به خاطر اینه با حالا تو مثلا وزنت بالا پایین رفته، چاق شدی فلان. من برای همین چون I hate fat people، همیشه هم ورد کلامش اینه I hate fat people، آدم های چاق بسن بیاد، و یعنی همین مثلا باعث شده که این حالا همین دیگه مثلا با من دیگه اون ارتباط رو برقرار نکنه. اگه من حالا وزن
0: بره، من راجبه ایشون صحبت نمی کنم، چون ایشون نگاه و نظرشون که خیلی حرف درستی نیست، اینکه اولا به آدم ها متفاوتن، بعدم مکانیزم ها و متابولیسم بدن متفاوته، بعدم بسیاری یه مقدار دلایل هست اینکه شما همچین نظری داشت باشید، میتونید درباره خودتون این حرف رو بزنید، ولی میخوام بیرم شمایی که به گفته خودتون مواظبید و مراقبید و ورزش میکنید و رژیم دارید، چطور ممکنه که دفعه وزنتون فرض کنین از 130 بره 150؟
1: بله مثلا پارسال من اینجور شد، با اینکه من اصلا پرخورم نیستم، فکر کنم خب حالا متابولیسم من خیلی سلوه واقعا اینجوریه، چون من اصلا آدم میگم خیلی هم غذا اینا نمیخورم، ولی مثلا پارسال تا حالا قشنگ 10 پوند وزنم اضافه شده از امیر از قشنگ در ثابتون پارسال تا الان، و الان دوباره رفتم روی رژیم و الان چه مربی گرفتم و
0: اینا رو میدونم عزیز. من آدمایی رو میشناسم که سه برابر آدمای دیگه غذا میخورن، ولی اونایی که سه برابر غذا میخورن چاق نمیشن، اونایی که نمیخورن چاق میشن. اونو متوجه من خودتون رو با خودتون با هیچ کس دیگه هم کاری ندارم. بعدم چون میفرمایید هم ایشون این حساسیت داره، هم خودتون مواظب و مراقبی، هم من یه چیزی نیست که یه دفعه صحبتم بلند بشه ببینید 3 پوند 4 پوند به وزنش اضافه شده. اینا معمولا 1-5%، 10%، 20%، یا 1/10، یا 1/5 یه پوند میتونه باشه. چرا شما خودتون فکر کنین راهاش میکنید که اینقدر بره بالا؟ چون من اینجا توش یه چیز دیگه میبینم. یعنی ببینید خیلی از اوقات این تغییرات مثلا وقتی این جنبه رو مطرح میکنن غالب اوقات یه دلایلی داره، یه دلایل بیش از مسئله وزن و خوردن و اینا داره. میخوام ببینم خودتون فکر کنید که چرا میگذارید یه دفعه 15 پوند 20 پوند برید بالا؟
1: آره خب فکر کنم مثلا خب هی ول میکردم مثلا اون رژیم رو ول میکردم، دوباره یا کاش میخوردم، بعد دوباره میره بالا، دوباره مثلا میرفتم سراغش. خب میدونم یکم خودم هم شاید خیلی همیشه اینو ثابت نگه نداشتم هیچ وقت، با اینکه حالا
0: نه من میدونم من اونه که متوجه هستم میگر نداشتید. ببینید بل. من میخوام یه چیزی در برای شما بفهمم. شما چرا میگذارید اینجوری بشه؟
1: خب متوجه شو یعنی چی میگذاری؟ یعنی دلیل مثلا
0: یعنی که روانی منظورت؟ خب دقیقا بذار من به شما بگم، من بسیاری از آدم ها رو تو کار تراپی دیدم که اصلا میخوان خشمشون و تنفرشون و نارضایتیشون رو از این طریق ابراز کنن. و در حقیقت یه نوع واکنش تنبیه کننده هم خودشون هم همسرشون با وزنه. من دنبال اون میگردم. ببینید شما یه کسی با این آگاهی قرار هست که وقتی میدید 2 پوند رفتید بالا، حالا یه کاری بکنید که دیگه بالا نره، نه اینکه بذارید بشه 4 پوند، بعد بذارید بشه 8 پوند، بعد بذارید بشه 16 پوند. یعنی یه همچین چیزی برای من قابل قبول نیست. گفتم خودتون میدونید چرا راهش میکنی؟
1: حالا اینجور که گفتین اصلا هیچ وقت به اینجوری بهش فکر نکرده بودم که مثلا چرا، یعنی اون دلیل حالا اندرلاین چی میگن چیزش دلیلشو خیلی شاید بهش فکر نکردم خودم. حالا ممکنه باشه همچین چیزی یا تو ناخودآگاه، نمیدونم حرف هستن.
0: خب نه ناخودآگاه رو متوجه هم، ولی خودآگاه هم به هر حال شما هم نمیدونید چیه. حالا اگر من از همسرتون بپرسم چرا همسری که مواظب و مراقب و از این احساس بد شما خبر داره چرا دفعه میذاره وزنش بره بالا، فکر کنید ایشون برای من چه توضیحی دارن؟ منم ایشون هم اصلا نظری دارن
1: میگه
0: یا
1: مسئولیت پذیری نداره مثلا، چیزش اینه. من یکی از دلایلش،
0: شما در زمینهای مختلف آدم مسئولی نیستید؟
1: خیلی هستم، برعکس من اصلا آدم خیلی مسئولیت پذیری.
0: خب پس ایشون چطور اینو میگن؟
1: آره میگم بر خودم از خود تعجب انگیزه که چرا مثلا اینا رو به هم رب میده.
0: پس بنابراین
1: میگم من مثلا همیشه خب خیلی از مسئولیت های خونه اصلا با منه و اکثر کار خونه مسئولیت ها همه
0: با منه. بنابراین نظری که ایشون دارن رو شما قبول ندارید، خودتونم نمیتونید واقعا چرا چنینه. خب حالا لطفا تلفن کردید، میخواید راجع به چیز با هم صحبت کنیم در این زمین.
1: همین سوال من اینه، حالا مثلا این شوهر من خب میگه من دوست ندارم آدم چاق فلان با من حرف نمیزنه موقعی که حالا من وزنم بره بالا، من چه کار میتونم بکنم؟ حالا وزنم آوردم
0: پایین،
1: در مورد رابطه چه کار میتونم بکنم؟
0: نه
1: راجع به رابطه که با هم داریم یعنی اونا چه بیشتر من به اون
0: فکر. عزیزم شما میگید یه چیزی موجب یه چیزی میشه، خب اون چیزی که موجب میشه از بین بریم دومی نخواهد بود.
1: اوکی.
0: یعنی شما این گونه که میفرمایید وقتی که وضعیتون میره بالا رابطه خراب میشه، خب وضع این رو بالا رابطه خراب نمیشه. شما باید این موضوع رو اولا با کمک یه روانشناس یا یه متخصص تغذیه که غالب اوقات بتونن کمک کنن یه ایده ها و اطلاعاتی رو بگیرید و کوشش کنید که این وضع رو نگه دارید، برای که مانع بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر شما هم میشه.
1: بله.
0: این مسئله رو حل کردید، ولی چون علت معلومه کجاست، یعنی این افزایش وزنی، عرض کردم من نمیخوام بگم ایشون این حق رو دارن و یا درست میگم، ولی به هر حال تو زندگی زناشویی آدم ها میتونن یه چیزی از همسرشون بخوان، به حق هم مرتبط نیست، این ترجیح چیزیست که دوست دارن دلشون میخوان. ولی طرف مقابل اگر نمیتونه انجام بده خب یه مسئله است، ولی وقتی که میتونه اونم تازه، خود شما اشاره کردید که مواظبت و مراقبت هایی دارید. این بود که من خدمتتون توصیه‌ام این بود با یه متخصص تغذیه تا یکی دو ساعت صحبت کنید، با یک خانم روانشناس یه 5 ساعت صحبت کنید، غالب اوقات معلوم میشه که چگونه میتونید این رو اداره کنید، یا حتی با خودتون یه قراری میگذارید که من مثلا هفته یه دفعه خودم رو وزن میکنم، اگر وزنم بالا رفته بلافاصله 3 روز پشت اون مثلا یه رژیم غذایی خاصی که میدونید موجب کاهش وزن میشه میگیرم تا اینکه دوباره برگردم که هفته بعد که میرم وزن میکنم متوجه بشم همه چیز درسته. بنابراین به هر حال شما قرار است که اونو مدیریت کنید، چون به نظر میرسه ما هم مشکل رو میدونیم یا مسئله رو، هم چراییش رو، پس بنابراین با چراییش رو از بین برد تا به اون مشکل و مسئله نرسیم. حالا مطلب دیگری اگر هست خوشحال میشم بشنوم، اگر نه که ازتون خود
1: نه بود. همین بود، من فقط می‌خواستم من باید چه کار بکنم.
0: هیچ تکلیف روشن نیست. سلامتی شما و زیبایی شما و رابطه خوب شما برمیگرده به این که مواظب این وزن لعنتی باشید. همین.
1: آه اوکی.
0: هر چی علتش هم میخواد باشه برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: متشکرم.
0: شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ارواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام دکتر جان.
0: سلام بفرمایید.
9: ممنون از وقتتون که دادید به من و خیلی خیلی برام با ارزشه، واقعا ممنونم. من راستش یه سوال کلی داشتم ازتون اگه اشکال نداره. یه کیس که راجب برادرم با در واقع دوست دخترش هستش که توی رابطه ایه که من احساس میکنم ناسالمه. بعد این که خب اون ازش اجازه گرفتم که با شما در میون بذارم، یه سری اطلاعات ازش گرفتم، یه سوال راجب اون دارم. حالا اجازه میدیم بپرسم ازتون؟
0: حتما بفرمایید.
9: یه سوال کلی عمومی مینه که اگه ADHD تا چه سنی درمان نشه آیا میتونه، مثلا سن خاصی داره درمانش که حتما باید تا اون سن شروع بشه کنترلش و درمانش، و یعنی که و آیا میتونه مثلا خطر مشکلات فیزیکی مغزی تولید بکنه بعدن، یا فقط توی روابط اجتماعی و موفقیت و اینا و توی مشکلات روانی عزیز. ممکنه پیش بیاره؟
0: نه ببینید، کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی. اگر ADHD رو میفرمایید قرار است که تا 9 سالگی حل بشه، یعنی تا 9 سالگی ما متوجه بشیم از طریق نورو فیدبک مشکل رو حل کنیم. دارو درمانی رو توصیه نمی‌کنن چون یه آسیبایی میزنه، ولی اگر راهی نبود یا نورو فیدبک نبود میشه دارو رو هم داد. در غیر این صورت آسیب میزنه به اعتماد به نفس و حرمت نفس. یعنی کسی که ADHD داره اولا سر مسئله سلف کانفیدنسش دچار اشکال میشه، یعنی نگاتیو سلف کانفیدنس پیدا میکنه، در نتیجه به این نتیجه میرسه که من نمیدونم و نمیتونم و نمیشه، و سلف استیمش اینه که من مشکل مسئله دارم، آنچه که باید باشم نیستم و گرفتاری دارم. همراه با اون احساس شرم و خجالت داره، احساس حقارت داره، یعنی گرفتاری های دیگه به وجود میاد و با گذشت زمان تبدیل میشه به افسردگی. یعنی به هر حال خطر ADHD این است که موجب دیپریشن میشه.
9: بله، یعنی توی مثلا حتی سن 10 یا 11 سالگی خیلی دیره به نظرتون؟
0: نه، هیچ وقت دیر نیست. حتی شما 80 سالتونم باشه، مثل اینکه من در 80 سالگی متوجه بشم گوشم درست نمیشنم یا چشمم درست نمیشنم، یه سمک میزنم، عینک میزنم، مشکل رو حل میکنم. مسئله دیر شدن نداریم، دیر شده که شده. چون ببینید یکی از گرفتاری ها این است که ما همیشه فکر کنیم چه کارهایی رو باید میکردیم، مثلا چه اهمیتی داره، وقتی که واقعا با این اصل من خیلی جدی هستم، هزاران بارم گفتم گذشته در گذشته. پس بنابراین چه کار شده؟ شما هر کسی که هست، شما دو تا راه دارید، که تست تووا هست که نشون میده ADD و ADHD هست به شکل فرمی، یه نوع دیگرش هست که هزینه خیلی بیشتری داره، یه نقش برداری از مغز QEEG که توسط یه نورولوژیست انجام میشه، جواب رو هم به ما میدن، هم در جهت مسئله ADD، ADHD، اختلالات یادگیری، مشکلات و مسائل ذهنی که وجود داره، برای تست تووا هم گرایش های استراب و افسردگی و وسواس رو هم نشون میده. بنابراین با یه تست چه تووا باشه چه QEEG به راحتی میشه فهمید که تشخیص درست باشه، بعدم هر وقت که باشه میشه معالجش کرد حتی از فردا.
9: ممنون از محبتتون. بعد راجب کیس برادرم که الان 42 سالشه و یه دوست دختر داره که 41 سالشه، کانادا زندگی میکنن و برادر من 23 سالگی مهاجرت کرده از ایران.
0: این خانم ایرانیه یا غیر ایرانی؟
9: نه، کاناداییه و الان 8 ساله توی رابطه هستن. خب من اگر مثلا از یعنی از بیرون، نه فقط من، به هیچ عنوان من اصلا برای مهم نیست، حتی اگه میخواد از کل خانواده جدا بشه، برادر من بره برای زندگی خودش اصلا.
0: شما نظر خودتون رو ول کنید، فکر نکنید که من میخوام رو اون قضاوتتون کنم. به من بگید که برادر 42 ساله شما تا حال ازدواج کرده یا نه؟
9: نه، هیچ وقت ازدواج نکرد.
0: خب چی خونده، چه کرد، چه میکنه؟
9: دو تا فوق لیسانس مهندسی داره، منیجر توی کمپانی خیلی معتبر، کارش خیلی خوبه، یعنی خیلی خیلی موفقه تو کارش، توی ورزش خیلی موفقه، توی
0: موسیقی. این خانم 41 ساله چی خونده، چه میکنه؟
9: نرس پرکتیشنر هستش.
0: آیا ایشون ازدواج کرده یا نکرد؟
9: نه، هیچ وقت ازدواج نکرد.
0: خب حالا به من بفرمایید که اگر اشتباه نکنم گفتید 8 سال اینا با هم دوستن، چرا تصمیم نمیگیرن با هم چیکار کنن؟
9: قصد ندارن با هم ازدواج کنن ظاهرا، چون چند بار تا حالا صحبت نامزدی شد و اینا، ولی دیگه اصلا جلو نرفت ماجرا، یعنی به هیچ جا نرسید. ولی خب تا حالا چندین بار اینا بینشون به هم ریخته روابطشون و خیلی شدید دعواهای بد و اینا، ولی بعد دوباره اون خانم دوباره میخواسته که برادر من نگه داره و خانواده بسیار بسیار دوست داشتنی و فوق‌العاده داره و خیلی ساپورتیون برای برادر من، ولی از بیرون که آدم نگاه میکنه
0: یعنی چی ساپورتیون برای برادرتون؟
9: یعنی خیلی خیلی خیلی دوست دارن برادر من تو زندگیشون باشه، مواظبم
0: خود میکنن،
9: دعوت
0: خود
9: میکنن،
0: یعنی
9: خیلی
0: نه عزیزم، قرن 21 شما توی امریکا و کانادا داری زندگی میکنین.
9: بله.
0: من چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که اونا تصمیم درست بگیرن.
9: بله.
0: اگر فقط یه رابطه ای رو که قراره به هم بخوره، خب به هم بخوره، به همجاست که بارها دوستان میان میگن من 3 رابطه ناموفق داشتم، میگم ناموفق نبوده، موفق بوده، به اینجا رسید، به درد هم نمیخورن. بله، این دختر خانم که الان به 41 سالگی رسیده، در حقیقت با این رابطه طولانی که حتما اشتباهه، برای که رابطه بیش از 2 سال قرار نیست وجود داشته باشه، یا باید تصمیم بگیرن بمونن یا برن، مونده حساب شده که الان نتونه بچه دارن بشه.
9: نه بچه دارم نمیشه. خب برادر من هنوز سن هست که میتونه زندگی پایدارتر و به هر حال جلوش بازتره، چون پسر به هر حال میتونه یه زندگی راحت تری داشته باشه، ولی به خاطر این رابطه مونده توش.
0: عزیز من این چه استدلالیه که به خاطر این رابطه مونده توش؟ ای رابطه خوبیه، چرا ازدواج نمیکنن؟ ای بگید نمیخوان ازدواج کن، خب نمیخوان ازدواج کن، نمیخوان بچه دار بشن، خب نمیخوان بچه دار بشن. الان برادر شما حرفش در خصوص این رابطه چیه؟ میگه این رابطه رو چه جوری میبینه، جنبه مثبت و منفیش رو چگونه میبینه و چرا 8 سال طول کشیده؟ اصلا توضیحی که میده مهم نیست که حرفش درسته یا غلط، خوبه یا بده. من اگر بهشون بگم
9: ازدواج به اون شکل براشون مطرح نیست، کلا همین که دارن زندگی میکنن براشون خوبه، میگن به این صورت. نمیدونم حالا
0: حتما اشتباه میکنن. نه حتما اشتباه میکنن. در خصوص بچه چه نظری داره برادرتون؟
9: همین که بچه نمیخوام. خب اون دکتر اون خانم میگفت نمیخوام، برادر منم اصراری نداشت.
0: نه تموم شد. خب نصب کنید شما چرا پایین دخواه کنید؟ شما یه برادری دارید که میگه ازدواج رو خیلی علاقه ندارم، بچه هم نمیخوام، بنابراین پرگیش اصلا دیگه چه همیت داری که با کی هست؟ شما چرا میخواید این مشکل رو حل کنید؟ کدوم مشکل؟
9: اصلا من اصلا نمیخوام راستش حلش بکنم. من احساس میکنم که توی این رابطه حالا به دل من خوبیاش و بدیاش رو همه رو ازش پرسیدم، ولی از بیرون که آدم نگاه میکنه، نه فقط من، همه به نظرش اینطور میرسه که انگار گیر افتاده تو این رابطه و نمیتونه بیاد بیرون. همینطور هم داره
0: تونمیتر میشه. آخه همچی چیزی نه عزیز من، آخه قربونتون، این نگاه مادر بزرگای بی سواد رو نکنید که نمیتونه بیاد از رابطه بیرون. خب نمیخواد از رابطه بیاد بیرون و چراییش هم که ما نمیتونیم. ای بس برادر شما یه همچی چیزی رو ترجیح میده، دلش میخواد با کسی باشه که ازدواج نخواد بکنه، بچه هم نداشته باشه. این شرط اصلی یه رابطه است براش.
9: بله، ولی خیلی خیلی استرس، خیلی استرس داره توی این رابطه. یعنی رابطه سالمی نیست اصلا از بیرون.
0: یعنی مقصودتون از این که استرس داره چیه؟
9: خب دختر خیلی حساسیه، یعنی مثلا برادر من این زندگی رو مثل به نظر من یه آب کف دستش داره مراقبت میکنه، اینطوری که نریزه، باید مدام مراقبت کنه، مدام توجه کنه، خیلی زیاد توجه میخواد. و فقط من سوالی که من اجازه که از برادرم گرفتم و سوالی که از شما داشتم این که با توجه به کاراکتر برادر من و شرایط اون خانوم، چطور شده که این همه استرس رو حاضر تحمل بکنه و بمونه فقط توی رابطه‌ای که به هیچ جام قرار نیست برسه، یا حداقل آرامشی که باید داشته باشه، یه پایداری که تو زندگیش باید داشته باشه رو نداره؟
0: علتش
9: اگه بتونه متوجه بشه شاید خیلی راحت تر بتونه بر زندگیش تصمیم بگیره.
0: آخه شما چطور میخواید درباره کسی که نمیدونید چی هست علتش رو بتونی؟
9: بله
0: من برگردم به شما میگم که پاش شکست، پاش هم نشگه، یه چیزی شکسته، بعد میگم به نظر شما علتش چیه؟ تصادف اتومبیلی از پله افتاده؟ عزیزم اینجوری که نمیشه مسئله ای رو حل کرد. علاوه شما فرض حرف سوال از برادرتون اینه که تو از وضعیتی که داری، رابطه ای که داری، خوشحالی؟ باش خوبی یا نه؟ ای جواب داد بله خوبی، ای گفت نه بگو نمیخوای با یکی صحبت کنی ببینی موضوع و مسئله چیه، اونم برمیگره به یه روانشناس.
9: بله سال هاست دارن تراپی میرن، سال هاست دارن کار میکنن رابطهشون، ولی
0: شما اگر میگید میرن تراپی، تو تراپی برادر شما چی فهمید اگر خبر داری؟
9: که با هم باید متوجه شده که باید با هم جلسه هایی بذارن، چون خب اون دختر خیلی دوست داره، خیلی توجه میخواد، خیلی دوست داره راجبه همه چیز کامیونیکیشن خیلی زیاد داشته باشه، و اگه یه چیزی رو ندونه خب خیلی اذیتش میکنه. بعد اینا دیگه هفته یه بار با هم جلسه دارن که همه هفته رو با هم مرور کنن و خیلی مراقب رابطه هست کلن که بتونه باقی بمونه. ولی نمیتونم، اگه که فکر میکنین اصلا جای بحثی نداره که من وقتتون نگیرم.
0: نه حتما بحثی نداره، ولی که شما اصلا هیچی نمیدونید عزیز. یعنی اینقدر هست که من نمیدونم شما دارید درباره یه آدم 2 ساله حرف میزنید یا 20 ساله یا 72 ساله.
9: نه من یه سری اطلاعات گرفتم از
0: فایده نداره اون اطلاعات. حسن اون اطلاعات ارتباطی از مطلق، یعنی اصلا هیچ ارتباطی، من فکرم یه موضوع خاصی. چرا شما یه برادری رو توصیف میکنید که شاید ترجیحش اینه که ازدواج نکنه، شاید ترجیحش اینه که بچه دار نشه، با یه خانومی آشناست که اونم نه ازدواج میخواد بکنه نه بچه. خب بنابراین مثل چیزی میمونه که شما میخواید تو این شهر یه خونه 500 هزار دلاری بخرید، خب این خونه تو همین شهر 500 هزار دلار تموم شده. اینکه بقیه چجوری بهش نگاه میکنن نمیکنن که سرمایه گذاری درستی هست یا نیست، قرار خونه 500 بخرن یا بیشتر بخرن یا کمتر بخرن. نه خودتون درگیر نکنید عزیز. حرف برادر این است که اگر تو خوشحال و راحت و راضی هستی که هیچ، ولی اگر خوشحال و راحت و راضی نیستی بهتر با یک کسی صحبت کنی. اگرم میخوایی بدونی چرا توی رابطه ای که درست نیست یا خوشحال نیستی هستی، خب بهترین کارش گفتگو با یه نفره. به راحتی هم میشه فهمی.
9: بله من چشم
0: حتما بهش
9: میگم.
0: خیلی خوشحال شما
9: صحبت
0: کرد.
9: مرسی از وقت.
0: تمام شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
10: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
11: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا، 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
16: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
17: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
16: 818-777-777-777.
18: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
19: باشه.
18: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
19: باشه بابا، باشه.
18: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
19: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
20: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
18: سامان،
19: باشه بابا، باشه.
1: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
21: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
22: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
23: 310-628-5505.
24: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادهای مکزیک با رویال کریبیان و با شکوه ترین و زیباترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های مفصل کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. جمعیتی نزدیک 600 نفر ایرانی رو هم خواهیم داشت، گرچه احتمالاً هفته آینده کشتی سولد آوت خواهد شد و تعداد بیشتری رو نمیتونیم داشته باشیم، ولی به هر حال

0: بخیر بفرمایید.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر. من سوالی که داشتم در مورد روابط زناشویی بود، ولی بیشتر میخوام در مورد حالات روحی و روانی که برای خودم پیش میاد صحبت کنم.
0: بذارید من اول اطلاعاتی سب کنید، بذارید اول من اطلاعاتی بگیرم، اون به من خیلی کمک کنید. شما چند سالتون عزیز؟
1: من 38 سالم هست.
0: فرزند چندومی؟
1: من فرزند پنجم از پنج تا پسر.
0: هر پنجم پسری. به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
1: همسرم 30 سالشون است.
0: و ایشون فرزند
1: چندومه؟
0: 31. حالا اونش مهم نیست. فرزند چندومه؟
1: ایشون در 6 ماهگی که مادرشون از دست میدن، بعد از مدتی پدرشون ازدواج میکنن و یک برادری تقریبا با اختلاف 10 سال دارن که ایشون معلول سی پی هستش.
0: در خود ایشون بنابراین فرزند تک بودند؟
1: بله، به عبارتی فرزند تک.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی متالورژی خوندم، ایشون دیپلم هستن.
0: اوکی. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من کانادا هست.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: حدود 2 سال و نیم هستش. من اومدم، خانواده من 1 سال هستش به من ملحق شده.
0: خب شما خانوادتون یه خانواده 7 نفره هست یا 6 نفره هست؟ همه اومدن؟
1: منظورم یعنی... خانومم و بچه ها.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
1: بله، پسرم 8 سالش هست، دخترم 5 سالش.
0: اوکی. خب حالا بریم سراغ مسائل. هرچی مورد نظرتون هست، هر توضیحی که فکر میکنید میتونید به من بدید که من کمک کنه ببینم چه خبره. چه میتونید به من بفرمایید؟
1: درست. آره دکتر، ما توی زندگی هم مسائل و مشکلات زیادی داشتیم، اختلافات زیادی داشتیم و همکنون هم داریم، ولی مسئله که بیشتر ذهن من رو درگیر میکنه یک نوع به اصطلاح پس‌زدگی یا عدم تمایل ایشون به رابطه جنسی هستش که من همه روح و روانم به قول معروف به هم میریزه، فکرم درگیر میشه.
0: نه صبر کنید. اگر من از شما بپرسم اگر همه چیز در اختیار ایشون باشه و انتخاب رابطه جنسی با ایشون باشه، اولا از نظر کمیتش در هفته، در ماه به دنبال چه تعدادی رابطه جنسی هستند، اگر اصلا هست؟
1: بله، ایشون به قول خودشون اگه شرایط مناسب باشه و اوقات خوب و خوشی با هم داشته باشیم، چیزی که من تجربه دارم حدود 10 ساله که ازدواج کردیم شاید ماه 1 بار ایشون تمایل داشته باشن.
0: خب حالا اگر چه شرایطی اگر جور نباشه همین ماه 1 بار رو هم ندارید؟
1: اگر بحث و گفتگویی با هم نداشته باشیم، دعوایی نداشته باشیم، مسائل و مشکلاتی نداشته باشیم، ایشون ذهنش درگیر نباشه.
0: اوکی.
1: و به من موارد رو میگن. اگر
0: متوجه هستم. به من بفرمایید که آیا در آغاز زندگیتون مثلا 6 ماه 1 سال اول زندگی هم همین گونه بود؟
1: حقیقتا در اون ابتدای دکتر خیلی زندگی ما دچار مشکلات فراوانی بود، چون با خانواده های دو طرف ما مسائل و مشکلاتی داشتیم و به طب خیلی اثرگذار بود توی زندگی مشترک ما. و اونجا چطوری های دکتر بگم، منظورمون که یک جورایی چون با هم متحد بودیم، در یک طرف بازی بودیم و یار هم بودیم، روابطمون اونجا خیلی بهتر بود. ولی مخصوصا از موقعی که ایشون اومدن کانادا و قبلش هم حالا توی ایران طرف هم بود اینطوری، یه مقداری شرایط زندگی بهتر شد، استقلالمون خیلی 100% شد از خانواده ها، وابستگیمون به نوعی و اختلافاتمون با هم بیشتر شد. خب این موضوع پررنگتر شد.
0: به من بفرمایید که خود ایشون قبول دارن

0: که اصولا تمایلشون، کشششون از نظر داشتن رابطه جنسی با همسرشون کمه، یا یه عیب و ایرادی در کاره، یا اینکه نه فکر میکنن ایشون عادی و معمولی هستن؟
1: ایشون یک صحبت کوتاهی با شما داشتن، عنوانی که به من عنوان کردن، به شما عنوان کردن، این که به نوعی در حال حاضر از رابطه جنسی انزجار دارن.
0: یعنی چی انزجار دارن؟ چون حتما که یادم هیچی نمیاد. مخصوصشون از این که انزجار دارن، چرا انزجار دارن؟
1: تمایل ندارن به رابطه
0: نه.
1: جنسی.
0: تمایل متوجه هستم. یعنی ببینید عزیز، من اگر خدمتون عرض کنم که یه چیزی رو دوست ندارم میشه فهمید، ولی اگر بگم به من وادارم کنید سیب یا پرتقال بخورم انزجار دارم، یه چیزی تو این هست. یعنی تمایل جنسی یه پدیده عادی طبیعی است، اونم تازه میان زن و شوهر. اصلا مهم هم نیست که رابطهشون چگونه است، ولی ماجرای انزجار نگاهی است که ایشون به رابطه جنسی دارن. اولا این چه نگاهی است اگر میدونید، یا اگر اون موقع به من گفتن، و دوم آیا این نسبت فقط به شما دارن یا در شرایط خاص دارن یا به طور کلی دارن؟
1: از صحبتهایی که حالا اختلافاتی که با هم پیش اومده، صحبتهایی که زده شده، نمیدونم در اون شرایط و اوضاع احوال چقدر این صحبت ها میتونه ملاکی باشه، ایشون اگه عنوان طلاقی هم مثلا بین با بحث شده، در اون لحظات که ایشون میگن نه من اصلا دیگه تمایلی هم ندارم با کسی بخواب باشم حتی بعد از جدایی، حالا نمیدونم چقدر میتونه ملاکم یا
0: نه. اون که حرف بیمعنی است، برخی از اوقات هم حرف خالی است، من با اون کاری ندارم. معرفم این است که ماجرای انزجار در داشتن رابطه با شما چه چیزه. ببینید، افرادی هستند که از رابطه جنسی منزجرن. بذارید یه نمونه شرط کنید، برای که نمیدونم خدا یا طبیعت یه دستگلی آب داده، آمده این مرکز اصلی و اساسی تولید مثل و لذت رو گذاشته وسط اون چیزی که مدفوع و ادرار و اینو همه اونجاست. و من کسانی رو در کار تراپی داشتم که اصلا یه چنین چیزی بسیار آزارشون میداده، یعنی اصلا یه حساسیتی نسبت به این موضوع به دلیل مخصوصا آسیب 1 تا 3 سالگی خوردن، که اصلا تصور و توهم این که مثلا دستشون به قسمتی از بدن همسرشون یا همسرشون دستش به قسمتی از بدن اونا بخوره به هم میریختن. خب اینا یه آسیب کودکی است که میشه لغت انزجار به کار برد. دوم، برخی از اوقات این رابطه رو یه رابطه نمیدونم حیوانی شهوانی میدونن. خب در نتیجه خب یه کار زشت حیوانی شهوانی، خب بهتر آدم ازش دوری بگیره. من میخوام بگم بر اساس حرفایی که حالا اینجا اونجا مهم هم نیست، در حالت عادی بوده، در حالت عصبانیت و دعوا بوده، هر چی بوده، شما چی میتونید به من بگید؟ و یا از آغاز زندگی، چون ببینید یه ده زیادی از خانم‌ها، یه درصد بالایی که حتی شاید از 10-15% هم در خصوص کشور خودمون و کشور دیگر رو کار ندارم، داشتن که اصلا یه وحشتی از شب ازدواجشون یا عروسیشون داشتن. حتی میدونیم برخی از اوقات چند هفته یا ماهی طول میکشه تا اصلا بدن نمیگم ذهن، انقدر آروم بگیره که بتونن اجازه ایجاد ارتباط رو بدن. یعنی میخوام بگم ما با مسئله جنسی یکی از پیچیدگی ها و مشکلات فراوانی است که داریم. بی خود نبود که فروید معتقد بود ریشه اصلی و اساسی اختلالات و بیماری های روانی اینجاست. هنوز هم به نظر من این حرفش درسته، چون الان من و شما داریم صحبت میکنیم، اون اطلاعاتو من ندارم، نمیدونم ایشون اگر اونجا هستن شاید بتونن کمک کنن، ولی اگر نیستن شما چی از ایشون شنیدید یا فکر میکنید باورشون، اعتقادشون، احساسشون چیه؟ شما این مثلا فرض بفرمایید، من زنانی رو شنیدم که اصلا همسرشون رو کوچک و حقیر و تحقیر میکنن که تو فقط به فکر رابطه جنسی گویی، مثلا یه کار زشت بد غلطیه که این مرد به دنبالش. خب این یه نگاه خیلی متفاوته با این که ما فکر کنیم این عیب و ایرادی در جهت یه چنین تمایلی از جانب همسر نسبت به همسرش وجود نداره و خیلی هم خوبه. شما چی شنیدید از ایشون؟
1: این دو مورد توی صحبتاتون بود آقای دکتر، یکی همین مورد آخری که فرمودین، دقیقا اعلام میفرمایند که شما فقط واسه رابطه جنسی میخوای، و اون قبطر هم توی توضیحاتون فرمودین این رابطه رو شهوانی و حیوانی میدونن، و همچنین بعد از رابطه جنسی حالا احساس میکنم ایشون یه اخلاق مثلا وسواس مانندی دارن که حتما حالا مثلا یک حمام کامل باید برن، یا در حال خیلی
0: متوجه هستم عزیز. ببینید ما در یه جامعه هستیم که متاسفانه به دلایل بسیار که وارد بحثش نمیخوام بشم این مسائل رو کثیف، زشت، بد، حیوانی، دور از جنبه های انسانی، همه اینا این مزخرفات رو آدم ها گفتند و میگن، و باز به همین جهت است که وقتی مردم یه چنین نگاه غلطی راجع به این موضوع دارن، شما دفعه میبینید در یه جامعه مانند ایران بزرگترین یعنی چیزی که ما یه برتری داریم در جامعه اون است که این همه فحش میگیم و فحش و ناسزا داریم، و این همه فحش و ناسزا در جهت یه نوعی داشتن رابطه جنسی است که آدما میگن میخوام داشته باشم، یا دیگران با مثلا محارم تو یا اقارب تو دارن و آدما به هم میرزن، حتی ممکنه کار بالا بگیره جانشون هم از دست بدن. اینا نشون دهنده این است که یه چنین چیزی رو حیوانی، شهوانی، کثیف، زشت، بد میدونن. بار مذهبی هم در جهت نمیدونم تمیزی و غسل و چیزایی از این قبیل هم به این ماجرا دامن میزنه، و به همین جهت است که بسیاری از مردم این گیر و گرفتاری ها رو دارن، ولی اینا تمامش ناشی از آسیب دوران کودکی، برداشت کودکی، حوادث و اتفاقات کودکیه.
1: آقای دکتر من دو تا موضوع میخوام در ادامه خدمتتون بگم و یه اشاره کوتاهی
0: بذار ازت یه خواهشی بکنم چون یه ذره برنامه آگهی ها ما به هم خورده، بذار آگهی ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا شنگان عجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماس.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار، یا فقط همون ماس؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.
10: جناب ببخشید شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید چی میخواید داداش؟
11: هول ویت ماما لواش.
10: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
11: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفت دیدم
12: دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
13: هول ویت ماما لواش
14: آخریش بردار داداش.
15: با آنال تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لویز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. لذت بخش رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بالا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944 818 245 1944 www.onoiltravel.com. آنایل تراول همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با من شنونده ی عزیزی گفتگو داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله دکتر،
0: من ازتون یه سوالی دارم. اگر خاطرتون هست همسرتون که میگید با من صحبت کردن به من چه چیز خاصی یا مشخصی گفتن اگر میدونید و یادتونه؟
1: من گفتگوشون رو شنیدم ولی متاسفانه زیاد به خاطر نسپردم. ایشون حالا چیزی هم که الان با تراپی صحبت میکنن میگن همه چیز باید از نظر من اوکی باشه که من بتونم رابطه جنسی با کیفیتی داشته باشم. یعنی ایشون رابطه رو در صورتی میخوان که با کیفیت باشه از نظرشون.
0: مخصوص و... از کیفیت چیه؟ یعنی چی؟
1: این که با یه خیال راحت بدون استرس بدون درگیری که از قبل داشته باشیم یا ایشون نگرانی داشته باشه برای موضوعی تمام این مسائل رو در بر میگیره.
0: آخه این مرتبط کردن یه موضوع است که هم مرتبط نیستن. ایشون در جهت خوردن غذا و پوشیدن لباس و رفتن مهمونی که اینقدر سخت نمیگیرن. یعنی ببینید عزیز، غالب اوقات این برمیگرده یا دلیله که نشانه بیماریه یا بازیه که بهانه‌گیریه. من اونا رو نمیدونم. و بعدم ببینید ایشون اگر اشتباه نکنم گفتید مادر رو در چه سنی از دست دادن؟
1: در 6 ماهگی دست دادن و پدرشون حالا چون که مظنون بودن به علت فوت ایشون در شرایط سختی قرار گرفته بودن و حالا نمیدونم اینا تاثیر داره توی بچگی ایشون. ایشون که مدت ها با پدر بزرگ مادر بزرگ بوده و بعدش
0: مظنون بودن به چی؟ پدر مظنون بودن به چی؟
1: مادرشون کشته میشن در یک سرقتی و پدر ایشون مظنون میشن به قتل.
0: خب ببینین عزیز، این دو چیز رو نشون میده. یکی یه گفتگوهایی که بسیار آزاردهنده است، دوم بیماری های روانی که برمیگرده به مادر و پدرشون که احتمالاً در ایشون خودش رو اینجوری داره نشون میده. یعنی شما با یه بفرمایید
1: نشانی که من میتونم بگم اشاره کردم در روی ابتدای زندگی ما مشکلاتی داشتیم. ایشون به نوعی خودشو زن میدید که باید در اختیار مرد قرار بده و ما زیاد جنگ و بحثی در این مورد موضوع نداشتیم که بعد کم کم که گفتم خدمتون پایگاهمون مستقرتر شد، شرایط بهتر شد، خب اینا رو بروز داد. و یک موضوعی که مشابهش حالا من میتونم بگم توی زندگی ما خیلی پیش میومد، اگر ما نیاز داشتیم به یک سری اقلامی چه خوراکی چه برای خونه اینا رو نداشتیم، ایشون رفتارش جوری بود و بعد از این که ما دقیقا می رفتیم خریدمون انجام می دادیم به قول معروف یخچال پر می شد، وسایل مورد نیازمون تامین می شد، ایشون اخلاقش عوض می شد. به نوعی چطوری بگم یه نگرانی داشت مثلا قبل از اون اخلاقش به نوعی بود و بعدش کلن دیده من بر میکش و ما موضوعات و مشکلاتی
0: خب متوجه هستم. ببینید عزیز، من مثالی که میتونم خدمتون عرض کنم این است که شما بگید اگر من کچلوارم بپوشم آدم خوبی هم، ولی اگر کچلوار نپوشم یه پیرن بپوشم آدم بسیار بدی هم. خب اینا نشون دهنده آسیبه، چون هیچ ارتباطی به لباستون نداره. همسر شما به خاطر اینکه مثلا شما برای خانه امشب یا برای تعطیل وسایلی رو ندارید حالشون بد میشه، چهار بد میشه. روزی که ما امکان خریدش داریم، روزی که در مغازه ها کالا هست، خب اینو میخریم میاریم. بنابراین ایشون یه برداشتی میکنه از اینکه چون نیست، یعنی یه مشکل، یه مسئله و یا یک گرفتاری بزرگی در کاری که نیست. خب من الان اگر
1: نه قبلش مهربونن آقای دکتر، مثلا یا چطوری عنوان کنم، یکم شرایط و اگر حتی من رفتار اشتباهی داشته باشم ایشون مقابله نمی کنه، ولی بعد از اینکه مثلا اون موارد رفت میشه ایشون به نوع خودش اصلا جنگنده میشه. یا
0: خب آخه یعنی چی عزیز؟ خب اون که خودش بدتره. من اگر یه کسی اذیتم کنه داد بزنم یه مسئله است، کسی من اذیت کنه داد نمیزنم، فردا میرم داد میزنم. اما من حرف شما را درست فهمیدم. خب آخه بهش خب مریضم. اگر این حرف را آخه ببینید عزیز، این که درست نیست، برای که ما یه جهانی داریم که توش عمله، عکس العمله، پاسخ، واکنش، یه ملاکی رو داره. مثل من یه توپو بزنم زمین فردا بره بالا. حالا شما جان بفرمایید،
1: وقتی که این موضوع رابطه جنسیمون نیستش و خیلی دفعاتش کم هستش، من خیلی به هم میریزم و کلن زندگی میشه رابطه جنسی من چه مشکل و چه
0: نه. شما مسئله دارید، یعنی چون قرار نیستی. ببینید عزیز، ماجرای انسان بالغ بزرگسال از اینکه رابطه جنسی نداره که قرار نیست به هم بریزه. رابطه جنسی نداره، خب نداره. تازه خیلی بهتون فشار بیاد میتونید خود ارضایی کنید برای تخلیه فیزیکی یا روانیش. یعنی به هم ریختن نداره. یعنی شما دوتا یه بازی در آوردید که میتونم بگم ای بسا 90% مردم نداره، اونم به گونه ای که دارید شما بهش اشاره میکنید. و به همین جهت است که احتیاج این هست که دوتایی حتی یه خانم یا یه آقای روانشناس پیدا کنین یا هرچی که ایشون راحت هستن و برید مثلا 5 ساعتی هرچی دلتون میخواد در این زمینه بگید، ببینیم چه خبره و اون به قول معروف چراغا رو روشن کنه، علل و عوامل رو ببینه. چون آنچه که شما دارید به من میفرمایید یه برداشت و دریافت غلطی است از موضوعی عادی و طبیعی میان انسان. نیچه جمله قشنگی داره، میگه بدبختی انسان از اون روزی شروع میشه که امور طبیعی رو غیر طبیعی جلوه میده. برای که یه جهانیست که یه واقعیتی داره که من و شما باید بپذیریم و خودمون رو با او سازگار کنیم، ولی ما رو از با در میاره. اینکه ایشون درباره رابطه جنسی یه نظریاتی داره یا یه احساساتی داره، اینکه ایشون رابطه جنسی رو به چیزای دیگه‌ای که ارتباطی نداره مرتبط میکنه، اینکه به گفته شما وقتی اشکال و اختلافی هست پاسخ ایشون مناسب مانند بقیه نیست، اینکه ماجرای یه مهربونی پیدا میکنه بعد نامهربان میشه، اون زمانی که زیر فشار مهربون میشه بعدش نامه، یعنی همه اینا. من فرضم بر اینه که این گزارش شما نسبتا درسته، حالا دقیق رو کاری ندارم. خب اینا نشون میده که من شما حالت غیرعادی داریم. یعنی من برگردم به شما بگم اگر ساعت 8 صبحونه بخورم حالم خوبه، 8 و 10 دقیقه بخورم حالم بد میشه؟ خب چه ارتباطی بین این 10 دقیقه فاصله وجود داره که یکیش موجب حال خوب منه که حال بد من بشه؟ بعدم شما یه اشاره کردید که ایشون پرو روانشناس میره، یک با هم رفتید یا ایشون جدا رفته و آیا روانشناس هیچ تشخیصی برچسبی روی ایشون زده که مثلا بگه شما مسئله و مشکلتون اینه؟
1: درسته آقای دکتر، در این موضوع ما خیلی چالش و مشکل بودیم که ایشون اصلا زیر بار این حرف نمی رفتن که ما مثلا موضوع مشکلی با داریم. ایشون می گفتن طبیعیه، یا خیلی با اصرار من و به قول معروف سماجت من با مشاور ارتباط گرفتیم و حتی مثلا در جلسه ایشون حاضر نیست دوربین گوشی رو مثلا روشن کنه که یک قرار مکالمه منسجم و خوب داشته باشن، پرهیز میکنن، یعنی از اون لایه‌ای که داخلش هستن، از اون شیلدی که هستن نمیخوان بیان.
0: خب برای که جهان رو جای بد وحشتناک آسیب زننده ای میبینن.
1: دقیقاً.
0: برای که اعتماد به اطمینان ندارن.
1: این مثالی که شما میزنین جهان نخالستانی میبینن که حالا یک گلایی هم شاید وجود داشته باشه. دقیقاً اینو میگن.
0: خب گرفتارین. حالا برای این گرچه حاشیه هست ولی ارتباطشون با بچه ها چطوره؟ به عنوان مادر.
1: برای بچه. بله های دکتر. حالا من که واقعا این ضعف رو داشتم که عصبانی میشدم و ایشون هم خیلی با ارتباط با من و بچه ها پرخاشگر و داد بکشن یا حرف زشت بهشون بزنن یا حتی تنبیه بدنیشون بکنن باید تربیت میشون، میگن باید تربیت میشن. من مقداری از بچه ها فاصله گرفتم.
0: آخه ماجرای تربیت به معنی تنبیه و کنترل و ترس که نیست، یعنی چی با تربیت بشن؟ مثلا بچه کار
1: بله من دقیقا میگم خدمتتون که شما به هر حال توی ایران شرایطی داشتیم، اینجا که اومدید یک سری من شما رو معرفی میکنم، اگه قبول داری آقای دکتر هالوپوری ویدیوشون رو گوش بده، مطالبشون رو، اگه نه من برای دیگه خودت مناسب میدونی. ایشون میگه نه من خودم میدونم که چه کار بکنم، چطوری بچه رو پرورش بدم، تربیت بکنم و من دیگه کوتاه اومدم، یعنی توی مسائل گفتم خیر. و من این موضوع شما فرمایید که در مورد مثلا نداشتن رابطه جنسی خود ارضایی کنم، من اینجا به همم میریزه که خب پس این چه زندگی من؟
0: اونم بدون تردید مرز من این است که شما قرار نیست به هم بریزید، ولی اینکه شما ببینید، بیاد فرض رو من بر این بگیرم که مطالبی که میگید نسبتاً مطالب درستیه، یعنی واقعی است. خب معلومه ایشون مشکلات روانی دارن، شما هم کمی دارید ولی ایشون خیلی خیلی بیشتر دارن و اگر ندند و درستش نکنند زندگیتون رو به هم میزه. حالا به من بگید که آیا این اشکالات و اختلافات شما رو به فکر و یا گفتگو درباره جدایی و طلاق هم رسونده؟
1: بارها که صحبتش و حتی شرایط پیش اومده و الانم بعد به فکر این موضوع هستیم که در حال حداقل جدا زندگی کنیم تا ببینیم میخواییم به کجا برسیم.
0: ایشون با جدا یا طلاق موافقه، مخالفه یا اونقدرها نظری
1: ایشون... من احساس میکنم آقای دکتر بیشتر همون چهار تا نون بدبختی و گرفتاری که شما فرمایید هستش درگیرش هستن، از لحاظ مالی به نوعی وابسته هستن که توانایی اینو ندارن که زندگی
0: شما داشته. گفتید که ایشون رو در خارج از ایران میدیدید دیگه، درسته؟ شما اینجا بودید میرفتید ایران؟
1: نه آقای دکتر، من 2.5 سال کانادا هستم و 10 سال ازدواج کردیم، توی ایران ازدواج کردیم.
0: و ایشون چه مدتی در کانادا هستن؟
1: ایشون 1 سال و 1 ماه که اومدن.
0: یعنی شما 7-8 سال در ایران با هم زندگی میکردید، بعد شما اومدید کانادا، بعد از مدتی ایشون به شما ملحق شدن، درسته؟
1: بله، با توجه به شرایطی که بودش لحاظ کاری و
0: متوجه
1: به شدن خانواده.
0: آیا از این مهاجرتتون هر دو الان خوشحالید و باش موافقید یا الان مخالفید و فکر کنید چه بهتر که نمی آمدید یا چه بهتر که برگردید ایران؟
1: نه دکتر، با توجه به شرایط خانوادگی که ما اونجا داشتیم و هر حال مقدار کاری که باید میکردم که درآمد مناسبی داشته باشم واسه خانواده، خب خیلی سخت بود. من تنها آمده بودم ولی راضی بودم به این موضوع. ایشون که اومدن به شدت ناراضی، خیلی بحث و دعوا داشتیم که ایشون می‌خواستن برگردن، ولی الان یه مقداری گذشته قول معروف توی شرایط قرار گرفتن و میبینن فرصت ها رو
0: ایشون آمدن اینجا، ایشون آمدن ناراحت و ناراضی بودن، میخواستن برگردن، بچه ها رو میخواستن چکار کنن؟
1: بچه ها رو میخواستن ببرن که من مخالفت کردم.
0: بعد میخواستن اونجا برن چجوری زندگی؟
1: ایران هیچی، گفتم من برمیگردم خونمون که هست، شما پول میفرستی ما زندگی میکنیم.
0: متاسفانه به نظر میرسه که مقدار مسائل عمیق‌تر و سنگین‌تر و جدی‌تر عزیز، و اینکه شما احتمالاً بتونید کمکی بگیرید که بتونید یک کمی اوضاع رو بهتر کنید، یک کم کمش ممکنه ولی بیش از اون نه. و به من بگید بچه‌ها چقدر از اشکالات و اختلافات شما خبر دارن یا آسیب دیدن؟ گرچه شما گفتید ایشون آدم عصبانیه، در کار با بچه هم برخورد درستی نداره، درسته؟
1: بله، بچه هم حالا من از موقعی که مقدار آگاهیم بیشتر شد سعی میکنم که جلوی بچه ها این موضوع ها مطرح نشه، دعوامون مشخص نباشه، ولی ایشون زیاد این موضوع رعایت نمی کنه. شاید هم میخواد نمایشی بده جلوی بچه ها، و حتی تا وقتی که موضوعی پیش میاد به بچه ها میگه که آره باباتون اینطوریه، باباتون اونطوریه. و
0: اوکی، حالا به من بفرمایید، من یه دو دقیقه فرصت دارم، به من بفرمایید پرسشتون از من چیه، چون میخوام شاید ببینم تو سوال شما من یه چیزی رو بیشتر بفهمم. سوالتون از من چیه عزیز؟
1: من میخواستم اگر امکانش باشه کمکی یا راهنمایی بفرمایید که این موضوع رابطه جنسی واسه من اینقدر پررنگ میشه، و شما فرمایید که حالا رای جایگزین رو پیش میشه گرفت. آیا
0: آخه مسئله مهم شما این نیست عزیز، یعنی این یه موضوعی است که اولا گفتم برای یه مرد اینکه 3 ماه 6 ماه 1 سال هم رابطه نداشته باشه چیز عجیب و غریبی نیست. اون مسئله نیست، شما مشکلتون برخورداتون، گرفتاری های خانوادگیتونه و ناشی از آسیب سنگین و شدیده. متاسفانه اطلاعاتی که شما من بیدید این منو اذیت میکنه. مسیر بهبودی، یعنی اینکه به یه تشخیصی برسیم بعد همکاری و امکانات شما و ایشون باشه و این مسائل حل کنیم نمیبینم. یعنی مثل یه بیماری است که یه دردی من دارم، هیچ دکتری هم نمیتونه تشخیص بده چیه، و بنابراین من گرفتارش.
1: من حالا با توجه مسئله بفرمودین دنبال راه حل هستم که با کمترین آسیب زدن به همدیگه این موضوع رو بتونیم حلش کنیم. حالا اجازه میخوام اگه امکانش هست یک بار دیگه ما روی خط با همدیگه بیایم.
0: اگر با هم بیاید شاید بشه یه چیزایی رو بیشتر فهمید، ولی مشروط بر اینکه هر دوی شما آماده باشید راحت حرفاتون رو بزنید. من حرفی ندارم، ولی با هم اگر بیاد اشکالی نداره عزیز. شاید نه اینکه به جایی برسیم، ولی حداقل یک کمی جهت ها مشخص میشه که از کجا باید رفت عمل. ولی همکنون شما یه تصویری از یه زندگی زناشویی بسیار بد که هم به زن و شوهر آسیب میزنه، هم به بچه ها، هم به زودی زود گرفتاری های بیشتری پیدا میکنید نشون میدید. یعنی این نوع برخورد و راه و روشی که دارید بسیار میتونه ویرانگر و خطرناک باشه. امیدوارم چنین نباشه، ولی به هر حال اگر دوتایی خواستید بیایید و مطمئن بشید که آخر وقت هم نباشه که کم باشه، اگر همون زودتر تلفن کنید و اوایل بیاید میتونیم با هم گفتگوی داشته باشیم، چون احتمالاً صحبتمون یک ساعتی طول خواهد کشید. به هر حال موضوع به هم دیگه باشه.
1: یه نکته بگم، شرایطی هم که هست ایشون باردار هستن و
0: دیگه. حالا شما ممکنه من بفرمایید توی همچین شرایطی برای چی دنبال داشتن فرزند هستید؟ شما دو تا بچه رو
1: ناخواسته
0: ناخواسته یعنی چه؟ خب قرار نیست ناخواسته باشه دیگه. ناخواستتون من سر یه موضوعی که میدونیم اگه رابطه جنسی نباشه خب بچه هم درست نمیشه. خب اینم چند ماه حامله هستن؟
1: ایشون 5 ماه
0: هست. اوکی، خیلی خب، حالا بذارید ببینید که اگر خواستید آمدید با هم صحبت بکنید، ولی به هر حال متاسفم از اون چه شد، ولی مواظب ایشون بچه ها باشید. خواهش میکنم. پیمان اجمن بعد از چند پیمان با ما باشید.
12: شا شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
14: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
16: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه نعنا، ریحان و شوید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1.99 دلار. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
17: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کریبیان، ولی با زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف د سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. چند نفرم از همکاران رادیو همراه رو در این سفر خواهیم داشت، ولی به احتمال بسیار زیاد هفته آینده دوشنبه کشتی سولداد خواهد شد، برای که فقط مقدار کمی کابین دارن در برخی از گروه ها. و بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، همین هفته و فقط همین هفته باید لطف کنید و اقدام کنید. با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
6: درود بر شما آقای دکتر.
5: درود بر شما، بفرمایید.
6: که خوب باشین. من یه بایوگرافی از خودم بگم و بعد اگه اجازه بفرمایید سوالم رو خدمتتون بگم.
5: خواهش می‌کنم، بفرمایید.
6: من 57 سالمه، حدود 17 سال جدا شدم و 2 فرزند پسر دارم که هر دوشون رو خودم تنهایی بزرگ کردم بدون حتی کمک مالی ایشون و این که هیچ کمکی از ایشون. در
5: بچه ها چند ساله هستن؟
6: الان خدمتتون میگم. در کانادا زندگی میکنم. 2 تا پسر که یکی 19 یکی 22 ساله هستن. هر دوشون بسیار بچه های خوش فکر میکنم خوشحال و ورزشکار و اینا به بار آوردم. علتش هم شمایید، نه علتش من، چون من قبل از اینکه اینا به دنیا بیان، البته خب خودم خیلی با اینکه اول راجب خودم توضیح بدم بعد بگم چرا این رو دارم میگم. من کارشناس ارشد ریاضی هستم، در دانشگاه و کالج های متفاوت تدریس کردم، بالای 35 سال حداقل، نزدیک 40 سال دارم تدریس میکنم و خدا رو شکر خیلی جزء پشنم تدریس و همیشه هم یه کار دیگه بغلش داشتم، چون این عشق من تدریس و اون کارو داشتم و در این مدت با این که رشتم ریاضی بوده خیلی به روانشناسی هم علاقه داشتم، همیشه کلاس‌های خودشناسی یا سابکانشس ها رو میرفتم. در کانادا زندگی میکنم الان 20 ساله، دو تا پسر هم که 19 و 22 سال هستم و زمانی که نمیخواستم به دنیا بیام تمام سیدی های شما که ایران بودم رو با چه سختی تهیه کردم و دونه دونه با شما این پسر رو بزرگ کردم و میخواستم اینقدر ازتون تشکر کنم و سپاسگزاری کنم که چه کمک بزرگی به من کردین که با تمام توجه به تمام مشکلاتی که داشتم، خدا شکر این بچه ها خیلی خوشحال بار اومدن و ورزشکار حرفه‌ای که یکی در لیگ کانادا بازی میکنه و دیگری در دانشگاه به طور پروفشنال و اینا رو مدیون شما هستم.
5: لطف دارید برای همش بخاطر خودتون و خوبی اون هست.
6: بفرمید.
5: گفتم بخاطر خودتون هست و خوبی اونا. بفرمید حالا الان برای چی لطفه تلفن؟
6: بله، فرزند دوم از خانواده از سیبلینگ سه نفره هستم. از خواهر بزرگترم 1 سال کوچکتر، از برادر کوچکم 7 سال بزرگتر هستم، یعنی یه ساندویچ این وسط با تمام اون خصوصیات فکر کنم.
5: البته ساندویچ هستید، ولی خب اون کوچکرم مادری کردید دیگه. و
6: بله، البته خیلی این نقش رو به ما نمیدن چون اینقدر به خاطر پسر بودنش، ولی خب بله تقریبا. بعد دیگه تنها در اینجا تنها بودم، هیچ فامیل یا دوستی نداشتم. چند سال پیش خواهرم اومدش، خب از من دوره و هیچ، اونم ساپورت کردم 1-2 سالی که بعد از اینجا رفت. حالا در مورد خودم، کارهایی که کردم خدمتتون گفتم، با اینکه دانشگاه و کالج همیشه درس دادم و عاشق تدریس بودم و هستم و همیشه آمارای خیلی خوبی در همه جایی که داشت کار کردم داشتم، کارهای زیادی رو انجام دادم. خیلی هم خودم ورزشکارم، قهرمان کشوری بودم در شنا و والیبال، کاپیتان تیم بودم، دوچرخه سواری میکنم، دوست دارم ورزش رو، موسیقی رو خیلی دوست دارم، رقص رو انجام میدم سال هاست و خیلی هم دوست دارم. و یکی از چیزایی که هست و کارهای اجتماعی زیاد انجام میدم، پایه‌گذار خیلی از کامیونیتی، یا خیلی که نه کامیونیتی ایرانی بودم، به حالا یکی دوتا کامیونیتی دیگه هم اینوالو، یه مدت به صورت پروفشنال هم این لابلا روزنامه نگاه بودم، خیلی فعالیت های بالایی داشتم و ازش لذت میبردم چون هم وقتی که یاد میگرفتم و در زمانه بسیار کوتاه هم به رتبه خیلی بالایی میرسیدم و هیچ کاری هم منو نمیترسونه، با اینکه ممکن اصلا رشتم نباشه. حالا یکی از کارهایی که کردم این هستش که مثلا در اینجا در با اینکه دانشگاه تدریس میکردم یه کاری رو شروع کردم توی شرکت لندن مارینا دیولوپمنت و به مدت 8 ماه که گذشت به عنوان اکزیکتیو منیجر که بزرگترین لندن مارینای دیولوپمنت این استان بود به اکزیکتیو منیجرش رسیدم و به مدت 6-7 سال کار کردم. خیلی دوست دارم خلاقیت رو و اینکه در واقع کارهای اجتماعی رو هم دوست دارم، در این حالی که هیچ وقت از بچه هم نزدم هیچ ساعتی رو، همیشه با اونا بودم، حتی مربی شطرنج بودم اینا، ولی خب مثلا با اونا ورزش کردم، تمام همونجور که گفته بودین تمام این 5 سال بچه هم و با بچه هم بودم، از صبح پارک، بعد از ظهر فامیلی پلیس، عصر مثلا ماهیگیری، دوچرخه سواری، یعنی اصلا همون تمام قدم های شما رو من با اینا برداشتم. بعد در مسئله رابطه میخواستم توضیح بدم که خب من در واقع 2 بار عاشق شدم، 1 بار 20 سالم بود، 1 بارم 22-23 سالم بود. هر دو رو تقریبا با یه نگاه عاشق شدم و بوی بدن آدم ها بسیار و مرد ها برام خیلی مهمه و این عاشق شدن یه اشکالی که داشت، چون اینا ازدواج کرده بودم من به هیچ عنوان به اینا نزدیک نشدم، چون من یک فریم خاص خودم رو دارم که یه اصول اخلاقی خاصی رو که باید فکر میکنم بعد انجام بدم دادم و اینقدر حتی این عشق یکیشون چون باش کار میکردم اذیت شدم از نظر جنسی، چون قدرت جنسی خیلی بالایی هم دارم، اینقدر اذیت شدم که باعث شد که بقدر خودم فشار بیارم که سیاتیک شدید گرفتم و این برام موند متاسفانه. و تا اینکه یک ازدواج داشتم، ازدواجم هم ناموفق، و اینکه بعد از اون رابطه‌ای که داشتم با یه آقای آلمانی بود، حدود 7 سال با اون بودم، رابطه بسیار خوبی بود. خب هرچی که بالا پایین داره، ولی اون ذره ذره برطرف کردنش همیشه بود داشتش. تا این که بچه هم به بلوغ رسیدن و پدرشون بسیار برین واششون میکرد و دیدن بچه هم شروع کردن آسیب دیدن از این اذیت کردن ایشون، و مجبور شدم این آقا رو بذارم کنار. و طبق گفته های شما که گفتین مثلا ممکنه آسیب ببینن، من دیگه هیچ رابطه با هیچ کسی برقرار نکردم و در سن بلوغشون باز تمرکزم روی اینا بود و ورزششون اینا، تا این که تا الان. خب این الان پسر کوچیکم 19 سالشه و بزرگ 22 سالشه. خیلی جالبه که پسر بزرگ بزرگم وقتی که 19 سالش 20 سالش بود اومد یه دفعه به من گفت، من خیلی جالب بودیم برام که گفتش که من خواستم یه صحبتی باهات بکنم، من احساس خیلی گناه میکنم. گفتم چیه؟ گفتش که خیلی پدر ما رو برین باش میکنم، اما تو رو اذیت کردم، من میدونم تو چقدر این مرد رو دوست داشتی و خاطر ما گذاشتی کنار. میخواستم این احساس گناه رو بهت بگم و بگم که اگه میشه برگرد، چون من نیستم چقدر اینو دوست داری. بهش گفتم نه، این انتخاب بود، من شما رو انتخاب کردم، از انتخابم نه ناراضی هم نه گناهکار. هیچ وقتم طبق فرمایش شما من به بچه هم درد و دل نکردم، مشکلاتم رو نگفتم. حتی اگر پدرشون میگفت، میگفتم که بود پدرتون بگید این مشکل من و ایشونه، با هم حلش میکنیم، کار شما درس خوندن، ورزش کردن و خوشحال بودنه. و همین باعث شد که اصلا قطع بشه، یعنی اجازه ندادم که بفهمم مشکلات چیه، در حالی که بسیار مشکلات زیادی بود. به خاطر همین خب درک و شعور خاصی بار اومدم به خاطر گفتن چجوری اینا رو تربیت کنیم. مسئله که الان من دارم این هستش که من به خاطر شرایطی که دارم، هم کارهای اجتماعی خیلی بالایی دارم، خب در کسان زیادی از من خوششون میاد، ولی من به خاطر قدرت زیادی که دارم، مثلا کارهایی رو میگیرم در جامعه که هیچ کس، مثلا یه گروه الان 24-5 نفرن که دارن کارهای اجتماعی الان انقلاب میکنن، خسته شدم و میگم ما دیگه نمیتونیم، و من به تنهایی گرفتم و الان دارم انجام میدم. فاندریزینگ انجام دادم که در مدت کوتاه که اصلا وبسایت رو کرش کرد، اصلا یه کارای اینجوری. و دوست دارم خلاقیت رو، عشق رو، تنفر ندارم، طبیعت عاشق طبیعتم، کوهنوردی میکنم. ولی چیزی که اینجا وجود داره، یعنی این چیزی که من فکر میکنم، این کارها باعث شده که به یک هم آرامش زیادی هم دارم تو زندگی، خیلی آدم ها اذیت هم نمی کنم با تمام تنفرشون یا چیزایی که ممکنه داشته باشن. ولی چیزی که اینجا وجود داره آقای دکتر این هستش که متوجه شدم من به خاطر مسائلی که هست، حالا یا مشکلاتی که گذروندم یا توانایی هایی که دارم، قدرت خیلی بالایی دارم و این قدرت مردها رو میترسونه. خیلی هم از من خوششون میاد، ولی به محض اگر خود اون فرد این قدرت خیلی زیاد رو نداشته باشه، میاد وارد رابطه میشه و به این قدرت من یه حالت حسادتی داره، انگار که مثلا دیدیم بعضی ها میخوان به جای که خودشون بکشن بالا، طرف ها میکشن پایین تو قد خودشون بشه. این توی این رابطه هایی که مثلا هستش، خیلی هم عاشق میشن، خیلی هم گرفتار میشن، خیلی، ولی من رابطه ندارم، با صحبت های اول خیلی شیفته میشن، ولی من میبینم که در کارهایی که وارد میشیم، از این که من اون کارها رو انجام میدم و اینا این قدرت رو میبینن، خوشحال نیستن یه جورایی. و این خیلی برام جالب شده، حتی من رابطه ای رو الان 1 سال شروع کردم، رابطه بدی نیست، اشکالاتی درش هست، حالا این رابطه استثنایی بوده که این آقا کوچکتر از منه و ایشون هم قدرتش بد نیست، ولی نه اونجوری، یه آدم وابسته است متاسفانه. ولی این که این حسادت ها رو میبینم، این کم احساس کمبود ها رو در مرد ها میبینم، و این که میخوان مثلا فرض بکنی در بالا برای کشوندن خودشون.
5: نه اونو متوجه هستم. بذار ازتون یه سوال کنم، اولا بچه ها هنوز با شما زندگی میکنن یا جدا شدن؟
6: بله بله، نه با من هستن.
5: بچه ها با شما هستن؟ بعدم این آقایی که بهش اشاره کردی چند سال از شما کوچکتره؟
6: 12 سال.
5: و اون وقت قبلا ازدواج کردن ایشون یا نکردن؟
6: بله جدا شدن.
5: فرزندی دارن از اون ازدواج یا نه؟
6: بله 3 تا.
5: بچه ها چند ساله هستن؟
6: 19 9 10 فکر کنم 8 و 9 یا 9 10.
5: خب شما اصلا اونجا چی
6: ولی هیچ داری؟ کس ولی هیچ کس نمیدونه، یعنی
5: نه من کاری ندارم که کسی میدونه. حالا یه رابطه محدود پنهان باشه یه مسئله است، ولی ایشون با 3 تا بچه، شما با 2 تا بچه، اونم تو این سن و سال گرفتار خواهید بود. بذارید ما یه تیک فرصت 15 دقیقه متأسفانه بیشتر ندارم. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با هم تو اون مدت ادامه بدیم، ببینم موضوع یا مسئله اگر چیزی هست کدام است. شنگ و نجمن با ما باشید.

0: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: مهراخان میبخشید، با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
14: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
15: بله. دو مورد دیگر رو بگم. خب از نظر جنسی هم خیلی قدرت خوبی دارم، یعنی حتی بیشتر از همین آدمی که انقدر کوچیک داره. و این که رابطه منم خیلی خوبه، ولی من فعلا قطع کردم، چون مسئله این که این قدرت من اینقدر آزار دهنده میبینم میشه، بدون در حرفی بشه، ولی خب بالاخره میفهمم دیگه، چون این مشکل رو شاید قبلا هم داشتم، حالا کم یا زیاد. و این مسئله نمیدونم چجوری توجیهش کنم، نمیدونم چجوری اجاستش کنم. و این که برای همین به شما زنگ زدم.
14: آخه چیزی که هست که نمیشه کارش کرد عزیز، مثل اینکه شما برگردید بگید که نه، بگید برگردید بگید که من قدم اینقدر بلنده، خب نمیشه کوتاهش کرد. شما حرفتون این است که دانایی من، توانایی های من در زمین های مختلف و متفاوت به هر حال امتیازاتی رو برای من قاعده، و به دلیل نوع زندگی و تجربیاتی هم که داشتم از خودم آدم بهتر و برتری ساختم. حالا دیگرانی که در مقابل شما قرار میگیرند به هر حال باید یه احساسی در مقام مقایسه با شما که معمول هست داشته باشن، و از اونجایی که معمولاً قرار بر این است که به دلیل سن و مسائل دیگر اجتماعی این امتیاز بیشتر از جانب مردان باشه تا زنان، در مورد شما نیست. بنابراین یک کسی که با شما در ارتباط قرار میگیره ممکنه همطوری خودتون گفتید از مثلا 5 نفری که در حالت عادی هستن 4 نفرشون از این تفاوت خوشحال و راضی نباشن و یا اون رو دوست نداشته باشن و نخوان. اما در اینجا کاری که شما در این ارتباط دارید، دو چیز من رو کمی وادار به تردید میکنه. یکی 12 سال سن کمتر ایشون، و دوم یه همچین آدمی که اومده درگیر یه رابطه ای با شما با این ویژگی ها شده، 3 تا بچه داره که احتمالاً مقدار زیادی مسئولیت این بچه ها با اوست، و بعدم یک کسی که 3 تا بچه داره الان با درگیری

0: میکنه چون مثل بلندر هست، من این رابطه رو درست نمیدونم. حالا مشکلی که باشه
1: من اینو قطع کردم الان یه مدت کوتاهیه.
0: خب پس برای چی راجبش با صحبت میکنی؟
1: گفتم که چه
0: پس موضوع داشتم. حالا اونو بس بلش کنید، بس بلان پرسش ده. یا مسئله یا مشکل چه از اینکه شما به من فرمایید که بسیاری ممکنه دانایی و توانایی و مهارت های من آدم ها رو از من دور میکنه. خب پس این همون چیزیست که تو شرکت ها هم برخی از قال آدم ها استخدام نمیشن چون اوور کوالیفایدن. یعنی شما اگر این مدرک رو یا این دانش رو داشتید استخدام میشید، حقوق هم بهتون میدن. حالا که برتر و بالاتر هستید راتون نمیدن به دلایل بسیار، برای که سیستم ها به این نتیجه رسیدن. نتیجتا اگر کسی پیدا بشه که شما رو همین گونه که هستید بشناسه و بپذیره باش راحت باشه، میتونه رابطه ای با شما داشته باشه. اگر نه نه، برای کارش که نمیشه کرد.
1: درست میفرمایید، من نمیخوام به قد خودم دست بزنم چون به اونچه که هستم خیلی افتخار میکنم راستش، و آسون هم به دست نیاوردم چون تمام چیزایی که مورال بوده یا اخلاقی بوده یا اصولی بوده همیشه برای من رعایت شده. ولی سوالم اینه که اگر به آدم های حتی قدرتمند هم میرسم، با این که خب قدرت دارن که این قدرتمند گاهی مثلا به اون صورت اذیتشون نمیکنه، ولی یه جورایی مثلا میفهمم یا میشنوم که آره مثلا حالا چون تو تنها زندگی کردی، چون هم مرد بودی هم زن، چون چیزه، الان مثلا تو یه جورایی مثلا این که فکر میکنی که اینجا هم همه چی رو باید تیک کر کنی. مثلا من خودم هم میفهمم این رو که یه جورایی میشه عادت دیگه.
0: نه ببینید عزیز، دو سه تا نکته اینجا مطرحه. یک کسی دانایی و توانایی شما رو بدونه ولی بعدن با این واقعیت روبرو شه، اولا خودش هم در یه زمینه یا زمینهای دیگری خوبه، برای که یک کسی که کمتر باشه در همه زمین ها که نمیتونه باشه. اونم حالا مثالی که زدید که اون با توجه به سن احتمالا بیشتر خواهد بود. ولی دوم، معمولا این تفاوت ها تفاوت هاییست که یک کسی مثل که تو ورزش فرض کنید فوتبال خوبه، یک کسی ممکنه این رو تو والیبال داشته باشه. به هر حال امتیاز ها سر جاش باقی میمونه. بعدم این که شما الان میفرمایید اونا به این نتیجه میرسند که من میخوام یه نوع این برتری رو حفظ کنم یا داشته باشم، خب اون برمیگرده به نحوه کمی برخورد شما با موضوعا که میتونید اونگونه نباشید. مثال عرض میکنم، شما میتونید به یه مهمونی تش ببرید و در اونجا یه بحثی مطرح باشه، شما آگاهی لازم رو داشته باشید، ولی فکر کنید اگر حرف بزنید ممکنه اینگونه تلقی بشه که برتری و امتیازتون رو یا داناییتون رو میخواید به رخ دیگران بکشید و حرفی نزنید. خب در این گونه موارد خب مشکلی هم به وجود نمیاد. به همین جهت هست که اگر یک کسی اون رو حس کنه، احساس کنه و از این امتیاز ناراحت باشه، بسیاری از مردان هستن به دو دلیل نیستن. یکی این که اصولا دوست دارن یک کسی نقش برتر رو داشته باشه. بسیاری آدم ها رو من میشناسم که به دنبال همسر نیستن، به دنبال یه رئیسن، به دنبال یک مادرن. دوم، از این موضوع احساس بدی نمی کنه، بلکه فکر میکنه ما هر دوتا در زمین های متفاوت تلاش مختلفی داریم، ولی در جمع در حقیقت بیش از اون خواهیم بود که جدا جدا هستیم، اون رو میپذیره. ولی اینا چیزیست که باید پیدا بشه، یعنی نه اعلانشو میشه داد نه چیزی. بنابراین اگر شما من بفرمایید من فرض کنید با 5 تا مرد آشنا شدم یا من نزدیک شدم و اونا این حس و احساس رو داشتن و رفتن، خب همون بهتر که داشتن و رفتن. اگر نداشتن که نمیفهمیدن که بعیده، اگه میفهمیدن و ماندن که پس حاضر هستن این چالش رو بپذیرن.
1: درست میفرمایید. یکی از مواردی که هست مثلا حالا من این مورد آخر، این موردی که داشتم حالا قبلی که دیگه 7-8 سال بود و تموم بود، این موردی که داشتم حالا خیلی جالبه که تمام رابطه ها خیلی خوب بود، یعنی رابطه احساسی، رابطه جنسی، رابطه مثلا طرز نگرش، فکر، اینا همه چی مچ بود، اکسپت که مثلا این قسمت آخر یه مقدار همین مسئله قدرتمند بودن هی بالا پایین شد، همین بالا پایین شد.

0: من باعث شد که من عقب بکشم. میدونین یه جورای انگار که مثلا در
1: البته من مطمئن نیستم این موضوع این باشه. ببینید چون عزیز، ببین تعریف قدرت تعریفی است که به ما ماکس وبر داده، تعریف بهتری هم نداریم. پیشبرد هدف ها با وجود مقاومت و مخالفت یا رسیدن به هدف هاست. خب شما دلیل نداره که با مردی که میخواید زندگی کنی، ضمناً شما دوتا فرزند دارید و بعدم در اینجا نوعی همراهی یا همکاری هست، ماجرای قدرت برای چی مطرحه؟ قدرت در چی؟
0: منم نمیدونم، همین مشکل منم همینه. اصلا من نه دنبال جنگم نه دنبال، به خاطر اینکه من خیلی دوست داشتم دوست دارم و همیشه هم همینطور، حتی با بچه‌هام هم البته خب کمک های شما میگم بوده، همیشه صحبت کردم و یه جور دموکراسی بوده که خب تو چی میگی من چی میگم، من میپذیرم. من عقب شما که میدونی ریاضی ها خیلی سیاه‌سفیدن و من این رو در خیلی از کلاس ها یا چیزایی که رفتم یاد گرفتم که در واقع حق با همه است، چون هر کسی از دیدگاه خودش داره به موضوع نگاه میکنه و با اون دیدگاهی که داره حق داره و به این موضوع پرداختم و خیلی هم روش کار کردم، یعنی نزدیک 7 سال کار کردم که این در نگرده سر جاش. ولی خب مثلا گاهی همینا هم دیگران اذیت میکنه، مثلا میگه تو چرا با همه اوکی هست، مثلا تو چرا به همه میگی تو هم راست میگی، مثلا فرض بفرمایی. خیلی از این چیزها رو هم که ارتقا دادم شاید در جامعه بعضیاش مثلا تو جامعه ایرانی گاهی قابل قبول نیست، گاهی تو جامعه کانادایی خیلی بیشتر، تو جامعه امریکایی خیلی بیشتر، مثلا وقتی باشون صحبت میکنم یه خود میفهمن که مثلا چی دارم میگم و اونا میپذیرن. میگم این اختلاف ها لزومی هم داره که تو جامعه ایرانی باشه که رابطه برقرار کنن، ولی کلا یه جاهایی فکر میکنی که اوور کوالیفای شدنه.
1: خب واقعیت همینه. نه ببینید عزیز، ببینید فرض کنین الان 10,000 تا خانه در لس آنجلس برای فروش، ولی بس هم اگر همه رو ببینم فقط دو تاشو ممکن انتخاب کنم. برای اگر اون دو تا پیدا شد، حالا اگر 10,000 تا رو دیدم این دو تا یا تصادفا اون یکی از اون دو تا رو ببینم خب انتخاب میکنم. شما هم در اینجا مسئله یه آدمی که به شما بخوره، یعنی همون چیزی که من میگم که به نوعی به هم بخورید به درد هم بخورید، و این چیزی نیست که شما هر چه هستید. گفتم درست مثل این که من بسیاری از دوستان رو داشتم تو کار تراپی که مثلا بانوی عزیزی بودن که قد بسیار بلندی داشت، یه دفعه حرفش این بودی که 90% آدما، نه این که من برام اهمیت آنچنان داشت باشه، اونا به دلیل قد بلند من نمیخوام. خب یه واقعیت
0: نه.
1: پس بنابراین حتی باز همین حرفی که شما میزنین حرف این است که تون جامعه امریکایی چند سانتی متر بلندتر از متوسطشون از ایرانی هست، پس من بهتره برم همسر امریکایی بکنم که در خاطرم واسطه باشه ای دنبال 10 نفر میرم 3 نفرشون قدشون با من میخوره. و اینا چون مسئله انتخاب عزیز، مسئله همسر، مسئله این نیست که 100 تاش هست یا 500 تاش آدم میخواد بگیره، یه دونش رو میخواد. بنابراین اگر اون یه نفر پیدا شد که شد، اگر نشد خب نشده، ولی خب باید مواظب بود که وارد یک مسیری نشیم که در حقیقت آخر کار این جواب سبب به هم خوردن رابطه بشه و وقتی اگر تلف شده تلف بشه، اگر نه که نه، بسیار از اوقات آدم ها با هم روابط خوبی دارن، 1 سال 2 سال 5 سال با هم هستن، بعد وقتی که میبینن اون رابطه به اون اندازه خوب نیست میرن دنبال کارشون، ولی اون 5 سالی که بودن 5 سال خوبی بوده، پشیمونی هم نداره، ولی خب یه دوران موقتی بوده. در این گونه موارد هم شما باید چشمتون رو باز کنید، مواظب باشید که چه کسانی هستند و اگر پیدا شدن مادام که به هم بخورید به درد هم بخورید، خب اینا دیگه موضوعی مهمی نخواهد بود. ولی معلومه که هر کدام از ما به هر دلیلی یه دایره ای رو که 100 نفر توشن دفعه 50 تاشو 80 تاشو پس میزنیم، برای که به ما نمیخورن به هم نمیخورن به درد هم نمیخوریم. و این یه واقعیتیست که مثلا از داره انتخاب هست، چون خوشبختانه یه دونه انتخابه نه چند 10 تا یا چند 100 تا، بنابراین به همین جد است که آدم ها هم دیگر پیدا میکنن. من خاطرم هست که در ایران جمعیت فرض کنین زرتشتیان عزیز آمار سال فکر میکنم مثلا 56 رو دارم عرض و 76 رو دارم عرض میکنم، مثلا حدود 20,000 خورده‌ای بودن، ولی عزیزان زرتشتی برای یافتن همسر مسئله نداشتن، در حالی که از هر 2000 نفری که در ایران بودن 1999 تاشون زرتشتی نبودن. یعنی با اون کل پاپولیشن یا جمعیت کلی کاری نداشتن، اونا در درون خودشون میتونستن همسر مناسب رو پیدا کنن، در حالی که اگه تو خیابون میامدن 2000 نفر ایرانی رو میدن یکی زرتشتی بود با توجه به آمار ارقام. در خصوص بقیه اقلیت های مذهبی و یا اقلیت برخی از قومی هم این همچین موانع و محدودیت هایی هست. به همین جد است که مهم اینه که آیا به هم آدم ها میخورن یا نمیخورن، به اون چیزی شما هم باید منتظرش باشید. به هر حال من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، خیلی خوشحالم که
0: سپاسگزارم، بازم از محبتی که راهنمایی که کردیم برای بچه
1: ها، بازم سپاسگزارم. به هر حال امیدوارم که آنچه که خیر و سرایتون اتفاق بیفته و چنین هم حتما خواهد شد. خواهش کنم. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
14: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
15: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
14: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
15: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
14: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
15: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
16: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
17: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
18: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
16: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
17: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
18: حلوا کیک صدف.
16: همین امروز امتحانش کنی.
19: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست. تور شش روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت میکنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HaydenLawGroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
6: هول ویت ماما لواش.
5: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
6: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
5: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
7: هول ویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
10: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
12: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

0: از خون جوانان وطن لاله لاله میده.
1: شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد.

شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل ها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد.

روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش واکن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

شما مهمان کهنگی و صمیمیت یک کافه بسیار قدیمی هستید و من هم ساعتی با یک گیتار کنار شما هستم. اسم من رو حتما به خاطر میارید در این کافه خیلی خیلی کهنه. امروز هم یاد میکنیم از بزرگان ایران، کسانی که تاریخ و فرهنگ ایران رو نگاشتند و آثار بزرگی برای ما به یادگار گذاشتند. یکی از آنها دکتر مهدی حمیدی شیرازی است.

حمیدی شیرازی در یک بهار در اردیبهشت 1293 در شیراز به دنیا آمده. کافیست که او روحیه شعر و شاعری داشته باشه و شیراز هم بهترین جای جهان. او در شعر از شاعران سبک عراقی، آذربایجان و خراسانی بسیار تأثیر گرفت و میگویند از منتقدان شعر نیمایی بود و از منتقدان نوگرایی بود و آثار خود را کلاسیک میدانست. شعر قوی زیبا یا همان مرگ قو از مشهورترین سروده های حمیدی شیرازی و یکی از عاشقانه ترین غزل های معاصر ادبیات پارسی است. از مجموع آثار او به مجموعه سجلدی دریای گوهر اشاره می کنم که حاوی منتخبی از آثار شاعران، مترجمان و نویسندگان معاصر ایران است. موضوع شاعری کردن حمیدی شیرازی عموماً عشق و غزل بوده و پس از سه مجموعه پرشور و عاطفی به سبک خراسانی روی میاره. نخستین مجموعه شعرش که تماماً در قالب غزل بوده عنوانی دارد به عنوان از یاد رفته، در سال 1321 به چاپ میرسد. او زیاد با اشعار نیمایی سرکاری نداشت و منتقد بزرگی بود و بعد از شهریور 1320 به او لقب شاعر ملی دادند، چرا که با قصاید حماسیوار خود نابسامانی های سیاسی و شرایط اجتماعی آن زمان رو در اشعارش مورد توجه قرار داد و در همین سالها به مضامین وطنی و تاریخی و اجتماعی نیز گرایش پیدا کرد، اما ذوق او در عاشقانه سرودن بود است. آثار به جای مانده از حمیدی شیرازی شامل منظومه ها، آثار منصور، کتب آموزشی و ترجمه های بسیار است. حمیدی شیرازی را ادیب، شاعر، استاد دانشگاه، مترجم و منتقد ایرانی قلمداد می کنند. او در 23 تیر ماه سال 1365 درگذشت و در حافظیه شیراز به خاک سپرده شد.

خواستم در مورد دوران دبیرستان یه خاطره براتون تعریف کنم. اوایل انقلاب بود که من وارد دبیرستان شدم. بعد از این حضورتون یه مدرسه بود که مجتمع فرنگیان آموزش پرورش بود تو رشت، سه تا ساختمون بسیار زیبا، سه طبقه به رنگ آبی و سفید که پیش ساخته بود توسط بانو شعبانو فرح هدیه شده بود به رشت. موارد این دبیرستان شدیم، دبیرستان تقریبا نو بود و خیلی هم زیبا، توی محوطه بسیار بزرگ و دور تا دور مدرسه هم نرده بود و در نداشت، اصلا خیلی آزاد بودیم. بعدش ما مواقعی که درس نداشتیم، زنگ تفریح داشتیم، میومدیم بیرون مدرسه. بغل این مدرسه یک کوچه بود که توش یه قهوه خونه بسیار زیبا و محیط خیلی گرم و مهربونی داشت، قهوه خونه حسین آقا، که البته قهوه نمیداد، چای و قلیون و بعد غذاهای ساندویچی و خودش و خانمش اونجا کار میکردن، خیلی مهربون بودن و جاتون خالی با اونجا یه خوراک لوبیا میداد با کباب، خیلی هم ارزون بود اون موقع. ما میشستیم بچه ها دور هم میگفتیم، میخندیدیم و میخوردیم، لذت میبردیم جاتون خالی. بعد این حسین آقا همه رو به اسم میشنا، خیلی آدمای زن شوهر خیلی مهربون بودن. میخواستم به این نقطه برسم که این قهوه خونه 5 تا مشتری دائم داشت که از شرکت نفت میومدن با یه اوپل در بود آقون قرازه، همه جاش قرازه بود، ژاپنی بودن اینا اونجا کار میکردن تو شرکت نفت. بعد تعریف میکردن که 7-8 سال دارن اونجا کار میکنن و خیلی راضی بودن، ولی متاسفانه چند سال بعد ورق برگشت و جوونا رفتن برای ژاپن برای کار و من چند سال بعدش رفتم اون مدرسه رو ببینم، دیدم اون مدرسه کلن اون نرده ها کنده شد، دیوار خیلی بلند، بالای دیوار هم سیم خاردار کشیده بودن، دیگه در آهنی خیلی بزرگ، اصلا یک چیز وحشتناک مثل زندان شده، یعنی اون معصومیت و اون شادابی مدرسه رو از این مدرسه گرفته بودن متاسفانه. امیدوارم از این خاطره خوشتون اومده باشه. بدرود. آرزوی

0: اینجاست کافه کلاژ.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

با سفر به تاریخ ایران، به گذشته های دوردست و سفری دوباره به کرمانشاه، به صخره‌ای برمی‌خوریم که گوردخمه‌ای در آن قرار دارد. گوردخمه دکان داوود. گوردخمه دکان داوود نزدیکی کرمانشاه در یک صخره‌ای بلند بالا قرار گرفته است که برخی ها معتقدند به دوران مادها تعلق دارد و بعضی ها معتقدند به دوران هخامنشیان برمیگردد. میگویند زیر این گوردخمه، یعنی گوردخمه دکان داوود، اجساد بسیاری پیدا شده است که باعث ماجراجویی شیفتگان تاریخ شده است. اما وارد شدن به این گوردخمه در بلندای یک صخره اصلا کار راحتی نیست. این گوردخمه یک دریچه است که درون یک کوه سنگی کنده شده است و ایوانی مستطیل شکل دارد و دو طرف ورودی آن بقایای دو ستون دیده می شود که بدنه ستون ها با گذر زمان تخریب شده است.

اما در افسانه های محلی آمده است این گوردخمه گور یکی از پادشاهان هخامنشی است به نام ضحاک. به نظر می رسد پادشاه خونریز و صفاکی بوده است و در زمان حیات خود ظلم های بسیاری روا داشته است. نقش پایین این گور مربوط به نوه این پادشاه است که به جهت آمرزیده شدن روح پدر بزرگ خیش دست به دعا برداشته است. این مکان یعنی گوردخمه داوود در بین مردمان اهل حق بسیار مقدس می باشد، تا جایی که با پای برهنه روی سنگهای دامنه کوه قدم می نهند و بعضی مواقع نزورات خود را بین مردمان منطقه توزیع می کنند.

اما در فاصله 8 متری این گوردخمه قاب مستطیل شکلی دیده می شود که داخل آن قابی جدیدتر تهیه شده است و شخصیتی در آن به چشم می خورد که تمام قد و صورتی نیم رخ حجاری شده است. این شخص لباس بلندی بر تن دارد و کلاهی لبه‌دار بر سر گذاشته که قسمت پشت گردن و گوشهای او را پوشانده است و او یک دستش را به حالت نیایش به طرف بالا نگاه داشته. اگر به اطراف کرمانشاه رفتید به گوردخمه دکان داوود که افسانه‌های زیادی پیرامون آن هست سری بزنید.

شما از حوالی کفه کلاژ عبور میکنید. کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFE KOLAJ

نام من عشق است، آیا می شناسیدم؟ زخمیم زخمی سراپا، می شناسیدم؟ با شما طی کردم راه درازی را، خستم خسته، آیا می شناسیدم؟ راه 600 ساله از دفتر حافظ تا غزلهای شماها، می شناسیدم؟ این زمانم گرچه ابر تیره پوشیده است، من همان خورشیدم، اما می شناسیدم؟ پای رهوارش شکسته سنگلاخ دهر، اینک افتاده از پا، می شناسیدم؟ می شناسد چشمهایم چهرتان را، همچنانی که شماها، می شناسیدم؟ این چنین بیگانه از من رو مگردانید، در مبندید به هاشا، می شناسیدم؟ اصل من بودم، بهانه بود و فرعی بود، عشق قیس و حسن لیلا، می شناسیدم؟ کف فرهاد تیشه من نهادم، من بریدم بی ستون.

عاشقانه زیبا اثری است از یکی از بزرگان فرهنگ و هنر و ادب ایران، حسین منزوی، کسی که غزل‌های پارسی رو تکانی داد. تصویرهای زیبا و جرأت فوق‌العاده او رو در تاریخ هنر و ادبیات ایران جاودانه کرد. از او میآموزیم، از بزرگانی چون او میآموزیم عاشقانه بودن، عاشقانه زیستن و عاشقانه ها در ما کار یک روز و دو روز و صد سال و هزاران سال نیست. عاشقانه ها با انسان متولد شده است، عاشقانه ها به انسان آموخته شده است، عاشقانه ها میلیون ها سال است، تو را و من را زندگی می کند. اینجاست کافه کلاش.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه، نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
16: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
18: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
8: او در لندن به دنیا آمد و از کودکی شیفته آوای گیتار شد.

جولیان بریم، نوازنده افسانه گیتار که استانداردهای گیتار کلاسیک را در جهان بسیار بالا برد. جولیان بریم در لندن به دنیا آمد و از بچگی عاشق صدای گیتار بود، زمانی که هنوز گیتار کلاسیک زیاد جدی گرفته نمی شد و گهگداری نوازنده های بزرگ در سالن های کنسرت آن را اجرا می کردند. او به واسطه پدرش که موسیقی دان بود سریع با موسیقی آشنا شد و سراغ گیتار رفت و به شدت پیشرفت کرد. جولیان بریم را می گویند تنها یک نوازنده نبوده، او احیاگر گیتار بوده. گیتار کلاسیک را از حاشیه بیرون میاره و به سالن های معتبر می بره. در دهه 60 و 70 جولیان بریم با ضبط های فوق العاده ای از آهنگسازان اسپانیایی مثل تره

استعداد او آنقدر چشمگیر بود که خیلی زود مسیرهای بزرگی را طی کرد و موفق شد در سالن‌های بزرگ اروپا برنامه اجرا کند و توجه منتقدان را جلب کند. او بسیاری از آثار کلاسیک جهان را که برای گیتار تهیه شده بود را اجرا و ضبط کرد و نام خودش را به عنوان یکی از بهترین نوازنده های گیتار کلاسیک جهان ثبت کرد.

اما جولیان بریم به غیر از آثار بسیار مهمی که با کمپانی‌های بسیار برجسته ضبط کرد و به حافظه ها سپرد، چند ویدیوی مستند هم از او بر جای مانده که او خود را راوی گیتار اسپانیایی می‌داند و شور و حال مردم، شکل زندگی در اسپانیا و در واقع یک پورتری تصویری از فرهنگ اسپانیا را در این مستندها به نمایش می‌گذاره. در این مستند شما حین نواختن گیتار جولیان بریم به شهرهای مختلف اسپانیا سفر می‌کنید، به کوچه باغ‌ها می‌رید، به قصرهای بزرگ می‌رید و با او سفری به فرهنگ اسپانیا می‌کنید با مجموعه گیتار در اسپانیا.

یک روز انگار سر ظهره و یک رانندهی داشته از توی کوچه خیلی باریک عبور میکرده که این کوچه یک جوبی داشته در کنار و ایشون با این ماشینش میفته توی جوب و ظاهرا هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، ماشین رو رها میکنه و میره که شاید وسیله گیر بیاره، کمک از آدم ها بخواد تا این اتومبیل رو نجات بدن. این اتومبیل چیزی شبیه رنج روور یا یک، به نظر من این اتومبیل چیزی شبیه رنج روور جیپ، یه چیزی اون شکلیه. و بعد از اینکه اون آقا رفته، دو سه نفر انگار اومدن نگاه میکنن به این ماشین مات و مبهوت که چرا این افتاده و کسی نیست. یه آقایی با یک بچه خردسال که داره به دوربین نگاه میکنه، یک پسر بچه دیگه کنار ماشین ایستاده و او هم به دوربین نگاه میکنه، یکی دو نفر همون ته بازم اون هم به دوربین نگاه میکنن مات و معطل که این آقا کجاست، ماشین چرا افتاده تو جوب. معماری قدیمی تهران و کوچه های خیلی باصفا و درختان چناری که هرگز از یاد نخواهند رفت و در این کوچه کسی دیگری نیست به این بیچاره ها کمک کنه. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

اگر دست دهد خاک کف پای نگارم، بر لوح بصر خط غباری بنگارم. بر بوی کنار تو شدم غرق امید است، از موج سرشکم که رسانت به کنارم. پروانه او گر رسدم در طلب جان، چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم. و تا آخر که حافظ می‌فرماید، حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است، عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم.

0: سکولار،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
4: 50% دارم، 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هولویت ماما لواش.
6: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
7: مغذیه پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفتیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
9: آخریشه بردار داداش.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
5: بی مثل بهرام
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: آه ولی ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما
1: جور چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم
0: ولی کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818 777 777 777

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

فتنه جون ضرب تبر بود و نمیدانستم. دشنه در کاسه سر بود و نمیدانستم. کوچه بیخبری بود و دبستان خیال. زندگی عین سفر بود و نمیدانستم. وان همه خط و خبر بود و نمیدانستم. من گمان می کردم هر دلی را سنمی، هر کسی را سهمی است. سهم هر شبنم صبح حوله یه یاسمنی است. سهم هر باد خنک عطسه نسترنی است. سهم ما از دنیا بوریای وطنی است، سایه نارونی است. من نمی دانستم.

کار صدای آقای دکتر محمد اصفهانی رو شنیدید از اصفهان. بوی باران نام این ترانه بود. صدای با از رادیو همراه پخش میشه. میران ترجمندم خانم فرهوده برنامه رو اجرا میکنه. ازش سپاسگزارم. ممنونم از پیام های مهرامیز و پر از محبت شما. به ویژه چند تلفن داشتم از ایران که خیلی برام واقعا دلنشین بود و مخصوصا دو استاد دانشگاه در همدان تماس مشترک داشتن، سلام رسوندن به بچه های رادیو، های دکتر لاکویی، به همه و چند تنی که من در تلویزیون با اونها مصاحبه میکنم و نشون میده که در ایران جامعه دانشگاهی واقعا پیگیری میکنه کارهای بیرون از کشور رو پیگیری میکنه و خیلی هم به این باور رسیدن حتی در درون خود و حکومت که وضع نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه و دارن چون که گزارش میکردن میگه که حتی کسانی که با خود حکومت هم دارن یواش یواش خودشون رو دور میکنن چون میدونن دیگه نمیشه اینطور ادامه داد. کرباسچی شهردار پیشین تهران خب یکی از چهره‌های سرشناس انقلاب اسلامی است، میگه نارضایی در بین مردم خیلی زیاد شد. هشدار میده به جمهوری اسلامی، نارضایی خیلی خیلی. خود من دیروز تلفنی یعنی خانواده ما داشتن با ایران، میگن در فاصله 3 ماه اینا 3 ماه در بیرون از ایران بودن، خب 3 ماه خارج از ایران بودن، برگشتن به ایران، میگن در این فاصله 3 ماه تغییراتی رخ داده که برای خود اینا باور کردنی نیست، با این که خودشون آدم های متمفلی هن، دستشون به دهانشون میرسه، مشکل مالی ندارن ولی جیغشون از گرانی به آسمانه. حالا فکر کنین کارگر بینوایی که 12 میلیون میگیره باید چطور سر کنه، چطور باید زندگی کنه، یعنی یک جهنم ساختن برای مردم. و این نشست های پیاپی در شهرهای مختلف ایران، نشست زمین چه خب مردم را نگران کرده. میرم از آرزه های طبیعی بعد از انقلاب اسلامی به خاطر بیتوجهی، به خاطر اقدامات بیرویه از جمله حفر چاه ها، نمیدونم زدن سد ها، دمار از روزگار جامعه و طبیعت ایران اینا در آوردن و بر بسیاری از عوامل خود حکومت مسلم شده که دیگه به این ترتیب نمیتونه ادامه پیدا بکنه.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: خب همینان عزیزم در این منظر از برنامه با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم در اروپا. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب بیبودی عزیز، به همکاران نازنینتون و به مردم دلیر ایران، به همیهنانم در هر کجای دنیا که هستید. بسیار خوشحالم که این افتخار رو دارم در خدمتتون باشم. سپاس از شما.
0: مطمئنم که فوتبال نگاه نکردید، ولی خب هیاهوش به گوشتون خورده ها؟
1: بسیار لذت بخش دیدن واکنش ها. من راستش آقای میبودی بهتون دروغ نمیگم، من هیچ موقع نفهمیدم این داستان طرفداری رو، اینکه چرا مثلا بین گروهی از دوستان من یک دعوایی بسیار شیرینی در گرفته سر اینکه چرا یک دو طرفدار آرژانتین بود فکر میکنم و یک دو طرفدار انگلستان بودن. خب من یه اشکالی که جامعه شناسی داره اینه که شما همش از بالا دارید نگاه میکنید ببینید دلیل هر حرف و هر چیزی چیه، بعد استدلالا بی نظیره، به قدری با نمک و خنده داره سر نمیدونم از فرم دماغ یکی بگیرید تا اینکه چرا این آرژانتینیا، حالا مثلا این آرژانتینیا که میگن مثلا 28 سال پیش با انگلیس این کارو کردن، بعد اومدن 40 سال پیش همون گلی که مارادونا زد دست خدا یه گل سیاسی بوده. بابا وا بگی 40 سال پیش 6 تا نسل عوض شد. خیلی با نمکه، خیلی واقعا من درکش نمی کنم ولی با لذت ادامه میدم خوندن واکنش ها.
0: آخری فیلم و سریالی که دیدی چی بوده؟
1: منو گیر انداختید آقای میمونی. من برای من دیدنم کارتون ها، انیمیشن ها، به خصوص کارتون هایی که تو بچگی میدیدم یه جور تراپیه. و حالا شاید یه خاطره جالبم باشه، من یادمه که خب تو فضایی که ما بزرگ میشدیم خیلی سیاه سفید بود تلویزیون ها، نه ها منظورم کلن فضایی که بود جنگ بود، درست مثل الان، منتها در یک لول وحشتناکی که خب به هر حال حتی یک بچه هم اینو میفهمید. و جالبه تو مغز کودک من فکر میکردم همه دنیا جنگه، همه جا همینه. بعد تعجب میکردم مثلا گفتن یه جاهای صلح، میگفتم یعنی چی، یعنی اینو بم نمیخورن؟ خب یعنی اینو باباهاشون شهید نمیشه؟ یعنی خیلی به نظرم عجیب. بعد تا اینکه من یادمه که با دنیای باور نکردنی کارتونی به اسم سیندرلا آشنا شدم که توش آواز بود، اون صدای زیبایی که رو سیندرلا گذاشته بودن و این دوبله دوران شاه فقید ایران بود، اون کارتونی که ما دیدیم یه دوبله بسیار قشنگ و خوب بود. واقعا هر کسی که اون پروژه رو انجام داده، تمام اون کسان واقعا دستشون درد نکنه، چه کودکی دلپذیری برای ما ساختن. القصه من اخیراً دوستی این کارتون رو داشت، به شما خدا بده من رو یه دور نگاه کنم. تو اوج این روزای سیاه من نشستم، دروغ بهتون نمیگم، یه سیندرلا یه دل سیر نگاه کردم.
0: چقدر جالب، برگشت اون خاطرات بچگی.
1: آره تنها عیبش اینه که خب این سیندرلای اصلی با کیفیت بسیار خوب اوریجینال بود، ما عادت داریم به اون نوارای VHSی که خط خطی بود و گیر میکرد و صدای خواننده میلرزید و یه جاهایی سیاسفید میشد یه جاهایی اصلا قطع میشد. خیلی بله، خب دیگه عادت کرده بودیم، نمیدونستم سیندرلا در واقع این شکلیه.
0: خب گرانی، من وقتی رفتم اینجا تابعیت بگیرم، شهروند آمریکا بشم، متوجه شدم ایرانیایی که آمدن سودی میگرفتن میرفتن پنهان میکردن، در حالی که بقیه ملیت ها جشن گرفتن، خانوادهشون بیرون منتظر بودن، دیگه چینی پخش میکردن، تبریک میگفتن، عکس دست جمعی میگرفتن. فهمیدم ایرانی ها گذشتهشون رو بیشتر از حالا دوست دارن، اونا نه، اونا الانشون و آینده رو خیلی بیشتر از گذشت. مثل چینی ها، من یه سلمونی چینی داشتم، یه خانم سال خورده ای بود در حومه لاس وگاس، اونجا زندگی میکردم، میرفتم پهلوش، یک بار راجع به خاطرات ازش پرسیدم گذشتش، اصلا نمیخواست به من جواب بده، اینقدر براش پرداختن به گذشته دردناک بود و سن سالی هم ازش گذشته بود و میگفت چطور فرار کرده، فرار با قایق فرار کرده بودن، اومد بودن یه بخش از خانواده رفت بود فرانسه، یه بخش رفت بودن اون طرف، طرف های نمیدونم جنوب شرق، نمیدونم کدام کشور، ولی از اونجا خودشون رسیدن به آمریکا. خیلی میگفت اصلا وحشتناک بوده. ایرانی ها نه، کماکان گذشتهشون رو خیلی دوست دارن. میخوام ببینم که شما به همین ترتیب، یعنی مثلا دوره کودکی براتون خاطره انگیزه، دوست دارید اون روزگار رو، یا نه فکر میکنید خیلی در سختی گذشته.
1: من یه شوخی همیشه دارم، یه وقتی یک نفر میگه برگردیم به دوران بچگی، میگم او دوباره میخوای این همه امتحان بدی بیایی دوباره برسی به همین جایی که الان رسیدی؟ به خدا نمیارزه. من یادمه که بچه بودم روزا رو میشمردم که این درس ها و این امتحانه. خب خیلی سیستم مدرسه سختگیرانه بود، مثل الان نبود، بسیار سختگیرانه بود و یک جوی هم توی ایران راه افتاده بود که رقابتی شده بود. من جالب فکر میکردم مثلا شاید به اون محدوده دور و بر ما موکول میشه، در واقع محدود میشه. بعد نگاه کردم خب من خیلی مجبورم سوشال مدیای فارسی رو مدام زیر نظر داشته باشم، چون بخش مهمی از اطلاعات از اونجا گرفته میشه، به خصوص سکشن کامنت ها، بخش کامنت ها بماند که خودش اصلا یک تفریح مفرح خوندن این چند زجیبی که ایرانی ها دارن باور کردنی نیست، به قول جوان ها تراپیه واقعا. ولی و خیلی هم میتونه در این حال بیرحمانه باشه، یعنی اگر بخوان چیزی رو مسخره کنن میتونن با خاک یکسانش کنن. اما در پاسخ به شما، ببینید نسل من، و من فکر میکنم البته فقط نسل من نیست، کلا نسلی که بعد از انقلاب رو قوی تجربه کرد، ما با یک دوگانه طرفیم. ما با دوگانه ایران جمهوری اسلامی طرفیم. بخش ایرانش آقای میگولی بسیار دلشین، یعنی من نمیتونم بهتون بگم که من چقدر از این که چشمام رو میبندم و به یاد میارم که با پدرم توی ماشین نشستیم و از بندر عباسی که زندگی میکردیم، در واقع فردای روز کنکور دیگه اومدیم کامل از بندر عباس بیرون و مهاجرت کردیم در واقع به یک شهر دیگه و داشتیم همینجور که به سمت تهران که میومدیم، من از دور که این برج میلاد رو میدیدم چه لذتی میبردم. برج میلاد هنوز کاملا البته ساخته نشده ولی شما میدیدید، و این شهری که مثل جواهر بود. خب اینها زیبا بود، ولی خب نمیتونم من فراموش کنم موقعی که یه چیزی مثلا شبیه گشت ارشاد با مامان دوستم که باهاش بیرون بودیم جلوی پاش ترمز کرد و یک افتضاح واقعا به یاد موندنی رو، اینجوری باید بگم، فراموش نشدنی رو با این خانم ایجاد کردن که چرا شما مثلا رژ لب قرمز دارید، ماسک قرمز دارید جلوی ما دوتا بچه. من این گریه های این خانم، لرزش دستش که ما رو، دست ما دوتا بچه رو تو دست گرفته بود و دستاش میلرزید و اینکه ناخوناش رو الهی بمیرم احتمالا نمیدونست ناخواسته تو گوشت ما فرو میکرد از هرسش، اینو من خب اینم نمیتونم فراموش کنم. یا من نمیتونم سال 88 رو فراموش کنم که یک آقایی داشت از خیابون رد میشد موقعی که ما داشتیم شروع میکردیم، من که نمیتونم اینو انکار کنم، ما تو خیابون بودیم، واقعا جنگ بود دیگه اون اتفاقات. یک آقایی بند خدا خرید واقعا دستش بود و شما میدیدید که با استیصال داره، معلوم از یه خیابون دیگه هم روندنش که اومده به این سمت، داره این دو پلاستیک خرید رو میبره، بعد اینو انگار که تور ماهی بندازن، همه ماها رو که گرفتن، این بنده خدا رو هم گرفتن. آی هر چقدر سعی میکرد صحبت کنه بگه پسرم من مهمان دارم، من گوشی همراه ندارم، بذار من برم. من اصلا اینم نمیتونم فراموش کنم. یا صحنه ندا رو نمیتونم فراموش کنم، یا صحنه اون بدن فرشتوار مهسا امینی رو کی میخواد فراموش کنه، یا این صحنه های دیماه رو. میدونید من دلم برای ایران تنگ میشه. بخشی که به ایران مربوط بود، به کودکی مربوط بود، بسیار زیبا بود، ولی چون این رد پای لجنالود جمهوری اسلامی در همه جاش بود، بسیار تلخ، بسیار. یعنی من یادمه که این دوره های عزا که تو ایران شروع میشد، تو قلب من بچه اصلا انگار چادر سیاه میزدن. تلویزیون سیاه بود، فضا سیاه بود، همه چیز به معنای مطلق کلمه تیروتار بود. و من واقعا فکر میکنم حق هیچ بچه‌ای نیست این
0: وحشت،
1: حق هیچ قلب کوچولویی نیست که این ترس ها و وحشت ها رو تجربه
0: کنه. همینطور خانم دوستو کنونی، خیلی ما میشنویم از هفته آبان و میدونیم که شما یکی از چهره های برجسته هفته آبان، یکی راجع بیشتر راجع به هفته آبان به ما توضیح بدید، معرفی کنید به هموطنان هفته آبان چیه، کی به وجود اومد؟ چون شنیدم مثلا خیلی از اعضای هفته آبان جمهوری خواهن، ولی جالب رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارن. ببینید
1: ایده هفته آبان ایده در واقع اقدام بود، یعنی دور هم جمع شدن با هر تفکر و با هر ایده‌ای برای مبارزه با جمهوری اسلامی و در راستای در واقع استقرار یک نیروی دموکراتیک. متاسفانه من از ابتدای این جمع نبودم، من خیلی دیرتر به گروه پیوستم، شاید حدوداً 3 سال یا 4 سال باشه. هفته آبان در هفته آبان سال 401 تشکیل شد، دقیقاً در فکر میکنم بلژیک. و چیزی که برای من خیلی جذاب بود این بود که یک گروهی متشکل از افرادی با ایده ها و افکار متفاوت در کنار هم قرار گرفتند که در واقع نشون بدند که این ایده که برای ایران به همه احتیاجه فقط یک شعار نیست، یک حقیقته. بله، در هفته آبان ما در واقع یک جبهه داریم، ما فعلا حزب نیستیم، بنابراین سمت و سوی سیاسیمون عملا در این مرحله اهمیتی نداره و تصمیمم داریم فعلا این رو به همین ترتیب نگه داریم. یک گروه سیاسی حالا در حد و اندازه هفته آبان خودش رو ملی‌گرا میدونه، همیشه هم بودند، گذشته افراد هم همین رو نشون میده. حالا گذشته های خیلی دور جالب شاید برای شنوندگان ما، خیلی ها اصلا تفکرات مثلا متفاوتی داشتن. ما از دوستان چپ داریم، مثلا آقای چنگیز امیری از آلمان، خوبشون واقعا چپ بودن و خودشون هم این رو در مونیخ 2 اومدن و در حتی بالای صحنه توضیح دادن و این در واقع روند تحول رو حتی راجبش حرف زدن. نگاهاشون اما بسیار مثلا کمک میکنه به سوهانکشی افکار مختلف. ما اصلا فکر میکنیم خیلی، آخه میدونید خیلی برای ما این ایده دموکراسی مهمه و ما اصلا فکر میکنیم این دموکراسی فقط و فقط با تکثر آرا به وجود میاد. شما نمیتونید یک ارتش همگن استالینی درست کنید و بگید از توی این حالا باید دموکراسی در بیاد. مگه میشه ایده های همه یکی باشه؟ مگه میشه شما بخواید ایده های یکی داشته باشید و بعد ادعا کنید که از این میتونید آزادی در بیاد؟ مگه میشه به قول ما در ایران میگیم مگه میشه 5 تا انگشت مثل هم باشه؟ اینه که هفته آبان از این نظر در واقع یک استثناست به معنای واقعی کلمه. و خب کی دیگه در همین حال هوا به سر میبره در اپوزیسیون؟ شاهزاده رضا پهلوی، کسی که از خانواده شاهنشاهی ایران میاد و در یک مصاحبه با ناتالی امیلی در سال 2023 وقتی که خانم امیری ازش پرسید اگر شما خودتون قرار باشه که یک گزینه سیاسی رو برای یه حاکمیت انتخاب کنید چی رو انتخاب میکنید، بدون اینکه صداشون بلرزه میگه جمهوری فکر خوبیه. اما به این معنا نیستش که شاهزاده نمیتونن یک مثلا شاه باشن در آینده، این رو گذاشتن به عهده مردم. ایشون در برنامه هایی که حالا در دیدارها دارن هم اگر نگاه کنید همه قشری، همه گروهی رو پذیرفتن و اصلا توصیه میکنن به پذیرفتن. اینه که در واقع من فعلا احساس میکنم، حالا با توجه به اینکه هنوز وقت دارم و هنوز توان به قولی میتونم در کنار دوستان در هفته آبان باشم، هنوز احساس میکنم که به هر حال این پتانسیل کار در کنار این دوستان وجود داره و تا وقتی که همینه من هم میمونم. اما اگر زمانی حس کنم که خب جریان باید تبدیل به یک حزب باشه، بعد باید سمت و سوی حزب باشه، حزب باشه، مطمئن باشید موقع هم میام و بهتون میگم که حقیقت ما به چه
0: پس فکر تبدیلش به حزب هست الان ها؟
1: خب قطعا ما در موردش صحبت کردیم، در موردش در شورای مرکزی صحبت میشه. حالا شورای جدید هم انتخاب شده، من خودم جزو کسانی بودم که بسیار مایل بودم تعداد افراد شورا زیاد بشند و الان به 15 نفر رسیده. خب ما در 15 نفر انتظار تضارب آرای بیشتری رو داریم و من واقعا هم همینطور که عرض کردم امیدوارم که شرایط اوضاع کاری اجازه بده که وقت برای هفته آبان داشته باشن، چون حیف آدم باشه ولی نباشه انگار. اما تا زمانی که هستم قطعا من به سهم خودم وکیل مدافع این آزادی و این دموکراسی هستم، یعنی اینکه ما حتما و حتما در شرایطی ایران رو تحویل دستان شاهزاده بدیم که تکثر آرا وجود داره. این ایده که همه باید یک جور بشند، اینها رو جمهوری اسلامی قبلا کاشته. ما جرأت نباید بکنیم اینو درو کنیم، بسیار اشتباهه. و در واقع من در واقع مدافع همون چیزی هستم که شاهزاده میگن. به نظرم این ایده درسته و تا زمانی هم که در واقع عرض کردم هفته آبان هم با این ایده موافق است که به نظر میاد همین ادامه خواهد داشت، طبیعتا من اگر شرایطم اجازه بده و به قول معروف اگر قابل باشم هست
0: خسته نباشی. بعد گذشت از بازار آگهی بخوام از خانم کنانی بپرسم وچه تسمیه هفته آبان چیه؟ چرا اسمش شد هفته آبان؟ دلیل، انگیزه؟ برمیگردیم ببینیم پاسخ خانم کنانی چیست.

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهید وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
6: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: جوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: با آن آلی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoilet Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

0: دیگه میشه صحبت کردن با سکه خانم دکتر کنانی برای خود من همیشه مقتنم بوده، خسته نباشه، خیلی دیر وقت شبه. خانم کنانی بچه تصمیه چرا اصلا چرا این نصف انتخاب شده هفتم آبان؟
1: میدونید که روایت هست که هفتم آبان روز تولد کوروش کبیر هست، کسی که به هر حال پدر تاریخی ایران محسوب میشه و به صورتی هم این روز در به خصوص در این دهه گذشته برای مردم ایران یک اهمیت نمادین و حتی میتونم بگم در تقابل با جمهوری اسلامی یک جورهایی حیثیتی هویتی پیدا کرده. گروه اولیه تصمیم گیرنده در مورد تشکیل گروه هفت آبان تصمیم گرفتن که در واقع این روز رو انتخاب کنند برای اعلام موجودیت و طبیعتاً اسم گروه رو هم هفت آبان گذاشتند که هم اشاره داره در واقع به این روز کوروش و هم اشاره داره در واقع به اون منشور حقوق بشری که توسط در واقع ایشون نوشته شده، یک جور در واقع این ندای آزادی خواهی این گروه رو هم نشون میده و به خاطر همین و چون نام تکی هم بود ما در واقع نگه داشتیم این اسم رو تا حالا.
0: سهم زنان در هدایت و مدیریت این هفت آبان؟
1: واقعیتش ما در مورد بحث زنان بسیار جدی عمل میکنیم و من این رو یکی از کسانی که البته خودش همیشه ترک به دست روی این قضیه ایستاده اعتراف میکنم خود من هستم، شهران جان طبری هستن. ما به پیشنهاد شهران طبری در دور قبلی شورای مرکزی تصمیم گرفتیم که در اساسنامه این بند باشه که حداقل جنسیت زن و مرد رو اگر حداقل فقط در نظر بگیریم در هر شورای مرکزی نباید از یک سوم کمتر بشه، یعنی اگر زنان اکثریت هستن حداقل بایستی یک سوم از مردان باشن و اگر مردان اکثریت هستن حداقل یک سوم از زنان. ولی خب بدون اینکه لازم باشه اعمال در واقع تغییری بدیم برای در واقع اثرگذاری این بند، در هفته آبان ما تعداد انتخاباتی که انجام شد تعداد زنانمون به 5 نفر رسیده که خب خیلی باعث خوشبختی ما بود و ما الان 5 خانم و 10 آقا رو فعلا در شورای مرکزی داریم و در حال حاضر هم امیدواریم که در واقع این کار خوب هفت آبان ادامه پیدا کنه. هفت آبان خب میدونید که متشکل است، من نمیدونم شاید اگر فرصت دارید بعد نباشه چند تن از اعضا رو هم

0: افتاده در کنار خانم عبادی و سایر دوستان فعالیت میکنند. دکتر محسن بنایی، خیلی از شنونده‌ها احتمالاً با نام مزدک بامدادان نوشته های ایشون رو خوندند. آقای اسماعیل سلمانپور جدیداً در انتخابات به جمع ما پیوستند. شهران طبری، فرنگیس بیات که به هر حال یک به زعم من واقعا یک فیلسوف بسیار خوشفکر و به شدت خوشبختانه البته ایرانگرا، خانم ستاره قربانی از فرانسه، فریبا کریمی هنرمند بسیار توانا از ایتالیا که یک پرفورمنس های فکر میکنم بسیار احساسات فرانگیزشون رو دیدید، شهرام طبری رو که گفتم و خب در این دور باز هم منم این افتخار رو دارم که در خدمت همه باشم و ما در واقع جزء فکر میکنم شاید این رو هم برای بینندگان بگیم بعد نماشه جزء ابتکارات هفته آبان که به شدت هم خوشبختانه مورد توجه در واقع هموطنان قرار گرفت، ایده نامگذاری روز تولد جاویدنام مجید رضا رهنورد جوان سربدار خراسانی به روز شیر و خورشید بود، به یاد اون شیر و خورشیدی که برای دستانش تتو کرده بود، خالکوبی کرده بود و توسط جمهوری اسلامی به عبارتی سوزانده شد و بعد با اسید و بعد دستش رو یا قبل از اعدامش شکونده بودن. و بابک خرمدین ما بود، میدونید این مملکت بقول آقای دکتر حمیدی خدا داند چه افسرها که رفته، واقعا واقعا پر از شیر مرد و شیر زن بوده و هست.
1: همینطوره. خانم دوشکنانی عزیز، جلسات به چه شکلیه؟ مثلا اعضا میتونن درخواست تشکیل جلسه بدن و مباحث به چه صورت صورت جلسه میشه نمیشه، به چه سیاقی؟ بفرمایید.
0: ببینید، مگر میشه یک نهادی، یک سازمانی، یک تشکلی ادعای دموکراتیک بودن داشته باشه بعد اعضا جرأت نکنن تقاضای تشکیل جلسه بدن؟ قطعا اگر هم بگیم که خب نه در روال برنامه نیست، معمولا دوستان در گروه یا در تماساشون مطرح میکنن، یه رأیگیری میگذاریم که آقا اگر میشه لطفا همه بیاید اعلام کنید که جلسه رو بگذاریم یا نه، حتما صورت جلسه داره. صورت جلسه باید 30 بار وجود داشته باشه. ما جلسات دوره‌ای هم با تمام اعضا و هموندان داریم، اونها هم در واقع در نشست‌های منظم دوره‌ای شرکت میکنن و در واقع هم از تصمیمات جبهه در هسته مرکزی جبهه با خبر میشن و هم ما از نظرات اونها. عملا هیچ چیز ممنوعی در گفتن وجود نداره. این یعنی ما تقریبا داریم با اینکه خیلی وقتها خیلی حرفا به مذاق به قول معروف خیلی از ما ممکنه خوش نیاد، ولی ما داریم یاد و اتفاقا چه خوب که اینجوری، چون آدم به هر حال یک بُعد دیگر رو ببینه، یاد میگیریم، حرف میزنیم. هیچ محدودیتی برای تفکر پادشاهی خواه بودن یا جمهوری خواه بودن وجود نداره. ما از دوستانی که مثلا یک عزیزی مثل آقای دانشور یا به هر حال عزیزان دیگه که اصلا تفکراتشون به سمت و سوی سلطنت، پادشاهی یا اینها نبوده در گذشته، هم اونجا داریم استفاده میکنیم و چقدر اتفاقا کمک میشه به اینکه از پرسپکتیو های مختلف به قضیه نگاه بشه. کلن فکر میکنم ما یک دنیای دموکراتیک رو بایستی همینجوری با تمام کمی ها و کاستی هاش ها، یعنی من نمیخوام یک چهره بیشک بدون اشکال نشون بدم، هزاران هزار کمی و کاستی ممکنه در این تاتی تاتی کردن های سیاسی ما باشه، اعتراف میکنم، ولی به هر حال داریم تمرین میکنیم. داریم تمرین میکنیم، نگاه رو به جلو داریم و به قول شاهزاده سعی میکنیم اسب رو پشت گاری نبندیم، همون بذاریم جلوی گاری بمونه. سعی هم میکنیم که در واقع به منافع ملی و به ایران فکر کنیم در قبل از هر
1: چیزی. این نفر از من بپرسی که تو این دوره عمر تو بخشش در خارج گذاشته، بخشش در شمال آفریقا گذاشته، بخشش در خاورمیانه، بخشش در ایران، چی شخصیت هایی خیلی شما رو تحت تاثیر گرفتن و بهشون علاقه مند شدی؟ خب پس مثلا ویلی برانت، انور سادات در خاورمیانه، محمد رضا شاه پهلوی، بعد آندر گرومیکو وزیر خارجه اتحاد شوروی، چوین لای وزیر خارجه چین، اینا تاثیرات خیلی عمده ای داشتن در تغییر و تحولات دنیا، نیکسون تا در یالا

0: Stati Uniti d'America. یا جنرال دوگل نمیتونه فراموش کنه بالاخره. کاملا برام یعنی آدمایی که رو من اثر گذاشتن و بعد از جنبشی که در شرق اروپا رخ داد، شخصیت‌های برآمده از اون جنبش که رهبری دموکراسی رو به عهده گرفته، همه‌شون واقعا شگفت‌انگیز بودن. از شما میخوام بپرسم، کسانی که خیلی شما رو تحت تاثیر گرفتن تو این مدت.
1: چه لیست بلند بالایی میتونم بهتون بدم. ببینید خیلی ها هستن، ولی من یکی از آدم هایی که خیلی برام جذاب بود به عنوان یک بچه، یادم حتی آبزرو میکردم، میدونی در زمان بچگی من مارگارت تاچر بود. من اون موقع ها یادمه که صحبت هاش موضوع بحث های خانوادگی ما بود، نوع نگاهش، نوع بالا اومدنش، حتی اون رندانه بودنش. من بعدها در آلمان به شدت اعتراف میکنم تحت تاثیر دو شخصیت زن اینجا بودم که اتفاقا به قولی مریم مقدس نبودم، ولی در زمره خودشون نوعی گردن کلفتی انسانی داشتن، اگر بخوام بگم، یعنی کوتاه نمی اومدن از خودشون. یکیشون خب طبیعتا خانم مرکل بود، من خیلی برای آنگلا مرکل احترام قائلم و برای من اون نوع رفتار سیاسیش بسیار آموزنده است. آنگلا مرکل زنی که عجله نداشت، اگر بخوام با یک کلمه توصیفش کنم. و شخصیت دوم آلمانی که من خیلی خیلی دوستش داشتم، خب با وجود اینکه تمام گوشه های سیاه پروندهش و همین رفتارهای اشتباه سیاسی شلان، از نظر سیاسی نمیگم، از لحاظ تفکر شاید بهتره بگم جامعه شناسیش میگم، آلیس شوارتزا، فمینیست آلمانیه که جزو معدود فمینیست هایی که تفکر همگنی داشت. حالا الان اخیراً که متاسفانه با این خانم زاغاوانگن کنش این پتیشن رو امضا کرد علیه اوکراین، من زیاد برام جذاب نبود، یعنی اصلا برام جذاب نبود و خب بوت نمیسازم ازش، ولی اون بخشی که در مورد فمینیسم مثلا به ایران رفت، وقتی بهش گفتند که بایستی روسری سر بذاری تا بتونی با خمینی مصاحبه کنی، که من اوریانا فالچی نیستم، من لچک سر نمی‌برم براتون، این چه فمینیستیه که من پاشم لچک سر کنم؟ یعنی این مسخره هم میکرد، یعنی در کتاب خودش هم به شدت حمله میکنه به این رفتارهای دوگانه فمینیست های چپ و اصلا میگه من نمیفهمم شما رو، در مورد کودک همسری بهشون میتازه و در مورد هزاران مسئله دیگه. از این طرز تفکرش و از اون نگاه انسانی که به بحث برابری داره و اصلا برتری جویی نمیکنه، من فکر کنم زن قابل احترامیه. یه لیست بسیار بلند بالاست، ولی متاسفانه میگم وقتمون اجازه نمیده.
0: ولی معلومه که شما از زنان آهنین خیلی خوش رویه و اراده آهنین داشته باشید. خانم تاچری که گفتید و بعدم خانم مرکل اضافه شد، درست، هر دو واقعا دو چهره خیلی، دو زن قوی و نیرومند. این خانم
1: تو انسان قوی، اصلا مسئله من اینه که ما مجبوریم اول اینا رو به عنوان زن ببینیم. من همینو دوست ندارم. من وقتی درسته، که درسته. میگیم به قول شما میگیم نیکسون رو انسان میبینیم، تاچر رو زن میبینیم. این مشکل من اینه.
0: خانم ایندیرا گاندی رو هم خیلی دوست داشتم، خیلی تحت تاثیر بودم، خیلی زیاد. و همینطور خانم گولدا مییر در اسرائیل، اونم
1: حتی بی‌نظیر بوتو، میراث بی‌نظیر بوتو، اینکه کشته شد، حتی من نمیخوام ازش شهید سازی کنم، ولی نوع رفتار اون هم با وجود تمام اون پرونده‌های فساد، میگم ما امامزاده نمیخوایم بسازیم، ولی اون جسارت رو میخوام بگم، اون قابل تحلیله.
0: همش میگم چون مادرش ایرانیه، فارسی بلده دیگه. از سارا پرسیدم، سارا ایرانی چون با اینا در ارتباط بود، گفت نه فارسی بلد نبودن، خب ایران رو خیلی دوست می‌داشت. افتار ایران رو خیلی بی‌نظیر حیف شد، بی‌نظیر هم کشته شد. راجیب هم همینجور، راجیب گاندی هم فوق‌العاده بود. اونم بعد اینا چهره‌های درخشان عصر ما بودن، دوره‌ای که الان رهبران دنیا خیلی بعضیشون خراب شد، خیلی همه نزدیک به صفر دیگه، دنیا داره رهبرانی پیدا میکنه نزدیک به صفر. خانم دوشکر مصر همیشه خیلی خیلی آموزنده بود، ممنونم از شرکت شما در برنامه. تا گفتگوی دیگر،
1: پدر شما شبتون بخیر، وقت عزیزان و شنونده ها
2: بخیر. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
7: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
6: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
7: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
6: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
7: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه. تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
6: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
7: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
8: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
12: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
11: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب با دکتر مسعود نوریکار عزیز هستیم. دکتر نوریکار از اعضای خیلی استخواندار کانون نویسندگان ایران و همینطور از چهرهای سرشناس اپوزیسیون. دکتر نوریکار در اولاندو زندگی میکنم، اما الان میدونم که در اولاندو نیستن، در جای دیگری هستن، کجا نمیدانم. آقای دکتر نوریکار درود بر شما.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من اسمم لس آنجلس هستم. خیلی دوست داشتم بیام خدمتتون، اومدم که نوه‌مو ببینم، ولی خب مثل که این آسم در شهر شما کمین کرده بود که به من حمله کنه.
0: آخه خیلی متاسفم. کاش اگه میدونست پس میومدید به ایران میگید که آرزه گریبان توی. ولی بار دیگه خواهش میکنم دفعه چقدر میمونید؟
1: هستی
0: بسیار عالی، پس زیارتتون میکنیم. خیلی خوش آمدید. دیدم چی شده، آسمان لس آنجلس روشن‌تر و درخشان‌تر شده. حضور شماست. خب آقای دکتر نوریکار، یه چیزایی داره در ایران میگذره کمی نظر من جلب کرده. حضور خیلی آشکار مداها. امروز دیدم نوه خامنه‌ای هم خیلی تعریف کرده از مداها. یواش یواش مداها دارن جای آخوندها رو پر میکنن. یعنی این داردسته هایی که تازه بر سر کار آمدن بیشتر احتیاج به آجیتاتور دارن، یعنی آدمایی که بتونن تحریک کنن نیروهای ارزشی و حزب الله نظیر، و این کار ظاهرا از مداها برمیاد. میخوام ببینم که خود شما همین سوء ظن رو دارید یا نه.
1: دقیقا من قبل از اینکه اشاره کنم به این نقش مداها، خواستم در واقع یادآوری بکنم نام سه عزیزی رو که ما که یه دو سه هفته گذشته از اهل قلم و اهل سیاست از دست دادیم. خانم شهرنوش پارسی که حتماً در جریان هستی، هم از شخصیتی و هم آثارش، بهروز معظمی که برور از پژوهشگران خوب ما بود، و محسن حساب نویسنده،
0: در حال یادشان گرامی. ببینم آقای نوریکار، کارایش خانم پارسیپور به زبان انگلیسی هم ترجمه شد یا نه؟
1: بله
0: ترجمه شد.
1: زنان بدون مردانش به چندین زبان،
0: به چندین،
1: از جمله انگلیسی، و حتی یک فیلم هم ساخته شد از اون که در امریکا ساخته شد، و بقیه آثارشون هم همینطور. گفتم یه یادی از این عزیزان. اما در مورد مداحان، خب قبلا هم من در گفتگو با شما به این مسئله اشاره داشتم که اینها واقعا یک نیروی سیاسی تبدیل شدن، در واقع به یک نیروی سیاسی، یک نیروی ایدئولوژیک، و حتی از نگاه جمهوری اسلامی یک نیروی فرهنگی و یک مافیای اقتصادی قدرتمند. و خب این به خاطر، جدا از این ویژگی ها، به خاطر اون خصلتی هم که خود اینها به لحاظ شخصیتی دارن، یعنی میدونید که ویژگی های جاهل ها و لات ها و شخصیت های پرخاشگر و بسیار متعصب، بنابراین حکومت اسلامی با توجه به این ویژگی هایی که این مجموعه داره روی این نیرو حساب کرده و این نیرو تقویت کرده، و امروز واقعا به عنوان یک نیروی مطرح و سرکوبگر، هم سرکوبگر نرم از این زاویه که کارهای ایدئولوژیک تبلیغی میکنن، و هم هر جا پاشم افتاده فیزیکی در واقع برای سرکوب آماده بودن. به همین خاطر خب این نکته که شما اشاره کردید، امروز نوه خمینی میاد مطرح میکنه، و حتی تو این جنازه کشی خامنه‌ای، از این سو به اون سو و این بساطی که در واقع شاهد بودیم، نقش اینا بسیار چشمی بوده. بنابراین این که بخوان از این نیرو در یک موقعیت بهتری استفاده بکنن، به خصوص پیوند اینا با بیت و همینطور با سپاه تقویت میکنه این نظریه رو، به نظر من درست هست و اینا این کار رو خواهند کرد. یعنی به این نیرو مدده‌ها موقعیت و قدرتی بیش از اینی که دارن خواهند داد و همطور که صحبتش هست شاید جای آخونده رو بگیرن. باز اقلا آخونده تلاشاشون خب جنبه های تبلیغی و یا کارهای ویژه‌ای هم داشت که واقعا فاصله داره با مسئله مدده‌ها، مسئله وعظ و خطابه و یا اون بحثایی که داشتن. اینه که این احتمال وجود داره اینا بیشتر تقویت بشن و خواهند شد و خیلی نگران کننده است، برای که همونطوری که عرض کردم جدا از توانایی سیاسی تبلیغی به یک مافیای اقتصادی، یعنی یک پشتوانه مالی هم به هر حال با خودشون دار. اینه که من هم فکر میکنم حکومت رو اینا زیاد حساب میکنه، الانم بیشتر و از اینا برای سرکوب حتی نرم، سرکوب سخت به قول خودشون فیزیکی و اینها استفاده خواهد کرد، بیشتر استفاده خواهد کرد.
0: امروز برای اولی بار این سید علی خامنه ای رو دیدم، یعنی نوه خامنه ای و نه نوه خامنه ای میشه دیگه، آره دیگه، میگه که هر کس پیام دوستی به آمریکا میشه، ببخشید میشه نوه خمینی، میگه هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. اینم پیام نوه خمینی.
1: خب الان ما تو این همین بساط جنازه کشی حتما شاهد بودید دیگه که خیلی حمله بر شده بودن به عراقچی و نمیدونم قالیباف و دیگران، و حتی اگر جلوی اون کسایی که حمله کرده بودن رو نمیگرفتن شاید خب اینا رو مضروب میکردن یا برای بلای سرشون در نیاوردن. یعنی این تفاوت نگاه بین اینها الان خیلی زیاده و اون بخشی که دنبال خونخواهی خامنه ای هست و حتی دیدید تهدید کرده ترامپ رو به ترور رو به این نوع مسائل، جناح قدرتمندی است که به دنبال انتقامگیریه و خونخواهی ترور و هیچ هم نگران نیست که حالا بر سر اون مملکت چه خواهد اومد و چه پیامدهایی خواهد داشت بر خودشون. و خب یکی از موانع اینکه اونها به هدفشون برسن همین جنایی است که آقای عراقچی و قالیباف و پزشکیان و اینا هستن، خب به ظاهر به دنبال این هستن که توافقی بکنن و صلح بکنن و این واقعیت رو حالا از دهان ایشون هم بیرون اومده، ولی خب ما در عمل دیدیم که در همین بساطی در رابطه با خامنه ای را انداختن، خب حمله کرده بودن به عراقچی و اینها.
0: آقای دکتر نقره‌کار، امروز خزانه‌داری آمریکا یک نفر رو سخت تحریم کرد که شبکه عظیم مالی رو هدایت میکرده، اسمش علی انصاریه و گفته میشه که او یکی از خامیان، یکی در واقع پشتیبانان مالی همین مدده‌هاست و امروز خزانه‌داری اون رو چی کرد به اضافه صرافا. صرافا وابسته به جمهوری اسلامی امروز جمعه همگی تحریم شده، ولی وصفی که از این علی انصاری به دست دادن نشون میده که اولیگارش ها واقعا غارت کردن ایران رو و مردم ایران رو.
1: دقیقا همینطوره. ببینید مدده ها، حالا این یه بخشی رو شما اشاره کردید، مدده ها من اشاره کردم مافیای اقتصادی، مدده ها جدا از درآمدی که از مسئله مدیاهی دارن، دیدید دیگه خیلی دستمزد دارن، دستمزد بسیار بالایی دارن و باید ازشون وقت گرفت و نمیدونم، به خصوص اونایی که الان تو زمینه های راک و جاز و اینا هم در واقع مدعی میکنن. جدا از درآمدشون از راه مدعی، اینها با بازار ارتباط گسترده‌ای داشتن، یعنی با بخش تجاری. و خب میتونید بعضی از اینا حتی بخشهایی از بازار، به ویژه بازار لباس کوشا و بازار خیلی از بازارهای دیگر اصلا اداره میکردن و درآمدهای هنگفتی از اونجا داشتن. بعد این از بازار لباس کوشا آمدن به در واقع بیزنس وارد کردن تلفن دستی و کامپیوتر. و یعنی وقتی آدم نگاه میکنه میبینه چه مسیری رو اینا اومدن برای اینکه بتونن پشتوانه مالی و اقتصادی داشته باشن. خب اون آقای سعید، البته اینها توی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و یک درآمدایی هم از اونجا دارن به عنوان استاد و نمیدونم خیلی از این القاب این گونه. یعنی هر گوشه ای از این گروه اجتماعی مدعی رو میبینین از نظر اقتصادی به دنبال تقویت خودشون بودن، چه بازار، چه تکنولوژی های مدرن الان دستشون تو اونا هست، چه خانه سازی و آپارتمان سازی و نمیدونم این بس. یعنی واقعیتش به نظر میاد بسیار با برنامه اینها کار کردن و دارن پیش میان و یه نیروی میشن، خیلی نیروی خطرناک. یعنی شدن خطرناک که خب باید جدی تلقی بشه و واقعا بیش از این در موردشون گفته بشه که این نیرو شناخته بشن. امروز هم که شما اشاره کردید که حتی سر نخ این پشتوانه مالیشون به کجاها برمیگرد.
0: این علی انصاری همون که مال بزرگ در ایران ساخته بود و صاحب تأسیسات و شرکت ها و چمیدونم مجموعه مسکونی و تجاری در دبی هست و اینها تحریمش کردن. بانک هم داره، یه بانک هم در دبی داره، میدونم شعبه بانکش هم در دبی. علی انصاری
1: ببینید یه همچین کسی مثلا پشتیبان مدعا هم از نظر مالی، هم از نظر مذهبی، هم از نظر سیاسی واقعا پشتشون گرمه. و همونطور که عرض کردم یه جریانیست به لحاظ روانی و رفتاری خطرناک و خب با این پشتوانه ها و میتونه دست بر جنایتی در آینده بزن.
0: آقای دکتر گلاب، باز من نگاه کردم چند تا ویدیو کلیپ رو از اینا در این شبهایی که اجتماع میکردن، ببینید در این مراسم تشییع خامنه ای و اجتماعات شبانه بیشتر، اینا یه چیزایی میزنن اصلا حالت عادی ندارن، نه خودشون نه جمعیتی که داره به مثلا کارهای اینا داره گوش میکنه یا به حرفهای اینا داره گوش میکنه. و این میزان عرقی که میریزن، این حرکات فیزیکی که انجام میدن که اغلب غیر ارادیه، اغلب برخی از اون متوجه میشه غیر ارادی داره این کارو میکنه.
1: من همینطوره، البته برخیاشون هم من نگاه کردم واقعیتش از در روانی آدم میتونه حس بکنه دوچار یه اختلالایی هم هستن، دارو شای خودش، ولی به یه مرحله میرسن از در روانی که بودن از این تیپ آدم ها که رفتاری دارن یا حالتهایی دارن بسیار با حالت عادی متفاوته. ولی اینکه مواد هم استفاده بکنن حالتشون برای نشون به ویژه اون مدعی هایی که شکل شمایل دانسینگ و نمیدونم موزیک های جاز و زیر نورهای رنگی رو اینا داره،
0: شیشو اینا میزنه؟ چی میزنه؟
1: باید از خودش رو پرسید هر چی میزنه بس که خوب کار
0: میکنه. خیلی سپاسگزارم آقای آرزویی، بهبودی شما رو دارم و امیدوارم که به زودی شما رو در استودیو ببینیم.
1: من با کمال میل. من هم از شما سپاسگزارم.
0: تشکر.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
4: وام بگیر رو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم من بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. بابک مقدم.
6: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
8: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: شبم یعنی نه لالزا برادوی ایران در این منزل از برنامه که خانم غزالی معتمدی عزیزون ردایت میکنن. با کی هستیم؟ با آقای مرتضی فرزانه عزیز. مرتضی خان درود بر تو.
1: درود بر شما جناب میبودی، خسته نباشی.
0: ممنون، سپاسگزارم. آقای فرزانه، آقای فرزانه میگم از آقای پازوکی چه خبر؟
1: آقای پازوکی همونطوره، یعنی نشسته سالمه، یه کمی را رفتنش سخته براش. را رفتنش براش یه کمی سخته که در من میخواد را بره، زیر بغلشو میگیرم یعنی، ولی از نظر سلامت سلامت الحمدلله،
0: همیشه
1: میخوره و میگه غذا اینا همه چیز تری داشته اینا.
0: میگم دوتا پیام گرفتم،
1: رفته اورنج کانتی، خانم شورانگیز رو دیدم، شورانگیزی که آقای پازوکی برش یه دونه آلبوم کامل داد. منت اسم آلبوم بود، منت تو شرکت زرانی زرسیست. حالا احوال کرد، گفتش که زنگ دادم میخوام بیام استاد رو ببینم، شمارم میام حتما میبینم.
0: بسیار عالی. آقای فرزانه دو تا پیام فرستاده بودید، هر دو شنیدنی بود. یکی مال بزرگمرد تلویزیون ملی ایران آقای روشنزاده عزیز، پیامش رو گرفتم، ممنونم که فرستاده بودید. یکی آقای دیدبان بود از خلیج فارس، اونم جالب بود هر دو درباره یه برنامه. بله ممنون.
1: آقای میبادی به خدا اغراق نیست، حالا من که خودم کسی نیستم و چیزی نیستم، 10 بار من خودم اینو گوش دادم، ولی هر کسی که گوش داده بود کلامی که به من گفت خدا رو گواه میگیرم، گفت چقدر حرفه‌ای آقای میبودی عمل کرده، چقدر حرفه‌ای. از جمله استاد خودم آقای میجی زوکایی گفت چقدر آقای میبودی حرفه‌ای عمل کرده.
0: ممنون ممنون.
1: آقای خجسته بود که تلویزیون آفتاب، ایشون هم برای من یه پیغام فرستاده بود که چقدر آقای میبودی خوب صحبت کردن، درست گفتن، هر چی بود با صداقت بود.
0: ممنون ممنون ممنون. اشارهشون به یه برنامه بود، اشاره به یه برنامه ایست که من داشتم درباره یکی از دوستانم آقای مسعود بهنود که البته انقلاب ما رو از هم سوا کرد، اشاره آقای فرزانه به اونه و این پیام هایم که گرفتیم را جمعه اون برنامه است داره.
1: بله بله، میکنم خدمتون. هر کسی که گوش داده بود اولین جملهش این بود که آقای میبایی خیلی حرفه‌ای وارد عمل شد.
0: ممنون. خب آقای فرزانه عزیز، آقای فرزانه به من امروز بانو خواهد کجا گفتید دوباره میخواد ببریم به بلارزار ها؟
1: بله بله بله،
0: به من سراپا گوشیم.
1: ازم به حضورتون که نمایش نامه های شب رادیو ایران داستان شب از جمله برنامه های رادیویی بود که خیلی خیلی این برنامه طرفدار پیدا کرد و داستان شب هر شب پخش می‌شد، حتی زمانی که ماه رمضان بود، ماه محرم بود، داستان شب هیچ وقت استاپ نداشت، همیشه اجرا می‌شد با نویسنده‌های خیلی بزرگ از جمله زندیات، پرویز خطیبی، حسن شهباز و خیلی دیگه، منیشر مطیعی که هیچ کدوم در قید حیات نیستن، اینا داستان شب رو می نویستن و خیلی طرفدار پیدا کرد. اما داستان شب پیدایشش از کجا بود؟ چه جوری شد؟ تئاتری داشتیم در کوچه سرخ‌دوستا، یعنی همون کوچه ملی تو لاله‌زار، به نام تئاتر فردوسی که بعد تفکری اومد اونجا رو گرفت کردش تئاتر تفکری، تفکری هنرمند بزرگ تئاتر. تفکری هر از گاهی تئاتر رو در به هنرمندای دیگه، کارگردانی دیگه هم میداد که تئاتر بذارن، نمایش بذارن. ما اینا رو میگفتیم اون موقع، یعنی این موقع میگفتن تروپ منظوری، تروپ جعفری، تروپ تفکری. اینا رو میگفتن تروپ، یعنی یه گروهی که تئاتر میذاشتن اسمش بود تروپ. محسن فرید از جمله کسایی بود که اومد در تئاتر تفکری، از تفکری اونجا رو گرفته بود که چندین نمایشنامه بذاره. و یکی از نمایشنامه هاش هم محسن فرید کارگردانی میکرد و خودش هم بازی میکرد. این خانم سودی آشار هم که اینجا بود، اینجا بود برنامه داشت، ایشون هم بازی میکرد. اردم به حضورتون که آقای محسن فرید اومد در این تئاتر لاله‌زار تئاتر فردوسی، اومد نمایشنامه های یک شب از هزار و یک شب رو به روی صحنه آورد. نمایشنامه هزار و یک شب خیلی در میون تئاتر رو گرفت، چون تقریبا موزیکال بود. موزیکال بود. خود محسن فرید هم دو سه نقش بازی میکرد در این نمایشنامه. تا اونجا این نمایشنامه ها پیش رفت که نمایشنامه های یک شب از هزار یک شب چندین نوبت و چندین قسمت در تئاتر اجرا میشد، هر بار یک داستانی از هزار یک شب. محسن فرید به این فکر افتاد که یه هزار و یک شب رو ببره جلوتر. اگه یه آهنگی پخش کنیم آقای میمونی،
0: حتما حتما گوش میکنیم. شما یه نفسی تازه کنید، گوش کنید.

0: فرزاد این چی بود میخوند این ترانه رو؟
1: بالا من نفهمیدم آقا.
0: آه نه مال خمومی بوده اسمش، خودتون فرستاده بودی؟
1: مال غزال
0: بوده.
1: بله بله
0: غزال. غزال تو لاله‌زار بود اون وقت؟
1: غزال تو لاله‌زار نبود، داخل هیچ وقت تو لاله‌زار نبود.
0: آها.
1: ولی رادیویی بود که عرض میکنم خدمتتون آقای محسن فرید عرض کردم که نمایش ماه هزار و یک شب رو تصمیم گرفت حالا که این گونه در میون مردم طرفدار پیدا کرده بیشتر گسترش بده. محسن فرید در رادیوی نیروی هوایی، رادیو نیروی هوایی یه رادیویی بود که صبح ها 4 ساعت برنامه پخش می‌کرد، بعد از ظهر هم 4 ساعت. بیشتر این عواملی که در این رادیو نیروی هوایی بودن خود دست اندرکادار به اصطلاح استوار و افسر و سرهنگ و اینا بودن. محسن فریدم از جمله درجه درهای نیرو هوایی بود که ضمناً در رادیوی نیرو هوایی ضمن این که مجری بود برنامه های نمایشی را کارگردانی میکرد. به فکر این افتاد که نمایشنامه های یک شب حد داره یک شب و به صورت سریالی در بیاره و یک شب در میون از رادیوی نیروی هوایی
0: پخش
1: به مدت نیم ساعت پخش کنه. آقای میبادی، این برنامه های رادیویی محسن فرید یک شب از هزار یک شب اون چنان گرفت که باور کنید یک شب در میون شهر خلوت می شد ساعت 9 شب که این نمایش میخواد شروع بشه. اینو من خودم شاهد بودم. حتما همچنین سالهای من که الان می شدن اعتقاد خواهند داشت که من درست میگم یا دارم.
0: اون وقت زنی هم تو این نمایش بازی می کرد؟
1: گفتم خانم شمسی فضل‌اللهی یکی از هنرمندان بزرگ تئاتر و سینما و دوبله
0: خب،
1: و خانم سوزی آشار که همینجا برنامه داشتن الان جستن و یه خانمی دیگه بود به نام خانم نرگس. اینا توی نمایشنامه شب نیروی هوایی بازی داشتن در کنار آقای محسن فرید که خودش هم کارگردانی میکرد.
0: جالبه. خب میدونی محسن فرید چه سرنوش به اومد به آمریکا و حتی در رادیو صدا ایران بود.
1: بله
0: اون بقیه مثلا خانم سوزی آشار رو میدونی تشریف بردن اینجا الان هم اینجا هستن. بقیه چی شدن؟
1: ببینید خانم شمسی فضل‌اللهی که در ایران همچنان در سریال های تلویزیونی تلویزیون ایران بازی میکنه و دیگه داره سن کولت داره دیگه سن کولت، ولی هر از گاهی تو نمایشنامه های رادیویی اسمش هست و تو سریال های تلویزیونی ایران هم اسمش هم که فضل‌اللهی هستش. آقای محسن فرید وقتی اومد به امریکا جامکان نداشت،
0: به خاطر
1: ناچارن رفت منزل خانم سوزی آشار عزیز که من همینجا دستش میبوسم چون به محسن فرید جا داد، مکان داد و همه جور ازش تیکر کرد سوزی آشار تا اینکه محسن فرید دیگه خودتون میدونین دیگه اومد رادیو ایران بودش مدتی در رادیوی 24 ساعت صدا ایران که شما تشریف داشتین اونجا کار میکرد و نمایشنامه های رادیویی و برنامه های یک ساعت و دو ساعته هم با یه خانومی داشت
0: خیلی موفق بود. ساعت 3 بعد از برنامه شروع می شد، کلی طرفدار داشت. متاسفانه دچار همون بیماری کبد شد و موقع خانم ملک هم یادش بخیر، خانم ملک هم خیلی دستگیری کرد از فرید، خیلی ها کمک میکرد
1: برای که آقای
0: میمونی نجاتش بدن.
1: متاسفانه خیلی مشروب میخورد.
0: بله مشروب زیاد میخورد.
1: بعد 6 بعد از ظهر که شروع میشد این شروع به مشروب خوری میکرد تا ساعت 10-9 شب.
0: بله بله
1: متاسفانه
0: همین مشروب هم از پدرش.
1: بسیار انسان
0: خیلی خیلی خیلی هنرمند بود. خیلی هنرمند
1: خلاق بود.
0: همینطور آقای فرزانه یه کمی راجب غزال هم بگید. خیلی کم گفتید راجب غزال.
1: غزال یک خواننده بود، صداش بیشتر در سینما استفاده می شد.
0: از سینما،
1: از جمله فیلم دزد بندر یادمه.
0: خب.
1: که غزال این تو صداش پخش شده بود به جای صدای خواننده فیلم. چون خود غزال خیلی از نظر ظاهر جوری نبود که بتونه رو صحنه بیاد، از ویدیوی گرفته بشه، ولی صداش خشنگ بود.
0: صداش خوب بود.
1: صداش خشنگ بود و بیشتر از رادیو نیرو هوایی صداش پخش.
0: آی فرزانه نفسی تازه کنید ببینیم یه چیزی. بله. گوش کنیم به هم دیگه. یه ترانه دیگه که شما انتخاب کرده بودید چی بود؟
1: همومی
0: نه همومی رو پخش کردیم. الان از غزال میخوام یه چیزی پخش کنیم
1: از آقای شفیعی.
0: از آقای شفیعی به انتخاب آقای فرزانه.
1: بله
0: گوش میکنیم.

Oh, send the door to the

0: خب برنامه رو پی میگیریم. آقای فرزانه عزیز، آقای فرزانه باید از بازار آیایی عبور کنیم و برگردیم در خدمت باشیم. یا تو باشه راجع به این آقای شفیعی هم توضیح بدید، چی بودن آقای شفیعی؟
1: بله بله چشم،
0: برمیگردیم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنین.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
8: هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوز

0: مهران قدیم با آقای مرتضی فرزانه عزیز هستیم. آقای فرزانه، آقای شفیعی کی بود؟ شفیعی گفتی
1: از جمله خواننده های معروف زمان خودش بود، زمانی که جبلی خیلی معروف بود، منوچهر شفیعی هم خیلی معروف بود.
0: رقیب بودن؟
1: رقیب نبودن.
0: نخیر
1: سبک جبلی فرق میکرد، سبک شفیعی هم فرق. روزهای چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر رادیو صدای ایران، رادیو ایران یک برنامه موسیقی داشت که یک ربعش منوچهر شفیعی میخوند، یه ربعش هم قاسم جبلی در کنار موسیقی های رادیو. منوچهر شفیعی کارمند روزنامه اطلاعات بود، قسمت آگهی ها، اونجا کارمند بود. من زمانی که اعتراض هفتگی کار میکردم و مجله جوانان، هر روز که میخواستیم بیایم سوار آسانسور بشیم، از جلوی این میز قسمت آگهی ها رد میشدیم و منوچهر شفیعی رو من هر روز می دیدمش. موهای فری داشت، قد بلندی داشت، یه کمی دیگه ناموزون دیگه، ولی بسیار انسان دوست داشتنی بود. پسرش هم در یکی از این شهرهای اروپا اینجا الان زندگی میکنه. هر بار که از منوچهر شفیعی ما صحبت کردیم، حرف زدیم، پسرش زنگ زد به من و تشکر کرد از این که از باباش یاد کرد.
0: جاده. خب آی فرزند، ما کجایی بود آقای شفیعی؟
1: آقای دقیقا نمیدونم،
0: واقعا نمیدونی. خود قاسم جبلی کجایی بود؟ قاسم از جنوب اومده بود؟ قاسم جبلی،
1: قاسم جبلی مال جنوب بود. بله بله،
0: مال جنوب بود.
1: خب بله بله.
0: آقای فرزانه، تا اینجا اومدیم با یه ترانه از قاسم جبلی برنامه رو به پایان میبریم. بخشمونم تمام شد و تشکر میکنم از شما که با این حالت آمدی و این برنامه خیلی فوق‌العاده بود. این اطلاعاتی که دادی
1: افتخار من در خدمتتون باشم.
0: ممنونم.
1: تشکر ویژه از غزاله عزیز دارم که چقدر این با محبت خانومه، چقدر دوست داشتنیه و چقدر کارشو حرفه‌ای انجام میده.
0: ممنونی دائما تره از دور تشکر میکنه از شما، از محبت های شما. ما هم سپاسگزاریم از این جای فرودم خیلی بس. خالی بود و امروز رفته به دانشگاه و قراره که
1: واقعا جای
0: خالی
1: فرودم خالی بود.
0: ممنونم، تشکر آقای فرزان، خدا نگهدار.
1: تشکر از شما آقای میبودی، از همه شنوندگان.
0: این ترانه که بخش میکنیم چیه؟ رود کارونه آقای فرزانه؟
1: در شبیه مهتاب بنگر.
0: خب
1: در شبیه مهتاب
0: نه نه بقیهشو میگید، یه دست که یه بیتشو بخون
1: دیگه، بقیهش اگه میدونستم میخونم دیگه
0: کشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: شهامت.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک.
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
12: ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
14: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
15: بله میشه.
14: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
15: بله اون هم میشه.
14: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
16: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
14: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
17: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه‌ت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 하겠습니다.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. کشتی رویال کربیان هست، ولی بهترین کشتی و زیباترین و باشکوه‌ترینش کوانتوم آف دی سی هست و یه جمعیت نزدیک 600 نفر رو از هموطنان خوب و عزیز خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید و احتمالاً طی همین هفته دیگه حد اکثر اوایل هفته آینده کشتی سولدات خواهد شد، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
3: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
2: سلام، روز شما هم بخیر.
3: من از مونترال کانادا مزاحمتون میشم.
2: بفرمایید.
3: سوال من در رابطه با جامعه ایرانیه، در واقع در رابطه با رفتار جامعه ایرانی توی این تقریبا 100 سال اخیر، یعنی از زمان انقلاب مشروطه اگه بخوام شروع کنم، که خب شما خودتون اصلا تحصیلاتون دکتراتون تو همین بخش هست، میرسیم خیلی سریع به انقلاب اسلامی که خب یه هماهنگی بسیار خوبی توی مردم ایران، حالا از چپ چپ تا راست راست بود و خب نتیجه رو دیدیم. بعد اگه حالا سوای حرکت های دیگه، بزرگترینش جنبش مهسا بود که نزدیک 3 سال پیش داشت به جاهای خوبی هم میرسید، برحالی اتفاقات نتایج خوبی هم داد از نظر بیشتر رفتارهای شاید بشوف اجتماعی خود سختگیری ها کمتر شد تا میرسیم به اتفاقات 404 و بعد که خب جنگ و برحال نصفت آخر فرشه. چیزی که در واقع هست، در واقع هم داره سطح سواد مردم تو انقلاب مشروطه حالا بوگل، مردم ایران صرفا 5% با سواد بودن. در زمان انقلاب اسلامی سال 57 میرسه به 79.5%، حالا 80%. در زمان جنبش مهسا میرسه به 85%، و در زمان اخیر، یک سال اخیر به خصوص بین گروه 10 تا 49 سال، درصد باسوادی مردم ایران به 97% میرسه. حالا سوال اول من در رابطه با این خشونتی است که به عملا ظرف یک سال اخیر شاید کمتر ما دیدیم، بیشتر از خارج از ایران این دیده شده، که شاید یک دو دستگی نیست، سر 80 درجه مردم با هم مقابل قرار گرفتن. حتی متاسفانه در جریان بازی‌های المپیک جهانی، جام جهانی، شنیدم حتی در 2 مورد بیرون ورزشگاه 2 گروه ایرانیایی که به هر حال به عنوان طرفداری تیم فوتبال یا به صورت یه فوتبالی که میخواستن برن تماشا کنن، خارج از استادیوم با هم درگیری فیزیکی پیدا کردن. و اتفاقا در همین رابطه فکر کنم یه بار شما رو شنیدم که فرمودید، توصیه کردید به دوستانتون که وقتی میخوان جمعی رو دعوت کنن به منزلشون، برای فوتبال حواسشون باشه که از یک طیف دعوت بشه. به هر حال بخاطر سال اولم این بود که چرا میشه بعد از صد و اندی سال یهو تو یه سال مردم اینقدر مقابل هم قرار بگیرن.
2: نه نه نفهمیدم آخه. نه نه سب کنید آخه، من متوجه شدم شما یه اشاره به گفته خودتون صد ساله به تاریخ ایران کردید، اونم یه چند تا حادثه مشخصی که زمینه سیاسی داشت نه به بقیه جنبه ها. چون ببینید یه جامعه‌ای در زمینه‌های مختلف و متفاوت دگرگون میشه، حتی میزان سواد آموزی رو که بهش اشاره کردید صرف نظر از درصدها، مگر مقصود از سواد آموزی خواندن و نوشتنه، اون خیلی از اوقات تأثیر آنچنانی در ذهنیت ما و یا در رفتار ما نداره. یعنی این که من چهار کلاس خوندم میتونم بخونم و بنویسم که کسی دیگه ای نمیشم. بعدم این که یه فرضی الان تو صحبت شما بود که ما قبلا با هم اختلاف نداشتیم، حالا اختلاف پیدا کردیم، اون اصلا متوجه نمیشم. یعنی چطور ما اختلاف در گذشته ها نداشتیم، حالا از انقلاب مشروطیت بگذاریم، انقلاب عرض کنم که جمهوری اسلامی یا بعدن حوادث بعدی، که بگیم این اختلاف تازه پیدا شده؟ یعنی نمیدونم این نتیجه گیری رو شما از کجا کردید عزیز؟
3: خب درگیری هایی که در سطح خیابون، در سطح جامعه میبینیم.
2: آخه در سطح جامعه که آخه در خارج از ایران، حالا 10 تا مورد که نمیشه یه چیزی برای 90 میلیون جمعیت. شما این بس وقت همین رو ببرید تو انگلستان هم ببرید سر همین مسابقات فوتبال، بین خود انگلیس ها هم دعوا بوده، حتی پلیس آسیب دیده. ولی خب اینا که ملاک های اجتماعی نیست.
3: سوال آخرم شما جواب دادین، این سوال آخرم بود که آیا این رو میشه ملاک حرکت اجتماعی یک ملت دونست یا نه، که جواب گرفتم فهمید خیر
2: نه اصلا. من اصلا یه همچه چیزی رو به عنوان یه حادثه‌ای میبینم که معنایی برای تاریخ ایران نداره.
3: اوکی خب میدوار کننده. حالا یه سوال دیگه اون رو هم اگه لطف کنید البته بگم. دلیل این که من از شما این سوال رو میکنم، چون فکر کنم با شناختی که برای 20 سال از شما دارم شاید کمتر کسی در حد شما بتونه دقیق جواب بده این در واقع تغییر رفتار رو که برخواد. در بعد از اتفاقاتی که در فلسطین افتاد، یک حمایت مردم جهانی در واقع شما در سطح دنیا، چون در خود آمریکای شما هم همین داستان بود، مردم ریختن به حمایت از فلسطینی ها. ولی در رابطه با اتفاقات ایران، چه در جنبش مهسا، چه در اتفاقات اخیر، بجز خود ایرانی ها کسی نیومد وسط. چرا کسی ایران رو نمیشناسه؟ چرا مردم رو نمیشناسن؟ یا یه تعمدی؟ چون جاهایی در تاریخ شما این رو پرش از اون کتاب تاریخ بعضا مدعیان که کلا دنیا نسبت به ایران و ایرانی یک حس منفی حسادتگونه ای داره. حالا
2: حسادتگونه از کجا در اومد؟ چون نمیدونم، چون هستالی نگاه و نظری دارید که حالا گفتم کلیات چه کاری دارم، ولی مردمان کشورهای دیگه به ما ایرانی ها حسادت میکنن به چه چیز؟ ما
3: دنیا کلن، حالا ارز کنم که یک سری از کتب تاریخی نویسنده اشاره ای داره که به حال از قدیم یک حسادتی نسبت به مردم ایران وجود داشته. ولی برگردم به سوال
2: آخه کجا؟ نه نسب آخه کجا وجود داشته؟ این نویسنده کیه که همچین اظهار نظری میکنه در باره نظر ژاپن؟ نمیخوام اسمو بفرمه، قصدم نمیم، نه که بگیم ژاپنیا یا چینیا یا ترکا یا عربا یا فرانسویا یا انگلیسا نیست،
3: اکثرا اروپایی آمریکایی هم نویسنده ها. چند کتابی که
2: یاد معتقدن این کشورها، مردمان این کشورها نسبت به ایران حسادت میکنه. من اولین باره میشنم
3: مردم دنیا اشاره بود که دنیا کلن نسبت به ایران و ایرانی ها یه نوع حق ناشناسی داره، یک نوع حسادتی داره.
2: اصلا نمیفهمم. من اولا نشنیدم، برای مگر نصب کنید، اولا من نشنیدم، ولی اگر کسی هم چه حرفی زده حرف بی خودی زده.
3: خب برقا میگم برای من شما مرجع هستید دکتر. ولی این برگردم به سوالم، چرا برای مردم فلسطین مردم دنیا میرزن تو خیابوناشون در اعتراض به اون اتفاقاتی که افتاد و همه دیدیم و میدونیم، حالا دیگه تکرار نکنیم، ولی در رابطه با ایران؟
2: آخه داستان فلسطین با ایران بسیار متفاوته عزیز. داستان فلسطین یه داستان چند ده ساله است، بعدم ماجرای فلسطین و اسرائیل یه مسئله خاصی هست، بعدم ماجرای فلسطین با مسئله اسلام در ارتباطه، بعدم اون گروه هایی که میفرمایید در برخی هفته نریختن ولی به هر حال تظاهراتی بود، غالبا کسانی بودن که با مسئله تعلق به گروه های چپ داشتند و یه نوعی با امپریالیسم امریکا و یا با حضور اسرائیل در اون منطقه مسئله داشتن. یعنی موضوع خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تره و یه اصولا نگاهی که به مردم فلسطین میکنن یا حوادثی که در غزه اتفاق افتاد که حوادث بسیار وحشتناکی، چه در جهت آنچه که در اکتبر اتفاق افتاد و اون حرکت غیر قابل تصور وحشیانهی که با کشته شدن بسیاری صورت گرفت و بعدا متعاقب با اون برحال حملاتی بود که اسرائیل به منطقه غزه کرد. ماجراها خیلی با هم متفاوتن و این هیچ ارتباطی با، فرض کنید ایران شاید بیشترین کشتارش رو در جنگ با عراق داده ولی کسی اونقدرها به اهمیتی نداده، بعد این کشتار اخیر برحال گروهی رو برانگیخته، ولی این که بیان در خیابان‌ها تظاهراتی بکنن در این مسیر نبوده. حتی حمایتی هم که اگر برخی از دولت‌ها در جهت حمله به جمهوری اسلامی داشتن اونقدرها موجب نشده، برای اینکه اولا این اخبار تازه پخش شده و بعدم غالب اوقات فکر کنن با کی باید برن، یعنی تظاهرات رو علیه کی باید راه بیندازن. اگر مردم ایران هستن که اینا در بسیاری از نقاط به هر حال هم سال هاست و هم ده ها شاید هم خیلی بیشتر از ده ها نقطه تظاهراتی روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه در نقاط مختلف جهان از جانب ایرانیان هست، ولی این چیزی نیست که جنبه جهانی داشته باشه، برای که موضوعی دیگری فرض کنید حتی مثل اوکراین و اینا هستن که یه مقداری میزان کشت و کشتار و حرکت ها و حمله روسیه به اونجا و برداشتی که از مسائل مارکسیستی و کمونیستی و کپیتالیستی هست بیشتر زمینه رو برای این اشکالات و اختلافات فراهم میکنه. یعنی من آنچه رو که شما بهش اشاره میفرمایید رو متوجه هستم ولی نسبتا عادی میبینم، ولی دلیل خاصی براش نمیبینم. اما اون که ریشه مسئله در حسادت این کشورها یا کپیتالیسم هستن کشوری هنچی مردمان باشه، من ندیدم فرانسوی، آلمانی، امریکایی که حسود باشه برای آنچه که مربوط به ایران یا فرهنگ ایران یا مردمان ایران باشه، چه در گذشته چه در حال.
3: بله بسیار خوب، خیلی ممنون.
2: بسیار لطف کردی، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، محبت کردی. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
13: درود بر شما جناب دکتر.
12: درود بر شما، بفرمایی.
13: احوال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم و میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و ارزندتون که برای ما ایرانیان و علی خصوص فارسی زبانان تهیه میکنین. بدون هیچ عجب و پاداشی این زحمت رو میکشید. خیلی خیلی متشکرم. بنده دو مسئله رو میخواستم با شما صحبت کنم. یکی این که من در یکی از کشورهای شمال اروپا زندگی میکنم. میتونم اسمش رو بگم یا
12: اصلا مهم نیست؟ همینقدر که در اروپا تش داری
13: مهم. بله، کشور بسیار سردی هست و مردمان سرد. و دوم این که یک سوالی در مورد مذهب هست یا لامذهبی، یا اینکه من انسانی بودم که یک مذهبی داشتم و اون رو کنار گذاشتم. اگه اجازه بدین اول یک جزئیاتی در مورد خودم بگم. من 51 سالم هست، تقریبا 25 سال هست که در این کشور زندگی میکنم. با چالش های بسیار زیادی روبرو شدم، از قبیل اینکه نژاد پرستی و مشکلات و هوای سرد، و هیچ وقت نتونستم با این مشکلاتی که در این کشور دارم کنار بیام. همینطور مشکلات افزوده شد و خب یک مذهبی هم داشتم که خب از اون اومدم بیرون. و این مذهب جوری هست که وقتی از اون میای شما، به صورت این میشه که شما از جامعه و اون حتی دوستان خیلی کمی هم که داری به عناوینی تو رو کنار میذارن. هرچند که من خودم رفتم بیرون ولی منو بیرون ننداختن، ولی همینطور این و این سالهای گذشته بسیار با خودم کلنجار رفتم که این کشور رو ترک کنم، ولی به خاطر مسائلی که در این دارم در اینجا، از قبیل این که خب دو فرزند دارم 12 سال و 15 سال، و همون صحبتی که شما میفرمایید که بین بد و بدتر رو باید انتخاب کنم، به هر حال من بد رو انتخاب کردم. تو این کشور موندم و خب همسرم هم کار میکند. من
12: ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
13: و ایرانی هستم. بله،
12: به من بفرمایید شغل و کار شما چی هست؟
13: من قربان، یکی از مشکلاتی که من باش دست و پنجه نرم می‌کنم این هست که من مهندسی ارشد مکانیک هستم، ولی به علت اینکه در این شهر کوچک که من هستم تمام کمپانی ها یک چیزی هست به نام سکیوریتی کلیرنس یا بک‌گراند چک. علت این که من نمیتونم بک‌گراند چک بشم، به همین جهت من کار خودم نتونستم. بعد از 8 سال به اصطلاح اون شرکت من رو بیرون انداخت و به عناوینش، هرچند که شرکت اویل اند گاز بود، ولی متاسفانه چون که یک قانون جدیدی اومد که به اصطلاح یک قسمت های از پروژکت های اونها از آمریکا بود، و این بود که متاسفانه دیگه هم نتونستم کار خودم رو انجام بدم. و الان من تکنسین هستم مدیکال و در این زمینه کار میکنم. یعنی در واقع کار خودم رو نتونستم پیدا کنم به همین دلایلی که گفتم. و اینجا چون از لحاظ این که قربان ما خب کشور، این کشور ما رو هنوز قبول نکرده و مشکلاتی که ما داریم رو نمیفهمن.
12: بذار یه ذره من فقط یه سوالی ازتون بکنم، چون فرد به هر حال آگاه و باهوشی میاد. آدم بره یه جایی که سرد، زمینه خفیف نژاد پرستی هم هست، شغل و کاری هم نمیتونه پیدا کنه، اونم شما وقتی تش بردید که 26 سالتون بوده، خب چرا نرفتید یه جای دیگه ای که حتی تو خود اروپا که این مسائل رو خیلی کمتر داشته باشه یا به هر حال اینگونه نباشه؟ یعنی چرا این همه رو تحمل کنیم برای چی؟ برای اینکه تازه شغل و کاری هم که ما میدن با تخصصتون فاصله داره، نه کار درسته، نه زبانه، نه هوا درسته، نه محیط مناسبیه، نه شبکه ای از ارتباطات خانوادگی و فامیلی و دوستان دارید. اصرار شما برای موندن اونجا چی بوده؟
13: همونطور که گفتم، خب ما وقتی داخل اومدیم داخل این کشور، خب یک ازدواج داشتم با یک ایرانی که خب به علت این به اصطلاح مذهبی که ما داشتیم شناخت کاملی نداشتیم و اون وقت هم من با برنامه شما آشنا نبودم که حداقل 8 ماه حد
12: اعلی. حالا اون رو راهش کنید. نه حالا اون ازدواج من الان مسئله ندارم، مسئله دین و ایناتونم. ببینید شما یه چیزایی رو یه مقداری برجسته میکنید که نیست. اون چیزایی که خدمتون عرض کردم، من خاطرم از در یه شهری میگم، شیکاگو بودم، زمستون بود، اینقدر هوا سرد بود و باد میامد، من وقتی که اونجا مجبور شدم یه چند قدمی راه برم، به خودم گفتم تو با ویژگی روانی و ضعف و مشکلاتی که داری هرگز توی همچین محیطای سردی نمیای، حتی اگر همه چیز رو بخوام به تو بدم، یادت بمونه. بنابراین پاش ایستاده. خب من ببینم یه جایی که سرد هست و تفاوت شغل و کارم هم درست نیست و یه مقدار تبعیضای اصل نژادی رو همه جا تو اروپا دارن، یه جایی کم و زیادتره، اینا هست. به هر حال ما وقتی آمدیم بیرون دیگه اینا رو داریم، اینم هست. بعدم شما ماجرا این است که فرض بفرمایید که چون اشاره کردید برام جالبه، یه مذهبی داشتید، امیدوارم راجعش هم هیچی نگید، بیرون آمدن و بارون رفتن نیست، مردم صبح تا غروب درباره باورها و اعتقاداتشون نظریاتشون عوض میشه. بعدم دلیل نداشت که اعلان بکنید که من داخلم یا بیرونم یا خارجم، که به گفته خودتون اون شبکه محدود دوستان رو هم که البته من نمیدونم چرا از دست بدید. اگر حرف خاصی نمیزدید، اگه باوری داشتید، حالا ندارید خوب ندارید، اصلا اینقدر موضوع مهمی نیست. یعنی چیزی که من از شما میشنوم، مجبورم خدمتتون عرض کنم، چیزای مهم رو یه مرتبه بی اهمیت میکنید، حتی مثل سرمای هوا. چیزای کم اهمیتی که شما یه باوری داشتید خب حالا ندارید، دلیل نداره را بیفتید به بقیه راجبش حرف بزنید یا اعلان کنید که من چنین بودم یا چنین هستم. اصلا کی اهمیت میده به این موضوعا؟ یه کسی بیاد برای شما بگه من مثلا یه باورایی داشتم حالا ندارم، شما بگه خوبه من چه؟ به تو چه؟ من چه دلیل داره که درگیر اینا بشم؟ به من بفرمایید چیزی که سبب شده لطف کنید تلفن کنید، چه چیزیست که فکر کردی شما در اثر گفتگوی با هم دیگه به یه جواب این نتیجهی برسیم؟ چون من واقعا نمیدونم مسئله و مشکل رو در چی ببینم.
13: نه جواب اون سوالی که گفتی، خب ما که دوست نداشتیم، من از اول دوست داشتم به اصطلاح آمریکا برم که خب خویشاوندانی هم داشتم اونجا، ولی متاسفانه دست ما نبود. شما وقتی که یه کیسی درست میکنی و میگی که جونم در خطره، اینها هر جایی که باشه تو رو میفرستم.
12: من متوجه هستم، ببینید شما چون الان اشاره کردید، ولی خب در همون اروپا هم به هر حال فرصت‌های پیدا می‌شد که یه جای دیگه برید، ای سرما از یاد میام تین اسپانیا مثال عرض می‌کنم. حالا به هر حال اونها که همه گذشته است، گفتم علتی که الان لطف کردید تلفن کردید به چه موضوعی بیشتر مرتبطه؟ به من فرمایید که شما
13: بله
12: ببینم بفرمایید.
13: سوالم این هست که در این سن و سال و با اینکه خب سن و سالی از من رفته و دو فرزند دارم و اگر من و خانواده خانم من هم خب اینجا هست، یکی از دلایلی که من نتونستم موف کنم جای دیگه این بود که خب ایشون یک وابستگی هایی داشت خانوادشو و همیشه خب ما مشکلاتی هم داشتیم به خاطری که من دوست نداشتم این کشور رو از سالها پیش و بسیار تلاش کردم، ولی متاسفانه یا بد یا بدتر به قول شما این بود که بعد رو انتخاب کردم و موندم. و این سوال من این هست که در این سن و سال با اینکه خب زندگی درستی هم اینجا ندارم، آیا شما صلاح میدونید که ما بعد از که بچه های ما تقریبا بشن 18 سال الان میگم 12 و 15 هستن، از این کشور به یک کشور گرمتری بریم؟
12: مشهور برای اینکه بچه ها و خانم نه سب کنیم، مشهور برای اینکه بچه ها و همسرتون بخوان؟ آره یعنی شما دیگه قرار نیست که الان شما با توجه به ترجیحتون آنچوری که دوست دارید و ندارید حرکت کنید. دیگه به هر حال فرصت ها رو داشتید، 26 سال یا 25 سال این کارا رو کردید، اون ازش بگذرید. بنابراین شما اگر الان بچه ها بگن که بریم یه جایی و بتونید، چون مسئله خواستن تنها کافی نیست، یا بچه ها همطور که اشاره کردید به یه سنی برسن دیپلمشون رو بگیرن، حالا برای ادامه تحصیلشون یه جایی بخوان برن، بچه ها هر دوتا یه جایی بخوان برن، همسرتون هم باش موافق باشه، امکانش هم باشه، زندگی اقتصادیتون هم به هم نریزه، چرا که نه. من همیشه عرض کردم ما در مسئله مهاجرت شرط اول اینه که قانونی یه جایی باشیم، شرط دوم این هست که امکان اداره زندگی اقتصادیمون رو داشته باشیم. این دوتا باید باشه، این دوتا پایه و ستون. بنابراین اگر بعدم بسیار از وقت بچه ها اگر به یه سن و سالی رسیدن که ممکنه برخی از وقت ترجیحشون این باشه که در خانه کنار پدر مادر نباشن، یا با توجه به برنامه ها و امیدا و آرزوهایی که از نظر تحصیلات و رشته تحصیلی اینا داره بخوان یه جای دیگه برن، اینه که به عهده اونا بگذاریدش. الان بیاد یه سوال ازتون بکنم، من همسر شما و دوتا بچه ها جمع بشن بگم دلتون میخواد اینجا بمونید یا بریم یه جای دیگه، و اگر گفتن بریم یه جای دیگه بگم کجا، و اگر امکانش هست خب تکلیف روشنه، ولی فکر کنید پاسخشون چیه؟ الان همسرتون و بچه‌ها باشن با تمام اطلاعاتی که خود شما دارید بگید ما می‌خوایم از اینجا بریم، احتمالاً بچه 12 و 15 سالی که نمی‌خواد بره جابجا بشه، برای این سرمایه‌ای که برای شما مطرحه که برای اون مطرح نیست یا به اون شدت مطرح نیست.
13: دقیقاً درستی و دکتر، اینها میگن حتما میگن اینجا اینجا
12: خب ما هم اینجا، شما هم نارضایتیتون رو اعلام نکنید از اینجاست، اینم قبول کنید اینا رو آوردید اینجا و اینجا بزرگ شدند و یه شبکه‌ای از دوستان و ارتباطات دارن، محیط رو میشناسن، با زبون آشنا هستن، زبون رو به عنوان یه بومی اونجا بلد هستن، بنابراین فعلا هیچ، شما بدن همونجا تشرشته باشید تو همسرتون هم که به هر حال ای بسا هم شبکه دوستان رو دارن، هم اشاره کردید که فامیل هم اونجا هستن، نه هیچ کاری شما هست کام من و شما باید ازشون اجازه بگیریم که صبح چه کار بکنیم چه کار نکنیم، رها کنید، ول کنید، ناراضی هستید که باشید، بلکه ببینید مطالعات علمی نشون میده همه ما همیشه ناراضی هستیم، حالا به درجات کم و زیاد، شما هم یه انتخابی کردید و اینجا اومدید تو مدل طولانی بودید و بچه‌های رو اینجا به وجود آوردید و بزرگ شدن، حالا تو این سن و سال هستن، اونم تو این سن و سال که اصلا وقت جابجایی نیست، حتی اگر موافق باشن چرا وقتی که حتما موافق نیستن، بنابراین فعلا بمونید تا بچه‌ها به سر و سامانی برسن، بعد ببینید اونا چه میکنن، بعد اگر شما تونستید همسرتون رو به جای دیگری ببرید چرا که نه، در جهت باورها و اعتقادات مذهبیتون هم لطفا کاری به کاری کسی نداشته باشید، برای که در یه جایی مثل نروژ یا در شمال اروپا که کسی با مذهب کسی کاری نداره، و اگر یه کسانی دارن بذارید اونا داشته باشن، شما چرا؟ برحال من به پیام هم رسیدم، اگر فکر کنید مطلب دیگری ممکنه بتونیم مطرح کنیم که لازمه ما هم صحبت کنیم، پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو ادامه بدیم و الهی اجازه بدید که من با یکی دو نفر دیگه که رو خط هستن.
13: دکتر من می‌خواستم ببینم که چطور من در این جامعه با این ناهنجاری‌ها و هرچند که دوست ندارم و افسردگی گرفتم چطور کنار بیام با این مسائل، اگر اجازه بدیم بعد از پیام ها ادامه بدیم.
12: روی خط باشید لطفا، روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
15: معلومه چاپ چاپ.
14: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
16: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن، بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولاً خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از اینستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
17: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
18: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
17: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
18: آخه چرا فقط من؟
19: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
20: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
21: 818-80-80-88
19: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
22: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
23: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
24: با آن آلی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoilet Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بله،
1: عرض کردم خدمتتون که من خب افسردگی گرفتم و یک قرصی رو دکتر برای من نوشته به نام میترازاپین که این رو حدود 3 سال هست که مصرف میکنم و دکتر من گفتن که این رو زیاد نباید مصرف کنی و شما ادیکت میشی، ولی خب من این چون که بیخوابی هم دارم و مشکل بیخوابی خیلی شدیدی دارم، درخواست کردم، اصرار کردم از دکتر که این رو برای من نده. آیا نظری در این مورد دارید که آیا این
0: من در باره قرص نظری ندارم؟ نه، ببینید قاعده کلی رو میشناسیم، لطفا بعضم توجه کنید. ببینید، شما وقتی که در 5-6 زمینه زندگیتون ناراحت و ناراضی هستی، خب مثل آدمی است که فرض کنید باید هزینه هایی در 5-6 زمینه کنه، خب بیپور میشه دیگه. برای شما انرژی روانیتون رو یا سلامت روانیتون رو به خاطر نارضایتی در چند موردی که اشاره کردید همه رو باش روبرو. این شماره 1. خب ما وقتی که در یه جایی هستیم قرار اونو بپذیریم، یعنی مسئله اصلی و اساسیه نه تنها انسان، همه موجودات چی بوده؟ سازگاری. اگه سازگار نباشیم نابود میشیم. چرا این همه موجودات موندن؟ چون خودشون رو سازگار کردن. چرا این همه درخت ها در برخی از مناطق هستن در برخی از مناطق نیستن؟ به خاطر اینکه با اون محیط خودشون رو سازگار کردن. یعنی اینکه شما بخواید ماجرای شکوه و هر با خودتون دارم میگم داشته باشید نمیشه. هوا سرده که خب سرده، برای که میلیون ها نفر هم دارن تو این شهر و کشورهای سرد زندگی میکنن. مسئله سربا هم اون رو در حالی که ممکنه دوست نداشته باشن ولی پذیرفتن. مورد دیگری که وجود داره، افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه. یعنی هیچ مطالعه نشون نمیده که ما اگر دوا بخوریم افسردگی از بین میره. دارو درمانی لازمه، مهمه، ولی حتما باید همراه با روان درمانی همراه باشه. روان درمانی تنها بدون قرص ممکنه آدم از افسردگی بیرون بیاره، ولی دارو درمانی و خوردن. بعدم شما اصرارتون برای این قرص، اولا چند قرص دیگری هست که حتی انواع متفاوتی هست که میتونه به شما کمک کنه. مهم اینه که شما گزارشتون رو به دکترتون بدید که این قرصی که من دادید این تأثیری که من میخوام رو نداره. ایشون اولا مطمئنم هم قرصتون رو میتونه عوض کنه، هم میتونه پیشنهاد دیگری داشته باشه. این که شما با بیخوابی روبرو هستید، اون یکی از علائم سگانه افسردگی. افسردگی 3 علامت فیزیکی داره: 1 بی انرژی بودنه، 2 مسئله خواب، 3 مسئله اشتها است. حالا اشتها میتونه ما بیش از حد بخورم که 10%، 90% وزن از دست میدن. خواب و بیخوابی منو به هم میریزه، همه مشکلات من در مورد تنظیم خوابم میشه و بعدم اون انرژی لازم رو ندارم، مثل آدم خسته میمونم. علتش این است که افسردگی یه درگیری ذهنی است که در هر ساعت بیش از 300 کالری میسوزونه و بنابراین آدمای افسرده به دلیل این تضادهای ذهنی و درگیری‌ها که شما تو صحبتاتون کاملا آشکار بود، خب معلوم هست که از پا در میایید. یعنی شما چیزایی که به من میفرمایید، من میتونم بگم که دارو درمانی تنها کافی نیست، اون علل و عوامل

0: میشه اون رو کم اهمیت تر کرد، به طور که همتون خودتون الان اشاره کردید به بچه‌ها بگید پاشیم بریم یه جای گرم، مثلا بیاد بریم مثلا فرض کنید اسپانیا. خب نمیام. چرا؟ برای که اونجا یه مقداری ریشه دووندن، جا افتادن و موضوع سرما در حالی که مسئله هست ولی چیزی نیست که به خاطر اون بخواد کشور رو عوض کنن و بعد خیلی چیزهای دیگر رو به هم بریزن. اینی که شما احتیاج به یک کمک آدم حرفه‌ای دارید. سن 51 سالگی سن بدیه، چون اصولا وقتی ما یه نگاه درستی به زندگیمون و واقعیت زندگی نداریم از 45 سالگی خطر دیپریشن و افسردگی رو داریم. به علاوه شما در یک کشوری هستید که مقدار زیادی آفتاب نداره و میدونید یه دلیل بسیار مهم افسردگی در این کشورها که حتی میزان خودکشی رو هم بالا میبره فقط به خاطر نور آفتابه. به همین جهت است که شما در یه منطقه هستید که قرار هست اولا حد اکثر استفاده رو از نور آفتاب بکنید ولی به هر حال بازم محدود خواهد بود. به همین جهت است که میشه یه فکرای اساسی برای برخی از اوقات که مثلا یکی دو ماهی در تعطیلات استفاده کنید یا به هر حال خودتون رو یه نوعی، من نمیدونم شرایط کاری و مالی شما چگونه است، البته گفتم با موافقت همسرتون، ولی وقتی بچه‌ها به سن و سالی رسیدن به هر حال میدونید عزیز ما جای شما رو بذارید این گونه عرض کنم، شما رو فرستادن توی هواپیما و بعدن گفتن می‌خوایم بریم کجا و شما اونجا رو دوست ندارید، ولی خب چاره‌ای نداره جز اینکه صبر کنید تا هواپیما بشینه بعدن اگه خواستید جاتون رو عوض کنید. ولی این شرایط بدی که شما داشتید شما رو وادار به یه مهاجرت اجباری کرده، در این مهاجرت اجباری محل زندگی رو خودتون انتخاب نکردید، به هر حال سازمان‌های بین‌المللی همچین تصمیمی گرفتن، شما آمدید بعدش هم به هر حال به هر دلیلی یا دلایلی همونجا موندید و حالا به یه جایی رسیدید که به قول معروف انرژی روانی شما ته کشیده، یعنی درست مثل اتومبیلی است که همجوری رفته و رفته.
1: بله دقیقا همینطور که می‌فرمایید
0: بنزین ندارید. به همین جهت هست که ولی میتونه کمک بگیرید که این اوضاع این گونه نباشه. یعنی همطور که عرض کردم اگر از طریق تلفن با یه روانشناسی در ایران یه گفتگویی داشته باشید که هزینه زیادی هم نداشته باشه یا اگر بیمه‌تون اونجا میپوشونه بتونید روانشناسی رو بگیرید، حالا داستان روانپزشک و دارو یه چیز دیگه است. منم همیشه من خدمت دوستان عرض کردم که وقتی بهتون دارو میدن اگر دیدید کار میکنه خوبه ادامه بدید، اگر نه حتما به دکترتون بگید که نگاه و نظرتون راجع به این دارو چیه، چون خوشبختانه برای بسیاری از این گرفتاری ها از جمله افسردگی حتی دو سه نوع دارو وجود داره، هر کدومش هم دو سه نوع داره و برخی از اوقات به یک کسی داروی بیشتر و بهتر میخوره، ولی عرض کردم تنها دارو درمانی تنها کافی نیست. حالا به من بفرمایید که فکر کنید بچه ها از یک سلامت روانی و شادابی و به هر حال خوشحالی بهره مندن یا اونها هم حال و احساس خوبی ندارن؟
1: بعد همینطور که فرمودین یکیشون بله، ولی یکی دیگرشون که بزرگتر هست و دختر من هست ایشون نه، ایشون خیلی به حالت افسردگی و سوشال انگست داره، انشست داره و این خود مشکل داره با دیگران حرف زدن. حالا نمیدونم این آیا ربطی به آب و هوای و مردمان اینجا داره؟
0: آب و هوای مقدار داره ولی به هر حال نه. ببینید ما وقتی خارجی هستیم همیشه خارجی هستیم، اونم بعدم به هر حال شما نمیدونم چند روز دخترتون شباهتی به نروژیا داره ولی بعیده، چون با توجه به رنگ پوست و رنگ مو و عرض کنم قد و هیکل و اندازه خب ما متفاوتیم، ما یه جایی آمدیم که به هر حال قابل قبول نبوده. من یه دوستی داشتم در لس آنجلس که جسه خیلی نبوده به هر حال کوچکی داشت، این ایشون رفت یه سفری تایوان گفت خیلی اینجا احساس خوبی میکنم برای که بقیه تایوانی ها اندازه منن. میدونید اینا موضوعی درست ظاهرن کم اهمیته ولی مثلا برای یه دختر مهمه که او رو چگونه میبینن باش چگونه برخورد میکنن. بعدم شما در برخی از کشورها فرض کنید مثل سوئد در یه شهری مثل استوکهلم یا گوتنبرگ یا جای دیگه هزاران ایرانی دارید و بنابراین یه شبکه از ارتباطات ایرانی رو میتونید داشته باشید و ضمناً حتی مردمان سوئد به هر حال به دلیل این همه مهاجرت

0: از جمله ایرانیان یه نگاه دیگه دارن، تا نروژی که دایره ایرانیانش بسیار بسیار محدوده، یعنی تعداد کمی هست.
1: بله بله دقیقاً مشکل همین هست. بله ایرانی ما خیلی کم داریم اینجا، در مثلا در این شهری که هستیم ما 20,000 نفر جمعیت دارن دکتر و هیچ ایرانی نیست یا خیلی کم.
0: خب متوجه آخه شما آخه قربونتون برم
1: ما هر دو
0: آخه شما رفتید یه جایی رو البته گفتم یه مقدارش بهتون تحمیل کردن، ولی یه مقدارم بعدن اون جایی که رفتید دیگه تصمیم گرفتید همینجا بمونید با خودتون و بقیه لج کنید، ولی شاید میشده شهرهای دیگه برید که ذره اوضاع از یه جهاتی بهتر بشه. نه از ذره ایرانی، به هر حال برخی از کشورها اونقدر ایرانی ندارن و بعضی بیشتر. به هر حال عزیز احتیاج به کمک دارویی رو دارید، دارو رو با نظر پزشک باید تصمیم بگیرید و تنظیم کنید، ولی با یک کسی هم کمی صحبت کنید، برای که نوع حرفایی هم که شما زدید برخیشو میشه برایش تجدید نظرایی کرد در اون تصمیمتون نظرتون، به هر حال با امیدوارم بتونه کمک کنه. ضمناً میدونید شما علاوه بر دارو درمانی و روان درمانی یک قرار خوابتون رو مرتب و منظم کنید و لاسیب بینید، دو ورزش به عنوان یه مسئله جدی روزی اقلا یه ساعت یه ساعت و نیم در یه نوبت یا دو نوبت باید اساس کار شما باشه، و بعد مواظب تغذیه‌تون باید باشید که نوع غذا خوردنتون از نظر سلامتی درست باشه و یه مقدار زیادی به هر حال میوه و سبزیجات باشه تا مثلا گوشت یا هر چیزی.
1: سوال در آخر ازتون اجازه دارم وقت هست بپرسم؟
0: کوتاه دو دقیقه من فرصت دارم، بفرمایید.
1: بله من همیشه این رو فکر میکنم که اون ساختمان بدن ما، اون فرگشت، اون جوری که ما فرگشت پیدا کردیم فرض میکنم در ایران، خب اینو به هیچ عنوان در این کشورهای اسکاندیناوی که به قدری سرد هستن هیچ وقت، یعنی آیا این درست من متوجه شدم؟
0: نه یه مقداری حرفتون درسته. نه حرفتون درسته، همجد هست که مخصوصا دوران چند 5 سال یا 8 سال اول کودکی یه مقداری برخورد ما رو با مسئله هوا مشخص بکنه، و همجد که کودکان رو ابدا نباید از سرما و گرما یا نوزادان رو یا کودکان رو حفظ کرد، برای که مقاومتشون رو بالا ببره. چون ببینید فراخنای درجه حرارت، حالا فرض کنید سانتیگراد بخوایم بگیم، برای یه عده 5 تا 40، ولی برای یه عده 15 تا 35، و بنابراین وقتی یه عده 15 تا 35 هم به راحتی سردش میشه هم به راحتی گرمش میشه، و در حالی که اگر کسی فراخنای در حقیقت درجه حرارتش بین 5 باشه تا 40، خب معلومه اونقدر ماجرای سرما و گرما مسئله زندگیش نخواهد بود. خب معلومه شما همه چیز رو به هم زدید قربونت، و بنابراین انتظار دارید حالا که همه چیز به هم ریخته همه چیز سر جاش باشه. خب نیست. شما در نروژ اصلا چی کار دارید؟ اگر در ایران تشریف داشتید میگفتن نروژ کجاست، اصلا میسید کجا هست، اهمیتی هم نداشت. به هر حال من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید لطفا.
1: خیلی ممنون دکتر جان، خیلی ممنون، لطف کردین. روز خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور عزیز. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگوست. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: قربان شما. من از ایران تماس میگیرم، همدان. آی دکتر، در خصوص ازدواج میخواستم با شما صحبت بکنم.
0: بفرمایید.
1: من یه پسر 42 ساله در واقع هستم که توی این برنامه‌های حالا تفریحی و گروه‌های دوستانه‌ای که هست با یک دختر خانم آشنا شدم. ایشون 6 ماه از من بزرگتره از نظر سن و سال. من خودم بچه آخر یک خانواده 5 نفرم، در واقع یک خواهر دارم، یک برادر، و ایشون هم 4 تا برادر و 3 تا خواهر دارن.
0: شما به من بفرمایید که شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی شیمی خوندم و کار دولتی دارم.
0: آیا با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: با خانواده زندگی میکنم، یعنی از اول با خانواده بودم. یه مقطع نوع کارم جوری بود که یه مقاطعی زمانی میرفتم و میومدم، ولی کلیت زندگیم با خانواده است.
0: خب چرا اینقدر دیر تصمیم ازدواج گرفتید یا به هر حال وارد حوزه آشنایی ازدواج شدید؟
1: حالا ترکیبی از این که من بتونم تفریحات شخصی خودم رو یا رشدهای شخصی خودم رو داشته باشم و به یک ثبات مالی یا فکری برسم، به این بابت بوده که مثالی با تأخیر من
0: تا 40 سالگی. خب شما اگر با این بهانه باشه که میتونید 90 سالگی هم بگید به ثبات فکری یا نمیدونم اینا نرسیدید. آخر یه دوره‌ای داره هر چیزی عزیز. مثل که من بگم دبستان نرفتم، گذاشتم 20 سالگی به بعد برم. خب دبستان مالی 6-7 سالگیه، یعنی که دلیل نشد. بعدم خب شما رفتید سراغ یه خانومی که از شما سمسن شما اصلا اون مهم نیست. خب ایشون هم که نمیتونه صاحب فرزند بشه، شما بچه نمیخواید.
1: البته یه سری شرایط هم دارن چون مطلقه هستن و یه بچه هم دارن، که البته بچه با پدر زندگی میکنه، با ایشون نیست دیگه.
0: خب چه فرق، چه اهمیت داره؟ با شما نمیتونن فرزندی داشته باشن. اون بچه چند سالشه، پسر یا دختره؟
1: 16 سال و دختره.
0: خب چرا مادر دخترش رو به پدر داده؟
1: حضانت رو پدر گرفته دیگه، یعنی حالا توی اون برنامه دادگاه و اینایی که داشتن دیگه.
0: اوکی. خب حالا شما که با ایشون
1: حالا
0: اون که مهم نیست، شما به من بفرمایید که با ایشون که نمیتونید صاحب فرزندی بشید.
1: حالا خودم هم به شخص خیلی علاقه خاصی به داشتن بچه ندارم، ولی خب دوست دارم که اون امکان پذیر بودنش برام وجود داشته باشه، یعنی امتیازش وجود داشته باشه، ولی در حال حاضر خیلی تمایلی به داشتن بچه ندارم.
0: شما در حال حاضر
1: چه کاری بده؟ خصوصیات اخلاقیم باشه؟
0: نه، من چراییشو کاری ندارم عزیز. من فقط میخوام بدونم که مثل کسی میمونه که مثلا اگر ازدواج کرد با یه خارجی احتمالا نمیتونه اونو ببره ایران، برای که اون نمیخواد ایران زندگی کنه. شما هم دارید با کسی ازدواج میکنید که صاحب فرزند از شما نمیخواد بشه، نمیتونه بشه و شما صاحب فرزندی نخواهید. به من میفرمایید که من هم علاقه آنچنان به بچه ندارم. میدونید آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. وقتی ما آسیب میخوریم چنین، البته آسیب شما مشخصه، فرزند آخر هستید، البته تعدادتون که زیاد نیست، ولی به هر حال اون مسئله ایست و تا عالم ازدواج نکرد. خب حالا چرا درباره این ازدواج میخواستید با هم صحبت کنید؟
1: ببینید، خب من خانوادم مخالفن به خاطر حال شرایط سنی و اون بحث طلاقشون و وجود بچهشون. خانواده من مخالفن، ولی خب میگم اون مدتی که هلوش 1 سال هم هست من با ایشون هستم، حالا مقاطعی کمتر بوده، ولی در یه مقاطعی هم خب ارتباطاتمون بیشتر بوده. در طول هفته با هم دیگه زندگی کردیم در حد مثلا 2-3 ماه. و خب حالا جدا از اون بحث محبت، با هم دیگه حالا به قول معروف بگو مگو و دعواها رو داشتیم، نه اینکه همه چی خوب پیش رفته باشه، ولی کن احساس خوبی کنارشون دارم. حالا از نظر توجهی که به من میکنن یا به قول معروف اون چیزهایی که آرامش روز بر من ایجاد میکنه، خب کمک کننده بوده که من بتونم به قول معروف تو این مقطع قرار بگیرم که شاید مثلا میتونه ازدواج خوبی هم باشه برای من.
0: نه معلوم نیست، برای که اینکه هر پسر و دختری با هم بهشون خوش میگذاره، مگر اینکه درگیر مسائل و مشکلات خاص بیرونی باشن. و الا شما هزار تا پسر و هزار تا دختر رو بگید برید 3 ماه 4 ماه با هم زندگی کنید، مطمئن باشید 900 تاشون برمیگردن میگن خیلی خوب بود. این که ملاک نشه. حالا ببینم یه 3 تا صفت و ویژگی روانی خوب ایشون چیه؟
1: همراهی و به قول من پایه بودن، چون من خودم خیلی اهل طبیعتم، حالا تو برنامه‌های طبیعتی هم با هم دیگه آشنا شدیم. کم پایینه که میریم خب اون شرایطی که حالا آنستیبلی که وجود داره رو خوب همراهی میکنن، خیلی دغدغه های مالی ندارن، لارجن، اون که بالاخره تنها زندگی کردن رو پای خودشون بودن، ولی دغدغه مالی ندارن. یعنی مثلا فشار مالی من حس نمیکنم یا مثلا سوء استفاده مالی، این به من آرامش میده. و
0: آخه اینا صفت های منفی است که میگه که میگه که ندارم، مثلا میگم معتادم نیستن، سیگارم نمیگیرم، این حسن این کسی نمیشه. به من بفرمایید شغل و کار ایشون چیه؟
1: ایشون کار آزاد دارن، شغل یعنی آزاد دارن، حساب دارن.
0: او که حساب داره که شغل آزاد که نمیشه، یعنی چی؟ ایشون ولی یه جای کار بکنن، کارمند یه جایی هم.
1: نه منظورم این که دولتی نیستن.
0: دولتی نباشن، توی شرکتی کار میکنن. برای چیه؟
1: بله توی شرکت کار میکنن.